0: 25 metų biudžetas ES buvo beveik 200 milijardų eurų. Irgi didelis skaičius, tačiau Lietuvos metinis biudžetas yra apie 20 milijardų eurų, ten truputėlį priklausomai nuo detalių, kaip skaičiuosim. Ir Lietuvos nacionalinis biudžetas yra tik 10 kartų mažesnis už visos ES metinį biudžetą. Kai tuo tarpu ES gyvena apie 440 milijonų gyventojų, o Lietuvoje 2,8 milijono gyventojų. Dar vienas įdomus skaičius, kad ES metinis biudžetas yra tokio pat dydžio kaip Danijos metinis biudžetas. Palyginimui, 4,6 milijono gyventojų Danijoje ir 440 visoje ES. Tai ką aš norėčiau pabrėžti, kad mums, kiekvienam žmogui tai skamba, kad tai yra labai dideli pinigai, iš tikrųjų ES biudžetas yra labai mažas palyginus su visu nacionaliniu produktu sugriamu visoje ES. Tai yra vienas, šioje perspektyvoje 1,0 maždaug 7% nuo visų sukurtų bendrų nacionalinių pajamų.
1: Kai taip išskaido, tikrai netrodo tas skaičius toksai didžiulis. Kita vertus, ES ir veikia kitaip šiek tiek negu nacionalinės valstybės. ES turbūt turi mažiau tų vadinamųjų kompetencijų negu nacionalinė valstybė. Tai ar galim taip lyginti, ar vis dėlto, ir kita vertus, ar kaip manot, ar naujame biudžete gali daugėti tų sričių, kuriuose veiks ES?
0: Taip, tai du aspektai. Ar galima lyginti? Aišku, čia toks labai pavyzdinis sąlyginis palyginimas. Turbūt didžiausias skirtumas tarp ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų, bet kokių Lietuvos, Danijos, Vokietijos, kuris beje dvigubai didesnis už metinis biudžetas už ES, tai yra būtent išlaidų pusė. ES nefinansuoja jokių socialinių išmokų, jokių švietimo, kultūros, medicininio draudimo ir taip toliau ir panašiai. Tai be abejo, nacionaliniuose biudžetuose labai didelę dalį sudaro būtent išlaidos visai socialiniai švietimo kultūros sričiai. Tai tuo skiriasi, ES biudžetas iš esmės yra investicinis biudžetas. Tai čia viena pusė. Dabar kita pusė, aišku, su šio laikinio pasaulio iššūkiais, tiek pasaulyje, tiek Europoje, su didelio masto karu, su kitais kariniais konfliktais, su nestabiliomis kūro kainomis, yra nauji iššūkiai ir taip naujame ES biudžete atsiranda sritis, kurios anksčiau, visų pirma, aišku, gynyba ir saugumas, kurių kaip tokių praktiškai nebuvo dabartinėje, dar taip galiojančioje daugiametėje perspektyvoje.
1: Ir apie tai dar šiek tiek pakalbėsim, dar gal prieš tai, kadangi kalbam apie tos 7 metų biudžetus, Lietuvoje atrodo, kad mes čia rudenį pradedam kalbėti apie biudžetą, nuo sausio pirmosis jau įsigalioja, tai čia šiek tiek yra kitaip ir suprantu, kad jums tai tikrai ne pirma diena, kada kalbam apie ES biudžetą, tai kaip atrodo tas procesas, kur jisai dabar yra ir kada galima tikėtis jau turėti tą galutinį skaičių?
0: Tai iš esmės visas procesas užtruks maždaug dviejus metus. Žodžiu, oficialiai tas procesas prasidėjo, kai Europos parlamentas prieš metus, 2025 metų balandžio mėnesį, nubalsavo dėl tokios savo pirminės pozicijos gairių, ko tikisi iš naujo ES biudžeto, tarsi užduodamas toną Europos komisijai, kokį projektą paruošti, ko tikisi. Ir tuomet praeitų metų Liepą Europos komisija jau pateikė naujojo daugiamečio arba 7-mečio ES biudžeto tokias gairės, pasiūlymą su pirmaisiais skaičiais, su truputėlį siūloma kitaip visa biudžeto struktūra, kaip tas išlaidas sugrupuoti. Ir kartu komisija pasiūlė šiek tiek padidinti biudžeto dalį nuo bendrų ES bendro sukuriamo produkto. Tai jeigu dabar mes turime 1,06, tai bus siūloma 1,26. Tai buvo Liepa praeitų metų, dabar mes esame 26 metų pasibaigė balandis ir būtent balandžio mėnesį praeitą savaitę Europos parlamentas jau priėmė savo oficialią poziciją į komisijos pasiūlymą, su kuo sutinka, su kuo nesutinka, ką siūlo keisti. Dabar komisija turėtų pateikti atnaujintą pasiūlymą ir kartu lygiai grečiai dėl biudžeto be abejo dėrėsis dėl naujo septymečio biudžeto ir valstybių narių atstovai, nes biudžetas yra priimamas galų gale tarp valstybinių vienbalsių susitarimų tarp valstybių, ES valstybių narių vadovų, pritarus Europos parlamentui. Tai tikrai yra daugia šalis, dėrybos, labai sudėtingos, labai ilgos, tai iš esmės užtrunkančios apie porą metų, na, bet nuo 2028 sausio pirmos turim pradėti gyventi su naujų biudžetu, tai tikėkime, kad ir pasibaigs iki to laiko.
1: Tai klausimų turbūt tikrai bus keliama įvairių ir kaip manot, galbūt irgi jau matosi išvykusių diskusijų, kurios tos temos bus įdomiausios tiek valstybėms narėms, tiek Europos parlamento narėms, minėjot gynybą ir saugumą, tai ar čia jos yra tarp jų, ar žemės ūkis, ar ne, irgi visą laiką būna įdomus aspektas.
0: Taip, turbūt dėl gynybos prioriteto, tai nemanyčiau, kad būtų labai didelės diskusijos, be abejo, nes Europos Sąjunga yra didelė, valstybės narės yra įvairios, vienos vienaip suvokia, kitos kitaip, Europos parlamente yra 720 narių, dėl tos parlamento pozicijos praeitą savaitę nubalsavo berods 380 už 720, tai aišku, nuomonė įvairovė yra, bet dauguma pasisakė, tai taip, gynyba. Dėl žemės ūkio kaip tokio. Tai čia yra tokie du aspektai. Vienas dalykas yra absoliuti suma, kiek per 7 metus būtų suma žemės ūkiui ir kiek galėtų būti suma regioniniai politikai. Tai Europos parlamentas siekia išlaikyti tam tikrą stabilią pinigų sumą, atidėtą būtent toms sritim, kad tai jau būtų įrašyta. Tuo tarpu dabartinėme pasiūlyme, Europos komisijos pasiūlyme, ten yra labai įdomiai, tai bandoma sujungti tas dvi finansavimo sritis į tarsi vieną tokį krepšį didelį ir suteikti galės valstybėm narėm pačiom nuspręsti, kaip jos paskirstis tas dalis. Ar daugiau vieną sritį, ar kitą sritį, tai toj vietoje tikrai vyksta nemažos diskusijos ir žinau, kad ir Lietuvoje tos diskusijos vyksta. Kaip pasibaigs, sunku pasakyti, ar vis tik liks atskiri skaičiai, pavyzdžiui, žemės ūkiai ir regionų politikai, ar vis tik tai galutiniam priimtam dokumente, septynmečiame biudžete, tai galbūt ir, gal ir nebus išskirtai du skaičius. Gal dar prie proceso reiktų pridėti tai, kad čia yra septynmetis biudžetas, po to kiekvienais metais komisija siūlo, o Europos parlamentas pritarė, kaip tai yra išdėliojama kas metus. Ir tada yra patvirtinama ir smulkesnės sumos, ir įvairios programos, ir taisyklės tom programom. Tai nėra toks, nu, kad jau dabar dėl visko sustars. Dabar yra tokiais stambiais gabalais.
1: Taip. Dar vienas įdomus skaičius galbūt, ar ne, tai naujas biudžetas jau dabar yra vadinamas didžiausiu Europos Sąjungos istorijoje. Europos auditoriai skaičiavo, kad kol kas jis didesnis net 59%, lyginant su ankstesniu. Tai kalbėkime apie tai, kad jis gali būti didžiausias, kas lemia, kad jis gali taip stipriai augti. Kol kas nėra patvirtintas.
0: Nėra patvirtintas, na, žinot, skaičiuoti sumas ir procentus, kaip sakyti, kas yra, nuo kokio bazinio skaičiaus skaičiuosim tą procentą. Tai pirmiausia, aišku, jeigu mes kalbėm apie 10 ar prieš, kas vyko prieš 10 ar 20 ar 30 metų, tai yra pirmiausia infliacijos poveikis, tai absoliutus dydžiai be abejonės visada bus didesni, nes mes nu visą laiką gyvenam su infliacija, ar jinai didesnė ar mažesnė, tai kainos didėja, išlaidos didėja ir taip toliau. Jeigu grįžtam prie tų, vat, dabar įgyvendamas finansinės perspektyvos skaičių ir jo būsimos, tai kaip ir minėjau, tas yra toks vienas esminis skaičius, tai yra 0,2% nuo bendrų nacionalinių pajamų, jeigu dabar valstybės įneša į Europos Sąjungos biudžetą 1,06, Europos komisija pasiūlė 1,26, Europos parlamentas siūlo, kad valstybės narės įsipareigotų 1,27. Tai atrodo 0,1. Ką tai reiškia? Bet absoliučiai skaičiais tai reiškia 10% padidėjimą viso biudžeto. Tai sakau, čia su tais procentais mes galime įvairiais su palyginti ir pasiaiškinti.
1: Taip, bet ar mes galime išskirti sritis tada, kuriams labiausiai auga, ar čia vis tiek, kaip sakote, yra tie, apie, čia labiau apie skaičius, negu apie tai, kad didėja.
0: Aišku, ta sritis, apie kurią mes užsimėm. Tai praktiškai gynybai ten buvo visiškai.

0: teisingumo fondą, kai kur taip vadina. Bet vėl, tai nėra tik tai, tam fonde būtų pinigai ne tik tai iš ES biudžeto, tai būtų tiesiog įrankis, kaip pritraukti ir privačias lėšas, privačias investicijas ir turėti dar didesnį krepšį, iš ko mes galėtume paskatinti mokslinius tyrimus, inovacijas, inovacijų įgyvendinimą, ten, nors tam patentai, pirminės investicijos mažų įmonių parama ir taip toliau ir panašiai.
1: Kitas va, klausimas, ką norėjau irgi panagrinėti, šiek tiek yra tas ES konkurencingumas. Tikrai pastaruoju metu nemažai kalbėjom ir apie buvusio Italijos premjero Mario Draghi ataskaitą, ar ne, kur buvo išskirta daug dalykų, kad ES atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Ar tame biudžete gali būti numatyti kažkokie konkretūs įrankiai, kaip padidinti tą ES konkurencingumą, jau iš to, ką minėjot? Kita vertus, ar jisai gali tapti kažkokių spaudimo įrankių valstybėms narėms vykdyti tas reformas, kad ir Lietuvai, ar ne, turėti daugiau to konkurencingumo?
0: Na, mes turėjom Europos gaivinimo ir atsparumo programą, tai priemonė taip vadinasi, tai manau, kad tai yra, kad tai projektuojama kažkas panašaus. Žodžiu, bus papildomas taisyklės, nebus tik tai, kad padėtas krepšelis pinigų ir darom, ką norim. Tai tikrai taip nebus. Tačiau vėlgi, kadangi tas visas biudžeto, ES biudžeto planavimas yra toks sudėtingas procesas, tai septynmečiame biudžete, manau, kad bus konkurencingumo fondas, tam tikra suma pinigų, bendrais bruožais pasakyta, kad bus papildomas taisyklės ir tvarkos ir taip toliau. Ir po to jau reikės Europos parlamentui kartu su taryba priminėti kiekvienos tos daugiamečio biudžeto eilutės paskirstimą į programas taisyklės. Ir ten be abejo, nes jau dabar yra keliama tiek Europos parlamento pozicijoje, tiek Europos komisijos pasiūlyme ir teisės viršenybės principas, ir demokratijos ir principas, ir žmogaus teisių principai, kad turi priklausyti ES parama valstybei ar kažkokiam verslui nuo tam tikrų mūsų bendrų, mums visiems bendrų vertybių laikymosi ir įstatymų ir taisyklių laikymosi.
1: Naujas biudžetas, suprantu, ir numato naujus ES pajamų šaltinius. Kokie jie galėtų būti ir ko čia laukti, ar taip, tom pačiom įmonėm, ar gyventojam?
0: Na, gyventojam kol kas dar turbūt negresia, nors aš kaip pradėti prieš kokį 10 metų buvo tokių pasiūlymų drąsių, kad pavyzdžiui, kai mokam PVM, ten sakym, koks, nu, 0,5% tu tiesi ES biudžetą. Ir kodėl tai yra svarbu, iš tikrųjų, tos nuosavos lėšos ES, nes kol kas dabartiniu metu apie 70% ES biudžeto sudaro valstybių narių įnašai iš jų nacionalinių biudžeto, nuo jų nacionalinių pajamų. Tai ir tada taip labai lengva skaičiuoti. Nu, tai aš tiek įnešiau ir tiek noriu gauti. Lietuva labai buvo pagarsėjusi, kad, žodžiu, mes atgaunam 3 kartus daugiau, negu įnešam. Bet mes vystomės, turtingėjam ir tikrai tas mastelis kažkada turės susinulinti. Tai lygiai kaip ir didžiosios valstybės, na, jos be abejo, net ir savo rinkėjams politikams sunku paaiškinti, kodėl jos tiek daug turi nešti ir remti kitas ES valstybės taip plačiai, kad kažkiek, bet tas kiek, tas daug ir kiek mažai, nu tai čia jau toks suvokimas. Tai tas yra svarbu ir todėl tiek Europos parlamentas, tiek ir komisijos pasiūlyme labai skatina kuo toliau, tuo daugiau ieškoti tų vadinimų nuosavų šaltinių, kad nepriklausytų tiesiogiai nuo valstybių narių įnašų. Tai kol kas tai yra pirmiausia muitai, kurie surinkami dabar daug metų į ES biudžetą. Muitai eina visa apimtimi į ES biudžetą. Dabar yra pasiūlymų, kad dalį Europos taršos apyvartinių leidimų surinktų lėšų pervesti. Yra pasiūlymas apmokestinti, pavyzdžiui, lošimų bendrovės internete, kad mokėtų tiesiogiai mokesti ES. Yra pasiūlymas dalį tabako akcizo tam, kad būtų daugiau lankstumo ir mažiau to būtų skaičiavimo, va tiek Latvija įnešė, tiek gavo, tiek Lietuva įnešė, tiek gavo, ar kokia nors tą vadinamą daugiau mokantį negu gaunantį valstybę ir kad mažiau to pasilyginimo būtų ir mes galėtume labiau susikoncentruoti, kad tai yra mūsų bendriem tikslam. Visos ES bendriem tikslam skirtas biudžetas.
1: Nemažai dar reikės valstybės narėms ir Europos parlamento narėms sutarti. Minėjot šiek tiek, kad buvo balsavimas Europos parlamente, dalis už.

0: dalis susilaiko. Ar jau yra kažkokių pasiūlymų iš Europos parlamento narių, kurie galėtų būti įtraukti, gal jie kažkokie tais nerealūs, o gal labai realūs, gal stebit tokių apskritai, kaip čia tos pozicijos gali atrodyti?
1: Na, kaip yra, aišku, yra daug tie kažkokių tai sričių interesų, tai yra tokių, kurie labai aiškiai pasisako, kad va, žemės ūkiui, klimato kaitai, tačiau Europa taikos projektas ir negalima gynybai. Tai tikrai nuomonių įvairovė yra be galo plati, na, bet mes laikom, kad dauguma nubalsavo ir yra toks siekis. Europos parlamento nariai pasisako labai už tą nuosavų šaltinių išplėtimą. Tai visokių buvo ir šiaip didžiasias skaitmenoje dirbančias kompanijas apmokestinti. Žinotiem, multinationals vadinami, kurių apyvartos ir biudžetai didesni už valstybių narių biudžetą gali būti.
0: Kompanija.
1: Tai tų visokių pakankamai drastiškų pasiūlymų yra, bet kol kas vis tik džiaugiamasi, kad susidarė pakankamą stipri dauguma, kad priimtų bendrą poziciją, bet, kaip sakiau, dabar kamuolys valstybių narių ir komisijos pusėje, dar tai sugrįš ir to Europos Sąjunga visada yra apie kompromisą. Tai kažkur turbūt nusileis visos pusės, nu, tam, kad tas biudžetas būtų priimtas ir mes galėtume pagal jį gyventi.
0: Taip. Paskutinis klausimas. 2027 metais pirmąjį pusmetį Lietuva pirmininkausias Europos Sąjungos tarybai. Ar mūsų čia gali būti kažkoks vaidmuo derybose dėl to naujo biudžeto? Suprantam, kad jis gali būti dar ir net nepriimtas.
1: Greičiausiai dar bus nepriimtas. Taip. Iš esmės taip, nes ką reiškia valstybės narės pirmininkavimas tarybai, tai reiškia, kad Lietuva organizuos visų kitų valstybių ministrų darbą. Tai Lietuva turės ir koordinuoti derybas dėl Europos Sąjungos biudžeto ir po to pateikti Europos valstybių vardu parlamentui arba atsakymą komisijai kažkokius klausimus. Tai tikrai laukia pakankamai sunkus Lietuvos vaidmuo šio klausimu taip pat.
0: Ir intensyvus, jūs suprantu,
1: intensyvus.
0: Ruošiasi tikrai visos institucijos.
1: Ir intensyvus, ir galbūt ten dar ko yra tokia sudėtinga ta pirmininkavimo pozicija, kad pirmininkavimo pozicija nesuteikia galimybės labai stipriai spausti dėl savo nacionalinių interesų. Tai yra vaidmuo, kai reikia ieškoti kompromiso ir bendros pozicijos ir netgi yra, na, nesakyčiau, šiek tiek neetiškai ir nemandagu, reikia su savo interesais palaukti, kol kita pirmininkaujanti valstybė ateis. Tai toks subtilus vaidmuo.
0: Tai kantrybės turbūt visiems besiderantiems dėl kitų metų Europos Sąjungos biudžeto. Šiaip tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kaip pavyks įgyvendinti ir tuos dereguliavimo ir konkurencingumo tikslus. Ir esu tikra, kad apie tai dar turėsim progą iki 28-ųjų pasikalbėti.
1: Tikrai taip, manau, kad bus dar progų apie biudžetą pakalbėti.
0: Taip, tai ačiū labai jums, Daiva. Kalbėjusi su Europos parlamento biuro Lietuvoje vadove Daiva Jakaitė apie Europos Sąjungos biudžetą ir kodėl neturėtų gąsdinti arba gąsdinti tie 2 trilijonai eurų. Ačiū dar kartą ir klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: O koks tavo CO2 pėdsakas?
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi su jumis laida O koks tavo CO2 pėdsakas, yra šios vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje, ne veltui tikriausiai vasarą artėja, kalbėsime šiek tiek apie jūrą, taip, bet ne apie tą gražią dalį, o apie iššūkius, su kuriais susiduria jūra. Ir tą mums padės padaryti, tiesiog pristatysiu pirmiausia, mokslininkė tikriausiai Tatjana Paulauskienė. Ir šita mokslininkė dar yra ir mažosios bendrijos InnoBioStar lyderė. Taip, Tatjana, gerai pristačiau.
4: Sveiki, taip, tikrai taip.
3: Tai Tatjana, jūs, prie jūsų dar ir kitų titulų, dar pasižymėjau, kad prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatė ir tikrai skaitant apie jūs internete, nes liepsis žavėjimas yra didžiulis, vien dėl jūsų indėlio į aplinkosauginės sritį ir tai, ką jūs darot. Jūs nesate tikriausiai, na, sakysiu, negražiai tai popierinė mokslininkė, tai, bet jūs iš tikrųjų kūrėt realius sprendimus, kuriuos, na, ir norit pritaikyti realybei. Tai ką jūs darot? Kaip jūs gelbėjate tą jūrą?
4: Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad Baltijos jūra yra pakankamai uždara mūsų jūra.
3: Ja, kaip vonia, kaip vonia
4: taip,
3: dažniau, sako.
4: Dažniausiai ir sako, kad tai yra vonia, kadangi vanduo keičiasi labai lėtai, tik tai apie 3% per metus vandens gali pasikeisti Baltijos jūroje. Tai reiškia, kad mums reikia maždaug 30-35 metų tam, kad visas vanduo toje vonioje pasikeistų. Ir tai reiškia, kad jeigu mes patirsime kažkokią taršą, jį liks su mumis
3: ilgam.
4: Labai ilgam.
3: Mhm. O tos taršos Baltijos jūroje netrūksta tiek istoriškai, tiek skaičiau, kad na šiaip ta laivyba yra nemaža Baltijos jūroje ir na, natūraliai tarša vyksta.
4: Taip, Baltijos jūra yra viena iš intensyviausių jūrų pasaulyje ir yra įvairios taršos. Mes nagrinėjame naftos išsiliejimus tiek Baltijos jūroje, tiek kitose jūrose ir vandenynuose.
3: Kaip apskritai gimė ši tema jums ar idėja, kad galbūt tai būtų na klausimas, kurį būtų įdomu išspręsti, ar kurį būtų galima išspręsti, ar kurį jūs norite išspręsti?
4: Iš tikrųjų, aš norėčiau spręsti realią problemą. Ta, kuri egzistuoja, nesugalvoti sprendimą, kuris galbūt nebus nereikalingas. Tai dar 2010 metais Meksikos įlankoje įvyko didžiulis naftos išsiliejimas, katastrofa. Tuo metu British Petroleum kompanija vykdė naftos grįžimo darbus jūroje ir vienu momentu dėl tam tikrų priežasčių nafta pradėjo fontanuoti į vandens paviršių. Ir tuo metu nepavyko rasti sprendimo, kaip uždaryti tą gręžinį. Sugalvotas technologinis sprendimas buvo tik tai po 9 mėnesių ir visą tą laiką nafta skverbėsi į paviršių ir teršia mūsų aplinką. Tai tuo metu labai daug mokslininkų pradėjo nagrinėti tą tematiką, man jį pasirodė taip pat labai svarbi ir aš pradėjau galvoti, ką mes darytumėm, jeigu tokia nelaimė atsitiktų Baltijos jūroje. Tai va, tai buvo ta pradžia.
3: Mhm. Ir kiek užtruko nuo tos vat, idėjos iki to, kol gimė na, kažkokia apčiuopiama sprendimas, ką jūs galėtumėt padaryti?
4: Kaip mokslininkė, žinot, mokslininkė labai daug tyrinėja ir jiem nesvarbus tas laikas ir galbūt mokslininkas nuo verslininko skiriasi tuo, kad mokslas, jis nori faktų, jis gali tyrinėti daug, netgi ištisus metus. Tuo tarpo versle reikalingas greitis ir rezultatas. Tai sakyčiau, kad 2020 metais mes jau gavome tokią idėją, mums gimė idėja kartu su mokslininke, su mano kolegė, kaip mes galėtumėm pagelbėti, sukurti sprendimą, kuris būtų naudingas aplinkai. Tai mes pradėjom validuoti tą idėją su ekspertais, inovacijų ekspertais, technologijų perdavimo ekspertais Lietuvoje, užsienyje ir mums buvo pasakyta, kad tai yra nauja ir komercinį potencialą turinti idėja. Tai sakyčiau, kad ta pradžia buvo 2020 metai, kai mes pradėjome jau vystyti patį produktą.
3: Mhm. Tai trumpai dar apie tą patį produktą, nes ir jisai yra įdomus ir išskirtinis. Tai kas, kaip ta jūs, sakyčiau, kempinė tikriausiai, taip?
4: Taip, dažniausiai mes ir sakom, kad tai yra kempinė, įsivaizduokite, tai kempinė, kuri yra gaminama iš popieriaus atliekų, tai yra pagrindinė mūsų žaliava gaminant šią kempinę ir galbūt naujovė yra ta, kad mes integruojame naftą skaidančius mikroorganizmus, kuriuos mes išgavome iš Baltijos jūros aplinkos. Tai iš vienos pusės Baltijos jūra yra taršiausia jūra pasaulyje, bet iš kitos pusės joje yra daugybė resursų, kurie gali padėti mums spręsti aplinkos sauginės problemas. Tai sakyčiau, kad tai yra kempinė, kuri gali lengvai sugerti naftos teršalus nuo vandens aplinkos ir tai yra svarbiausia pašalinti tos teršalus.
3: O ką daro, kai ta kempinė sugeria, tada tu ją turi ištraukti ir pašalinti, ir jinai kažkaip kitaip, kas vyksta su ta kempinė?
4: Dažniausiai taip mes turim pašalinti bet kokią medžiagą, kurią mes įdedame į Baltijos jūrą, kadangi kitaip mes sukursime antrinę taršą, tai ta kempinė, kaip ir kiti sorbentai, jie turi būti pašalinti iš aplinkos ir toliau turi vykti magija. Mūsų atveju naftą skaidantis mikroorganizmai turi pradėti veikti ir neutralizuoti tos naftos teršalus.
3: Mhm, bet čia tikriausiai ištraukus iš jūros, taip jau paviršė visą šitą vyksta.
4: Čia jau vyksta jau sausumoje.
3: Ar taikoma jau tai praktikoje, ar kol kas tai dar yra mokslinių tyrimų pavidalu?
4: Aš sakyčiau, kad mes labai arti jau prie praktinio testavimo. Tai šiuo metu mes jau baiginėjame įrenginėti pilotinę gamybą ir testuojame gamybinę liniją, pradedam gaminti kempinės mūsų sorbentą.
3: Ar tai yra gaminama Lietuvoje?
4: Taip, tai gaminama Lietuvoje. Mes turime gamybinės patalpas ir galėsime gaminti šitą produktą. Jis bus pilotinis, jis nebus labai didelės apimties, bet pakankamai tam, kad testuojame tą produktą su keliais klientais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mhm.
3: Aš dar pasižymėjau tokią sąvoką, prisipažinsiu, negalima tikriausiai, neįmanoma viską žinoti kaip deep tech. Ir tai verčia kaip mėlyno augimo sritis tikriausiai, mėlynasis augimas. Čia geras vertimas.
4: Ne, čia nėra
3: geras. Nes kas čia yra? Tai kas tas yra deep tech? Paaiškinkit jūs mums visiems.
4: Deep tech tai yra technologijos, kurios pagrįstos mokslo. Tai dažniausiai tokių technologijų vystymui reikalingi resursai, dideli resursai, reikalingi mokslininkai, tai yra kompetencija, kvalifikacija, reikalinga infrastruktūra tinkama ir tokios technologijos, jos vystomos labai ilgai. Vidutiniškai Europoje maždaug 7 metai, būtent toks laikotarpis yra tokių technologijų vystymas nuo idėjos iki komercinimo, iki rinkos.
3: Mhm. Kaip įsivaizduojat toliau tą savo kelią? Na, kas toliau? Dabar, kaip suprantu, laukia to pilotinio projekto ir kas bus, kai jau tas gims pilotinis projektas?
4: Tai dabar aš sakyčiau, kad mūsų laukia įdomiausia dalis, tai yra testavimas mūsų produktų su potencialiais klientais jau realiuose sąlygose, nes mes atlikome labai daug testavimų laboratorijoje, mes esame mokslininkai, daug testuojame laboratorijoje, bet čia mes turėsime jau didelės kempinės 40-60 centimetrų ir norėsime patestuoti, kaip uoste mes galėtume panaudoti tą priemonę, kaip pavyzdžiui Graikijoje jie turi kitokias sąlygas, jau kaip mes galėtume kaip mūsų produktas veiktų. Tai čia toksai gal laikotarpis, kuomet mes testuosime tą produktą ir norėsime pasižiūrėti, kaip jis veikia, jeigu jis kažkur tai blogai veiks, mes turėsim patobulinti tą dalyką ir tada pradėti jau pardavinėti tą produktą. Tai čia, sakyčiau, metų bėgėje visas tas dalykas yra suplanuotas.
3: Kiek skaičiau, pasaulis labai gerai vertina šitą jūsų idėją ir tikriausiai laukia, kol ji pradės veikti. Ar iš tiesų taip yra? Na, koks tas susidomėjimas?
4: Taip, aš sakyčiau, kad didžiausia sėkmė buvo, kai Europos inovacija taryba skiria mums dotaciją 2 milijonų vertės ir tai yra dotacija būtent deep tech startuoliams. Tai reiškia, kad Europos inovacijų taryba tiki mūsų sprendimu ir mato tame sprendime tiek poreikį dėl visuomenės, tiek dėl aplinkosauginių dalykų ir taip pat mato komercinį potencialą šitos idėjos.
3: Jūs patys, jūsų komanda, esate mokslininkai. Ar reikėjo, pavyzdžiui, verslo pagalbos iš šono ir įsitraukimo, kad padėtų jums? Ar
4: labai, čia kol kas padėtų? Labai, tai labai reikėtų tos pagalbos, nes mūsų pagrindinė tokia dalis komanda, kai mes startavomės, buvome trysė, mes buvome mokslininkai, tai reikėjo supratimo, kaip vystyti verslą. Tai čia vėlgi Europos inovacijų tarybų padėjo, mes dalyvavome programuose, kur gavome mentorius, su kuriais dirbome dėl verslo vystymo, dėl investicijų pritraukimo ir tai yra šimtais valandų. Tai ta pagalba, kurią papildomą mes gauname ne tik tai dotaciją, bet mes gauname mentorius, aukščiausios klasės mentorius, kurie padeda mums vystyti tą produktą.
3: Ar linkęs yra verslas bendradarbiauti su mokslu?
4: Yra labai sudėtinga. Dabar mes matome pavyzdžių Lietuvoje, kai bandoma tą daryti, bandoma skatinti tą bendradarbiavimą ir tarp kitko mūsų pirmas projektas ir buvo mokslo verslo bendradarbiavimas ir tai buvo momentas, kai InnoBioStar įmonė gimė. Tačiau didžiausias iššūkis yra tame, kad yra skirtingi tempai ir skirtingi lūkesčiai. Nes mokslas...
3: Verslas nori greitai.
4: Greitai ir rezultato, o mokslas nori tikslumo, gilumo, faktų, netgi jeigu tai bus metai.
3: Tai kaip tą bendrą kalbą rasti tada? Gal kažkokiu turit praktinių patarimų kitiems mokslininkams ar verslams, na, kad tuos lūkesčius suvaldyti?
4: Reikia vertėjų tarp šių dviejų pasaulių. Yra technologijų perdavimo ekspertai, yra žmonės, kurie padeda išversti tą mokslininkų kalbą į verslo kalbą ir taip pat paaiškina, ko verslas tikisi iš mokslo. Tai... Kiekvienas universitetas turi tokius skyrius ir aš manau, kad tai yra labai svarbus žmonės, kurie padeda pristatyti galimybės mokslo verslui ir rasti tą bendrą kalbą.
3: Žinau, kad tas žodis, na, daugam jokiuosi kelia alergiją tvarumas. Ar jūs pati darbe apie tai galvojate, ar tai yra tiesiog taip savaime suprantama, nes jūs dirbat su aplinkosauga, kad net nereikia to žodžio, tiesiog ieškot realaus pasaulio problemų ir jas sprendžiate. Ar žiūrite tai globaliau?
4: Man tvarumas tai nėra tik tai aplinkosauga. Tvarumas tai yra gebėjimas kurti sprendimus, kurie veikia ilgai neperspektyvoje. Ekonomiškai, socialiai ir aplinkosauginių požiūrių. Tai tvarumas moksle tai yra daugiau apie atsakomybę už tai, ką mes kūrėme, o versle tai yra gebėjimas, kaip mes tas idėjas galėtumėm įgyvendinti taip, kad pasaulis taptų geresnis. Nebūtų vien teorija.
3: O kaip sekasi su neapibrieštumu, nes tikriausiai, kai pradėt kurti, ieškoti sprendimo, aš nežinau, yra ten 100% tikimybė, kad rasti tą sprendimą. Visaip gali būti tikriausiai gyvenime, taip. Kas motyvuoja mokslininką, nenuleisti rankų ir toliau ieškoti to sprendimo?
4: Na, pirmiausia, reikia suprasti, kad tas neapibrieštumas tai yra inovacijų kūrimo dalis, tai yra proceso dalis, nes inovacijos be neapibrieštumos tiesiog neegzistuoja. Ir tu priimi šitą, kaip tu supranti tai, ir svarbiausia galbūt matyti kryptį, nors jeigu ir kelias yra nelabai matomas, bet tu matai kryptį, tu žinai, koks rezultatas galėtų būti, o kokiais keliais tu pasieksi tą rezultatą, tai parodys laikas.
3: Kaip apskritai Lietuva su savo moksliniais tyrimais atrodo Europos mastu, pasaulio mastu? Kaip vis tiek dalyvaujat ir bendraujat su kolegomis kitais mokslininkais?
4: Aš norėčiau matyti daugiau Lietuvos mokslo pasaulio arenoje, Europos mastu, nes tenka daug dalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai aš manau, kad mes atliekame, mes vykdome tos tarptautinio pasaulinio lygio mokslą, tačiau mes esame per daug kuklus. mums reikia daugiau viešinti ir išeiti iš komforto zonos, iš Lietuvos dotacijų skyrimo proceso ir bandyti pristatyti savo inovacijas pasaulyje.
3: Sako, kad lietuviams tas kuklumas yra įgimtas, tai tikriausiai sako, reikia pamiršti tą įgimtą kuklumą ir apie tai kalbėti.
4: Taip.
3: Bet mat, pat jūs iš savo perspektyvos matot tų tyrimų, apie ką mes galėtumėm pasaulio mastu kalbėti ir didžiuotis, kad mes na, tokius darom.
4: Aš manau, kiekvienas universitetas gali turėti kažkokią kryptį, kurią galėtų pasigirti. Tai be abejo ir biotechnologijos Vilniaus universitetas yra stiprus. Klaipėdos universitetas yra stiprus tyrimuose susietose su jūrų mokslais. Mes turime labai stiprų institutą, atliekantis daugybę mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus ne tik tai Lietuvai, bet visam pasauliui.
3: Ar galvojat, kad bus, kai pasileistas pilotinis projektas, sėkmė greičiausiai bus, taip, na, pažiūrėsim, ar ieškosite kito sprendimo, ar toliau na, atsidėsite tam, kad tą projektą ir produktą platinti visame pasaulyje ir dalintis juos su pasauliu?
4: Mes esam mokslininkai, mes nesam verslininkai, tačiau mes nepaleisime tos idėjos, kol ji nebus pilnai išvystyta iki to labai gero produkto, kuris yra naudingas visuomeniai, naudingas įmonėms, kurios naudoja tą produktą. O toliau, aišku, inovuosime toliau, mes matome pačią medžiagą kaip tokią technologinę platformą, kurią galima panaudoti įvairiuose srityse.
3: Ta medžiaga, tai ta kempinė?
4: Kempinė, jo, būtent kempinė. Mes galime panaudoti vandens valymo procesuose, mes galime naudoti kaip izoliacinė medžiaga. Tai yra daugybė krypčių, tačiau dabar visa kompetencija, visas fokusas, patentas, mes turime susietą su naftos išsiliejimais ir mes koncentruojamės ties to.
3: Kaip manot, Tatjana, na, vat iš jūsų pusės žiūrint, kitiems rankos vyras sako, na, čia per daug vartojam, per daug teršiam ir nieko negalim padaryti. Kaip jūs manot, ar galim padaryti? Na, gal neieškotumėt sprendimų, jeigu manytumėt, kad negalim padaryti nieko?
4: Aš manau, kad tikrai mes galime, bet mes turime suprasti, kad kiekvienas iš mūsų yra svarbus. Nes dažniausiai yra patogu pasakyti, nu, reikia labai kažkokio didelio rezultato tam, kad pasiekti kažkokį teigiamą poveikį. Ne, reikia labai labai paprasto dalyko, pradedant nuo savęs. Maži dalykai, jie lašeliai gali padaryti gerą rezultatą.
3: Kokią didžiausią svajonę turit? Kaip mokslininkė tikriausiai, taip, nes vis tiek aš įtariu, jaučiu, kad ambicijų jums netrūksta, tai jūs tikrai esate įvertinta mokslininkė ir galėčiau, kas toliau, na, kas jūs veda į priekį, kas toliau?
4: Kol kas didžiausia mano svajonė yra pamatyti, kad aš ateinu į kažkokią, nežinau, online parduotuvę, kur pardavinėjamas mūsų produktas ir parašyta sold out.
3: Tokia žemiška svajonė, sakyčiau.
4: Jo. Tai reiškia, kad mūsų produktas, mūsų tas inovacijų kūrimo ciklas, jis užbaigtas, nes inovacija prasideda nuo idėjos iki komercinimo ir reiškia, visą mes praeinam dabar visą tą ciklą ir tai yra, aš manau, kad tiesiog didžiulė patirtis tiek man, tiek visai komandai, bet kol kas va tokie trumpalaikiai tikslai ir svajonės yra va tas sold out.
3: Šitas sold out, tas arba na, išpardavimas, arba išpardavimas susijęs su kitu klausimu, kiek galėtų kainuoti, ar kaip tai bus pardavinėjama, kaip vienetai iš tos kempinės, kaip va, šitas procesas bus tikriausiai čia kaip.
4: Taip. Mes pusės. Irgi atlikom, kadangi mokslininkai, mes taip. Atlikome tokį mokslinę analizę, pasižiūrėjome, kokie produktai yra populiariausiai rinkoje, kokios formos, kaip būtų patogiau, mes turėjome interviu su potencialiais vartotojais, kas patogu, kas nepatogu. Ir šiuo metu mes gaminame kempinės, kurios yra stačiakampio formos, jos yra 40x60 cm pločio ir aukštis yra 1 cm, tai tos kempinės bus sudėliotas į dėžutės 25, galbūt 50 vienetų, dar spręsime šitą klausimą.
3: Ir kainą pakartokit?
4: Kainą dar nekartosiu.
3: Bet kokia tai galėtų būti?
4: Dažniausiai tokie produktai rinkoje kainuoja apie $100, kadangi dominuoja tokia valiuta, tai mes tikimės, kad mūsų produktas kainuotų panašiai.
3: Bet paminėt produktai, kad kiti rinkoje, tai jūs turit konkurentų, ar yra konkurentų jūsų produktui?
4: Rinkoje dabar dominuoja sintetiniai sorbentai. Sintetiniai,
3: tai reiškia, popierinis reiškia, kuris...
4: Naftos pagrindų pagaminti sorbentai, kas nėra labai gerai. Ir mes norime sukelti tą bangą transformacijos, perėjimą nuo sintetinių sintetinių naftos pagrindų sorbentų prie tvarių sprendimų. Tai tokius tvarius sprendimų yra, jie irgi yra tokie startuoliai dar, kurie nėra išėję į rinką, mes juos stebime, bet iš kitos pusės aš kaip mokslininkas džiaugiuosi, kad atsiranda ta konkurencija ir jie yra sveika.
3: Skatina tobulėti, tikriausiai ir ieškoti dar kaip pagerinti
4: dar
3: produktą. Taip?
4: Produkto sprendimo tikrai taip.
3: Dar pabaigai toks, sakyčiau, filosofinis klausimas, tai ar yra vilties Baltijos jūroje, nes kiek metų girdžiu, kad yra labiausiai užteršta jūra ir su visais iššūkiais žmonės eina žygius organizuoja aplink tą jūrą, kad na, gelbėtų ir atkreiptų dėmesį į jūrą. Kaip manot, ar yra vilties išgelbėti tą mūsų jūrą ar kažkaip švaresnė padaryti?
4: Aš manau, kad tikrai yra ir ypač kalbant apie jaunimą. Jaunimas dabar labai turi tokią aplinkosauginį sąmoningumą, labai išmanus yra toje srityje. Tai aš tikiu, kad mes galime visi kartu išgelbėti Baltijos jūrą.
3: Tai va čia gaida, Tatjana, nebent ar norite kažką pridurti mūsų klausytojams ar tiems patiems verslo atstovams, kurie klauso ar mokslininkams, ar tvarumo ekspertams, gal dar kažką pridurti norit iš savo srities ir iš to, kur dabar tame taške esat?
4: Norėčiau tik tai padėkoti tiek savo komandai, tiek visiems partneriams, kurie prisideda prie mūsų sėkmės, mes jaučiame tą palaikymą, tai laukite iš mūsų artimiausių metų gerų žinių.
3: Mes lauksim ir vėl pakviesim tikriausiai laidą jau pristatyti rezultatą ir kaip sekėsi. Tatjana, dar kartelį ačiū. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje Koks tavo čia du pėdsakas svečiavosi Klaipėdos universiteto mokslininkė Tatjana Paulauskinė, kuri kalbėjo apie čia Lietuvoje sukurtą inovaciją, kuri labai tikimės, kad padės švarinti mūsų jūras ir vandenynus, ne tik Baltijos jūrą, bet visas pasaulio jūras ir vandenynus. Ir svarbiausia, kad ta inovacija gimė čia Lietuvoje. Tad sukryžiuoti pirštai, lauksim rezultatų. Tatjana, ačiū, kad prisijungėt, kad na, iš Klaipėdos atvykot čia į Vilnių, skiriat mums laiko. O aš atsisveikinu su klausytojais iki kitos savaitės ir primenu, kad šią ir kitas laidas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.
1: O koks tavo CO2 pėdsakas?
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkė Raimonda Petraitė, kurianti slapyvardžių Monę Kielę. Tai pirmiausia, labas. Kaip gyveni?
2: Gerai, neblogai.
1: Jeigu nežinočiau, kad tavo vardas Raimonda, tai galvočiau, kad Monika, jau prieš tai sakiau ir bijojau sukliūti.
2: Tai... Aš ir būna prisistatau, jeigu nenoriu pažinties.
1: Kad neatpažintų.
2: Jo, dažnai. Tai...
1: O ką reiškia tavo slapyvardis?
2: Slapyvardis tai iš tikrųjų nieko, jisai per daug nereiškia. Petraitė yra mano kaip susituokusios pavardė, tai aš buvau Kielaitė. Tai ir tas Kielė tiesiog mūsų giminės paukštukas ir Monė tai vaikystės vardas, pravardė, kuri iki šiol draugai mane vadina Monė, tai tiesiog taip natūraliai. Reikėjo. Ir be to ir nenorėjau kažkaip po savo vardu, kas gan gal neįprasta yra, bet man reikėjo kažkokio personažo kaip ir tai Monė Kielė.
1: O šiaip, kadangi esi kūrėja, įdomu, ar visą laiką turėjai viziją būti menininkė ir iš to gyventi?
2: Iš to gyventi, kaip vaikas, tikrai negalvojau apie iš ko gyvensiu, bet taip, kiek save atsimenu, tai aš piešiau. Taip jau stengiasi aplinkui žmonės mane girti, kad va čia aš piešiu geriau negu, arba tiesiog tuo pasižymiu, kad ir kur būnu tarp savo bendramžių. Nu ir turbūt kaip natūralu yra, kad vaikas nori dėmesio, jis daro tai, kur gauna dėmesį. Ir man tai labiausiai patiko ir aš labai tvirtai žinojau visada, kad būsiu... Gal pirmiausia dailininkė, nes apie menininkus ir ten paauglystėj sužinai, kuo čia yra, koks, kame tam yra skirtumas. Tai taip.
1: O po mokyklos tu iš karto suleidai būti tapytoje? Vat įdomu,
2: tai,
1: kiek
2: dailės
1: laiko yra?
2: Mokyklos, ar ne, anksti gana. Tai ir viskas pasikeitė, iš tikrųjų tik nuvedė į dailės mokyklą ir... Ta aplinka iš karto pradėjo savo daryti savom vertybėm ir aš tiesiog paskendau ir ten visas mano buvo jau gyvenimas ir mokykla jau neberūpėjo ir žinau, kad jeigu man šitai patinka, tai aš viskas jau laisvas žmogus. Ir apie tapybą, tai mes lankėm į Čiurlionio menų mokyklą savaitgaliais. Ir ten man tapyba labiausiai sekėsi. Ir tada aš supratau, kad tapyba. Tiesiog.
1: Tai dailės mokykla tavęs nesugadino, nes, pavyzdžiui, man tai labai netiko taisyklės. Tai vat iš karto matau tokį kontrastą tarp mūsų, ar ne, kad tau labai tiko, tu labai įsitraukė, ne?
2: Na, turbūt nuo mokytojų priklauso, tai mūsų buvo kompozicijos mokytoja Irutė Kiseliova. Linkėjimai, tai jinai mūsų mamų mama, nes jinai mokė mus ne tik kompozicijos, bet gyvenimo. Ir iš tikrųjų visi tie vaikai, kurie buvo kartu, jie man visi turi kažko tokio, ko aš nerandu kitose žmonėse. Tiesiog kažką mums ten pasėjo tokia kažkokio žmogiškumo dalyką, kurį sunku iškratyti ir aš tuo jaučiuosi laiminga, kad turiu tą kažkokį filtriuką.
1: Buvo matyti autoritetai neblogi. Atrodo, pas mane irgi tie mokytojai buvo geri, bet tiesiog va, tas taisyklių laikymasis turbūt pats buvo man prieš mane. Tai kaip įdomu, kad žmonės atranda kaip tik tame įsitraukia, ar ne?
2: Jo, aš gal visada norėjau mokintis. Tai man, aš gėriau tą visą, tas visas taisyklės.
1: Buvo ištroškusi, žodžiu, tų mokslo, ne? Norėjau jos pritaikyti.
2: Aš labai daug mokinausi, iš tikrųjų. Ir mokyklos laikais, ir studijų metais man kitaip netrodė, kad kodėl mes tiek daug nieko neveikiam, man atrodo, viskas per darbą.
1: Va, kaip įdomu. Nu, aišku, patinka man tavo kampas. O šiaip dar labai įdomu, kad filosofijos, ar ne, tokie etapų turėjai, tu studijavai ją.
2: Pedagogika.
1: Ne, o kokie vėjai tave ten atnešė?
2: Aišku, ten filosofijos ir taip pat buvo. Kokie vėjai, tai mama iš tikrųjų norėjo, kad aš kažkur šiek tiek tvirčiau turbūt jausčiausi. O aš galvojau, okei, neturiu ką veikti, galiu prie to pačio ir pedagogiką. Ir šalimais ir atsirado ir tos praktikos. Nežinojau, kad galiu su vaikais puikiai dirbti ir dabar žinau ir dėkinga šitą irgi. Nes ketinu ir toliau dirbti mokytoje dailės, tai va, ta filosofija, aš taip pagalvojau, nu, kūryboje mes gal labiau filosofuojam, nei ten yra tos grinos filosofijos. Taip. Ir nu, tai prasideda visgi irgi nuo gan anksti, nuo kompozicijos tų pamokų, kur tavo pradeda kratyti galvelę apie ką čia, kodėl tau rūpi, kodėl tai svarbu. Čia būtent tau turi būti svarbu ir taip kapstaisi nuo mažų dienų ir atrandi tą savo pasaulėlių turbūt ir o jau toliau į akademiją, nu, tai kratys tave ir toliau, kodėl tai darai ir kas tai yra ir nu, tiesiog neišvengiama.
1: O kaip manai, ką tau tai duoda kaip asmenybei arba netgi kūryboj, gal šiek tiek persiduoda? Tie pamąstymai, ar ne, toks nu, gilis?
2: Tai be abejonės. Nuolatos, kiekvieną dieną, tu per visą tą mąstymą ieškai arba užčiapi mintis ir kai turi šiek tiek kažkokius pagrindus ar... Aš nežinau, aš manau, kad labiau psichologija mane domina, tai labai daug per psichologiją tos idėjos ateina. Ir kaip žmogui, bendravimui, su kitais santykiai, nu, tiesiog, nu, sunku būtų be to.
1: Užsiminė apie žmogų ir psichologiją, ar ne? Tai kaip atradai kūną kaip tam, ar ne? Kaip prie to perėjai?
2: Man atrodo, kad jis visada tas kūnas, jis kažkur buvo nuo vaikystės, nes aš ką piešiau, tai žmogų. Vėliau tai atėjo mados, visokius modeliukus paišiau. Jau kai man buvo ten apie 12 metų ankstyva paauglystė, tai tas kūnas visada buvo, bet tu augant jauti, kad yra dalykai kaip seksualizuojamas tas kūnas, erotizuojamas, ar kaip pasakyti, per daug tame to kad jis nu, kūnas yra tiesiog kaip kūnas, kaip medis, kaip augaliukas, kaip obolys, natūralus dalykas, kuris kartais taip purvinai žiūrima, ypač kaip kai esi moteris ir nu, tu taip pastebi, kad vienas gali elgtis vienaip, o jeigu tu esi tam tikros lyties atstovas, dar jaunas ir dar nedaug dieve gražus, tai tau atitinkamai...
1: Tu esi viešas daiktas tarsi, ne?
2: Turi, jo, ir... Ir tada ir norisi tą kūną visai kitaip rodyti, kad tai nėra... Jo, ir taip sakau, kad kartais aš kuriu moterį, o ne vyrams, bet yra ir vyrų, kurie su manau supranta ir gali matyti panašiai.
1: Dar pabrėži savo kūryboje ribas, ar ne? Iššūkis riboms yra pas tave tokia citata. Įdomi, tai gal galėtum truputėlį išsiplėsti, kokios tai ribos?
2: Ribos. Man atrodo, gal tas ir įkvepia, kai tu patiri tam tikrą ribinę būseną, ar ne? Kai tu kaip ir turėtum būti laimingas, bet nesi. Ir va, tokių būsinų visai nemažai mūsų, norėjau sakyti, ant svieto, bet nu, taip ir yra. Ir nu, ir va, tiesiog turbūt jiems nėra žodžio apibūdinti, todėl tu pajauti ir norisi tai kalbėti tą kalbą, kurią gali.
1: O kaip manai, kas mums yra primetama iš išorės?
2: Jau, tai...
1: Ypač moterį, gerai, mes jau pradėjom kalbėti apie moterį, tai galim ir iš tikrųjų pratesti.
2: Nu, labai daug, nu, labai mažų dienų, tiek berniukai, tiek mergaitiai. Ir tiek suaugusiam žmogui, tiek paaugliui. Netgi kaip tu turėtum elgtis, kai tau tiek ar tiek metų. Kaip atrodyti. Aš manau, kad aš pati tikrai labai daug su to susidūriau ir labai daug turėjau priešingumo tam. Tiek paauglystėj, tiek dabar. Ir nors iš tikrųjų ir gyvenu tarp žmonių, kurie yra labai supratingi ir patys labai domisi ir plataus mąstymo, bet yra ir tų žmonių, kurie baisiai nesupranta. Ir aš kiek ir manau, esu dėkinga jiems, kad vat, jiems daugiausiai ir norisi papasakot per tą vaizdinį, tą skauduliuką turbūt. Ir galbūt to skauduliuko turi ir daugiau kas, ir tada ir susikalbam.
1: Dar įdomu,
2: aš
1: tiesiog susimašiau, o grožio standartai, ar ne? Ką jie daro su santykiu, su mūsų santykiu?
2: Tai nepriėmimo savęs.
1: Atskirti, ar ne, tokia įneša?
2: Jo, tai jau vien tas mes negalėsim jaustis savim, jeigu mes nežinom, kuo esam, mes slepiamės po tam tikru tam tikrintais standartais. Ir
1: tavo darbai kalba, ar ne, apie tai jie gan įtraukiantys, gal net šiek tiek aštrus, gal kažkam pasirodytų ar net agresyvus, ar ne, tai ką šis tapybos braižas įkūnyje? Kodėl va, būtent tokį va, specifinį, ar ne, vaizdavimą pasirinkai, nes tų būdų yra tai įvairių.

0: Ir, nu, tai padiktuoja, kad jis bus nedailus. Viskas yra vis tiek, ar ne, apie kaip pateikta, ne kaip pateikta, kaip kokia technika, kaip nutapyta, tai viskas be galo siejasi. Jeigu tai yra dailu, galbūt per tą stiprų dailumą galima pabrėžti, kad tai yra taip saldu, kad mes dar labiau užsaldinsim. Mano atveju, man norisi per tą grubumą.
1: Jau tik, kad tai tavo kalba, ar ne?
0: Jo. Nu, žinai, papildo, bet kokiu atveju. Aš taip jaučiuosi, kad nesusiektas turbūt ta ekspresija, tas toksai tiesmukiškas ir greitas, jisai įsivaizduoju, kad atskleidžia ir emociją.
1: O kokios tai, pavyzdžiui, yra kūno pozas, ar ne, koks tai veiksmas, kas vyksta tavo paveiksluose?
0: Nu, aš manau, kad jos yra daugiausiai nepatogios.
1: Tokios abstrakčios netgi nelabai gali nusakyti, ar ne, tiksliai?
0: Nu, aš kiek pastebėjau, tai aš renkuosi, kad tai nebūtų judesys, tai būtų natūrali poza, bet... Nu, gali, ar ne, žmogus visiškai natūraliai labai subtiliai kažkas galbūt ne taip, kad ten gal ranka kažkaip kažkas nukritusi. Tada ta tapybos kalba ir per kompoziciją, nu, nes taip reikia tam kūriniui. Kartais ir ramybės reikia, o kartais kažkoks tai yra laužiamas jausmas. Ir tada ir ta išraiška, nu, tokia išlaužta, kaip, nu, lyg tavęs niekas nematytų ir tu leistum savo pasijausti tame jausme. Tai vat kažkaip taip aš ir pamatau, kad tas dalykas man turėtų būti vat taip parodytas.
1: O tai paveikslas sudėdi savo patirtis iš gyvenimus, ar labiau tokį stebėjimo aplinkos, ar ne, ir perteikimo androbės?
0: Apie šitą klausimą galvojau, aš visą laiką kažkaip sakydavau, ar norėdavau galvot, kad čia aš matau ir aš stebiu, kas aišku, be abejonės taip ir yra, bet aš galiu tiesą pasakyti tik per savo iš tikrųjų patirtį. Mhm. Tai ko gero, kad daugiausiai mano patirčių gali artimas žmogus tau pasipasakot ir tu tai pajausi. Bet nu, būna ir kad ir nujauti, kad man ir įdomu kartais ir tos rasių skirtumai ir ten ir litiškumo temos. Ir negali man viskas būti išgyventa. Bet artima galbūt, jo.
1: Tai tu kalbė apie visuomenį, galbūt svarbias temas, ar ne, tokias, netgi kartais tabu.
0: Tabu.
1: Tai kaip manai, apie ką per mažai kalbame?
0: Apie daugą per mažai vis dar kalbame.
1: Ką reikėtų laužyti, daužyti iš pagrindų?
0: Man atrodo, kad mes tikrai bandom ir tikrai nemažai kalbam, bet kai kurių ausis tiesiog vis tiek yra užkimštos. Tai man atrodo, tos visas lytinis švietimas, kai kuriems skamba jau, kad čia baisus dalykai kažkokie, tai...
1: Iškrypęs vadovėlis kažkoks, čia vos nemokins
0: dalykų. Jo, labai sunku kartais suvokti, kad tokių žmonių yra.
1: Taip, taip.
0: Bet dėja. Ir nu, ta prasme, kurie nesupranta.
1: Taip.
0: Patikslinu. Jo. Tai, pavyzdžiui, neseniai, man atrodo, mačiau reportažą apie, kad reikia, ar pabrangino prezervatyvus, ar reikėtų, ir klausinėjo žmonių, ką jie apie tai galvoja. Ir, nu, prasme, kokių nuomonių yra. O kaip, nu, tarsi, ką galima, kaip galima kažkaip kitaip galvoti. Labai taip viskas aišku, kad tai yra taip, blogai.

0: žodžiu. Bet kažkam atrodo, kad tai gerai. Tai vat dėl to, man atrodo, ir mes turėtume vis dar ugdytis.
1: Užsiminėjau apie lytinį švietimą, iš karto pagalvojau apie jaunus žmonės, ar ne, mokykloje. Tai iš karto prisiminiau tą žodį cringe, labai vartojamas yra, ne?
0: Cringe.
1: Jo, tai čia išversti turbūt reikėtų į, nežinau, baimę būti sugėdintam ar ne, kažkokiam tai lėkštam, jokingam, ar ne, nepataikančiam.
0: Mhm.
1: Tai kaip tau atrodo, kodėl va dabar esam tokie labai susirūpinę ir bijom būti cringe?
0: Kodėl? Gal čia paauglių gal dalykas labiau? Ar man taip tik
1: taip,
0: atrodo?
1: Taip.
0: Aš jau pati cringe ne taip jau ir susidūriau, nors tarp vaikų esu, bet galbūt manęs kažkaip nepagavo tas... Tik visai neseniai, man atrodo, mano draugė, gal šiek tiek jaunesnė, apšvietė, kad dabar cringe jau galima būti cringe, jau čia cool yra.
1: A, jau cool,
0: reikia,
1: ne?
0: Reikia būti.
1: Tik manęs turbūt tas nedėjo, nes...
0: Jo. Na, ir aš galvoju, ir tada taip kažkaip šiar susimaišiau, kad nu, kas mūsų laikais buvo cringe. Aš prisimenu, gitarą neštis per Ukmergę, man buvo žiauriai cringe. Ir kaip ir gerai, nes... Nu, tu nepasididžiuoji kažkaip, kad aš čia kažką veikiu, vis tiek atsargiai, neiškėlęs nosį. O dabar, tai aš sakyčiau, kad nu, neturėtume to laikytis ir būti cringe. Nes nu, tai yra baimė.
1: Autentiškumas.
0: Taip, autentiškumas yra baimė, kad aš tas pasijuoks, būkit cringe. Nes aš šiuo paskutiniu metu stengiuosi kuo daugiau.
1: Labai gerai, sveikas požiūris.
0: Jo, nes tiesiog gyvenam kartą. Svarbu, kad jums yra tai gerai.
1: Taip, tai tiesiog vat, nukripau truputėlį, ir, nes iškilo toks klausimas, vat, kaip padrasinti galbūt kaip tik jaunimą, kad jisai nebijotų būti grindžia, ne? Bet tu jau įvardinai tai, kad...
0: Nu, jeigu aš juos padrasinčiau, tai sakyti, nu, teta. Žinai? Tai nežinau, gal pats jaunimas turėtų kažkaip tai pasidrasinti. Nežinau. Nelabai galiu sugalvoti, kaip galima juos padrasinti.
1: Na, kad tai nėra gėdinga tiesiog, vat, gal tokią žinutę norisi nusiųsti.
0: Jo, kad tai tikrai nėra gėdinga. Daugiau gėdos darykite.
1: Taip. Daugiau išmoksite.
0: Tik smagiau, tik tai labiau juoksitės ir turėsit ką prisiminti. Nes ir taip neturit jau ką prisiminti.
1: Labai teisingai. Tai nekantrauju pokalbį pratęsti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad svečiuose kurie Raimonda Petraitė ir kalbamės apie jos kūryboje nešamą gražią žinutę apie dažnai iškreiptą visuomenės norą įrėminti kūną, primetama įvaizdį sociume, ypač moterim ar ne, kaip tik kalbėjom. Tai apskritai, kaip manai, ar žmogus gali išmokti visiškai priimti savo kūną, ar čia toks labiau nuolatinis procesas iš savo patirties, ką galėtum pasakyti?
2: Iš savo? Gan trumpos tarp
1: patirties. Vis tiek.
2: Ne taip pasenau, tai kaip yra.
1: Vis tiek, sąmoningėjai, žinai.
2: Nu, aš manau, kai tik pradedi jau priimti savo kūną, tada pradedi senti ir tada iš naujo. Ne.
1: Nežinau. Tu atsakyk.
2: Tai man atrodo, kad čia viso gyvenimo darbas. Bet pasidžiaukim tais momentais, kai save priimam. Aš manau, moteris ypač yra tokia vingiuojanti, kur priimu, nepriimu, gerai, negerai. Tai bent jau tai toms akimirkoms, kada gerai, pasidžiaukim. Aš šiaip tai labai, aš pati tikrai stengiuosi priimti. Ir man, pavyzdžiui, eiti dušą bendrą, tai challenge tiesiog for life, tai aš neseniai išdrįsiu, tai buvau tokia jei, ir aš tik žiauriai išlaisvinu. Tarsi manęs čia toks paprastas, žmogiškas, niekniekiukas.
1: Nes tau atrodo, kad tu esi po prožektorium, kad vat į tave žiūrės, ar ne?
2: Ne, visiems įdomus tik tai.
1: Tai tik tai tu. Taip, šitas dalykas labai išmoko.
2: Jo, tai vat tam jaunimui, būtent, kai jūs atrodysit cringe, tai niekas jūs...
1: Nesusireikšminkit.
2: Neįdomu, tikrai. Jau.
1: O kaip tu, pavyzdžiui, nusiplauni tą aplinkos triukšmą, ar ne, išsigrynini, apie ką nori kalbėti savo paveiksluose? Vis tiek tas informacijos rautas yra didžiulis.
2: Tai jo, man atrodo, aš buvau jau užsiminus apie gyvenimą kaime.
1: Taip.
2: Tai aš tą įrankį, manau, kad turėjau nuo vaikystės, kadangi augau kaime gyvenvietėj. Ir aišku, paskui ten miestas, studijos, jos du viskas smagu, viskas faina, bet tas fonas visas jisai lipa į galvą ir daro savo įtaką, kaip reikia gyventi, ką reikia turėti ir kaip atrodyti. Bet tu žinai, kad nu, gal ir nežinai, labai, labai slidu ir lengva paslysti, kartais gyveni kitų norais. Ir nu, čia manau, kad tyla, daugiausiai ir savęs klausimas išgelbsti nuo to. Nes, nu, aš pati atrodo, kad tikrai neįrėminta, bet, nu, tikrai būna, kad, oi, man irgi reikia. Ir tada ilgi apmąstymai būna, ar čia aš, ar čia kas čia kalba.
1: Ir kažkaip aš noriu tau pritarti, nes aš pati dažnai irgi išvažiuoju, taip atsiriboti truputėlį nuo miesto, man to reikia. Irgi atrodo, ar kažkas kitas jau už mane kalba ir tuos planus man projektuoja, ar čia aš, ar ne?
2: Ar ten kas yra... Nu, kas yra cool, ar tam ko reikia, kaip, jo. Ir ypač draugai, nu, draugai, tai daug ką padiktuoja, tai mes su kuo stapsi, tuo ir tapsi.
1: Taip.
2: Ir atsitraukti nuo draugų, nu, nėra čia toks labai idealus variantas, bet, nu, žinau, kad man to reikia.
1: Tiek, kiek tau reikia.
2: Tiek, kiek reikia, reikia neužsibūti.
1: Irgi labai lengva.
2: Irgi labai lengva, paskui nebesišnekėsit su nieko.
1: Jo, po to galvoju, kad gal čia man dar be žmonių negerai, be žmonių gerai, tai jo, reikia tu sugrįžti ir suprati, kad iš tikrųjų tai reikėjo. Taip. Buvai truputėlį užsidaręs. Taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie mūzas, ar ne? Tai kas tave įkvėpė? Gal turi, nežinau, kokių filmų, knygų, asmenybių, kurios tave įkvėpė? Gal perėmė į filosofiją iš kažko, kas įtakojo tavo kūrybą?
2: Tai aš tokio aiškaus kaip ir nežinau. Aš prisimenu pirmus Betos Tiškevič pasirodymus su savo tematika Nebegėda.
1: Ai, Nebegėda. Ne? Galvojau gal apie knygą kalbėti, tai apie tą projektą Nebegėda.
2: Bet visas tas į tą pusę mąstymas man buvo kaip, nu, toks pakeleivis arba ta, kas rodo į tą pusę kelią. Galvau filmai tokio kaip ir nelabai atsimenu, bet gal parekomenduosiu Disclaimer serialas.
1: Mhm. Labai girdėta. Tai galiu priminti truputėlį sužiūrėti.
2: Ten moteris apkaltinta kaip ir žmogžudystė, arba kad, tokia, jo, nutilėjimo, graži moteris, protinga, graži, turtinga, ir visiems buvo sunku patikėti, kad jinai vis dėlto gali būti geras žmogas. Ir,
1: ai, ne, tada nebūsiu matęs. Tiesiog girdėta labai.
2: Jo, kažkaip prisiminiau tą, nes man dažnai va, tas ir būna, kad...
1: Vėl apie tą moters paveikslą tokį iš anksto suformuotą, ar ne?
2: Taip. Iš tapytojų, tai Tracy Emin, galbūt girdėtų, tai susipažinsi tikrai, kad nors tokia per savo patirtį negražius paveikslus kurianti ir instaliacijas irgi apie moteriškumą, ligas ir panašiai.
1: Mhm. Nepatogės temas, žodžiu,
2: gvildenantį.
1: O kiek intuicija vadovaujasi kūryboje ir gyvenime, pavyzdžiui, kaip tai būtiškai galėtų atrodyti?
2: Gyvenime gal daugiau, nes lengviau. Ne, nėra lengva, atsiprašau. Įsiklausyti yra
1: turbūt
2: labai
1: protas,
2: nelengva.
1: Turbūt protas, ne, reikia pirmiau.
2: Jo, būna protas, sako, čia nesąmonė.
1: Pažįstama.
2: Bet kūryboje tai irgi negali pasitikėti vieną instituciją. Jinai užveda ir jinai palaiko, bet jeigu tu neturėsi žinių, tai aš nežinau, kiek labai ilgai išsilaikysi ant intuicijos. Man atrodo, kad jinai turi dalyvauti, bet nevesti. Nežinau, čia labai abstrakčiai gal sakau, bet aš pradedu su intuicija, tada daug mastau, tada jeigu kažkur sustoju vėl, jinai įsipaišo.
1: Man kaip tokia statybinė priemonė protas, ar ne, o intuicija tokia žiežirba.
2: Jo, jo, tai manau, kad ir tas svarbu.
1: Nu va, kaip gražiai, mes čia kaip tik galėsime laidą ir pabaigti, tai ačiū tau už pokalbį.
2: Ačiū, kad pakvietė.
1: Va, labai įdomu su tavim susipažinti, tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, Miglė Skesgilaitė, ir mano pašnekovė tapytoja Raimonda Petraitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ir Spotify platformose. Ir iki.
0: Neįrėminti. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Migloko.
3: Labas, Tomai.
2: Labas, Migle, kaip sekasi?
3: Fainai, gerai.
2: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Migle yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė.
3: Jau esu magistrė.
2: Magistrė.
3: Ir dar žodžiu. Prodiuserė muzikos.
2: Ir dar, wow, muzikos prodiuserė, taip. Bet ir šiaip jis jau Užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom kartu nuo kartą Užupyje. Kaip tau Užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
3: taip,
2: ir gražus.
3: Taip. Man labai brangus šiaip Užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiblaškęs jaučiuosi ir tai sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
2: Kažką nusišnekėti apie Užupį turėtų būti paprasta, nes Užupis toks yra rajonas, kur žmonės paleidžia plaukus į rūpę.
3: Taip, bet aš mačiau tą visą Užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo įeiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau. Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai, vat visi tie nauji žmonės atneždavo jiems valgyt, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas Užupis ir tapo tokiu bright spot in the Vilnius.
2: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas ir tave įkvėpė Užupis, sakykime, pasivaikščiojimus Užupį, tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
3: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, nuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ir išini, nusipirki krosaną, kavytės, ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuva šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
2: Būti
3: ir kažkur
2: paprastam.
3: Enjoyinti.
2: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi Užupyje būtent per kelias?
3: Užupy tai nedaug. Dvi tik vietas.
2: Ai, dvi, bet vis tiek toks. O baigusiasi Užupio vidurinė ten yra, ar gimnazija ten?
3: Jo, aš buvau gimnazija, jo, mokiausi gimnazijoje.
2: Kur Bekešo kalnas ten?
3: Kur Bekešo kalnas.
2: Ten eidavot parūkyt visą laiką?
3: Mes gal taip toli nebėgdavom iki to Bekešo kalno.
2: Tu ten visai prie pat gytum.
3: Mokyklos rūkydavom, mes tokie buvom fankai.
2: Tada buvo galima.
3: Kažkaip jo, negalėjo mūsų sukontroliuoti niekas.
2: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
3: O, oh, wow.
2: 11 klasėje, man atrodo.
3: O tu ten irgi
2: mokyti? Ne, aš mokiaus kitur, bet už rūkimo mokyklos teritoriją aš gavau 20 litų baudą.
3: Wow.
2: Ja, policija atvažiavo, buvo baisu iš šitą. Ja.
3: Nu, va, mes tokie būdom, kažkaip aš mokykloje visą laiką turėdavau tokį mini ratą draugų, tai mes tokie emo, tokie pankai ir man rodos, ta policija aplenkdavo mus tikriausiai. Aš buvau emo.
2: Kur viena akį
3: dengdavo.
2: O, dieve, tau nesugadino regėjimo, todėl dabar... Visą laiką atrodo taip.
3: Ne.
2: Na, žinai, ta prasme, visą laiką vieną akį dengiantį šukuoseną ten yra.
3: Jo, aš šiaip anksčiau ir visą laiką vaikštau, kad taip vieną akį, žinai, išlenu. Wow. Tu taip kaip iš skambučio.
2: Mhm. Forsai tave gaudydavo?
3: Kažkaip
2: ar Užupį nebuvo, gimnazijoje nebuvo gal gezų?
3: Būdavo. Ne, ten tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką. Mhm. Taip, eini taip. Mhm.
2: Čia, ta prasme, menininkė.
3: Jo, menininkė.
2: Jo, bet Bekešo kalnas buvo tas ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkaip palisėti, nes ten žiauriai gražu iš tikrųjų.
3: Kviesdavo mus ten ateiti po mokų, tai kartais naidom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Mhm. Tai mes ten eidom su draugiam kartais pavaibint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti, bet šiaip dabar tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai taip...
2: Rimtai?
3: Jo.
2: Aš jau žiauriai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta kelia. Žinai, ten užėjini ir labai gražiai panorama.
3: Taip, labai gražiai.
2: Tokia netrasta dar viena. Nu, nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Ten, žinai, tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
3: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu. Tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur tai iš tašės išsitraukė alaus. Būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
2: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir tu gali galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimu, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
3: Taip, taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
2: Per 5 metus kažkaip gavos, beveik 5 metai, ar ne?
3: Taip, taip, taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimą, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
2: Gerai, tavo kūryba. Išleidai naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle, ir ar pas moteris...
3: Pas mane
2: šiaip... Nėra šiaip, nesimato. Bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jis egzistuoja, biologiškai...
3: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
2: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendi Jėvai padovanotas visus obolius?
3: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
2: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Ievos oboliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka, konceptualus albumas, tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu ir jos turi ryšį tarpusavį ar neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Ievos oboliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
3: Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tai tikrai tokios heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
2: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
3: Taip.
2: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, taip, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų, ar ne?
3: Principų, laiškų principų, skambučio principų.
2: Kokios tai yra istorijos, apie ką?
3: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį. Seksualinę prievartą.
2: Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokias skaudžias patirtis. Tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką,
3: visas,
2: ar ne?
3: Visas konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitikė, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
2: Okay.
3: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiško apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
2: Bet daugiausia apie tokias sunkius dalykus,
3: daugiau,
2: ne?
3: Daugiau, jo, daugiau.
2: O kodėl taip yra? Kodėl jos taip būtų?
3: Tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad, nu, Aš, tai turi būti. Prasme, jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
2: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio... Na, nežinau, kokia tau... Ar ne, nesakysiu, labiausiai įstrigo dėl to, kad vis tiek pradedi kurti apie tai ir pradedi gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
3: Mhm.
2: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykim, jautriai, kokia istorija.
3: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir nei man buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečint, eskizuoti ir ten, aš visai ką, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip crazy, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušus su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas, suplėšau, ten tas, gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visa ko.
2: Tai kas taip per istoriją buvo, kas nutiko?
3: Irgi gal kažkaip negaliu dalintis jokiom aplinkybėm, bet tai buvo apie, kai atsiduri galbūt nelaikur ne vietoj ir neturi šalia savęs žmonių, kurie gali tave apsaugot nuo tam tikrų situacijų. Bet tau reikia to ryšio ir tada tu atrandi tą ryšį su labai, pavyzdžiui, blogu žmogum, kuris gali labai toli nueiti ir labai susukti tave į tam tikrą tokį voratinklį, tai to istorijoje yra gal apie tai.
2: Atrodo, kad kažkas naivaus, tu prasme, kažkas pasitikinčio per stipriai.
3: Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
2: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ar ne, kažkas tokio, kur dabar suaugė šiaip atranda labai daug su tuo reikalų, ta prasme, kai suaugė žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiško aplinkoje, ar ne? Apie alkoholikus, apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne?
3: Taip.
2: Irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo per gyvenime problemos, ar ne?
3: Taip, alkoholikų dukra.
2: Toks ir gabalas, ar ne? Taip vadinasi.
3: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
2: jis
3: taip...
2: Jis sauliškas toksai šitas.
3: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
2: jo,
3: ne?
2: Jo, toks įdomus, toks ritmas gražus.
3: Man. Jo, taip, jo. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į... Galbūt vyrus, kurie tą turėjo patirti. Tu prisimeni, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
2: Nu, taip,
3: istorijos. Na, tai tiesiog įvyksta.
2: Kas didžiausia grėsmė moterims ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
3: Nu, ne visai.
2: Nu, kodėl ne? Nu, dabar prisimeni.
3: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
2: Ne, čia, žinai, čia yra tokia Louis C.K. Bairis, šiaip, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moterį sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. Nu, statistiškai tai galima.
3: Šito nesugirdėjus, bet pasidomėsiu.
2: Jo, bet, nu, čia, žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip

0: savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
1: Laida Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Dabar pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Pradėsim nuo orų prognozės, kurias skelbia 15 min LT. Lietus užsiliks rytuose, o vakarus pasieks ilgai laukta šiluma. Šiandien Lietuvoje orus formuos aktyvus ciklonas, kurio centras liks už šalies ribų. Bet jo įtaka bus akivaizdi. Dangų daug kur tenks debesys. Tik vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose pasirodys pragiedrulių. Pro juos retkarčiais prasiskverb saulė, tačiau šilumos jis suteiks visai nedaug. Daugelyje vietovių, ypač pietryčių Lietuvoje, slenkant atmosferos frontams, numatomas trumpas lietus, kuris gali būti ir smarkus. Tankesni debesys vietomis labiausiai tikėtina pietryčiuose gali atnešti ir perkūniją. Pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, siekiantis iki 11 metrų per sekundę greitį. Temperatūra didžiojoje šalies dalyje pakils iki maždaug 16-21 laipsnių. Tačiau šiaurės vakaruose, kur debesų bus daugiau, šils iki maždaug 10-15 laipsnių šilumos. Tuo metu pietrytiniuose rajonuose, kur ilgiau užsibus pragiedruliai, kai kur temperatūra gali būti dar vietomis ir šiltesnė. Naktį ateinančią iš ketvirtadienį į penktadienį ciklonas toliau slinks į rytus, todėl jo poveikis išliks labiau juntamas rytinėje šalies dalyje. Pietryčių Lietuvoje vietomis dar numatomas trumpos lietus, o vakariniame rajone orai bus ramesni. Čia dažniau pasirodys pragiedruliai. Vėjas daugiausia pūs iš šiaurės rytų, jo greitis sieks apie 10-15 metrų per sekundę. O temperatūra naktį nukris iki 2-7 laipsnių šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirbos paviršyje kai kur dar gali susiformuoti šalnos, siekiančios net ir iki 5 laipsnių šalčio. Rytoj ciklonas dar labiau nutols į rytus, todėl kritulių zona trauksis. Trumpi lietus išliks tik pietrytinėme šalies pakraštyje, o vakarinė Lietuva galės mėgautis šviesesniais ir saulėtesniais orais. Šiaurės rytų vėjas šiek tiek sustiprės iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 12-17 laipsnių, o šilčiausia bus jau vakarinėje šalies dalyje. Savaitgalis nusimato tikrai kontrastingas. Rytų Lietuvoje sulauksime trumpo lietaus, o dėl didelio debesuotumo temperatūra nedžiugins. Vakaruose atvirkščiai, saulės bus daug daugiau, bet su mažesniu debesuotumu naktimis didėja šalnų tikimybė. Tad kontrastingas orų prasme savaitgalis mūsų laukia, ir lietus užsiliks rytuose, o vakarus pasieks jau taip ilgai laukta šiluma. Tad ir arčiau jūros galės žmonės pasidžiaugti šiltesniais orais. Apie tai rašo portalas lrt.lt. Na, dabar dar šiek tiek apie keliones, kad jau prakalbam apie gerus orus, tai Lietuvos Vatikanas ir kiti netoli jūros esantis miesteliai ir kaimai. Ką verta aplankyti, tai prašo LRT. Dažnas keliautojas, skubantis link pajūrio, pravažiuoja Kretingą, Darbėnus ir kitus.

0: netoli jūros esančius miestelius ir kaimus. Tie, kas nusprendžia apsilankyti Kretingoje, randa labai tvarkingą ir gyvo miestą, turinti turtingą istoriją. Kretingo daug visko seniausio ir didžiausio Lietuvoje. Jono Karolio Chodkevičiaus iniciatyva, kaip padėka už laimėtą mūšį prieš švedus, 1617 pastatyta viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčia yra seniausia išlikusi mūrinė bažnyčia Žemaitijoje. Joje išlikusios dvejos seniausios medinės, gausiai dekoruotos durys, o bažnyčios bokštas vienas aukščiausių. Bažnyčioje, kur seniausi veikiantys datuoti vargonai Lietuvoje. Šalia bažnyčios esančiame pranciškonų vienuolyne yra fragmentai seniausio saulės laikrodžio, o miestelio kapinių vartai yra aukščiausi ir matyt patys puošniausi Lietuvoje. Abejose gatvės pusėse esančiose kapinėse trys senos koplyčios puošiančios ir didžiausios Tiškevičių giminės. Miestas yra rimtas religinis centras, 5 veikiantys vienuolynai, pranciškonų gimnazija, Lurdo kopija, pranciškonų svečių namai ir kelios kitos piligrimų nakvynės skirtos vietos. Tikintieji čia atvyksta tikėdamiesi stebuklų ir sprendžiant pagal votų skaičių, prie Švento Antano Paduječio paveikslo bažnyčioje jų yra įvykę daugiau votų Lietuvoje, esu matęs tik Aušros vartų koplyčioje, tai prašo šio teksto autorius. Dar Kretingoje yra didžiulis šviečiantis kryžius, pagamintas iš matinio stiklo, metalinės konstrukcijos ir lempų. Žinomiausias miesto objektas yra Tiškevičių dvaro pastatų kompleksas. Jame kelios puikiai atrinktos ekspozicijos, ne per daug eksponatų, parinkti įdomiausi, aiškus eksponatų užrašai. Dvaro žiemos sodas yra lankomiausias dvaro komplekso objektas, jame įsikūręs ir restoranas. 19 amžiaus pabaigoje, kai grafas Juozapas Tiškevičius rekonstravo dvarą ir įrengė sudėtingą šildymo sistemą turintį žiemos sodą, jis tuo metu buvo didžiausias privatus žiemos sodas Europoje. Dvaro teritorijoje buvo įrengta viena pirmųjų elektrinių Lietuvoje. Pirmoji elektros lemputė Kretingos Tiškevičių dvare įžiebė dar 1892-aisiais. Iš šio dvaro į Palangą buvo nutiesta viena pirmųjų telefono linijų Lietuvoje. Važiuojant iš Kretingos link Darbėnų, tų Bausių kaime, laukuose stovi Švento Andriejaus bažnyčia. Antrojo pasaulinio karo metais jos statybas organizavo Kretingos vienuoliai pranciškonai. Bažnyčios statybai buvo panaudotos Molotovo gynybai neįlinijai skirtos, bet taip ir nepanaudotos statybinės medžiagos. Gynybinė linija buvo pradėta statyti netoliese ir yra išlikę bent 5 pastatyti, bet ne iki galo įrengti ir pagal paskirtį taip ir nepanaudoti bunkeriai. Dalis statybinių medžiagų pagamintų iš akmens buvo pagaminta Dimitravo dvaro komplekse, kur tame kalėjime ir pasitraukus sovietams liko nepanaudotos gynybinės linijos statybai. Tarpukario pabaigoje įkurtoje Dimitravo priverčiamojo darbo stovykloje kalėjo komunistai ir kriminaliniai nusikalteliai. Jų darbas buvo iš aplinkiniuose laukuose surinktų riedulių tašyti įvairius akmens gaminius, trinkeles, taip pat po kelių stulpelius, blokus, postamentus ir panašiai. Šalia Darbėnų esantis Lazdininkų kaimo medinis vėjo malūnas prieš 21 metus buvo įtrauktas į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrų sąrašą. Tikėtina, kad tai daugiausia keliavęs vėjo malūnas Lietuvoje. Kultūros paveldo dokumentuose nurodoma, kad malūnas pastatytas 19 amžiaus pabaigoje, tačiau sprendžiant iš 1846 metų datos ant malūnos sparnų sukančios metalinės ašies, jis gali būti ir senesnis, arba ašis yra atkeliavusi iš kito malūno. Taip prašo lrt.lt apie keliones, kad jau artėja toksai šiltesnis metų laikas, na jis jau galima sakyti prasidėjo, galbūt planuojat nukeliauti arčiau jūros, ten rasite Lietuvos Vatikaną ir kitus netoli jūros esančius miestelius ir kaimus, ką verta aplankyti rekomendacijomis dalinasi visuomeninis transliuotojas. Nu, vienas didžiausių pasaulio miestų grimzda po žeme, taip katastrofa užfiksuota iš kosmoso, taip rašo delfi.lt. Kalbant apie keliones, tai Meksika kasmet grimzda beveik 25 cm, rodo šią savaitę NASA paskelbti nauji palydoviniai duomenys. Dėl to miestas tapo vienu greičiausiai grimzdančių didmiesčių pasaulyje, nurodė naujienų agentūra AP. Vienas didžiausių ir tankiausiai apgyvendintų pasaulio miestų, užimantis apie 7000 kvadratinių kilometrų plotą ir turintis maždaug 22 milijonus gyventojų, buvo pastatytas ant ežero dugno. Daugelis miesto centrų, gatvių, kadaise buvo kanalai, o kai kuriuose tokiesnėse vietovėse ši tradicija išlikusi iki šiol. Dėl intensyvaus požeminio vandens siurbimo ir urbanistinės plėtros vandeningas sluoksnis smarkiai sumažėjo, todėl Meksikas grimzda jau daugiau nei šimtmetį, o daugelis istorinių pastatų ir paminklų, pavyzdžiui, metropoliteno katedra, kurios statyba prasidėjo dar 1573-aisiais, yra akivaizdžiai pasvirę. Mažėjantis vandeningas sluoksnis taip pat prisideda prie nuolatinės vandens krizės, kuri tikimasi ateityje tik stiprės. Tai kenkia svarbiai Meksiko infrastruktūrai. Metro, drenažo sistemai, geriamo vandens tiekimui, gyvenamiesiams namams ir gatvėms, sakė geofizikas, tyrinėtojas. Anot jo, tai yra labai didelė problema. Kai kuriuose miesto vietose gruntas leidžiasi vidutiniškai po 2 cm per mėnesį. Tai rodo naujausia NASA ataskaita. Tarp tokių vietų pagrindinis miesto oro uostas ir garsusis nepriklausomybės angelo paminklas. Bendras metinis grimzdimo greitis jau siekia apie 24 cm. Pasak geografų, per mažiau nei šimtmetį kai kurios vietos nusileido daugiau nei 12 metrų. Mes turime vieną didžiausių žemės pamiršiaus grimzdimo greičių pasaulyje, taip teigia geografai vietiniai. NASA skaičiavimai paremti matavimais, atliktais nuo 2025 spalio iki šių metų sausio, naudojant galingą palydovą, kuris realiuoju laiku stebi žemės paviršiaus pokyčius. Šis projektas yra bendras NASA ir Indijos kosmoso tyrinėtojų organizacijos projektas. Mokslininkas Polas Rosenas teigia, kad stebėjimai iš kosmoso leidžia suprasti ir tai, kas vyksta po žeme. Iš esmės tai yra miesto pokyčių dokumentavimas. Galima pamatyti visą problemos mastą. Ateityje mokslininkai tikisi dar tiksliau stebėti atskiras miesto vietas ir net matuoti, kaip grimzda konkretus pastatai. Mokslininkai planuoja šią technologiją naudoti visame pasaulyje, stebint stichinės nelaimės, tektoninių lūžių pokyčius, klimato kaitos poveikį, o Antarktidoje ir kitus reiškinius. Teigiama, kad ši sistema galėtų sustiprinti perspėjimo sistemas ir padėti mokslininkams laiku įspėti valdžios institucijas apie būtinybę evakuoti žmonės, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimo atvejais. Meksikoje ši technologija yra didelis žingsnis į priekį, tiriant grimzdimo problemą ir siekiant sumažinti jos padarinius. Dešimtmečius valdžia šią problemą daugiausiai ignoravo, atsiribodama tai kai kurių istorinių objektų, tokių kaip katedra, pamatų stiprinimu. Tačiau po pastarųjų vandens krizės paštrėjimų valdžiai pradėjo skirti daugiau lėšų tyrimams. Norint ilgalaikėje perspektyvoje sušvelninti situaciją, pirmiausia, reikia ją suprasti. Taip apibendrinamas šis tekstas. Apie Meksiko problemas, kaip vienas didžiausių pasaulio miesto tiesiog grimzda po žeme. Katastrofa užfiksuota iš kosmoso ir apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Kiek mažiau nei 3 minutės liko iki pusės 7 žinių per žinių radiją. Likite kartu.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Žinių radijas.
0: Dabar 6:30.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Dabar laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir jo neturės. Jie sutiko su tuo be visų kitų dalykų. Per pastarąsias 44 valandas turėjome labai geras derybas ir labai tikėtina, kad pasiekėme susitarimą. Taip sakė Trumpas, pridurdamas, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Naujienų agentūrai jisai sakė, kad Iranas nagrinėja Jungtinių valstijų pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistane. Rusija įspėja apie galimą smūgį Kijevui, jeigu Ukraina sutrikdytų pergalės dienos renginius Maskvoje. Kaip pranešama, nota apie atsakomą į smūgį išsiųsta užsienio diplomatams, raginant net svarstyti evakuaciją iš sostinės. Tuo metu kovos neslūksta. Per naujausius apsikeitimus smūgiai sužeisti žmonės tiek Rusijos Brianske, tiek Ukrainos Dnipre. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad į pažeidimus bus atsakoma tuo pačiu, o siūlytos paliaubos Maskvos ignoruojamos. Maskva savo ruoštų ragina stabdyti atakas gegužės 9-ąją, kai Rusija minės antro pasaulinio karo pabaigą ir rengs paradą Raudonojoje aikštėje. Ši šventė ypač svarbi prezidentui Putinui. Įtampa auga ir dėl smūgių Rusijos teritorijoje. Ukraina pastarosiomis dienomis taikosi į objektus giliai šalies viduje. Seimas šiandien spręs ar naikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Ja, tam reikia bent 71 Seimo nario balso. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, bet įtarimus neigia. Į Seimą kreipiasi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad su žmona jis galėjo būti įsigijęs turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Visgi, politinės intrigos verda. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysiantis, dalis frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Tuo metu socialdemokratė Orinta Leiputė sakė, kad imunitetas neturi tapti skydu nuo teisėsaugos. Po žurnalistinių tyrimų apie galimus ryšius ir sandorius, Paluckas pernai atsistatydino iš premjero pareigų, bet prieš porą dienų pakartojo, kad iš politikos ir Seimo trauktis neketina. Šią savaitę startuoja dešimtokų žinių patikrinimai, vadinamieji pagrindinių ugdymo pasiekimo patikrinimai. Kaip praneša Nacionalinė švietimo agentūra, šiandien mokiniai laikys lietuvių kalbos ir literatūros testą. Kitą savaitę jų laukia matematika, na, o dar vėliau tautinių mažumų gimtoji kalba. Patikrinimai vyks elektroniniu būdu, juose dalyvaus beveik 30 tūkstančių mokinių. Nors patikrinimai yra privalomi, jie nelėmė, ar mokinys bus keliamas į kitą klasę. Tie, kurie nepasieks minimalaus lygio, turės dar antrą šansą pakartotinę sesiją numatytą birželį. Seimas šiandien iškilmingame posėdėje minės dvi progas – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės ir Europos dieną. Prieš 22 metus Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, kartu su dar 9 šalimis. Posėdėje bus kalbama apie nueitą kelią, pasiektus rezultatus ir tai, kas laukia toliau. Tarp prioritetų jau įvardėjamas Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai kitais metais. Kartu minima ir Europos diena, įsijama su Roberto Šumano deklaracija, padėjusia pagrindus dabartiniai Europos Sąjungai. Likite kartu visai netrukus orų prognozę šiai dienai.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Vietomis silpnai palis, daugiausiai Dzūkijoje. Pūs apysmarkis šiaurinių krypčių vėjas. Popiet temperatūra pasiskirstys nuo 11 laipsnių arčiau jūros iki 19 laipsnių rytinėme šalies pakraštyje.
2: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Tesla patiria nuostolių dėl santykių su politikais? Apie tai pasakojo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas.
11: Jis didžiulę reputacinę riziką patyrė. Tiesą pasakius, ir patyrė. Ir Teslos reputacija važiuoja žemyn nuo kalno be stabdžių. 2025 metais, kai Elonas Muskas pradėjo dirbti, susidėjo su politika, per porą mėnesių Teslos akcijų kaina nukrito per pusę.
12: Labai... Nors niekam nieko nemelavo.
11: Jis niekam nieko nemelavo, bet šalia buvo ir kitų veiksnių, bet žmonės tada veikiausiai pradėjo galvoti, okay, o kaip čia su prognozuojamumu, kas bus toliau. Teisybės dėlį reikia pasakyti, vėliau akcijų kaina šiek tiek atsistatė, bet reputacija ne. Ir Teslos reputacija kitam tyrime, kuriame tik tai Amerikos kompanijos yra matuojamos. 2021 metais buvo aštunta. Turėjo aštuntą geriausią reputaciją Amerikoje. 2025 vos į šimtuką pateko. 95 vieta. Mhm. Tai politika taip prie to prisidėjo. Bet prisidėjo ir kiti veiksniai. Ir tame tarpe ir produktų, klausimai dėl produktų kokybės, nes net jeigu produktų kokybė neblogėja, bet atsirado labai rimti konkurentai, rinkos dalis pradėjo mažėti, BYD tapo didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje. Teslos rinkos dalis pradėjo mažėti. Ir tuomet tai irgi daro įtaką reputacijai, nes tu supranti, kad okay, iš lyderio tu jau nukrenti antrą vietą. Aha, vadinasi, tu nesi pats geriausias. Arba bent jau tavo kainos ir kokybės santykis nėra geriausias. Trečias dalykas šalia mažėjančios rinkos dalies ir Elono Musko nuėjimo į politiką, tai buvo pačios kompanijos komunikacija. Ir va čia svarbi komunikacija. Tesla turėjo incidentų. Kai įvyko tragiški incidentai mašinai važiuojant autopiloto režimu. Ir kai tiek žiniasklaida, tiek įvairios institucijos Teslos paklausė, kas nutiko, kad paprašė paaiškinti, ir žinoma, kai yra tragiški įvykiai, visada atsiduri dėmesio centre, Viena iš Teslos reakcijų buvo pateikta statistika apie eismo saugą ir bandymas įtikinti, kad autopilotai vis tiek yra saugesni. Atsižvelgiant tai, kiek kilometrų nuvažiuoja ir kiek iš viso yra žūčių.
12: Nepaisant to, kad žuvo žmogus, tai čia nieko tokio, nes jų žūsta pakankamai retai.
11: Taip, taip. Statistiškai taip. Jų nesu autopilotų tikimybė žūti yra didesnė. Na ir jie pateikė šitos duomenys. Net jeigu jie veikiausiai buvo teisingi, bet šitoj situacijai, tai jau čia jau buvo padaryta klasikinė krizės nevaldymo klaida.
10: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietus taip kalbėjo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.
3: Žinių radijas.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Kiek mažiau nei 20 minučių liko iki 7 valandos, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Apie mokykloje Kėdainiuose įvykusį incidentą rašo naujienų agentūra BNS. Mokykloje Kėdainiuose septintokas jį sumaugusiam bendramžiui žirklėmis subadė ranką. Štai tokia istorija nutiko, smurtų persmelkta istorija nutiko vienoje Kėdainių mokykloje, o tiksliau Kėdainių ryto pro gimnazijoje vakar septintoką žirklėmis subadė bendramžį moksleivį ranką. Apie tai paskelbė portalas Rinkos aikštė. Incidentas įvyko per pertrauką mokyklos rūbinėje, kai kilus konfliktui moksleivis kelis kart dūrė į ranką žirklėmis jį pradėjusiam smaugti nepilnamečiui. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė vakar vakare LRT sakė, kad vaiko teisų gynėjai šiandien važiuos į mokyklą bendraus su jos vadovybe bei incidento dalyviais. Kolegos vaiko teisų gynėjai rytoj vyksta į mokyklą kalbėtis su mokykla. Pakviesime mokyklos bendruomenę, kaip greičiau reaguoti, jungti krizių valdymo komandą, taip teigia Skuodienė. Vaiko teisų gynėjai kalbėsis ir su vaikais, nukentėjusiais ir smurtavusiais, taip pat su tėvais, apžiūrėsime kokią situaciją ir kokios pagalbos reikia, pridūrė jie. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis LRT televizijai sakė, kad mokykla po incidento padarė viską, ką galėjo ir suteikė pirmąją pagalbą. Tai vat, tokia istorija. Mokyklose kartais atrodo, kad kuo toliau, tuo dažniau atsitinka kažkokių tai su smurtu susijusių istorijų. Tikėkime, kad viskas ten greitai išsispręs ir viskas gerai baigsis. Na, bet ne tik tai jaunimas užsiima tokiais smurtiniais dalykais, suaugę tikrai irgi įsitraukia į vairias istorijas. Štai Delfi rašo apie vieną iš jų. Po pavojingo išpolio itin keisti moters manevrai, tai prašo Delfi. Už pavojingą išpolį, per kurį sunkiai peiliu sužalojo buvusį savo draugės 22 metų vaikiną, už grotų pasiusta kaunietė Eglė Borotkinaitė iš paskutinių bando likti laisvėje, dangstydamasi savo mažamečiais vaikais, apie kuriuos darydama šį sunkų nusikaltimą iš vis nepagalvojo. Per šį išpolį įvykdytą prie vieno Dainavos mikrorajono daugiabučio, ji buvo girta. Maža to, darydama šį nusikaltimą vos 30 įpusėjusi Borotkinaitė, jau turėjo 3 teistumus. Kaip jau rašyta, tą pernykščio balandžio 10 naktį apie 12:30 įvykio liudytojų prisistatė žmogus bendram pagalbos centrui pranešė, kad nežinomas užpuolikas vieno birželio 23 gatvės daugiabučio kieme peiliu sužalojo vaikiną ir pasišalino iš įvykio vietos. Ieškoti karštais pėdsakais už poliko nurodytų adresų buvo pasiusti 4 policijos ekipažai. Jiems tikslinant įvykio aplinkybės paaiškėjo, kad nusikaltimą įvykdė moteris. Policijos atstovė tada portalui Kauno diena teigė, kad ji rasta po gero pusvalandžio, neblaivi viename gretimų daugiabučių bute. Tačiau įtariamoji taip pat iš pradžių buvo linkusi klaidinti pareigūnus, kaip ir pagalbą sužeistam kvietis jos sugyventinis. Įtariamoji bandė tikinti, kad sužalotasis pats atvyko į jos kiemą su peiliu, kurį jį bandė nesėkmingai atimti. Galiausiai prisipažino, kad pati išėjo vidurnaktį į kiemą parūkyti su virtuviniu peiliu džemperio kišenėje, esą ne per seniausiai buvo jį nusipirkusi ir pamiršo iš kišenės išimti. Ir tu su jie parūkyti išėjo ir tą vakarą pas ją viešėjusi draugė, pas kurią ir atvažiavo sužalotas asmuo. Tačiau įtariamosios viešne vėliau iki teisminį tyrimą pradėjusiems pareigūnams atsakė, kad užstalės šeimininkė, eidama kieman, pasiėmė šį virtuvinį peilį iš virtuvės. Trūkstamą informaciją teisėsaugininkams padėjo atskleisti minėtos įtariamosios viešnios bei sužalotos susirašinėjimas telefonu prieš pat įvykį. Kviečiama susitikti buvusi pastarojo mergina teigia, kad negali palikti savo draugę, su kuria vakaroja, ir ši labai pyksta dėl jų bendravimo. Tuo tarpu įtariamosios sunkių sveikatos sutrikdymų sugyventinis pareigūnams teigia, kad tik po įvykio pamatė, kad ant virtuvio stalo nėra vieno iš dviejų peilių, kuriuos jie tą dieną nusipirko. Policijos pareigūnams pavyko jį rasti įtariamosios buto apžiūros metu, balkone, tarp kitų daiktų buvusių ant jo grindų, tarp kurių panašu šį nusikaltimo įrankį bandyta ir paslėpti. Jo sužalotas smarkiai kraujuojantį nukentėjusį greitosios pagalbos medikai konstatavę durtinę pjautinę žaizdą kairėje pilvo pusėje, skubiai išvežė į Kauno klinikas. Ten nustatyta, kad jis įvykio metu buvo blaivus. Tuo tarpu jau užpalikėjai buvo nustatytas beveik vidutinis girtumas, dėl ko ji prastai prisiminė įvykio nusikaltimo aplinkybės. Stojus prieš teismą, moteris teikė, kad išėjus tą vakarą su savo viešne parūkyti, į kiemą staiga jame atsirado ir pastarosios draugas, su kuriuo ji šitą vakarą pykosi. Teisiamoji tikino mačiusi šį vaikiną tada pirmą kartą, tačiau netruko su juo sėdinčiu savo automobilį atidarytų langų ir užvestų variklių susiginčyti. Dėl ko jį tiksliai neatsimena, kaip ir dėl ko jėdu tada apsispjaudė, po ko automobilio savininkas išlipo laukan ir jėmė ją vytis, o jį tada netikėtai užčiapė kišenėje peilį, kurio pasinaudojo, kai buvo pavyta. Tiesa, tą vakarą pas teisimai vakarojusi viešnė iki teisminio tyrimo metu teigia, kad apspjautas jos draugas sulaukė smūgio peiliu, kai išlipęs už automobilio uždavė jos draugį klausimą, kodėl taip padarėjai. O pastaroji išvydus, kad šis po jos dūrio peiliu paplūdo kraujais, ėmė panikuot ir nežinojo, ko imtis. Pats nukentėjusysis iki teisminio tyrimo metu pareigūnams pasako, kad kaip spjautas išlipo iš automobilio, jausdamasis pažemintas, iš pradžių dar kalbėjo su smurtautojo sugyventiniu, kuris jį ramino, tačiau pastarojo gyvenimo draugė tuo metu nieko nesakius išsitraukė iš kišenės peilį ir smogė jame pilvą. O kai jis netrukus jame raitytis ant žemės, išsigandusi, ką padarė ir išgirdusi, kad jis klausimas pagalba jam kviečiančio smurtautojo sugyventinio, ar jis išduos ją pareigūnams, ji pabėgo. Smurtautojai stojus prieš teismą, sužalotasis apklausas tik dėl pareikšto ieškinio, nes teisiamoji pripažino savo kaltį ir gailėjusi, dėl ko jos bylai buvo pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, leidžiantis baigti šios nagrinėjimo be nukentėjusių ir liudytojų apklausų. Na, štai tokia istorija, čia jeigu įdomu jos tesinys, tai iš tikrųjų ilgai dar aprašyta, ji pasitaiko įvairių variantų ir įvairių reikalų, kai žmonės yra neblaivus, kurie galiausiai baigėsi teisme. Apie tai rašo portalas delfi.lt. Na, dabar keliamės į 15 min ir kitokios jau ne su kriminalai susijusios aktualijos. 15 min rašo apie paieškas, kas skraidins į Londoną. Sostinės meras pažėrė priekaištų susisiekimo ministerijai. Tai prašo 15 min. Nuo kovo pabaigos, nutraukus tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Londono Sičio oro uostą, Lietuva liko be vieno svarbiausio susisiekimo kanalų su Europos finansų centru. Nors 15 min žiniomis Lietuvos oro uostai kartu su Go Vilnius bandė ieškoti alternatyvų ir derėjosi su konkrečiu oro vežėju, sprendimų kol kas pasiekti nepavyksta. Nuo šaltinių, procesą, kurį laiką esą stabdė ir aiškios pozicijos stoka iš susisiekimo ministerijos. Vis dėlto procesai pajudėjo. Pasak susisiekimo ministerijos, Lietuvos oro uostai jau paskelbė konkursą avialinijams dėl naujo skrydžio į vieną iš Londono oro uostų. Anot Lietuvos oro uostų, Londonas yra viena iš populiariausių krypčių. Praėjusiais metais šią kryptimį keliavo 847 tūkstančiai žmonių. Skrydžiai į Londono City sudarė apie 4% kelionių. Nuo kovo mėnesio aviakompanija Polish Airlines Lotus nebevykdo tiesioginių skrydžių iš Vilniaus į London City. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos į Londoną vykdomi ir kitų oro vežėjų, tačiau jie leidžiasi Liutono ir Stanstedo oro uostose esančiose maždaug už valandos kelio automobilių nuo miesto centro. Tuo metu London City oro uostas yra arčiausiai Londono centro esantis oro uostas. Jis įsikūręs vos 9 km į rytus nuo Londono centro ir dar arčiau apie 5 km nuo finansų rajono, rašo visitlondon.com. Į jį lengva nuvykti metro, autobusu ar taksi. Oro uostas turi savo metro stotelę Docklands Light Railway, kuri jungia su pagrindiniais Londono rajonais, tai Canningtown, Stratford ir Bank. Metro kursuoja kas 40 minučių. Be to, kadangi tai nedidelis oro uostas, atvykimas ir išvykimas iš Londono City oro uosto gali būti daug greitesnis ir paprastesnis nei didesniuose Londono oro uostuose. Trečiadienį susitikau su vienu Lietuvoje sėkmingai veikiančiu investuotoju, turinčiu biuro Londone. Jiems tai itin svarbus klausimas. Nuolat svarstama, kur samdyti darbuotojus Londone ir Vilniuje. Tačiau Londono biuras nusekliai akcentuoja, kad būtent ten yra pagrindinės įmonės, vadovai ir klientai, o į Vilniuje vykti nenori, nes tai tiesiog nepatogu. Bet kai buvo London City skrydis, visada argumentas būdavo palaukti, čia tik valandos ar pusantros valandos skrydis. Jeigu reikės, mes tikrai atkeliausim, nes tai yra patogu. Tai tokiu atveju Lietuvos verslai samdydavo žmonės Lietuvoje. Tad tikėtina, kad dabar darbo vietų nedaugės arba daugės mažiau negu tada, kai tą skrydį mes čia turėjom. Taip komentavo Investors Forum vadovas Vytautas Šilinskas. Anot jo, vienas investuotojas turintis iki 300 darbuotojų jau sugeneruoja pakankamą srautą, kad atsipirktų skrydžio kainą. Du tokie investuotojai atneštų 2 naudą, 3 dar didesnę. Todėl jo vertinimu šio maršruto išlaikymas būtų labai naudinga investicija mūsų šaliai. Apie London City oro uostą ir jo svarbą kalbėjo ir asociacijos Unicorns Lithuania vadovė. 15 min žinomis dėl susisiekimo su Londono City ir kitais alternatyviais oro uostais jau pradėtos derybos tarp Lietuvos oro uostų, Go Vilnius ir oro vežėjų, tačiau susitarimų pasiekti dar nepavyksta. Pirmiausia, mėginama tartis su British Airways dėl skrydžių į Heathrow oro uostą. Derybos su British Airways tikrai vyko dėl Heathrow. Mes verslas buvome apie tai informuoti. Heathrow alternatyva būtų gera, ypač dėl jungiamųjų skrydžių į Ameriką. Bet mūsų žiniomis dėl šio nepavyko susitarti. British Airways turėjo panašų skrydį į Rygos oro uostą ir jis jiems tai nepasiteisino. Todėl jie nėra drąsūs bandyti tą daryti iš Vilniaus. Anot jo, kita alternatyva verslui buvo pristatyta Getviko oro uostas. Dėl Getviko oro uosto ten daug avialinijų alternatyvų turi. Bet mūsų nuomone, ta alternatyva nėra būtina, turint omeny, kad mes turim skrydžius į Lutono ir Stanstedo oro uostą. Taip sakė Investors Forum atstovas. Taip pat susisiekimo ministerijos pozicija ir kokiųgi pastabų turi Vilniaus meras susisiekimo ministerijai apie skrydžius iš Vilniaus į Londoną galite paskaityti portale 15 min.lt. Na dabar 6 valandos ir jau 52 minutės, netrukus 7 valandos žinios per žinių radiją. Likite kartu.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Žinių radijas.

0: išlaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Anksčiau studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas iš Lietuvos kasmet išvykdavo maždaug po 7% visų abiturientų, o pernai jau tik 4,2%. Cituojame. Anksčiau būdavo metų, kai iš Vilniaus Karoliniškių gimnazijos į užsienio universitetus ir koledžus įstodavo po 10 abiturientų, o 2025-aisiais tokių buvo nulis. Gana daug jaunuolių įstojo į Lietuvos aukštąsias mokyklas, taip pat nemažai pasirinko tarnauti kariuomenėje, teigia šios gimnazijos direktorius Sigitas Andraikėnas. Taigi, nors ši mokykla didelė ir ją pernai baigė 156 abiturientai, bet į užsienio aukštąsias mokyklas nestojo nei vienas. Ir tokių mokyklų Lietuvoje gana daug. Alytaus Jotvingių gimnazija pernai baigė 142. Jurbarko Giedraičio Giedriaus gimnazija 114, Marijampolės Sūduvos gimnazija 127, Vytauto Didžiojo universiteto Šakių Žiburio gimnazija 103, Radviliškio Lizdeikos gimnazija 137 jaunuoliai, bet nei vienas abiturientas iš šių mokyklų neišvyko studijuoti į užsienį. Kartu išties daug yra ir tokių stambių mokyklų, iš kurių studijas užsienyje pasirinko po vieną abiturientą. Keletą tokių ir paminėsime. Druskininkų ryto gimnazija, kurią pernai baigė 119 abiturientų. Mažeikių Gabijos gimnazija 138 abiturientai. Šilutės Vidūno gimnazija 102 abiturientai. Utenos Dauniškio gimnazija 111 abiturientų. Net Panevėžio Balčikonio gimnazija turėjusi 164 abiturientus, ar Kaune esanti Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija išleidusi 202 abiturientus. Pernai gruodį žurnalas Reitingai atliko visų 340 Lietuvos gimnazijų apklausą, teiraudamasis, kiek jų abiturientų išvyko studijuoti į užsienį. Atsakymus pateikė 270 gimnazijų, tačiau jose mokosi daugiau nei 4/5 visų šalies gimnazistų. Taigi vaizdas labai išsamus ir gana tikslus. Na ir ką sužinome iš šios gimnazijų apklausos rezultatų? Paaiškėjo, kad net iš 127 gimnazijų studijuoti į užsienį neišvyko nei vieno abituriento. Iš 34 gimnazijų išvyko po vieną jaunuolį, iš 18 gimnazijų po 2, iš 17 po 3. Priminsime, kad iki COVID-19 pandemijos ir iki vadinamojo Brexito, kai Jungtinė karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas iš Lietuvos išvykdavo maždaug po 7% visų abiturientų. Dabar vaizdas jau stipriai pasikeitęs. Iš 2024 metų reitingų atliktos gimnazijų apklausos sužinome, kad tais metais studijuoti į užsienį išvyko 4,66%, o pernai dar mažiau, jau tik 4,2% baigusių abiturientų. Kalbant labai konkrečiai ir tiksliai, iš 15,465 abiturientų studijuoti į užsienį išvyko 658. Kokios pagrindinės to priežastis? Cituojame. Gana daug gimnazistų kalba, kad dabar ir Lietuvoje yra gana didelis studijų krypčių ir studijų programų pasirinkimas ir kad juos tenkina daugumos Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybė, teigia Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarskaitė. Antra svarbi priežastis – galimybė studijuoti nemokamai, o jeigu mokamai, tai nebrangiai, primena Adraikėnas. Priminsime, kad užsienio šalyse nemokamų studijų variantų gana mažai. Cituojame. Mūsų žiniomis nemokamai jaunuoliai iš Lietuvos gali studijuoti Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos aukštosiose mokyklose, bet konkurencija ten gana didelė ir įstoti nelengva. Yra ir dar keletas valstybių, tarkime Vokietija, Lenkija, Italija, Graikija, bet jose nemokamų studijų variantų galima rasti tik valstybiniuose universitetuose ir būtina puikiai mokėti to šalies kalbą, nes studijos vyksta ne anglų kalba, paaiškina Vilniaus universiteto prorektorius Valdas Jaskūnas. Iš tikro, ankstesniais laikais, kone po 500 Lietuvos abiturientų, kas mes studijuoti vykdavo į Jungtinės karalystės universitetus ir koledžius. Bet po Brexito, kai šioje valstybėje lietuviams liko tik mokami ir gana brangų studijų variantai, norinčiųjų ten studijuoti sumažėjo kone 10 kartų. Stojimai kai kurių valstybių universitetus pristabdo ir tai, kad Lietuvoje tolyn kiek pasistūmė valstybinių brandos egzaminų sesijos datos. Ir dabar mūsų abiturientai brandos atestatų sulaukė vėliau, nei kai kuriuose šalyse užsibaigė priėmimas į aukštąsias mokyklas. Tad žūtbūtinai į kai kuriuos vakarų universitetus patekti norintis mūsų jaunuoliai metus turi praleisti. Cituojame. Atrodo, kad tarp jaunimo reikšmingai sumažėjo ir užsienio idealizavimo. Anksčiau vienas jaunuolis sumastydavo stoti į kitos šalies universitetą ar koledžą, dar kitus pakviesdavo ir paragindavo. Štai ir išvažiuoja grupelė į vieną ar kitą šalį, net į tą pačią aukštąją mokyklą. O dabar tokių atvejų vis mažiau. Vis daugiau šeimų skaičiuoja studijų kokybės ir kainos santykį Lietuvoje ir kitose valstybėse, ir kokių naudų suteikia skirtingi diplomai, dėsto Andraikienas. Na, o iš kurių Lietuvos gimnazijų ir toliau daug ar daugiausia jaunuolių stoja į užsienio aukštąsias mokyklas? Kaip ir galima spėti, daugiausiai iš atrankinių mokyklų. Iš tikro mokyklų, iš kurių 2025 metais studijuoti į užsienio universitetus ir koledžus išvyko daugiau nei po 10 abiturientų, Lietuvoje turime 15. Tai Vilniaus licėjus, Jėzuitų gimnazijos, KTU gimnazija, Vilniaus Daukanto gimnazija ir kitos. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras. Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
1: Žinių radijas.
2: Dabar 7:00.
3: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
2: Atnaujintos žinių radijo žinios dabar jūsų dėmesiui. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, taip parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Iranas negali turėti branduolinio ginklo ir jo neturės. Jie sutiko su tuo be visų kitų dalykų. Per pastarąsias 44 valandas turėjome labai geras derybas ir labai tikėtina, kad pasiekėme susitarimą. Taip sakė Donaldas Trumpas, pridurdamas, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino tokius pranešimus, kad susitarimas yra arti, jis pavadino juos perdėtais. Taip pat naujienų agentūrai jį sakė, kad Iranas nagrinėja Jungtinių valstijų pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistaną. Apie kitą karštą tašką pasaulyje, tai Ukrainoje karą Rusija įspėja apie galimą smūgį Kijevui, jeigu Ukraina sutrikdys pergalės dienos renginius Maskvoje. Kaip pranešama, nota apie atsakomą į smūgį išsiųsta užsienio diplomatams, raginant net svarstyti evakuaciją iš sostinės. Tuo metu kovos neslūksta. Per naujausius apsikeitimus smūgiai sužeisti žmonės tiek Rusijos Brianske, tiek Ukrainos Dniprė. Ukrainos prezidentas sako, kad į pažeidimus bus atsakoma tuo pačiu, o siūlytos paliaubos Maskvos ignoruojamos. Maskva savo ruoštų ragina stabdyti atakas gegužės 9-ąją, kai Rusija minės antro pasaulinio karo pabaigą, taip pat rengia paradą Raudonoje aikštėje. Ši šventė ypač svarbi prezidentui Vladimirui Putinui. Įtampa auga ir dėl smūgių Rusijos teritorijoje. Ukraina pastarosiomis dienomis taikosi į objektus giliai šalies viduje. O Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas dar šią savaitę planuoja su Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu susitikti. Taip sakė šaltiniai Baltuosiuose rūmuose, derybos turėtų vykti Majamyje. Susitikimo laiko ir darbotvarkės detalės nebuvo atskleistos. Ukrainos pareigūnai kol kas nepatvirtino tokio vizito, pasakydami tik tiek, kad Umerovas negalėjo dalyvauti parlamentinio tyrimo posėdėje Kyjeve, nes yra išvykęs į užsienį. Naujienas iš Lietuvos. Seimas šiandien spręs, ar naikinti parlamentaro buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, bet įtarimus neigia. Į Seimą kreipiasi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimo piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad Paluckas už žmoną galėjo būti įsigiję turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Visgi, politinės intrigos toliau verda. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysintis. Dalis jo frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Tuo metu socialdemokratė Orinta Leiputė sako, kad imunitetas neturi tapti skydu nuo teisėsaugos. Priminame, kad po žurnalistinių tyrimų apie galimus ryšius ir sandorius Paluckas pernai atsistatydino iš premjero pareigų. Tačiau prieš porą dienų pakartojo, kad iš politikos ir Seimo trauktis neketina. Dar iš užsienio. Hanta viruso protrūkis kruizinėme laive kelia tarptautinį įtampą. Laivas per artimiausias 3 dienas turėtų pasiekti Tenerife, o keleivių evakuacija planuojama nuo gegužės 11-osios. Ispanijos valdžia tikina, kad atvykus bus įdiegta bendra sveikatos patikros ir repatriacijos sistema, tačiau vietos valdžia tam priešinasi dėl informacijos stokos. Laive keleiviai iš 23 šalių. Jau fiksuotos 3 mirtys. Įtariama, kad dėl Hanta viruso. Pasak pasaulio sveikatos organizacijos, keli galimai užsikrėtę žmonės jau evakuoti gydymui į Europą. Likę keleiviai kol kas liks laive, kol bus organizuoti skrydžiai į jų šalis. Dar pabaigai grįžtame į Lietuvą. Šią savaitę startuoja 10 žinių patikrinimai. Nacionalinė švietimo agentūra praneša, kad šiandien mokiniai laikys lietuvių kalbos ir literatūros testą. Jau kitą savaitę laukia matematika, o dar kitą savaitę tautinių mažumų gimtoji kalba. Patikrinimai vyks elektroniniu būdu, jose dalyvauja beveik 30 tūkstančių mokinių. Nors pasiekimų patikrinimai yra privalomi, jie nelemia, ar mokinys bus keliamas į kitą klasę. Lietuvių kalbos testas šiandien truks 3 valandas ir apims teksto suvokimą, kalbos vartojimą bei rašymą. O matematikai skirta kiek trumpiau, 2,5 valandos ir apie 30 uždavinių. Svarbu ir tai, kad specialių poreikių mokiniams sąlygos bus pritaikytos. Jiems skiriama daugiau laiko, o dalis užduočių gali būti įgarsintos. Tie, kurie nepasieks minimalaus lygio, turės antrą šansą pakartotinę sesiją numatytą jau šį birželį. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Vietomis silpnai palis, daugiausiai Dzūkijoje. Pūs apysmarkis šiaurinių krypčių vėjas. Popiet temperatūra pasiskirstys nuo 11 laipsnių arčiau jūros iki 19 laipsnių rytinėme šalies pakraštyje.
4: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
5: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
7: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangu Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
10: Čia žinių radijas.
7: Vaiden advokatai patarė.
4: Laida Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
11: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje Widen advokatai pataria. Kaip verslas gali įveiklinti savo turimą įrangą energijos balansavimui ir iš to netgi uždirbti? Verslai turi milžinišką kiekį įrangos, nuo šaldytuvų, variklių iki sandėlių šildymo ar aušinimo bei kitų įrenginių. Visa ši infrastruktūra gali būti ne tik sąnaudų eilutė, bet ir papildomų pajamų šaltinis. Energijos balansavimo paslaugos leidžia įmonėms įveiklinti savo turimus įrenginius taip, kad jie prisidėtų prie elektros tinklo stabilumo, o už tai verslas netgi gautų realias finansinės išmokas. Taigi apie tai, kaip tai veikia, kokios naudos gali tikėtis įmonės ir kokių žingsnių reikia norint prisijungti prie šios sistemos, kalbame su advokatų kontoros Widen vadovaujančiu teisininku, energetikos teisės praktikos vadovu Tomu Janušausku. Sveiki, gerbiamas Tomai.
12: Sveiki.
11: Tai kaip praktiškai veikia tas įrangos įveiklinimas energijos balansavimui, papasakokit verslams viską iš esmės ir paskui vaisim prie geresnių finansinių naudų.
12: Taip, tai iš esmės šitas įveiklinimas veikia taip, kad su tinklų operatoriumi ir su tam tikrais tarpininkais arba tam tikro teisinio statuso turėtojais jūs sudarote sutartį, kuriuo laiku jūsų įranga galės būti naudojama arba kaip tik nenaudojama. Mm. Ką tai reiškia? Turi būti arba daugiau energijos, arba kaip dažniausiai būna, kuo mažiau energijos reikia sunaudoti tam, kad energijos poreikis kitiems ar ne subjektams būtų pakankamas, ypač jeigu gamyba yra nepakankama. Tai perfrazuojant iš principo, jeigu reikia, kad mažiau energijos būtų sunaudota, pavyzdžiui, energijos pikas, tai yra tinklų operatorius, tiek per telkėjus, tiek per kitus subjektus jūsų paprašo, žiūrėkite, ar galime išjungti jūsų įrangą. Ir už tai jūs gaunate pinigus.
11: Ar įmonė, kuri nori įveiklinti savo būtent įrangą energijos balansavimui, turi gauti kokius nors ten leidimus ar registruotis tam tikrose energetikos rinkos sąrašuose? Kaip šitas procesas dėliojasi?
12: Šitas procesas yra labai įvairus. Iš tikrųjų, galima veikti ir per tarpininkus, dažniausiai tai yra telkėjo licenciją turintis subjektas, kuris sutelkia daugiau tokių įmonių, ar nesutelkia didesnius pajėgumus, įdiegia bendrą valdymo sistemą ir dalyvauja viešajame pirkime iš energijos skirstimo operatoriaus. Galima bandyti ir patiems, be abejo, tai didesnė administracinė našta, tačiau vėlgi reikia laimėti konkursą, įsipareigoti, užtikrinti ir valdyti tą įrangą. Tai gali būti tiek energetikos bendrijos, tiek gaminantys vartotojai, tiek telkėjai, tiek energijos gamintojai. Tai statusas yra labai skirtingas ir veikimo formos yra skirtingos, tačiau reikia įsivertinti savo galimybes, ar reikia tos administracinės naštos ar ne.
11: Na ir dabar pats maloniausias tikriausiai klausimas verslui, kiek iš to galima uždirbti, ar ne? Ar tai kažkokias simbolinės tiesiog sumos, ar jau vis dėlto toksai jau realiai juntamas finansinis efektas, kaip jūs stebit, kaip jūs matote?
12: Žinote, verslas verslui nelygu ir sumos turbūt ne, bet gali būti ir jeigu įrangos nėra daug ir atjungimai nėra dažni, tai gali būti ir kelių šimtų, gali būti kelių tūkstančių, gali būti keliolikos tūkstančių ir kelių dešimčių tūkstančių klausimas per metus. Tai jeigu jūs turite daug įrangos, bet ją atjungiate retai, ar neleidžiate naudoti atjungimams, kaip pavyzdys, jūs tikrai nesugeneruosite didelių sumų. Bet jeigu jūs turite daug įrangos, jums patogu, kad ta įranga bus atjungta tam tikrų laikotarpių suderintų ar ne iš anksto, jūs tikrai galite uždirbti reikšmingas sumas.
11: Kokios techninės ar technologinės sąlygos lemia įmonė turima įranga apskritai tinkama dalyvauti būtent energijos balansavimo paslaugose?
12: Pačios įrangos reikalavimas yra susijęs tik su energijos vartojimo poreikiu, ar ne, ir su įvado gale. Aha. Tai iš principo, jeigu mūsų energijos poreikis yra didelis, mūsų įranga yra galinga, o gamybos procesas leidžia atsisakyti dalies naudojimo, sumažinti mūsų poreikį, sumažinti elektros energijos poreikį, tai tokiu būdu mes ir galime realizuoti savo, ar net iš vis atsisakyti, ar net jungti tam tikrą šaldiklį valandai turbūt nėra didelė problema. Tai gali būti prielaida šitokiam pajamų šaltiniui.
11: Tomai, jūsų advokatų vaidmuo visame šiame procese, kuo jūs galite padėti verslams pasinaudojant šią būtent galimybę energetikoje? Kodėl būtent jūs turėtų kreiptis verslas?
12: Tai mes jau priėjome iš tikrųjų šitą amžių, kada energetika nėra vien tik kabeliai, vamzdžiai ar ne ir jungiai ar ne ir jungtis. Iš principo yra daug ir reglamentavimo, skaitmenizavimo klausimų, kurie yra

0: skaičiavimų, teisingų skaičiavimų, ar ne, nuo to, kiek buvo uždirbta iš tinklo operatoriaus.
1: Tomai, noriu dėkoti už pokalbį, už jūsų komentarą. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Vaiden advokatai patarė, pas mus svečiavosi Vaiden vadovaujantysis teisininkas, energetikos teisės praktikos vadovas Tomas Janušauskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir turiu likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
2: Vaiden advokatai patarė. Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora, teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
5: Taip.
4: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
5: Kadangi šita reforma milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą, labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
4: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
5: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
4: Bet
5: progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skiles.
4: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
5: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešai.
4: Nuo garbinimo?
5: Taip.
4: No.
5: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
4: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
5: Geras pasakymas.
4: Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, bet nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia Žinių radijas.
8: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Šį Delfi.lt rašo apie tai, kad naujausiose reitinguose Antausis Ruginieniai. Žmonės Blinkevičiūtė jau vertina geriau negu ją. Rinkėjai nusivilia premjere Inga Ruginienė ir tinkamesnė šioms pareigoms laiko jų atsisakiusią europarlamentarę Viliją Blinkevičiūtę. Ta parodė balandį Delfi užsakymų atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Spinter tyrimai apklausa. Iki šininkavimo skandalą patekęs Saulius Skvernelis ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praktiškai nebeturi jokio palaikymo. Apklausą Spinter tyrimai atliko balandžio 18-28 dienomis. Tuo metu buvo aptarinėjamos politikų problemos su teisėsauga. Kai buvo atlikta ši apklausa, visuomenė jau buvo žinoma, kokią informaciją prokurorai yra surinkę apie Skvernelį. Jam buvo pareikšti įtarimai, o prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl kito parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybės.

0: atėmimo. Nemažai žiniasklaidos sulaukė LRT įstatymo pataisų svarstymas. Politologės Rimos Urbanaitės interviu su premjere Ruginienė ir galimos naujos koalicijos peripetijos. Apklausos rezultatų paklaida taip pat čia yra nurodyta apie 3%. Pirmąją vietą išlaiko apklausoje Tėvynės sąjunga. Jei netrukus vyktų Seimo rinkimai, už juos balsuotų apie 16% apklaustųjų. Jų reitingas šiek tiek paaugo. Įdomu tai, kad antrą reitingo vietą užkopė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kurią balandį palaikė 8,5% apklaustųjų, na, o kovą šis reitingas buvo keliais procentais žemesnis. Nors nedaug trūko, kad šis pokytis vis dėlto neviršytų paklaidos ribų. Liberalų sąjūdis iš antrosios vietos prieš mėnesį nukrito į trečią. Didžiausia valdančiai socdemų partija reitingų lentelėje ketvirta. Už ją balsuotų apie 7,5% apklaustųjų, kova tokių buvo daugiau. Valdančiai partija Nemuno Aušra taip pat smukdina savo reitingą bent procentų žemyn. Toliau rikiuosi partijos, kurios į naują Seimą, jei jis būtų renkamas, iš vis nepatektų. Tai pavyzdžiui, nacionalinis susivienimas dėl didelio smūgio ir įtarimų dabar jau buvusiam lyderiui Skverneliui sulaukė demokratai vardan Lietuvos, šiuo metu reitingų lentelėje 7. Už juos dabar balsuotų apie 3% gyventojų. Laisvės partija rinkosi apie 2% apklaustųjų. Kuris politikas ar visuomenės veikėjas labiausiai tiktų premjero pareigoms? Atsakydami šį klausimą, respondentai daugiausia pasitikėjimo ir vėl skiria konservatorių atstovai buvusiai premjerė Ingridai Šimonytei. Netinkamiausia premjere balandį laikė 16,8%. Kova buvo bent procentų ir 1,5% mažiau. Antroji lentelėje Viktorija Čmilytė Nilsen iš Liberalų sąjūdžio, už jos Remigijus Žemaitaitis, ketvirtoje vietoje europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Šios politikės reitingas paprastai būdavo aukštas, bet 2024 pabaigoje jai atsisakius premjerės pareigų, gerbėjų būrys smarkiai susitraukė. Pastaruoju metu geriausio premjerų dešimtuke jos pavardės iš vis nebūdavo. 5, 6 ir 7 lentelės vietas dalyjasi 3 politikai sulaukė vienodo gyventojų palaikymo. Apklausa parodė, kad dabartinė premjerė europarlamentarą Aurelijų Verygą ir Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį balandį geriausiais galimais premjerais laikė po 3,5% apklaustųjų. Įdomu tai, kad Ruginienės premjerinis reitingas mėnesį prieš tai siekė apie 7%. Tai reiškia, kad jos reitingas nukrito daugiau negu paklaidos ribose. Tai daugiau nei 4% premjerės Ruginienės reitingas krenta kaip iš dangaus. Pasitikėjimas Matijošaičiu per mėnesį paaugo. 8 ir 9 vietas dalinasi Laurynas Kasčiūnas ir Virginijus Sinkevičius. Abiejų reitingas apie 2%. Dešimtuką užbaigė demokratas Algirdas Butkevičius. Vyriausybės darbų nėra patenkinti žmonės, kaip Lietuvos gyventojai vertina vyriausybę. Teigiamai Ruginienės ministrų kabineto veiklą vertina apie 1,5% apklaustųjų, greičiau teigiamai apie 16%. Neigiamai vertina 33%, o greičiau neigiamai apie 40% apklaustųjų. Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Spinter tyrimai vadovas Ignas Zokas teigia, kad kairėje pusėje stiprėjimo ženklus rodo valstiečiai. Per mėnesį jų populiarumas pakilo statistiškai reikšmingai. Matyt, neturėtų stebinti, nes tai koalicijos partneris. Mažiausiai pasiduodantis emocijoms, sugebantis pateikti save kaip konstruktyvų ir patikimą partnerį. Žvelgiant visiškai matematiškai, simpatijas valstiečiai gali reikšti tiek dalis buvusių demokratų sąjungos rinkėjai, tiek dalis tradicinių socdemų gerbėjų. Pasak Zoko, premjerų reitingė dabartinės vyriausybės vadovės palaikymas smuko 4%. Tai yra statistiškai reikšmingas sumažėjimas, tai vertina Zokas. Jis atkreipė dėmesį, kad Blinkevičiūtė patyrė šuolį. Ar tai laikinas bangavimas, ar jau ženklas, kad dalis rinkėjų norėtų gražinti europarlamentarę į aktyvios politikos aikštę, anot Zoko tai parodys artimiausia ateitis. Kalbėdamas apie gyventojų pasitikėjimą Ruginienės sumažėjimą, politologas Ignas Kalpokas akcentavo, kad tuo metu, kai buvo atlikta apklausa, jau buvo pasirodęs Urbonaitės interviu su premjere. Gali būt, kad tai kažkiek prisidėjo, bet ir šiaip atrodo yra bendra tendencija, kad kuo daugiau Ruginienės žmonės mato, tuo mažiau jie žavisi. Tai gali būti tiesiog natūrali tendencija. Pašnekovas akcentavo, kad tęsiasi kūro kainų iššūkiai. Anot jo, nepaisant, kad priežastys yra išorinės, žmonės dėl to linkia kaltinti vietinę valdžią. Vis dėlto čia yra iš tų atvejų, kai socdemams naudingiausia savo premjerę laikyti po 9 užraktais. Blinkevičiūtės grįžimą į premjerų topo politologas aiškina žmonių nusivylimų ruginienę. Kas belieka? Paluckas teisinės problemos, Sinkevičius galbūt neįtikina, ruginienė jau nebeįtikina, net jeigu ką nors prieš tai ir įtikino. Belieka su nostalgija prisiminti tetą Viliją, taip sakė Ignas Kalpokas. Jeigu įdomu daugiau politinių aktualijų ir reitingų, tai delfi.lt šį tekstą publikuoja geriausioje pozicijoje šiuo metu. Na, o dabar dar šiek tiek iš LRT LT apie politikų atlyginimus. Atlyginimai kyla, o prezidento beveik ne. Prezidentinių atlyginimų kažkodėl susidomėjo LRT.lt. Žmonės dažnai mano, kad tori alga prezidento turėtų siekti iki 25 tūkstančių eurų. Per pastarosius 5 metus šalies prezidento atlyginimas augo vos 9% ir šiemet siekia apie 6300 eurų į rankas. ASM rektoriaus Daliaus Misiūno teigimu, orus šalies vadovo atlyginimas turėtų siekti apie 25 tūkstančius eurų popieryje, tai būtų apie 15 tūkstančių eurų į rankas. Jei gatvėje paklaustume, koks žmogus Lietuvoje uždirba daugiausiai, dalis turbūt pasakytų, kad šalies prezidentas. Visgi Lietuvoje oficialiai yra beveik 13 tūkstančių žmonių, kurie uždirba daugiau nei šalies vadovas, rodo sodros duomenys. Prezidentinio atlyginimo formulė numatyta prezidento įstatyme ir šiais metais sudaro apie 10,5 tūkstančio eurų popieriuje, kas yra apie 6300 eurų į rankas. Pažvelgus į pastaruosius 5 metus, prezidento atlyginimas augo lietai. 2022-aisiais jis uždirbo apie 10 tūkstančių popieriuje arba apie 6 tūkstančius į rankas, vadinasi, per penkmetį paaugo vos 5% į rankas arba 9% popieriuje. Palyginti vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje nuo tų metų padidėjo apie 53%. Ministro pirmininko atlyginimas siekė apie 3 tūkstančius eurų rankas, o dabar jau yra apie 5,5 tūkstančio. Tai 61% padidėjimas. Sunku prezidento atlyginimą palyginti ir su valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčiais. Na, pavyzdžiui, 2022-aisiais Ignitis grupės vadovo darbo užmokestis siekė apie 11 tūkstančių, o jau 2026-aisiais pirmo ketvirtį apie 23, beveik 24 tūkstančius eurų uždirba. Estijos prezidento atlyginimas į rankas siekia apie 8 tūkstančius eurų, o Latvijos apie 5,8 tūkstančius eurų, tai taip pat beveik 6 tūkstančius. ASM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas, paklaustas, koks turėtų būti adekvatus prezidento atlyginimas, sako, kad apie 25 tūkstančius eurų popieriuje, tai būtų apie 15 tūkstančių eurų į rankas, o valstybei per metus tai iš viso atsieitų apie 300 tūkstančių eurų. Mano asmeninė nuomonė, dabartinis prezidento atlyginimas nėra didelis. Žinoma, jo lyginti su įvairių įmonių vadovų atlyginimais nereikėtų. Vis tiek tai ypatingos pareigos, todėl vertinti pagal įmonių vadovų atlyginimus nesiūlyčiau. Prezidento atlyginimas turėtų būti solidus, pastebi Misiūnas. Jo teigimu, šalies prezidento atlyginimo didinimas papildomos finansinės naštos valstybei nesudarytų, o pačiam prezidentui leistų nesukti galvos dėl gerovės baigus kadenciją. Nors aš abejoju, kad jis tą daro. Atlyginimas turėtų padėti sukurti tam tikrą finansinę pagalbę, kada žmogus baigė eiti pareigas. Vis tiek baigus kadenciją, pasirinkimai, ką veikti toliau, yra apriboti. Todėl svarbu, kad baigęs kadenciją žmogus nejaustų jokių yra kokių finansinių įtampų, pažymė ASM direktorius. Jo teigimu, didesni atlyginimai galėtų būti ir kitų valstybės pareigūnų, ministrų, Seimo narių. Kuo bus patrauklesnės darbo sąlygos, tuo mažesni atlyginimų skirtumai nei privačiame sektoriuje, tuo kompetitingesnius žmonės turėsime valdžioje, taip sakė Misiūnas. Nors viešoje erdvėje mėgstama lyginti prezidento ir valstybės valdomo ir privačių įmonių vadovų atlyginimus, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė pažymi, kad tą daryti nėra iki galo korektiška. Prezidento funkcija nėra tik vadovo, tai politinė, konstitucinė pareigybė, kurios atlygio logika remiasi ne rinkos principais, o viešojo sektoriaus atlygio sistema, atsakomybė ir valstybės finansinėmis galimybėmis. Kitaip tariant, tai nėra pozicija, dėl kurios konkuruojama atlyginimu. Kita vertus, per mažas atlygis už aukščiausias valstybės pareigas taip pat kelia rizikų. Ekonomikos ir viešojo valdymo literatūroje akcentuojama, kad aukščiausio lygmens politikų atlygis turi būti pakankamas, kad užtikrintų pareigų prestižą, nepriklausomumą ir sumažintų paskatas ieškoti papildomos naudos, ar rizika būtų paveikintiems interesų grupių. taip komentavo mokslininkė. Jos teigimu, vertinant tarptautinėme kontekste, Lietuva nėra išskirtinė, daugelyje šalių prezidento ir ministro atlyginimai nėra aukštesni nei didelių įmonių vadovų. Taip rašo lrt.lt, apie prezidento algą atlyginimai kyla, o prezidento beveik ne. Mano, kad turi alga turėtų siekti apie 25 tūkstančius eurų. Taip rašo lrt.lt. Na dabar 7:30, netrukus naujausia orų prognozė, likite kartu.
1: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
6: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
4: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žinių radijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ragina nepersistengti su minimalios algos didinimu.
10: Manau, kad ir po COVID-o ir prieš COVID-o visada mes bandydavom išsaugoti darbuotojus ir aš noriu pritarti, kad ponia Kristina tikrai visada eina į dialogą iš profsąjungų pusės. Beje, šiandien yra trišalės tarybos posėdis ir šiandien Lietuvos bankas pristatys tuos, reiškia, paskaičiavimus, o jau paskui sėsim ir aptarsime. Kalbant apie minimalią algą, reikia nepersistengti. Reikia tikrai nepersistengti, nes mūsų minimali alga yra didžiausia šitam regione. Ir yra galbūt tik tai pas Lenkus panašiai kaip pas mus, o visur kitur jinai ženkliai yra mažesnė, dėl to konkurencingumas turi būti. Kokios priemonės, pat irgi raigardai jūs klausėte, ne? Tai faktas, kad konkurencingumas mūsų nemažėtų. Tai šitoje vietoje ką valstybė gali padaryti, tai tikrai va, eiti tuo keliu, kad priimti naujus investicinius skatinimo mechanizmus, tai galbūt yra tas pats ir investuojamas pelnas į naujus įrengimus, kurie keltų mūsų darbo našumą, tai tokiu būdu galima dar išlaikyti visą tą progresą. Dabar dėl pačių darbuotojų, blogiausių atveju, kas tik tai gali būti, ir jeigu Hormūzo sąsiaurio krizė ir visi kiti dalykai iš pramonės pusės, ir LPK šiandienai, pramonių konfederacija šiandienai, atstovauja apie 330 tūkstančių darbuotojų. Mes skaičiavome savo vidiniuose skaičiavimus, kad blogiausia atveju 10% gali būti atleidimo, bet tai yra pats blogiausias variantas ir čia būtų kitų metų pavasariui. Tai 30 tūkstančių darbuotojų tai yra maksimalus, bet aš tikrai tikiu, kad to nebus, jeigu gerai pasiruošime ir jeigu nepersistengsime, neperlenksime lazdos ir su minimalia alga ir su kitais mokestiniais pakeitimais, kurių jau buvo praeitą pavasarį, kurie irgi, sakyčiau, investuotojus truputį atgrasė. Bet esmė pasiruošti su apyvartiniam lėšom, nes kodėl aš visą laiką tą sakau, todėl kad draudimo bendrovės, tos, kurios draudžia sandorius, tos, kurios draudžia, reiškiasi, neminėsiu jų pavadinimų, nevardinsiu, bet jų yra trejetas kuris, reiškia, tu gali įsigyti už prekes, reiškia, už žaliavas, mokėdamas tik tai dalinį mokėjimą, o kitą visą dalį draudžia, kadangi pirkėjas pardavės yra patiekimi tiekėjai, jie pradėjo mažinti limitus. Ir tai jau prasidėjo praktiškai prieš mėnesį gerą. Ir tai yra pirmas signalas toks, kuris buvo ir per COVID-ą, ir čia jau reikia kalbėti su visais, kad būtent tų limitų nemažintų. Ką tai duoda? Jeigu mažina limitus, vadinasi, reikia daugiau savų pinigų apyvartinių tam, kad užsipirkti žaliavas, nes reikės tiesiog 100% avansų mokėtų, labiau jeigu bus dar, reiškiasi, paklausos problema, kad mes negalėsime įsigyti. Ir tada automatiškai, aišku, įsijungia visos tos grandinės ir įmonės norėdamos išgyvent atitinkamai mažins sąnaudas. Be abejo, kad darbuotojai tikriausiai geri darbuotojai, kurie atrinkti yra faktas, kai jų trūko, jie gali būti irgi pradėti mažinti, bet aš manau, kad tai bus paskutinėje vietoje. Ir aš noriu priminti, kad mes visgi turim nemažai ir bedarbių, apie 150-160 tūkstančių bedarbių, kurie neįveiklinti, tai yra Lietuvos piliečiai. Pirmas dalykas pagrindė, kokie 85% Lietuvos piliečiai. Ir mes turime nemažai atvažiavusių darbuotojų, tai aš manau, kad pirmoji eilėje, aišku, bus mažinami tie, kurie nėra labai efektyvūs, bet rezervo mes turim išlaikyti savo Lietuvos piliečius. Bet tam reikia, aišku, jos priversti kažkaip tai grįžti į darbo rinką, nes 160 tūkstančių darbuotojų, 80 tūkstančių, mažiau negu 80 tūkstančių, biuros, ponia Kristina geriau žino, yra nejudantis. Jiems žinai yra bedarbiai. Tai vat klausimas, arba padirba mėnesį du ir tada vėl išeina išmokas. Tai vat kažkaip tai reikėtų mums šitos dalykus spręsti ir galbūt tada to poveikio darbuotojams ir nebus.
9: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
8: Eterio citata.
7: Čia Žinių radijas.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
0: O dabar jūsų dėmesį į orų prognozę artimiausiams kelioms dienoms. Visų pirma, tai pradėsim nuo šiandienos. Šiandien orus lems ciklonas, nors jo centras ir bus kiek nutolęs rytus nuo Lietuvos, orai laukia šiandien debesuoti. Daug kur daugiausia rytiniuose rajonuose sulauksime ir pragiedrulių, su kuriais bus ir daugiau saulės spindulių. Nors ir nedaug. Daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, atmosferos frontai slinkdami atneš trumpo lietaus, bet kai kur jis bus gana smarkus. Vietomis didžiausia tikimybė pietryčiuose iš tankesnių debesų numatoma ir per kūniją. Vėjas pūs šiaurinių krypčių ir bus vidutinio 6-11 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia oro temperatūra šiandien pasieks iki 21 laipsnių šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose, tai Žemaitijoje, dėl didelio debesuotumo oras sušils tik iki 15 laipsnių. Nuo pietrytinėme kraštyje, tai Dzūkijoje, ilgesniam laikui pragiedrėjus vietomis gali sušilti iki 24 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį iš ketvirtadienio į penktadienį ciklonas ir toliau besisuks į rytus nuo mūsų ir vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus. Tuo tarpu vakarų Lietuva sulauks jau geresnių orų ir pragiedrulių. Vėjas pūs daugiausia šiaurės rytų, jo greitis pasieks apie 10 metrų per sekundę. Termometrai rodys iki 7 laipsnių šilumos ir tik šiauriniame rajone dirvos paviršyje kai kur numatomas šalnos žemiau nulio. Nuo rytoj dieną ciklonas kiek nuslinks ryčiau ir trumpi lietus numatomi jau tik pietrytinėme pakraštyje, o šalies vakarai galės pasidžiaugti saulės spinduliais. Vėjas ir toliau pūs šiaurės rytų, sustiprės iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra rytoj pasieks iki 17 laipsnių šilumos, šilčiausia pagaliau jau bus arčiau jūros.
7: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
11: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
12: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
13: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu.
14: O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svorį.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
2: Čia Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, dabar laikas ryto temai per Žinių radiją. Vilniaus rajono Avižieniuose ir Tarandėje vėl pasirodė rudasis lokys. Žmonės įspėjami prie šio gyvūno nesiartinti, pastebėjus jį nepanikuoti, o skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija pranešė esanti pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą valstybės institucijoms ir yra suformavusi specialias komandas. Ar rudieji lokiai jau taps priemiesčių kasdienybę? Apie tai ir pakalbėsim su manimi medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša. Sveiki gyvi.
6: Sveiki gyvi.
5: Ar turit kokių nors šviežių naujienų apie lokį? Buvo dar kažkur pastebėtas?
6: Na, per pastarę parą papildomų duomenų nebuvo gauta, tačiau sekant meškos judėjimą ir analizuojant praeitų metų duomenis, kur stebėjome, nes tikime, kad tas pats individas grįžo į gyvenamąsias teritorijas, mūsų prognozėmis meška turėtų judėti link Arvidų.
5: Rudųjų lokių Lietuvoje iš tikrųjų daugiau ir tiesiog jas dažniau pastebim. Gal, kaip ir minėjot, tas pats, tai gal čia nėra kažkas tai tokio ypatingai naujo?
6: Na, abi tendencijos matyti yra teisingos ir tai vyksta vienu metu. Rudieji lokiai Lietuvoje iš tiesų po truputį sugrįžta ir su to reikėtų susitaikyti visuomenėje ir mūsų gyventojams, nes kadaise jie čia gyveno natūraliai, bet prieš maždaug pusantro šimto metų buvo išnykę, na ir šiandien jie vis dar labai reti, tačiau jų pasirodomai fiksuojame vis dažniau, ką ir matome socialinėje erdvėje ir žmonių pastebėjimuose. Na, pavyzdžiui, medžiotojų sukurtame žemėlapyje Meškos LT vien per praėjusius metus buvo užregistruota daugiau nei 60 meškų pastebėjimo atvejų ir būtent tai yra susiję ir su tuo, kad lokiai plečiasi iš kaimyninių šalių ir su tuo, kad dabar turime daugiau pastebėjimo priemonių ir miškuose, ir miškininkai naudoja, ir sienos apsaugos tarnyba, ir medžiotojai, tai būtent miško kameras ir socialiniuose tinkluose po to ta vaizdo medžiaga atsiduria, na, ir žmonės daug greičiau pasidalina pačią informaciją. Taigi šiandien daug dažnesnė stebėjimai yra ir jie rodo tik geresnį informacijos matomumo, bet ir realų sugrįžimą į Lietuvą, būtent rudųjų lokių.
5: Bet ar tai reiškia, kad jie dažniau užsuka į kaimus ir priemiesčius ne dėl to, kad, tai kaip čia taip logiškai sudėliot, ne tai, kad jie pas mus užsuko, o mes pas juos esame užsukę ir jie tiesiog grįžta ten, kur anksčiau gyveno. Tai juos ten traukia kažkas konkrečiai, ar čia tiesiog buvo jų gimtinė ir jie taip atvyksta jau, kad mes čia tokie naujokai, galima sakyti, tose vietose?
6: Na, ką aš dabar pasakysiu, matyt, tai galioja visom gyvūnų rūšims, tai pagrindinė priežastis dažniausiai migravimo būna labai paprasta. Tai maistas arba poravimus metu būna aktyviausiai, reiškia, gyvūnų judėjimai, tas galioja ir lokiams, ir būtent lokiai yra oportunistiški gyvūnai. Jie eina ten, kur maisto gauti yra lengviausiai, tai būtent priemiesčiuose juos gali traukti atviri šiukšlių, galbūt konteineriai, galbūt kvepintis kompostai, perkelti, neprasme sakau kvepintis, nes meškoms maita patinka, jie yra visi, kaip čia sakyti, visaėdžiai ir gal tik tai net ir vaismedžiai ir medus, mes matome ir avilių išdraskytų, ir avižų, ir žolinės augmenijos valgo, tai tiesiog tas maistas gali pritraukti. Taip pat dabar yra aktyvus pats laikotarpis po žiemos, visi laukiniai gyvūnai ieško maisto ir bando atgauti jėgas po žiemos, todėl gegužė migracija būna intensyviausia ir čia ne tik meškų, čia ir visų kitų individų ir eismo įvykiai keliuose parodo, kad na, tų susidūrimų daugiau. Na, o kalbant dar apie lokius, tai kad gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje prasideda jūroje, todėl judėjimas vis dar aktyvesnis ir tam reikia ruoštis ir tų pastebėjimų tikrai daugiau turėsime ir jauni lokiai, ieškodami naujų teritorijų, gali netyčia atklysti gyvenamąsias vietas, matyt, kas ir vakarą atsitiko mūsų stebėjimais ir įžvalgomis, tai yra jaunas individas, na, 2-3 metų, tačiau tai, kad meška užsuko į tarandę, nėra gera pati tendencija ir pasikartojanti situacija, juolab, kad panašus atvejs jau buvo pernai. Ir mano nuomenė, iš tos situacijos nebuvo iki galo pasimokyta, o institucijos nebuvo tinkamai pasiruošusios. Tai minimalus dalykas, kuris turėjo būti padarytas, tai gyventojams nedelsiant išsiųstos bent perspėjimo žinutės, pranešimai su aiškiomis rekomendacijomis, kad na, nepalikit vaikų be priežiūros, nelaikykit palaidų šunų, jei įmanoma užsidarykit gyvenamasis teritorijos, tai yra kiemo vartus ir tą aš galiu patikinti, nes pats gyvenu Tarandė už puskilometrio, kur pastebėta ta meška, tai tokių veiksmų institucijos nepadarė, kas buvo žadėta prieš metus, kad gyventojai bus informuoti maksimaliai greitai.
5: Užsiminėt, kad gali būti, kad tokie atvejai kartosis, žmogui šiaip realiai yra ko bijoti sutikus rudąjį lokį ir kaip elgtis tą taip atsitikus?
6: Na, realus pavojus žmogui yra labai mažas, tai tikrai reikia tą akcentuoti ir visuomenę paruošti tam, nes rudieji lokiai natūraliai vengia žmogaus ir tai yra jų fiziologija, biologija ir dažniausiai prasitraukia pats lokys, jeigu gamtoje mes kalbame apie mišką, tai dar prieš artimesnį kontaktą su žmogumi, nes na, tikrai gyvūnai turi instinktus ir uoslę ir klausną, na ir rizika padidėja tik tam tikrose situacijose. Jeigu gyvūnas, tarkim, netikėtai išgazdinamas, tai reikia paminėti, kad ne tik žmogus įsiganda, bet ir pats individas, ir būtent kada jis įsigasta, jis tampa neprognozuojamas. Ir tarkim, jei tai patelė su jaunikliais, arba jei lokys saugo maisto šaltinį, tada tik tai gali pulti. Todėl svarbiausia ne panika, o žinojimas, kaip elgtis, kai laukinis gyvūnas patinka būtent į gyvenamąsias teritorijas. Matyt, mes čia turime išmokti tas pamokas ir svarbiausiai tampa institucijų reakcija. Pats lokys nėra gyvūnas, kuris aktyviai pultų žmonės, problema yra situacijų valdymas. Na ir pastarųjų dienų įvykiai Vilniaus prieigose parodė, kad vis dar reaguojame spontaniškai, be aiškos pasiruošimo ir iš anksto numatytų veiksmų plano ar algoritmų, kuriuos visi daug kartų linksniavo ir minėjo ir tai kelia daugiau klausimų nei pats gyvūnas.
5: Tai ką daryti žmogui sutikus rudąjį lokį? Sakykime, išėjo žmogus pasivaikščiot kažkur tarandėje ir mato prie konteinerio lokys. Koks veiksmų planas turėtų būti visų pirma?
6: Na, dažniausiai klaida žmonių yra smalsumas. Žmonės bando prieiti arčiau ar persekioti automobiliu. Tai šiukštu tikrai to nereikia daryti. Reikia informuoti bendrai pagalbos centrą, ar ten tikrai filmavimas, fotografavimas nėra prioritetas ir tai labiau gali išgazdinti gyvūną arba sukelti pačiam asmeniui riziką, nes na, visada reikia vertinti atstumą iki jo ir tikrai to nereikėtų daryti. Iš esmės reikia užtikrinti savo saugumą, kaip įmanoma greičiau patekti į patalpas, į uždaras teritorijas ir apsaugoti save, vaikus, ir artimą asmenį, be abejonės, ir jeigu yra naminiai gyvūnai, užsidaryti, kad nesutrikdyti to gyvūno. Na, kas susiję su pritraukimu, privilimu, tai yra na, iki gyvenamųjų teritorijų, kodėl ateina būtent tos mešus. Kita problema yra netinkamai tvarkomos atlikos ir maisto šaltiniai, tai būtent atviri konteineriai, kompostas galbūt už tvoros, laukėje paliktas gyvūnų maistas, lokiui tampa toks lengvai prieinamas ir tie kvapai traukia juos ir kai randa gyvūnas maisto, tai didėja tikimybė, kad jis sugrįš. Na ir tokiose situacijose labai svarbi paprasta disciplina, ką aš minėjau, tinkamai elgtis ir apsaugoti savo sveikatą ir artimųjų, kaip sakyt, buvimą lauke.
5: Na tai pavyzdžiui, jeigu akis į akį, tarkim, lokys mane pastebi, žiūri į mane, ką man daryti?
6: Na, matyt, čia reikia atskirti dvi situacijas. Viena yra, kada, kaip minėjau, gyvenamosiose teritorijose atsitinka, tai aš jau tą tokią, kaip sakyti, rekomendaciją.
5: Na, tai prie namų, sakykime, jis stovi gatvėje ir žiūri į mane.
6: Prie namų tai nedelsint reikia iš esmės, kaip minėjau, arba eiti į gyvenamosios teritorijos, tai yra į namus, į sandėliuką, į patalpas.
5: Bet eiti, nebėgti, ar ne? Nebėgti.
6: Nebėgti galioja visose situacijose ir čia noriu atskirti, kada jūs gamtoje sutinkate, nes gamtoje galbūt tie sutikimai bus dažesni, tai iš esmės nereikia panikuoti, pirmiausiai tai reikia prasinešti, kad tai yra žmogus, nereikia garsiai rėkti, tačiau reikia, na, ar šnekamąją, kaip sakyti, garso tonaciją prasinešti, kad tai yra ne grobis, tai reiškia, ir juo labai, jeigu jūs bėgsite, tai miškai iš viso 50 km per valandą tikrai gali jūs vytis ir tai jūs provokuoja iš esmės. Na, kaip minėjau, gyvenamosios teritorijos, matyt, tai gali neįvykti, bet gamtoje vytis mišką, tai didelė tikimybė, kad tai gali daryti. Na ir iš esmės, kuo atstumas saugesnis, to jūs ir anksčiau galite pasišalinti. Reikia sudaryti kuo didesnį įspūdį, kad tai yra didesnis priešininkas, kaip sakyti, negu pati mišką. Iškelti rankas aukščiau, jeigu jūs esate, reiškia, žmonių grupė, susitelti į grupę, padaryti tai tokią sankaupą, kaip minėjau, išleisti ir žmogaus balsą, kad tai yra, reiškia, ne grobis, ne laimikis, o tai yra žmogus, ir laukiniai gyvūnai to vengia, bet jeigu matote, kad akistatos arba atakos jau su lokiu neišvengsite, tai reikia, reiškia, gulti ant pilvo bent į žemę veidą ir kūno organais ir uždengti kaip įmanoma galvą, kad kuo mažiau sužalomų, jeigu tai bus, kaip sakyt, polimas, jūs patirtumėte ir išliktumėte gyvi. Na, kitų šalių praktika, kur daug yra individų, tai yra ir parankinės priemonės, einant į mišką, reiškia, gali pasitelkti dujo, kaip sakyt, srautinės ir yra specialios miškom dujos. Toliau, kas važinėja su dviračiais, tai tekė mums ir matyti tokių praktikų, kad ant priekinio krepšio tiesiog yra kolonėlė, reiškia, garsas, kuris skleidžia garsą, kad tam, kad atbaidyti tos individus. Na, Lietuvoje aš galiu žmonėm rekomenduoti būtent mūsų medžiotojų sukurtus žemėlapius, kur keliame duomenis apie pastebėtas meškas, tie duomenis yra patikimi, tai yra vaizdiniai duomenys ir vykstant grybauti, uogauti ar turistauti, tai užeikite į meškos LT arba meškų žemėlapis LT ir pažiūrėkite, ar tame regione, kur jūs poilsiausite, apskritai kažkada buvo fiksuotas meškos. Tai va, tokia būtų prevencija ir rekomendacija.
5: Labai ačiū, kad prisijungėt prie Ryto Espreso ir labai ačiū už naudingus patarimus. Žvejų ir medžiotojų draugijos direktorius Laimonas Daukša pakalbėjom apie tai, kad Vilniaus rajone pastebėtas vėl rudasis lokys ir Lietuvoje turbūt čia vasarą bus vis daugiau tokių pranešimų, tad saugokitės ir nepanikuokit. Viskas bus gerai, lokiai mūsų draugai. Likit kartu.
3: Ryto Espreso.
4: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Žinių radijas. Piko minutės.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienams dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Porsche sprendimą daug kas lygina su šūviu sau į koją. Tuo tarpu Volkswagen koncernai priklausantis padalinys Cupra apsisprendė dėl spalvų politikos. Porsche oficialiai patvirtino, kad benzininio Macan gamyba bus baigta jau šią vasarą. Tiesa, sandėliuose bei aikštelėse sukaupti automobiliai, kai kuriuose rinkose dar bus išpardavinėjami ir kitais metais. Per daugiau nei dešimtmetį Porsche Macan tapo daugiau nei tiesiog sėkmingų modelių. Jis tapo vienu svarbiausių markės finansinių variklių. Nuo debiuto pagaminta daugiau kaip milijonas Macanų. O šių metų pirmąjį ketvirtį pasaulyje pirkėjams pristatyta daugiau nei 18 000 Macan. iš kurių daugiau nei 10 tūkstančių buvo su vidaus degimo varikliu. Kitaip tariant, net paskutiniais gamybos metais benzininė versija vis dar paklausesnė nei elektrinis naujokas. Tad atsiranda teigiančių, kad toks sprendimas tarsi šūvis sau į koją. Ypač turint omenyje, kad elektromobilio augimo tempas ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse valstijose sulėtėjo. O pati Porsche šiais metais jau koregavo ankstesnį ambicingą planą iki dešimtmečio pabaigos tapti beveik vien elektrinę markę. Tačiau pasirodo, čia ne žaliosios ideologijos reikalai. Porsche Macan Europoje jau faktiškai pasitraukė dėl ES kibernetinio saugumo ir elektroninių sistemų reikalavimų, kurie įsigaliojo užpernai. Modelio architektūra buvo sukurta dar praėjusį dešimtmečio pradžioje, o jos modernizavimas iki naujų standartų būtų kainavęs beveik tiek, kiek visiškai naujo automobilio kūrimas. Svarbiausia, Porsche neatsisako kompaktiško SUV su vidaus degimo varikliu idėjos. Bendrovė jau patvirtino, kad 2028 metais pasirodys naujas modelis. Jis kuriamas naudojant bendrą platformą su naujos kartos Audi Q5. Tačiau Porsche vadovai pabrėžia, kad tai nebus tiesiog Q5 su kitu logotipu. Automobilis turės originalią važiuoklę bei savą programinę architektūrą. Bėda tik ta, kad Porsche gerbėjai nuo šios vasaros iki 28 metų negalės rinktis Macan ar kažkokio jo analogo su vidaus degimo varikliu. Tad atsiranda pavojus, kad klientas, šiandien ieškantis kompaktiško sportiško SUV su vidaus degimo varikliu, gali nelaukti 2 metus. Jis gali išeiti pas BMW ar Mercedes-Benz pardavėjus. Ir tai gali tapti rimtu pavojumi. Tačiau ilguoju laikotarpiu tai labiau primena ne šūvį savo į koją, o labai siaurą tiltą tarp dviejų epochų. Vienoje pusėje solidus benzininio Macan pardavimai. Kitoje nauja karta, kurioje vidaus degimo variklis greičiausiai grįš jau ne vienas, o drauge su hibridine technologija. Klausimas tik vienas. Ar klientai sutiks laukti iki 2028 metų? Tuo tarpu ispaniškas Volkswagen grupės sportiškasis padalinys šiomis dienomis paskelbė aiškę savo spalvų politiką. Ateities Cupra modeliuose nebeliks ryškių, raudonų, geltonų ar kitų vizualiai agresyvių tonų. Kaip britų leidiniai Autocar patvirtino Seat ir Cupra spalvų bei apdailos vadovė Francesca Sangali, raudonos Cupra jūs daugiau nepamatysite, geltonos taip pat. Tai paliksime Ferrari. Kai 2018 metais Cupra buvo atskirta nuo Seato ir tapo savarankišku ženklu, daugeliui tai atrodė kaip dar vienas koncerno bandymas sukurti emocingesnį, didesnę maržą generuojantį produktą. Tačiau per 8 metus Cupra iš tiesų sugebėjo tapti daugiau nei pikčiausią Seat versiją. Ir tam reikėjo ne tik atskiro logotipo ar vario spalvos dizaino akcentų. Reikėjo takoskyrą padaryti matomą iš pirmo žvilgsnio. Tai drąsus pareiškimas rinkoje, kurioje gamintojai paprastai stengiasi maksimaliai plėsti individualizacijos galimybes. Tačiau Cupra žaidžia kitą žaidimą. Padalinys siekia, kad automobilis taptų ne tiek transporto priemonę, kiek priklausomo tam tikrai kultūrai ženklų. Tamsesnių, technologiškų, šiek tiek maištingų. Spalvinė disciplina šiame kontekste tampa beveik mados industrijos principu. Jei kokie nors Hermes nesiūlo neoninių krepšių, tai kodėl naujausių laikų Cupra turėtų būti geltona. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės. Smaližiams Radio Razina.
1: Tenerifės vandens pramogų parke Siam Park sukeliamos didžiausios dirbtinės bangos, kuriomis galima slysti banglente. Šis bangų baseinas užima 13,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o jo bangų aukštis siekia daugiau nei 3 metrus. Parkas suprojektuotas tailandietiškos architektūros stiliumi, o jo bangas generuoja sistema, kurioje naudojamas vandens išleimo metodas, kai į gilųjį baseino galą vienu metu išleidžiama didžiulė vandens masė. Svarbu paminėti ir tai, kad paprasti parko lankytojai gali pramogauti mažesniuose baseinuose, o didysis skirtas patyrusiems banglentininkams.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 8 valandos.
4: Ryto espreso.
5: Laida Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Dabar pagal naujienų agentūrų BNS ir LT informaciją parengtos žinių radijo žinios. Latvijoje nerimas dėl oro erdvės pažeidimo. Paryčiais iš Rusijos į šalį įskrido keli dronai. Du iš jų nukrito Rėknizinėkės regione. Incidentas galimai susijęs su gaisru naftos saugykloje. Ugnigesiai liepsnų nerado, tačiau aušina rezervuarus. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos kartu su policija ir gelbėtojais dirba įvykio vietoje, o gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai slėptis patalpose, uždaryti langus ir nesiartinti prie įtartinų objektų. Dėl galimos grėsmės atšaukiamos regione atšaukiamos pamokos, o panašus įspėjimai regione kartojasi jau ne pirmą kartą. Latvija kartu su NATO partneriais stiprino oro gynybą rytinėje sienoje. Vyriausybės vadovo pareigoms eiti tinkamiausių žmogumi gyventojų ir toliau laiko buvusią premjerę konservatorių Ingridą Šimonytę. Dabartinė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė reitingų lentelėje lenkia ne tik ji, bet ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis, socialdemokratų partijos garbės pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė taip pat. Tai rodo naujausia Delfi užsakymo atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės Spinter tyrimai apklausa. Dar iš užsienio. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Pridurėme, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino tokius pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos gerokai perdėtais. Rusija įspėja apie galimą smūgį Kijevui, jei Ukraina sutrikdys pergalės dienos renginius Maskvoje. Kaip pranešama, nota apie atsakomą į smūgį išsiųsta užsienio diplomatams, raginant net svarstyti evakuaciją iš Kijevo. Maskva savo ruoštų ragina stabdyti atakas gegužės 9-ąją, kai Rusija mini antro pasaulinio karo pabaigą ir rengia paradą Raudonoje aikštėje. Ši šventė ypač svarbi prezidentui Vladimirui Putinui. Ir dar iš Lietuvos, Seimas šiandien spręs ar naikinti parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Tam reikia bent pusės Seimo narių balsų. Pats politikas sutiko atsisakyti imuniteto su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigia. Į Seimą kreipiasi generalinė prokurorė. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Skaičiuojama, kad su žmona Paluckas galėjo būti įgyjęs turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Visgi politinės intrigos verda, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė siūlymo nepalaikysiantis, o dalis jo frakcijos narių apskritai nedalyvaus balsavime. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
5: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
3: Šiandien bus debesuota, tačiau rytiniuose rajonuose pasirodys ir pragiedrulių su saulė. Daugelyje vietovių sulauksime trumpo lietaus, vietomis ir smarkesnio, ypač Dzūkijoje. Ten taip pat kai kur gali nugriaudyti ir perkūnija. Pūs šiauninių krypčių vėjas iki 11 m per sekundę, nuo temperatūra gana kontrastinga. Daug kur sušils iki 21 laipsnių, Žemaitijoje liks vėsiau apie 15, o pietrytiniuose rajonuose, kur pasirodys saulė, gali sušilti ir iki 24 laipsnių šilumos.
5: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
6: Reklama.
5: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
9: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
10: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės žinių radio. Pozicija.
12: Labas rytas žinių radijo klausytojai, eteryje laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, su mumis nuotoliu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sveiki.
13: Labas rytas.
12: Tai gal pradėkim nuo tos karšto žinios apie tai, kas įvyko Latvijoje. Skelbiama, kad į Latviją iš Rusijos įskrido keli dronai, du nukrito ir, na, kaip suprantu, buvo pataikyta į nafto saugyklą Rezeknėje, bet atvykę į įvykio vietą ugnegesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, bet imamasi priemonių vienam iš rezervuarų atvesinti. Gyventojai buvo gavę įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Ar Lietuva apie tai žino, esam informuoti ir ar pas mus tikrai nebuvo niekas įskridę?
13: Taip, Lietuva apie tai žino, esame kolegų Latvijai informuoti, taip pat NATO naikintuvai atliko savo misiją, jie iš Šiaulių oro uosto pakilo patruliuoti Latvijos padangėje ir apie 6 ryto maždaug grįžo į Šiaulius. Lietuvoje, kiek esu informuotas, tokių incidentų, oro erdvės pažeidimo incidentų nėra fiksuota. Kiekvieną rytą šitos informacijos prašau ir esu patikintas, kad tokių incidentų neturime Lietuvoje. Tačiau tiek Latvijoje, tiek neseniai ir Estijoje buvo panašus incidentas ir Suomijoje. Tai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės.
12: Sakot, nesat informuotas, kad kažkas pas mus tokio būtų, bet gal mes tiesiog nepastebėjome, nebūtų pirmas kartas?
13: Esu informuotas, kad tokiu atveju pas mus nefiksuota.
12: Visgi, ką galite šiandien pasakyti apie mūsų progresą stiprinant oro gynybą? Akivaizdu, kad tai išlieka labai aktualus klausimas. Ar yra kažkokių gerų žinių, kuriamis galit pasidalinti? Balandžio pradžioje sakėt, per balandį turėtų atvykti į Lietuvą jau radarų dalis. Ar jie jau yra atvykę tą balandžio mėnesį, nes kalbam jau gegužę? Kokios tos naujienos?
13: Tikrai taip, prieš porą savaičių praktiškai kiekvieną dieną socialinėje erdvėje skelbėme tiek krašto apsaugos ministerijos tinklapyje, tiek savo asmeninėme tinklapyje skelbėme apie atvykusias oro gynybos sistemas ir radarus. Tai tas procesas vyksta, dabar radarai yra integruojami į bendrą sistemą, toliau yra skubinami užsakymai, na, tiesiog ankstinama užsakymų eilė naujiem radaram, kurie buvo suplanuoti. Ir kalbame su pramonė, kad prioritizuotų mūsų regioną. Tai tikiuosi, čia viskas pavyks. Lygiai grečiai esam informavę, kad turime leidimą įsigyti interceptorius ir tos interceptorius čia yra dronų perimėjai. Juos įsigijame, tai tikiuosi, kad irgi procesas bus sklandus ir pramonė gebės pagaminti viską laiku. Turime dialogą, tikrai gerą dialogą su ukrainiečiais ir ukrainiečių ekspertų komanda greitų metu atvyks irgi į Lietuvą įvertinti, kokių techninių sprendimų mums reikia. Mūsų gynybos pramonės įmonės, nevardinsiu pavadinimu, kad tiesiog nedaryti reklamos, bet gynybos pramonės įmonės irgi šią savaitę pristatė kompleksinį sprendimą, būtent kompleksinį oro erdvės sprendimą, tai yra detekcija, duomenų surinkimas, duomenų analizė, duomenų perdavimas įvairaus tipo interceptoriams ir kaip tai viskas veikia, na, tiesiog pademonstravo. Taip, dar produktas nėra baigtas, iki galo baigtas, iškėlėme techninių poreikių, tačiau tai yra to, ko mums reikia ir karinės oro pajėgos būtent ir nori tokios, sakykime, sistemos, kuri veiktų žemame aukštyje. Tai reiškia nuo ten keliasdešimties metrų iki kokių 300 metrų, kur sakykime, dabartiniai iki tol turėti radarai, na, nefiksuodavo, nes radarai veikdavo aukštesnėme diapazone. Tai trumpojo nuotolio radarai, kurie yra dabar diegiami, padės detektuoti ir toliau mums reikia kinetinių sprendimų, apie ką mes, sakau, turime dialogą, šnekame ir netolimoje ateityje įsigysime ir įsidėksime.
12: Dėl karo artimuosiuose rytuose buvo skelbta, kad bus vėlavimai tam tikros Jungtinių valstijų ginkluotės. Jūs esat sakęs, kad tai neliesų oro gynybos sistemų, tai mums nevėluos iš amerikiečių. Mes esam kažką iš jų užsisakę.
13: Perėmė interceptoriai yra amerikietiški, tai tikiuosi, kad jie nevėluos. Toliau tas, kas yra informuota apie būsimus vėlavimus, tai yra amunicija, kuri skirta ne oro gynybai.
12: Jūs buvot sakęs, kad amunicija, kuri skirta dar ir įrangai, kurios mes vis dar net ir net neturime. Kokie įrangai?
13: Haimarsai.
12: Ir kaip tik mes paskelbėm apie Haimars sistemų papildomą pirkimą už 280 milijonų dolerių. Pirmoji baterija iš anksčiau pradėto pirkimo dar šiais metais, kaip suprantu, tikimasi, kad mus pasieks. Tai ar vėluos tai?
13: Sunku atsakyti. Visa Europa, visas pasaulis susiduria tikrai su dideliu poreikiu ginkluotės ir jau pinigų, sakykime, kiekis yra pakankamas, tikrai valstybės investuoja daug, tačiau pramonė dar nėra prisitaikiusi prie didesnių gamybos apimčių. Ir atsakyti, ar vėluos, ar nevėluos, na, aš tiesiog šiai dienai negaliu. Mes darome viską, kad spaustume tiek amunicijos gamintojus, tiek sistemų, kurias įsigijame, informuojame gamintojus, kad kiekiai, kurie yra užsakomi, atvyktų laiku. Tačiau, kai vienu metu užsakinėja visas pasaulis, na, puikiai suprantame, kad tai yra gan sudėtinga. Mūsų regionas tikrai yra, na, prioritetinis, kadangi esame rytų NATO flango dalis ir tai jau nuolat akcentuojame įvairių susitikimų formatais. Formatuose ir na, tikiuosi, kad mus girdi, bent jau už tą, kokius duomenis mes gauname, kokius kiekius planuoja mums, sakykime, prioritizuoja mums, tai matau, kad girdimi esame, tačiau vėlgi pasakyti, ar tikrai vėluos, ar nevėluos, negaliu. Viską darome, kad nevėluotų.
12: Na, bet kaip suprantu, patys amerikiečiai yra iškomunikavę apie tuos vėlavimus, tai taip dviprasmiškai skamba. Viena vertus vėluos amunicija Haimarsams, kita vertus mes nežinom, ar tikrai atvyksta pirmoji baterija. Kaip čia suprasti, ar jie iki galo nepasako, kiek čia gali tie vėlavimai trukti, galit paaiškinti?
13: Mes bet kuriuo atveju turime diversifikuotą artilerinę sistemą, mes ne vien iš amerikiečių įsigijame artileriją, mes turime ir kitų gamintojų artileriją. Ir Cezarius, ir kitas haubicas, taip kad šitoje vietoje gynybos prasme mes turime kitus pajėgumus ir statomės amunicijos gamyklą Lietuvoje. Tad dalinai problema yra sprendžiama, tačiau

0: šaukti ir kad reikės tam ir Seimo mandato. Ir dar vakar prezidentas sakė, kad besikeičiantis Jungtinių valstijų planai, na čia kur buvo ta misija paskelbta laisvė projektas lydėti laivus, tada jinai buvo greitai atšaukta dvi dienas tetrukusi, na nekeičia mūsų noro ketinimų padėti amerikiečiams čia. Ko būtent yra mūsų prašoma?
1: Sąrašas yra, sakykime taip, gan platus. Mes, mūsų regionas ir Lietuva ir mūsų kaimynai turbūt turime tokį na, išskirtinį galbūt momentą, tai yra išminavimo pajėgumus, tiek komandą, sakykime, tiek įrangą. Tai mes galbūt ir orientuosime į išminavimo pajėgumus, tai reiškia laivybos atstatymo, saugios laivybos atstatymo pajėgumus. Ir valstybės gynybos taryboje pasitarę nuspręsime, kokį sprendimą priimsim.
0: Kariuomenė, kaip suprantu, turėjo šią savaitę pateikti duomenis, kaip mes čia galėtumėme prisidėti, ar jinai yra tą padariusi, nežinau, jūs galit kažką galbūt apie žmonių skaičių, kurį būtų galima išsiųsti, kiek karių mes galėtumėm ten siųsti į tas misijas?
1: Kol neįvyko tarybos posėdis, aš gal nenorėčiau spekuliuoti, tačiau taip kariuomenė yra pateikusi visus techninius parametrus, kiek galėtume, ką galėtume ir kada galėtume.
0: Kada tas artimiausias metas, jūsų žiniomis, kada bus šaukiama valstybės gynimo taryba, ar jau yra kvietimas?
1: Šį mėnesį bus, bet datos dabar nepasakysiu. Bet bus, taip, tikrai nėra niekas vilkinama, viskas yra suplanuota.
0: Ar tai, ką planuoja štai Jungtinės valstijos ir daro, yra atskira misija nuo to, ką planuoja ir daro britai ir prancūzai, kurie yra sakę, kad kai jau bus galimos tos sąlygos, kad būtų galima prisidėti prie tos saugios laivybos užtikrinimo, nes iš prezidento patarėjo Matulionio, jisai praėjusią savaitę LRT buvo klausimas, jeigu reikės kaip nors dalintis tas pajėgas tarp amerikiečių štai ir britų, štai kaip atsakė, tikiuosi, kad nereikės, tada žiūrėsim, jeigu reikės, jeigu toks pasirinkimas bus, tada žiūrėsim. Tai yra atskiros misijos ar ne ir ką mes šitą tada darysim?
1: Viskas labai yra dinamiška, jūs ir pati sakėte, kad buvo projektas Laisvė, paskui po kelių valandų tas projektas liktai sustabdytas, jis gali būti vėl atnaujinamas, taip kad žinokit, tikrai viskas yra dinamiška, bet kuriuo atveju Lietuva kaip NATO sąjungininkė, kaip alijanso dalis ir patikima sąjungininkė dės savo indėlį į saugios laivybos atstatymą, tai reiškia išminavimo arba kitus pajėgumus, o kokiame formate viskas vyks, mes artimiausių metų sužinosime, bendraujame su sąjungininkais, su visu alijansu ir formatas dar yra dėliojamas.
0: Tai gali būti ir tiesiog vienas bendras formatas, kad europiečiai kartu su amerikiečiais tą darys.
1: Gali būti ir vienas bendras, gali būti ir skirtingi formatai, atliekantis skirtingas misijas ir skirtingus tikslus turintis. Tai čia yra taktiniai ir techniniai lygmenis, kuriuose labiau kariuomenė, sakykime, sprendžia pagal poreikį. O mes iš savo politikai, savo ruoštų turime užtikrinti, kad tie pajėgumai, kurie bus sutarti, būtų įgyvendinti.
0: Kokie yra pagrindiniai argumentai Lietuvai prisijungti prie amerikiečių kvietimo, nes prezidentas Gitanas Nausėda, kai kalbėjo, tai atrodo, kad čia mes tarsi jau tikrai ir sutinkame tą daryti. Kokie yra argumentai?
1: Pagrindiniai argumentai yra saugumas. Tiek energetinis saugumas, tiek žmonių saugumas. Mes matome, kad dėl karo Irane naftos kainos šoko į tikrai nematytas aukštumas ir tai sukuria energetinį nesaugumą. Ekonomistai pradėjo kalbėti apie grėsinčias krizes naftos, na, tiesiog kūro trūkumus ir visas kitas negandas. Tai mes tiesiog, na, kaip civilizuotas pasaulis negali to leisti. Antras momentas, mes turime prisiminti, kad šahed dronai, jie nebuvo pradėti gaminti Rusijoje, pradėti gaminti Irane ir atkeliavo į Rusiją ir toliau Rusijoje tobulinami. Taip kad Iranas tikrai nėra, kaip sakyti, civilizuoto pasaulio sąjungininkas, jisai yra, dalyvauja tiesiogiai kare prieš Ukrainą tiekdami ginklus ir technologijas. Tuo pačiu yra duomenų dėl Irano branduolinės ambicijos. Tai visas kompleksas grėsmių verčia visas, turbūt, kad NATO sąjungininkės pergalvoti, apsvarstyti esamą situaciją ir prisidėti prie

0: taikos atstatymo, ne prie karo eskalacijos, bet būtent prie taikos atstatymo ir santykių normalizavimo. Matome, kad vyksta derybos, tikimės, kad tos derybos turės proveržį ir turės galutinį sutarimą. Tuo tarpu minos, kurios dabar yra sąsiauryje, tuo tarpu ginkluotė, kuri, sakykime, ir galbūt yra pasklidusi plačiai, jinai irgi turėtų būti neutralizuota, kad atkurtume saugią laivybą, normalizuotųsi kūro kainos ir na, bent jau šita pasaulio dalis grįžtų į civilizuotą būseną.
1: Taip, na, CNN skelbia, kad per šiandien liktais tikimasi yra Irano atsakymo į pateiktą Jungtinių valstijų vieno puslapio memorandumą su 14 punktų, bet vis dėlto, na, šalis, kurios kritikuoja Jungtinių valstijų karą, yra ne. Ispanai, italai, vokiečiai susiduria su pykčiu iš Trumpo, ypač vokiečiai. 5000 karių jau sako, kad planuoja atitraukti. Jūs esat sakęs, kad karių perdislokavimas iš vienos teritorijos į kitą yra iš esmės normalus procesas. Ar šiai dienai yra žinoma, kur tie kariai galėtų keliauti, ar Lietuva yra tame sąraše?
0: Šiai dienai vyksta diskusijos tiek Baltijos regionas, tiek Lenkija, tiek kitos šalis dalyvauja diskusijoje ir teikia savo siūlymus, matymus ir įžvalgas, kaip kur kariai bus perdislokuoti ar bus grąžinti Jungtinės Amerikos valstijas, mes sužinosime artimiausiu metu. Rotacijos ir tam tikras pokytis karių yra normalus procesas. Šiuo atveju, aš manyčiau, mes turime labiau akcentuotis į tai, ką darome patys, tiek Lietuva, tiek Baltijos regionas, tiek Lenkija, tiek Vokietija, tiek visa Europinė NATO dalis, kokias investicijas mes darome į savo gynybą, kad kuo mažiau būtume priklausomi nuo kitų šalių ir tuo pačiu galėtume padėti kitoms šalims savo gynybiniais pajėgumais. Tai aš visgi siūlyčiau labiau koncentruotis į save, investuoti daugiau į savo gynybinius pajėgumus ir tuo pačiu išlaikant diplomatinius santykius, išlaikant konstruktyvų dialogą su partneriais, stiprinti tiek atgrasimą, tiek gynybą.
1: Bet žiūrint dar į amerikiečius, ar mes šiai dienai esame 100% jau ramus galbūt, kad pas mus tas karių skaičius nemažės? Kaip tik į pozityvą čia gali viskas išplaukti mums ar nebūtinai?
0: Mes esame gavę įvairių indikacijų, kad tuos darbus, kuriuos Lietuva atlieka, yra pavyzdinio sąjungininko įvaizdis ir darbai, tiek mūsų gynybos finansavimas, kuris yra procentinė išraiška didžiausias tarp visų 32 NATO valstybių. Procentinė išraiška, mes investuojame daugiausiai į gynybos pajėgumus šiai dienai. Atitinkame NATO standartus, sukūrėme reikiamas treniruočių sąlygas savo sąjungininkų kariams Lietuvoje, prisidedame prie karių išlaikymo finansinė prasme Lietuvoje, taip kad investicijos, kurias mes atliekame, jos yra tikrai matomos, suprantamos ir teikiamos kaip pavyzdys kitoms NATO valstybėms.
1: Gerai, dabar dar pereidinėjant link Kapčiamiesčio poligono temos, dar šiek tiek susiję tarpusavyje klausimai, nes kaip pirmadienį kitoje žinių radio laidoje aptarinėjom tai, ar Lietuva turėtų padėti Hormūzo sąsiauryje užtikrinti tą saugią laivybą, atsiliepti amerikiečių kvietimą, tai buvo tokių nuogąstavimų išsakyta, ar tikrai Seime bus tas mandatas suteiktas, ar nebus tikrai aštrios diskusijos, kaip čia elgsis jūsų koalicijos partneriai, kurie štai balsavo prieš Kapčiamiesčio poligoną. Ar jūs esate tikras, kad koalicijos partneriai supras jūsų išdėstytus ir čia tuos argumentus, kodėl mes turėtume prisijungti, ar manytumėt, kad gali tekti iečių sulaužyti?
0: Lietuva nesijungia į karą, Lietuva nesiunčia karių į karą. Mes siunčiame, norėtume siūsti karius ir prašysime mandatus taikos palaikymui. Tai yra išminavimas, o ne minavimas, kaip pavyzdys. Tad taikos palaikymo misijos yra normalios, standartinės misijos ir tai tikrai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai Lietuva kaip sąjungininkė, kaip civilizuota valstybė stengiasi prisidėti prie taikos palaikymo visame pasaulyje. Tad nemanau, kad šioje vietoje turime kažkokį tai išskirtinumą. Yra sąlygos, kurios reikalingos šiai misijai, tai yra ugnies nutraukimas, taikos susitarimas ir tos sąlygos turės būti užtikrinamos, kad mūsų kariai galėtų saugiai atlikti išminavimo darbus, jeigu mes nuspręsime, kad tai yra išminavimo pajėgumai.
1: Tai dėl Kapčiamiesčio poligono tuomet viskas jau ramybė ir pasirašytas įstatymas ir įsigalioja. Kas dabar vyksta? Ar jau prasidėjo kažkokie darbai ten ant žemės ar dar ne?
0: Dabar yra vyks pirkimas nepriklausomų turto vertintojų, tai vėlgi yra viešųjų pirkimų būdu. Bus nupirkami ekspertai, kurie įvertins nekilnojamo turto kainą įvairiom aplinkybėm, įvairiom formuluotėm, pagal jau savo metodikas, tai nėra krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, tai yra būtent nepriklausomi turto vertintojai. Toliau bus teikiami siūlymai išpirkimo susitarimai su gyventojais. Dalis turto savininkų, kurie yra mokomoji teritorija, turi galimybę apsispręsti, ar jie nori parduoti, ar jie nenori parduoti, ir tam turės 10 metų periodą. Po turto vertinimo, po poligone esančio nekilnojamo turto formalių sutvarkymų prasidės projektavimo darbai ir jau tada žemės darbai, kaip sakote. Turiu paminėti, kad įstatymo projektas yra priimtas praktiškai mėnesio anksčiau negu planuota pagal datas, tai mes tikrai niekur nevėluojame.
1: Emilijos Pliaterytės vardas tinka poligonui šitam, kaip siūlo prezidentas, ar ne?
0: Yra įdomus pasiūlymas, manau, priimtinas pasiūlymas, pasvarstysime ir bendrai kolektyviai nuspręsime, galbūt reikia pagalvoti ir apie vietos bendruomenės, kaip sakyt, apklausos, atsiklausimo, kaip jie matytų, kokį vardą duotų poligonui. Tai aš manau, čia yra jau papildoma diskusija. Kokį vardą suteikti poligonai.
1: Na, jūs kritiškai pasisakydavot apie koaliciją, kai kalbėjo apie balsavimus dėl Kapčiamiesčio poligono ir iš esmės jis ir buvo, jam buvo pritarta opozicijos balsais. Ir nors šitas poligono klausimo puslapis užverstas, bet koalicijos klausimas vis dar lieka toks atverstas. Jūsų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žada, kad čia per mėnesį maždaug paaiškės, kaip ta koalicija turėtų atrodyti, tačiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas vakar Žinių radijui sakė, kad ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Kaip jums atrodo štai po šito mūšio dėl Kapčiamiesčio? Yra prasmės kažką keisti ar ne?
0: Aš nesusiečiau tai su vienu klausimu, aš susiečiau tai labiau gal su bendru visu darbu, matymu, kritika, diskusijomis, bendradarbiavimu ir bendru fonu. Ir tikrai nekalbėčiau tik tai apie vieną epizodą. Opozicija, kuri taip šį kartą palaikė sprendimą, reikėtų prisiminti, kai buvo kalbama apie valstybės biudžetą, kuriame yra ir gynybos biudžetas, rekordinis gynybos biudžetas, tuo metu ji nepalaikė valstybės biudžetą.
1: Opozicija niekada nepalaiko biudžeto valdančių. Jūsų socialdemokratai nepalaikė konservatorių biudžeto nei vieno lygiai taip pat.
0: Taip, bet mes ir turime tą situaciją, kad gynybos biudžetas, kuris yra rekordinis, kuris yra gyvybiškai svarbus Lietuvai, yra viso Lietuvos biudžeto dalis ir jeigu anksčiau galbūt nebuvo tokios eskalacijos, galbūt nebuvo tokio įtempto laikotarpio, tai tas, taisyklė, kad opozicija nepalaiko kažko, tai galėtų keistis. Tai manyčiau, šitoje vietoje tikrai esu dėkingas visam Seimui, kad sprendimas buvo priimtas 105 berods Seimo narių balsų dauguma. Tai yra svarbu, tačiau nesiakcentuočiau į vieną klausimą, žiūrėčiau į bendrą visą koalicijos vaizdą, galimybę dirbti ir priminėti sprendimus. Tai yra naujas partijos pirmininkas, yra nauja valdyba, mes tikrai susirinksime ir šį klausimą, kai buvo minėta, tikiuosi per gegužės mėnesį ir spręsime.
1: Na tai kokį nuomonę jūs tam pasakysit, jūs esate juk pavaduotojas?
0: Aš gal pasakysiu tą nuomonę partijos pirmininkui ir valdybai pirmiausia.
1: Apie minas užbaikime mūsų pokalbį. Kaip su tuo minų pirkimu iš Explositos buvo nutraukimas jūsų inicijuotas po Delfi paskelbto tyrimo ir tada STT sulaukto dėmesio tam pirkimui. 23 milijonai beveik vertė yra šio pirkimo. Vis dėlto jau antros instancijos teismas buvo pasakęs, kad na, sutartis kol kas lieka galioti, tai kas dabar vyksta, turėsim mes tas minas, neturėsim, jau pusę metų praėjo nuo to sutarties pasirašymo, o nuo sutarties pasirašymo per 2 metus turėjo tos minos jau būti, ne vienas tūkstantis jų.
0: Minos bet kuriuo atveju bus, nes minos yra ir perkamos, be abejo, mes norime jas ir gaminti, tai yra normalus suprantamas noras, bet jas galima ir įsigyti, ką mes irgi darome. Šitas konkretus atvejis sukėlė mums abejonių, tas abejonės išsklaidys teismas. Teismas pasakys, ar gali vieno asmens įmonė per 2 metus gavusi 23 milijonų užsakymą, iki tol negaminusi minų, pagaminti minas, jas sertifikuoti ir pristatyti tokį kiekį veikiančio produkto, veikiančio ginklo per numatytą terminą. Tai kelia abejonių, manau, kad tos abejonės yra pagrįstos, bet šiuo atveju teismas pasisakys, kaip jie mato visą procesą, atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius įstatymus. Dabartinis procesas vyksta, sutartis nėra sustabdyta, tačiau teismo procesas, na, ta teismas dar nepasisakė, ar pati sutartis tokia, na, yra teisėta.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko šį rytą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
7: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Žinių radijas.
9: Eterio citata.
1: Tesla patiria nuostolių dėl santykių su politikais? Apie tai pasakojo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas.
10: Jis didžiulę reputacinę riziką patyrė. Tiesą pasakius, ir patyrė. Ir Teslos reputacija važiuoja žemyn nuo kalno be stabdžių. 2025 metais, kai Elonas Muskas pradėjo dirbti, na, susidėjo su politika, per porą mėnesių Teslos akcijų kaina nukrito per pusę.
11: Labai... Nors niekam nieko nemelavo.
10: Jis niekam nieko nemelavo, bet šalia buvo ir kitų veiksnių, bet žmonės tada veikiausiai pradėjo galvoti, okay, o kaip čia su prognozuojamumu? Kas bus toliau? Teisybės dėlį reikia pasakyti, vėliau akcijų kaina šiek tiek atsistatė, bet reputacija ne. Ir Teslos reputacija, kitam tyrime, kuriame tik tai Amerikos kompanijos yra matuojamos. 2021 metais buvo 8. Turėjo 8 geriausią reputaciją Amerikoje. 2025 vos į šimtuką pateko, 95 vieta. Mhm. Tai politika taip prie to prisidėjo. Bet prisidėjo ir kiti veiksniai. Ir tame tarpe ir produktų, klausimai dėl produktų kokybės, nes net jeigu produktų kokybė neblogėja, bet atsirado labai rimti konkurentai, rinkos dalis pradėjo mažėti, BYD tapo didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje, Teslos rinkos dalis pradėjo mažėti. Ir tuomet tai irgi daro įtaką reputacijai, nes tu supranti, kad okay, iš lyderio tu jau nukrenti antrą vietą. Aha, vadinasi, tu nesi pats geriausias, arba bent jau tavo kainos ir kokybės santykis nėra geriausias. Trečias dalykas, šalia mažėjančios rinkos, rinkos dalies ir Elono Musko nuėjimo į politiką, tai buvo pačios kompanijos komunikacija. Ir va čia svarbi komunikacija. Tesla turėjo incidentų. Kai įvyko tragiški incidentai, mašinai važiuojant autopiloto režimu. Ir kai tiek žiniasklaida, tiek įvairios institucijos Teslos paklausė, kas nutiko, kad paprašė paaiškinti, ir žinoma, kai yra tragiški įvykiai, visada atsiduri dėmesio centre. Viena iš Teslos reakcijų buvo pateikta statistika apie eismo saugą ir bandymas įtikinti, kad autopilotai vis tiek yra saugesni. Atsižvelgiant tai, kiek kilometrų nuvažiuoja ir kiek iš viso yra žūčių.
11: Nepaisant to, kad žuvo žmogus, tai čia nieko tokio, nes jų žūsta pakankamai retai.
10: Taip, taip. Statistiškai taip. Jų nesu autopilotų tikimybė žūti yra didesnė. Na ir jie pateikė šitos duomenys. Net jeigu jie veikiausiai buvo teisingi, bet šitoj situacijai, tai jau čia jau buvo padaryta klasikinė krizės nevaldymo klaida.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Ekonominiai pietūs taip kalbėjo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas. Ekonominiai pietūs ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
9: Eterio citata.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais segtuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija – ramu, kai aišku.
8: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota. Vietomis silpnai palis, daugiausiai Dzūkijoje. Pūs apysmarkis šiaurinių krypčių vėjas. Popiet temperatūra pasiskirstys nuo 11 laipsnių arčiau jūros iki 19 laipsnių rytinėme šalies pakraštyje.
9: Reklama.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
12: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
13: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
15: Lidl grožio katalogas. Atras, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head and Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
16: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
17: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
18: O ką manote jūs?
6: Laida Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža. kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
8: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, dabar laikas jūsų nuomonėj per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Na, šiandien kviečiu pakalbėti apie Seimo apsižodžiavimus, šiek tiek, na, tiksliau apie Seimo narių apsižodžiavimus. Visai neseniai konservatorius Vytautas Juozapaitis pavadino savo kultūros komiteto kolegą ir pirmininką Kęstutį Vilkauską debilu. Dėl to Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą. O ką manot jūs apie visą šią situaciją? Ar Juozapaitis pažeidė etiką? Ar dera taip Seimo nariui kalbėti? 05-2431-431, toks yra studijos telefono numeris. Arba galite žinutes žinių radio programėlėje palikti. Vakar posėdžiavę Seimo etikos sargai nusprendė pradėti tyrimą dėl prieš kelias savaitės parlamento kultūros komiteto posėdžio metu įvykusio tokio mažo incidento, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską pavadino necenzūrinių žodžių, pavadino debilu. Etikos ir procedūrų komisijos posėdėje tyrimą nuspręsta pradėti bendru sutarimu. Kaip skelbta, kultūros komitetui tęsiant visuomeninio transliuoto įstatymų pataisų svarstymą, balandžio pabaigoje vykusio posėdžio metu opozicijai priklausantis parlamentarai pasipiktino šią visą situaciją. Na, o ką jūs manote apie tai? 05-2431-431, studijos telefonas, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Linas paskambino. Labą rytą, Linai.
9: Labas.
8: Klausom jūsų.
9: Mane tai nustebino, nes aš tai Juozapaitį taip galvoju, kad jis tikrai yra protingas žmogus, bet aš galvoju, kad gal specialiai taip daro ir čia yra tokia naujų laikų politikos kultūra. Jeigu tu kalbėsi diplomatiškai, teisingai, niekas tavęs negirdės, būsi niekam neįdomus. Čia gal su Trumpu atėjo tokia kultūra, kad kuo daugiau nesąmonės šneki, tuo esi ryškesnis ir tuo tave labiau mato. Ir atsiranda žmonių, kurie tave palaiko, ar iš principo, ar tiesiogiai. Todėl aš manau, kad šiaip nedėra, bet šiais laikais, naujais laikais, tai turbūt kito kelio nėra išlikti ir būti matomam politikoje.
8: Ačiū Jums, Linai. Kviečiu ir kitus pasisakyti. Ką galvojat, ar Vytautas Juozapaitis pavadinė savo kolegą Seimo narį Kęstutį Vilkauską debilu, ar pažeidė etiką? Kaip vertinat tokį štai elgesį? 05-2431-431, studijos telefonas, laukiame skambučių. Arba gali žinutės palikti žinių radio programėlėje, kaip tą padarė Tadas. Jei tiesą sako, tada viskas gerai. Ir liuksą palieka Tadas. Kęstutis rašo, Seimo nariai turi Seime susimušti. Na, pas mus dar muštinių liktai nebuvo Seime, bent jau aš neprisimenu nieko panašaus. Apsižodžiavimų įvairių yra buvę. Štai Vytautas Juozapaitis Kęstutį Vilkauską pavadino debilu. Pažeidys čia etika ar ne, apie tai diskutuojam ir diskutuos apie tai Seimo etikos sargai. Albinas rašo, blogas pavyzdys piliečiam, kalba kaip Rusijos kaimo vyras mužikas. Na, Algis rašo, kad Tevinės sąjungos nariams, fanams, tai yra norma. Ta pati Oželytė prieš porą dienų pasireiškė, ant bažnyčio švelniai tariant, nevinioja į vatą. Mantas paskambino, sveiki Mantai, ką jūs manot?
19: Sveiki. Aš tai manau, kad debilai išvadino debilo. Tai kaip ir viskas.
8: O kodėl Kęstutis Vilkauskas manot, kad toks yra?
19: Tai kad kai jam sako, kokia yra tvarka ir kokia yra, kaip reikia daryti procedūras, tai sako, kad neklauso ir pertrūkė, tai tikras grino debilo elgesys.
8: Ačiū man, tai jums užskambuti, kviečiu ir kitus pasisakyti. Jonas rašo, kad keista klausimą užduodat, negi jūs galvojat, kad Juozapaitis nepažeidė etikos, jau visai nugrybautų savo klausimais. Aš nesakiau, kad aš negalvoju, jog jis nepažeidė etikos. Tikrai atsisukit, aš nei karto taip nepasakiau, aš klausiu žmonių, man įdomu, ką žmonės mano apie tokią situaciją, kai mūsų Seimo nariai vienas kitą taip pravardžiuoja. Klausytojas rašo, kad Juozapaitis pasisakė ant savęs, o Vaidas rašo, kad konservatoriai tai viskas pasakyta, žemiau plintuso, taip rašo Vaidas. Mindaugas rašo, šį toną uždavė Tevinės sąjungą, įleidė Šurajevą į Seimą, kai tenai siūlė Seimo nariams čiulp lytinius organus. Šiam matomai toks Tevinės sąjungų vertybinis politikos tonas. Tai prašo Mindaugas. Tiesa, čia reikia patikslinti truputėlį. Jis, Olegas Šurajevas, Seime atsidūrė Aušrinės Armonaitės kvietimu, tai iš Laisvės partijos dar tais laikais. Arvidas paskambina, sveiki Arvidai, ką jūs galvojat? Blogai vadint vieną kitų debilų ar nelabai?
20: Ne, aš manau, kad apskritai suaugusiem žmonėm, išsilavinusiem žmonėm, kažkiek proto turintiem žmonėm, tai taip elgtis nederėtų. Tiesiog jauniem žmonėm, vaikam rodo blogą pavyzdį, rodo, kad patyčių kultūra yra galima, kad jinai yra gera, kad jinai turi būti skatinama, tada tai atsiliepia mokyklose. Paaugliai žudosi ir panašiai, nu, mes turim didžiulės problemas ir kai politikai sau leidžia taip elgtis, tai tiesiog parodo savo tokį visišką nesuvokimą, neišprusimą. Gaila, kad Juozapaitis yra kultūros žmogus tai padarė, aišku, visiems išsprūsta, bet nu, gražu būtų tiesiog atsiprašyti ir rodyti tam jaunimui, kaip iš esmės reikėtų elgtis. O kad politikai turi nesutarimų, kažkas nežino kažkokių procedūrų, skirtingos partijos nuomonės, tai nu, visais metais visam pasauliu tai vyksta. Bet galima tai daryti tikrai su pagarba ir išlaikant kažkokią, nežinau, kultūros normą. Tai aš manau, kad tai yra visiškas absurdas.
8: Ačiū Arvidai jums, dėkui jums už skambutį. Atsiprašė tiesa Vytautas Juozapaitis, jisai, na taip tiksliau sakė, kad jis nekonkrečiai pavadino Vilkauską debilu, bet kaip supratau, jisai čia bandė išsisukti kažkaip, kad jis liktai čia visą bendrą situaciją, tai pavadino, nelabai supratau aš to atsiprašymo. Nežinau, ar tiksliai su Kęstučiu Vilkausku buvo kalbėta apie tai. Kas dar įdomu, tai kad pats Vytautas Juozapaitis visai nesiniai sakė, kad jį reikėtų kreiptis ne vardu, o ponę, kad kreiptis vienos kolegės prašė per tą patį kultūros komiteto posėdį, kad jį kreiptųsi ne Vytautu, o ponę Vytautą Juozapaitį, ar kaip jis ten konkrečiai bandė išsireikšti. Tai toks, na, o paskui pats, taip galima sakyti, negražiai išsireiškė per tą patį kultūros komiteto posėdį. Tai įdomus toksai momentas. Dar kelios žinutės į žinių radijo programėlės. Tai Petras rašo, kad Kasčiūnas ir žuvį duos kažkam dar šiai kadencijai parlamento salėje. Paminėsit mano žodį, aš numatantis esu. Aš nežinau, ar čia tiksliai ar ne, bet Petras pacitavo Vytautą Šustauską. Vytautas Šustauskas panašiai yra taip sakęs, kad jis yra numatantis amžinatilsi Vytautas Šustauskas, kuris, taip kitko, irgi buvo vienas iš tų politikos pankroko mėgėjų. Jis dar ne tai buvo vienas išvadinęs savo kolegas, ne tik debilais, bet ir kitokiais, necenzūriniais žodžiais. Justas rašo, kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako. Stacys rašo, kad negražu, bet visiems pasitaiko. Žmogus susinervino diskusijos metu ir jam va taip išsprūdo. Klausytos rašo, koks jis pedagogas, profesorius, taip prideda jis. Bronius rašo, nenusiriskite iki Žemaitaičio patyčių lygio. Nu, kalbant apie Žemaitaitį, tai kaip skelbė kultūros komitetui tęsiant visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų svarstymą, tai balandžio pabaigoje tas vykęs posėdis. Opozicijai priklausantis parlamentarai pasipiktino, kad komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, Juozapaitis va tada komiteto pirmininką ir pavadino debilu. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė, bet to parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai Vilkauskui. Esą tai buvo tokia emocinė reakcija į viską, kas vyko. Tai nežinau, kodėl ten tiksliai taip ir pasakė, kreipėsi į jį, bent jau aš paklausęs to įrašo, tai girdžiu, kad jisai tikrai Kęstutį Vilkauską kreipėsi, o ne bendrai situacija, bet vis dėlto Vilkauskui skirtų epitetų į etikos sargus kreipėsi ne tik pats kultūros komiteto pirmininkas, bet dar ir Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kuris šiaip jau irgi kartais išsireiškia įvairiais epitetais, primindamas kitiems, kad na, ta mūsų politinė kultūra nėra tokio paties aukščiausio lygio, kaip reikėtų bendrauti. Vilija rašo, jei nuoširdžiai, tai Juozapaitis vienas labiausiai pasikėlusių Seimo narių, kuris bet ką galėtų taip išvadinti. Nors gal nieko keisto turint omeny, kad visas mūsų Seimo šią kadenciją moralinę pasižymė. Kęstutis rašo, tai tipiškas konservatorius išorėje profesorius, o viduje smirda. Petras rašo, kad Juozapaitis atspindi konservatorių arogancijos lygį. Na, o Monika rašo, man rodos, mažiausiai etikos yra stumti nelegalius įstatymus. O Juozapaičio protrūkis buvo natūrali reakcija į štai tokį absurdą, kuris vyksta. Ačiū už tokį komentarą, ačiū ir Linui, Mantui ir Arvidui, kad paskambino padiskutuoti. Įdomi diskusija, žiūrėsim, kaip ten etikos sargai nubaus ar nenubaus. Pona Vytautą Juozapaitį, kaip jis pats mėgsta, kai jį kreipiasi ponas, nors pats kartais išsireiškia ir kitokiais epitetais. Dėkui, kad klausėtės šį rytą laidos Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, šį rytą dirbo prie pulto. Geros dienos visiems, nesipravardžiuokite ir klausykite Žinių radijo. Iki.
18: O ką manote jūs?
0: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
21: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
22: Renkuosi knygą.
23: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Arnoldo Jasiūno knygą, kai mes baigėsi. Kelias į ramybę per skirybų jausmų audras. Skirybos ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga ne stebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidinė stiprybė, išmintimi ir atjauta sau. Autorius pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skirybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtinga virsma, kuriame tenka susidurti su vienatve, pikčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo, kalbėdamas apie skirybas remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skirybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių, šis skausminga, trikdanti patirtis kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis kylanti šiuo laikotarpiu turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skirybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis neretai ir bauginanti kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą, galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus, kaip tvarkyti su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skirybos tai pabaiga, bet kartu ir nauja pradžia. Laukianti, kada išdrysite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje, kai mes baigėsi, kaip atrasti kelią į ramybę per skirybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
3: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų į šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9:05. Kartojama 15:05.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
6: Taip.
5: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
6: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
5: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
6: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
5: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
6: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
5: viešai. Nuo garbinimo?
6: Taip.
5: No.
6: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
5: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
6: Geras
5: pasakymas. Tai šitoje vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 9:00.
8: Žinios.
9: Iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų nefiksuota. Partiniuose reitinguose toliau pirmauja konservatoriai, auga palaikymas valstiečiams. Rusija ragina diplomatus Kijeve evakuotis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų neužfiksuota. Žinių radijui ministras sakė, kad Latvijos teritorijoje po incidento patruliavo NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių. Kaunas pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Keletas bepiločių orlaivių šį rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito. Šiuo metu incidento vietoje dirba kariuomenės, policijos bei priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Rašte parlamentui prokuratūra nurodo, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti didelės vertės turto. Generalinė prokuratūra areštavo Paluckų ir jo sutuoktinė priklausančius butus Vilniuje. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir Ilmai Paluckiai. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai. Antroje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga aplenkusi socialdemokratus ir liberalus. Tai rodo Delfi užsakymo atliktą Spinter tyrimo apklausą. Jos duomenimis trečioje reitingų lentelės vietoje liberalų sąjūdis. Toliau rikiuojasi socialdemokratai ir Nemuno aušra. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kijeve, kad atakuos miestą, jeigu Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės dienos minėjimo renginius Maskvoje. Rusija paragino užtikrinti, kad iš Kijevo laiku būtų evakuotas diplomatinių ir kitų misijų personalas, taip pat piliečiai. Ukraina kol kas į tai neatsakė. Tuo metu praėjusią naktį abi šalys apsikeitė smūgiais. Per juos buvo sužeista žmonių. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Trumpas pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais susitarimo punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Mirtino hanta viruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas. Su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo likimas sukėlė tarptautinį nerimą, kai mirė 3 jo keleiviai, o įtariama priežastis hanta virusas. Anot pareigūnų, keleivių evakuacija prasidės pirmadienį, o ES valstybės repatrijuos savo piliečius.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
8: Orai.
9: Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
11: Keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
14: 2 Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių 7 simfonija ir lyriškas 4 koncertas. Filharmonijoje gegužės 8.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
16: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
17: Žinių radijas. Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužė 7-oji, džiaugsminga diena lietuvybei. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą net 40-mečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus. Lietuviška spauda, knygų leidyba, laisvą žodį. Šiemet spaudos laisvę minime protestų už laisvą žodį apsuptie, tačiau šiandien apie tai kalbėsime ne tik politiniai vėjai, pavojingi žodžio laisvė. Žiniasklaida patiria ir daugiau iššūkių, vis labiau plintantis dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, žmonių noras kleisti informaciją ir burbulų putimas įstrina ribas tarp profesionalios žurnalistikos ir apsišaukelių. Trinasi ribos tarp žanrų, pati profesinė bendruomenė skaldosi į nustatytas ribas žiūrimo pro pirštus. Taigi mes šiandien pabandysime pašnekėti apie tai, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Aišku, turbūt neapeisime ir politinių dalykų, jo labiau, kad matyt skunduose žurnalistus ir žiniasklaidą prižiūrinčioms institucijoms įvairiausių dalykų pastebima, bet apie viską iš eilės. Šiandien čia studijoje su mumis Dainius Radzevičius, žurnalisto etikos inspektorius. Sveiki, Dainiau.
18: Gerą dieną.
7: Ir Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Sveiki, Lina.
19: Sveiki.
7: Tai, Dainiau, kiek žinau, iš tikrųjų skundų žurnalisto inspektorius gauna vis daugiau ir daugiau, ar ne? Kas vyksta?
18: Tai vyksta turbūt du dalykai akivaizdus. Skundų turbūt galėtų būti dar daugiau ir jeigu mes stebim viešos erdvės ir viešą erdvę, aš turiu minį ne žiniasklaidą profesionalią. Ten daugiau ar mažiau viskas iš tikrųjų pagal įstatymus ir didžiai dalim etikos net problemų nėra. Bet jeigu žiūrim viešą erdvę šiandieną įprastą vadinamą algoritmų tinklus, kai kurie vadina socialiniais tinklais, bet reikia vadinti algoritmų tinklais, tai ten kiekvieną dieną, pradedant įžeidinėjimais, baigiant patyčiom, nesantaikos kurstymu, yra tiek daug pranešimų, kad jeigu dėl kiekvieno iš tikrųjų būtume labai pilietiški pranešinėtume, tai ir mano tarnybai turbūt būtų, na, kaip čia pasakyti, šansas pasakyti, kad problema žymiai didesnė, nei mes patys matome. Nes tai, kad skundų, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo 40%, na, daugiau negu prieš tai buvo šiais metais, šiemet jau yra dvigubai daugiau negu pernai, tai tik rodo, kad žmonės reaguoja vis dažniau, tai viena tendencija, žmonės reaguoja, neapsikenčia, kad juos kažkas įžeidinėja, jų privatumą pažeidinėja, bet rodo ir kita problema. Kad žmonių, kurie linkia nekreip dėmesio į kito žmogaus interesus ir teisės, tikrai daugėja. Ir aš kaip pavyzdį pasakysiu, yra krūvos uždarų, pusiau uždarų, kartais net atvirų grupių Facebook'e, kur žmonės nesibodėdami fotografuoja, filmuoja kitus žmonės privačioje aplinkoje, prie jų namų, jų automobilius, jų vaikus. Ir dėl savo nepasitenkinimo kelia atvirai internetą ir sako, va, žiūrėk, tas ten toks ir niekšas, ne ten automobilį pastatė, ne taip elgiasi, ne taip bendrauja su savo vaikais. Ir tokių, kabutėse, pilietiškų žmonių yra labai daug, kurie savo požiūrį pagrindžia kito žmogaus neva netinkamo elgesio, gal kartais netinkamo, bet pažeisdami privatumą, vaikų teisės ir panašiai.
19: Teisė į atvaizdą.
18: Teisė į atvaizdą, tai yra daugybė dalykų. Ir panašu, kad jeigu žurnalistai ir redaktoriai, kai pradė savo darbą, mažų mažiausiai paskaito visuomenės informavimo įstatymą, etikos kodeksą, tai dalis žmonių, kurie de facto ir de jure, ir pagal įstatymą irgi yra informacijos rengėjai ir skleidėjai, nes jeigu tu atsidarai viešą profilį Facebook'e kur nors, tai primenu žmonėm, jūs esat viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai. Dažnai nebūna ne tik skaitę, jie nustemba, kai mes jų paklausėm, pasiaiškinti paprašom, kodėl jūs žiedinėjat vieną ar kitą žmogų, kodėl jūs skelbėt, sako, aš ne joks žurnalistas, ko čia lendat prie manęs. Ir tada mes suprantam, kad daug žmonių, ir čia ta antroji mano tezė svarbiausia, yra, kas keščiausia, yra mažaraščiai ir babaraščiai, žiniasklaidos prasme, bet rašo labai daug.
5: No.
18: Ir čia ta problema yra didžiulė problema.
5: Inspektoriaus reguliavimo sfera ir dabar jau socialinė, ir tokie visokie komentarai.
18: Būtent tai yra esmė, tai ačiū kolegoms.
5: Nes labai norėtųsi, kad tai nebūtų žiniasklaida.
18: Taip, be jokios abejonės. Tai, aš labai tikiuosi, kad Seimas šiais metais pakeis ir mūsų pavadinimą įstaigos, nes žurnalistų etikos inspektorius tikrai neprižiūri žurnalistų etikos, taip jau yra seniai padaryta. Tik pavadinimas dar toks yra likęs senas. Mes labai tikimės tapti medijų ombudsmenu, tai reikš, kad mes esam tikrai žmogaus teisių gynėjai medijose. Ir nors žiniasklaidoje taip pat prižiūrim šitą temą, bet aš jau dabar galiu drąsiai atsakingai sakyti, kad žiniasklaidoje pažeidimų arba galimų pažeidimų skundų yra mažoji dalis. Jinai, palyginti, yra absoliučiai maža su tuo, kas vyksta algoritmų tinkluose. Ir čia ne tik Facebookas, ne tik Instagramas, ne tik TikTokas, yra daugybė platformų, Discord, dar kitos, kur iš tikrųjų žmonės skelbia. Net baisu pasakyti, įdomu, ar jie apie save tokius dalykus norėtų skelbti, ką jie skelbia apie kitus.
5: Bet vat, čia, Lina, aišku...
19: Aš šiek tiek apie kitus dalykus norėsiu pakalbėti, kad Dainius kalba yra viena medalio pusė, bet aš apie ekonominius, apie konkurencinius.
5: Gerai, bet dar vienas dalykas, ką Dainius susiminė, yra labai svarbus, nes ne tik tai yra socialiniai tinklai, arba, kaip sakė, kaip ten, algoritmų tinklai, pakrikštėjo dabar naujo žodžio, bet tuos algoritmų tinklus perspausina ir internetinė žiniasklaida, tai, pavyzdžiui, ten Pikulė ir Šalčiūtės, ten besitęsintis serialas, jisaigi ne iš interneto, jis ateina iš žiniasklaidos, aš ten nesekau, nei vieno kito man ištisai ten reiškia brūka, ir va ten tie tekstai yra irgi gražus, riebusi, ir
18: paredaguoti,
5: bet ten užtenka, bet kad tikrai, iki teismo nueitum.
19: Tikrai ne visi, bet nu, be abejo, va čia irgi yra ta kita medalio pusė, kad augant ir vis labiau augant socialinių tinklų įtakai, kurie yra na, tarptautinių platformų tam tikros dalis, vis labiau turi stengtis žiniasklaidą sudominti, išlaikyti savo skaitytoją, klausytoją, žiūrovą, tai be abejo, jie turi žiūrėti į tai, kas vyksta ir tose socialiniuose tinkluose, ką veikia žinomi žmonės, ką veikia nuomonės formuotojai, tikrai ne visus reaguoja. Reaguoja tikrai, na, stengiasi į tai, kas yra aktualu.
5: Pozicijos žiūrėt, kam man reikia žinot, kur ten dvi ponios šiai dienai barasi tarpusavėje ir dar šalia kokių nors svarbių naujienų hormūzų.
18: Gal yra viešas interesas žinoti, kad vieši žmonės, kurie, pavyzdžiui, prekiauja kokiam nors prekiam internete, dar kažkuo, reiškia savo nuomonę dėl valstybės valdymo, dėl mokesčių ir taip toliau, apie to žmonės, kad jie tarpusavėje pykstasi kaip šuo ir katė, gal verta visuomenė žinot, jog ne viskas taip gražu jų gyvenime, kaip kartais jie pateikia. Raigardai, čia pats supratys sudėtinga tema, taip. Bet aš sutinku, kad jeigu tai dominuot pradeda, tada yra galbūt, na, sakykime...
19: Na, ir kiekviena redakcija iš tikrųjų turi savo redakcinę politiką ir sprendžia, ką publikuoti, žiūri, kas būtų aktualu įdomu skaitytojams, bet aš tikrai labai noriu prie kitos turbūt gerai, tai temos prieiti, prie nes labai jau seniai iš tikrųjų tradicinė internetinė žiniasklaida jaučia augančią pasaulinius

0: Žiniasklaidos asociacija iš tikrųjų daug klausimų kelia politikams ir teikia siūlymų. Ko gero nesuklysiu sakydama, kad vienas iš seniausių mūsų keliamų klausimų yra, kodėl Lietuva neįsiveda pagaliau skaitmeninio paslaugų mokesčio ir kodėl pagaliau neapmokestina tų didžiųjų pasaulinių kompanijų, tokių kaip Meta, Amazon, Google ir taip toliau. Tiesiog už tai, kad jos vykdo veiklą Lietuvoje, nors jos čia neturi tų savo fizinių būstinių, bet jos tą veiklą vykdo, generuoja papildomas pajamas, pelnus ir būkim biedni, bet teisingi, kaip sakoma, liaudi didžiąją tų pajamų dalį. Lietuvoje jie sugeneruoja per žiniasklaidos priemonių sukurtą turinį, kurį jie naudoja savo platformose, skleisdami savo visokiais dirbtinio intelekto įrankiais, IT technologiniai, sprendimais, tai to Lietuva dėja kol kas nėra padarius.
1: Mes tą labai klausimą, išskirtinė mes šitoje vietoje esame labai nepadarę.
0: Yra ir kitų šalių nepadariusi, bet yra šalių, kurios tą skaitmeninių paslaugų mokestį įvedė ir apmokestino tas pasaulinės kompanijas. Yra tokių, kur įsivedė ir jau ne pirmus metus turi. Yra šalių, kurios įsivedė tam tikrus nacionalinius mokesčius irgi apmokestinusios. Kitos yra galbūt kažko išsigandusios pasaulinės mokesčių reformas galbūt laukia.
1: O tai ką nors spręstų ar ne? Va čia ekonominis aspektas yra tik tai, ar yra koks
0: tai
1: nors dar momentas?
0: Tai yra ne tik ekonominis, bet ir, na, galima sakyti, toks socialinio teisingumo aspektas, nes mes siūlom, jeigu Lietuva pagaliau nuspręstų ir įsivestų tokį mokestį ir apmokestintų tas pasaulinės kompanijas, kad dalį surinkto to mokesčio per valstybės biudžetą būtų galima nukreipti, o gal net visą surinktą mokestį į medijų rėmimo fondą. Kas būtų kaip tradicinė žiniasklaidos, na, paskatinimas, internetinė žiniasklaidos stiprinimas ar tų pačių radio platformų ar televizijų. Tai čia yra tikrai, mes kiekvienoj kadencijoje tą klausimą vis keliam.
1: Kiekvieną kadenciją negirdė.
0: Tai kadencijos pradžioje būna, kad girdi, diskusijos vyksta, į kadencijos pabaigą, nu, sako, kad reikia pratesti daugiau laiko. Tai dabar mes girdim, kad tikrai svarbus klausimas, kad grįšim, tai labai tikimės, kad, na, bus prie to klausimo grįžta, nes tų papildomų lėšų valstybės biudžetų irgi reikia ir mes rodom pirštu, kad tai galėtų būti vienas iš papildomų pajamų šaltinių. Nors ir ne pats didžiausias, bet tikrai didelis.
1: Gerai, dėkui mūsų pašnekovams, Linai Dainiui, kol kas padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Žinių radijas. Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį gegužės 7-oji.

0: Mūsų diena džiaugsminga lietuvybė ir laisvam žodžiui, apie tai turbūt jau čia visi žino ir nekartą mes tą dieną minėjome. Ir minime, aišku, dažniausiai kontekste žiniasklaidos, kalbėdami apie tai, koks dabar laisvas žodis, kiek jo yra, kaip jam sekasi tam laisvam žodžiui, ypač kai praeitų metų pabaigoje ir šiemet pakankamai daug mitingų, kurie kalba apie tai, ar gresia pavojus laisvam žodžiui. Tai mes čia kol kas dar nepolitizuojam šito klausimo, bet aiškinamės apskritai, kokie dar kiti momentai gali būti susiję su žodžio laisvė ir su galbūt netgi žodžio laisvės įsigimimu, kai visi dabar gali kalbėti, ką nori, kartais net ir per daug kalba to, kas turėtų atrodyti jau į teismų reguliavimo sferą, bet matyt, ne visi kreipiasi, ne visi nori ir užsiimti tokiais dalykais, o pažeidimų yra tikrai labai daug, apie tai šnekame Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, Lina Bužinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovas, šiandien mūsų pašnekovo. Dainiau, tęsiant šitas temas, aišku, čia Lina kalbėjo ir apie tai, kaip reikėtų, ką reikėtų daryti su tais socialiniais algoritmų, kaip jūs vadinate, tinklais, nes jie labai smarkiai kišasi ir iškreipia žiniasklaidos vaizdą tam tikrą, nes mes pradedam sakyti, jau nebeatskiria žmogus paprastas skaitydamas, kur čia žiniasklaida, kur čia brūdas eina iš socialinių tinklų, kai kam atrodo, kad čia internetinė žiniasklaida arba, nežinau, radijas ar televizija tą brūdą pila, nors gal tik tai cituojami yra socialiniai tinklai viso labo, bet vėlgi mane kartais kaltina, o tu per mažai socialinių tinklų skaitai, tu nežiūri ten, kas ten rašoma, bet aš tiesiog darau to, nes nesu tikras socialinius tinklus informacijos patikimumo, aš negaliu tiražuoti kažkokio socialinio tinklo informacijos kaip grynas pinigas, kad būtų. Tai kiekvienas žurnalistas dar turi apsispręsti, ar jis tai, ką paskaitė Facebook'e, kur nors kokius ten apsipilimus gali tai leisti paskui per save ir dar į eterį. Tai vat tie dalykai visi yra labai svarbus ir kuo toliau, tuo labiau sudaro įspūdis, kad erdvė tiek tirštėja, kad jau čia nebesuprasi, kur čia tiesa, o kur čia šiaip plepalai?
1: Tai su visko turbūt reikia sutikti, bet aš galvoju, kad pabandykime truputėlį irgi dekonstruoti, kad neapsigautume savęs net ir šią dieną minėdami. Man patinka, kad mes minim, galim ir švęsti, aišku, norėtųsi pasveikinti iš tikrųjų ir kalbininkus, ir mokytojus lietuvių kalbos, ir žurnalistus, ir rašytojus. Čia tikrai diena visų yra žmonių, bet neapsigaukim. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena ne apie žodžio laisvę. Caras, kuris savo įsakymu, būtent įsakymu, nes ta diena minima dėl ko? Dėl to, kad tą dieną caras pasirašė įsakymą, kad leidžia lotyniškais rašmenimis, vėl mums ten rašyti knygas, sakyti, bet laisvės nedavė, jokios žodžio laisvės nedavė. Ir iki tol jos nebuvo, net ir ta kita kalba, vadinkim, kitais rašmenimis, nieks negalėjo laisvai rašyti, ką norėjo. Tai mes turim savo lietuvių gerai žinomus, reiškia, mūsų veikėjus, tokius kaip Kudirka ir kai kurios kitus, kurie rašė žymiai daugiau, žymiai aštriau ir ne visada viską atvirai. Tai, bet neapsigaukim, tai nebuvo apie žodžio laisvę ir apie žiniasklaidos laisvę. Ir šiandieną, kai kalbame apie algoritmų tinklus, aš pabrėšiu tą terminą, labai dažnai algoritmų tinklų modelis jis yra socialiai neatsakingas ir netgi asocialus. Algoritmų tinklai, kas tikrai domisi, pasižiūrėkime tikrai, kaip jie veikia. Jų tikslas yra įtraukti žmonės ir paimti žmonių dėmesį bet kokią kainą. Lengviausia tai padaryti, kai žmonės yra angažuoti, na, sakykim taip, aktyvus, mažų mažiausiai, o gal net ir agresyvus, bendraudami, dalindamiesi, ginčydamiesi, komentuodami, spausdami savo emocijas įvairiausias. Ir tai nieko bendro neturi tai, ką daro žiniasklaida ir ką daro profesionalų žurnalistai. Žurnalistai orientuojasi į turinį, į jo kokybę, kokie standartai daro. Ir galbūt žmonėms kartais sunku suprasti, kuo čia ta žiniasklaida skiriasi nuo soctinklų, tuo ir skiriasi. Žiniasklaida turi redaktorius, turi žurnalistus, kurie taip gali aštriau, gali dar kažkaip, bet visą laiką stengiasi žiūrėti taisyklių, tam tikrų taisyklių. Socialiniai tinklai, nepaisant to, kad turi savo taisyklės, labai dažnai jas ignoruoja, arba tų žmonių, kurie nesilaiko, ir mes turim patirtį, nes mūsų institucija kreipiasi, nebūtinai iškart sureaguoja, nebūtinai iškart to pašalina kokius nors komentarus, kurie akivaizdžiai žaidžia, nebūtinai pašalina klastotės, išmanesės vaizdo klastotės, kuriuose naudojami net žurnalistų atvaizdai. Taip, iš principo, žurnalistai yra viši asmenys, galima juos ir pakritikuoti, ir memus padaryti, kaip su politikais, bet kai yra klastotės, kai yra dezinformacijos dalykai, mes turim vis dar sunkumų ir mūsų tarnyba yra įgaliota tą daryti, bet mes matom, kad kol nebus privalomų nurodymų įrašyta įstatyme, matosi, jo greičiausiai bus bėda.
2: Su žiniasklaida.
1: Galbūt Kolina dar nesakė, aš iš savo institucijos patirties galiu pasakyti labai drąsiai, kad iš to, kaip mums pavyksta bendrauti šiandieną su Lietuvoje registruota veikiančia žiniasklaida, tai va, yra vyriausi redaktoriai, žurnalistai. Mes labai greitai, jeigu tik gaunam skundą ir matom, kad iš tikrųjų yra tam tikrų pagrindų, kartais redaktoriai, vyriausi redaktoriai, žinau, kad per keletą minučių sureaguoja. Per daug duomenų paviešinta, pavyzdžiui, apie nepilnamečius, kokio nors kriminalinio istorijo, dar kažkas būna kartais suklysta.
2: Bet reaguoja, nes jiems svarbi reputacija.
1: Nes svarbi reputacija, va tą pabrėžiu. Ir čia, man atrodo, esminis skirtumas, kad mes suprastume, kodėl ta kova vyksta šiandieną, kai mes kalbame apie žodžio laisvę. Žodžio laisvė be atsakomybės yra neįmanomas reiškinys. Tai nėra žodžio laisvė. Nes, primenu, Lietuvos Respublikos konstitucija aiškiai sako, kad žodžio laisvė yra nesuderinama.
0: Taigi dabar žiūrėtume mes
1: šmeištų, dezinformaciją, nusikaltimais ir galim vardinti. Todėl, Raigardai, vat, žodžio laisvės absoliutinimas net ir žurnalistų bendruomenį niekada nebuvo faktas. Yra žurnalistų, kurie gal labiau laisvi, bet dauguma redaktorių drąsiai pasakys, yra ribos.
2: Tai aš vėl apie tuos savo socialinių tinklų temos reikalus. Tai ką Dainius kalbėjo yra visiška tiesa, sutinku ir dar labai norisi pabrėžti, kad naujienų portalai, ta tradicinė skaitmeninė žiniasklaida, kaip jau sakiau, nuolat susiduria su iššūkiais ir vat keletas iššūkių. Tai štai yra tiesiog naujausias iššūkis, kuris jau senokai tęsiasi ir kol kas yra sudėtinga jį suvaldyti. Socialinių tinklų platformos jau turinčios dirbtinio intelekto įrankius, jeigu taip galima sakyti, vagia, savinasi naujienų portalų sukurtą turinį, neturėdami jokio sutikimo, jokio leidimo ir ta prasme nusirbinėja tą turinį, kelia į savo platformas, kad na, tokie vartotojai, kaip, nežinau, Jonas Petras ten
0: nuėjo torintas savotiškas,
2: GPT pasiklausti kažko, gautų atsakymą. Tai ta prasme, mes tuos klausimus irgi keliam per politikus, bet na, kol kas tam Lietuvoje neužtenka to teisinio vietinio reguliavimo, reikia iš Europos, tai tikimės, kad kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai bus galima kažkaip lengviau tuos klausimus iškelti, tai čia yra viena iš problemų, kad tiesiog na, redakcijos yra priverstos sėdėti, stebėti, bandyti savo turimais resursais kažkokiu būdu stabdyti tą neteisėtą turinio pasisavinimą ir tikrai ne visada tą pavyksta sustabdyti.
0: O kaip turėtų būti, vat logiškai žiūrint,
2: tai turėtų gauti sutikimą.
0: Paskambinti į Delfį ir sakyt, ar galim
2: aišku, skamba turbūt utopiškai, bet realiai tai taip, nes turėtų būti sutikimas, kad redakcija ar tai Delfi, ar tai TV3, ar LRytas, ar 15, ar LRT, ar ten, nežinau, Vakarų Ekspresas, ETA Plus, sutinka, o gal nesutinka, tai jeigu nesutinka ir viskas, ir jie neturi teisės, čia tas pats, kas
0: kaip su muzikos, dabar, su filmų rodymu,
2: kaip su atvaizdo naudojimu, jeigu žmogus nesutinka, aš jo nefilmuoju, bent jau aš taip darau, kiti,
0: čia visą visnį galiu pasidėti, prenumeratą Delfi nusipirkai už ten 5 eurus ir paskui, reiškia, pardavinėjai už 0,5 euro visiems per savo tinklus.
1: Turim tokių precedentų, kai iš tikrųjų yra sukūrę internete, tikrai jau nereklamuosiu, bet yra tokių svetainių, kurios turinį nusirbė, tiesiog nusirbė, tai žodis labai teisingai ir daro, ir čia reikia padėkoti kolegom iš Lietuvos Radio Televizijos komisijos, jie gina autorių teisės, gal ne visi dar žino kartais autoriai, tai proga pasinaudokim. Žinau, ir vakar buvo posėdis ir iš vis kiekvieną turbūt kiekvieną tą trečianikai susirinka, tai paprastai būna, kad ir šimtais, ir net ir tūkstančiais blokuojamas svetainių, kuriuose yra vagiamas autorinis turinys. Žiniasklaidos taip pat. Tai to dar reikėtų dar daugiau daryti matyti.
2: Taip, bet tai grįžtant prie to autorinio turinio, čia truputėlį paminėsiu senesnę problemą, bet prieš porą metų interneto žiniasklaidos asociacija buvo susidūrusi su tokiu masiniu reiškiniu. Naujienų portalų klonai tiesiog plisdavo per dieną po keliasdešimt, atsirasdavo Delfių 15 minučių klonų, TV3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes tikrai tada irgi vaikščiojom, kalbėjomės labai intensyviai su tuo metu buvusią vyriausybę, buvusios vyriausybės vadovais, tai ir tikrai labai svarbu paminėti, kad mes tada radom tokį sprendimą, technologinį sprendimą, ne teisinį, bet technologinį, tuomet nacionalinis kibernetinio saugumo centras, ačiū tuometiniam vadovui Liudui Ališauskui, rado sprendimą, buvo paleista speciali ugnesinė ir tiesiog sutarta, sudarytos galimybės, kad kai ar mes pamatom, ar skaitytojai, ar tie patys redakcijų darbuotojai, kai pamato ten, sakykim, klonuotą portalą, kaip aš sakau, kopiją portalo, praneša, jie užblokuoja. Bet, nu, tai buvo toks laikinas, mes tada jį trumpai sustabdėm tą procesą ir, nu, dabar jau tų klonų yra mažiau.
0: Čia politikams šita laida turėtų būti labai svarbi, nes čia yra idėja, ką daryti ir kaip ten sako, padaryti paslaugą žiniasklaidai, kas nėra labai turbūt blogas dalykas šiais laikais, ar ne? Na, išgirsti, ką sako žiniasklaida.
2: Politikai apskritai turėtų galvoti, kaip visuomeniai padėti, ne tik žiniasklaidai.
1: Čia yra teisių gynimas, iš tikrųjų nėra paslauga jokia.
2: Taip.
1: Kai tavo turinį vagia, tai nėra žodžio laisvė.
0: Bet kai paslauga ir dar paslauga paslaugiška labai.
1: Aš labai tikiuosi, politikai supras, kad tai yra pareiga ir aš manau, kad daugelis
2: tai
1: supranta. Tiesiog reikia iniciatyvos.
2: Taip, būtent.
0: Padarom trumpą pertrauką, naujausios žinias dabar po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:32.
4: Žinios.
5: Rasta vieno drono nukritimo vieta Latvijos teritorijoje. Lietuvos indėlis Hormūzo sąsiaurėje veikiausiai būtų paremtas turimais išminavimo pajėgumais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rasta vienoje Latvijos oro erdvėje skridusio drono nukritimo vieta, tačiau grėsmė dar nesibaigė, teigė Latvijos kariuomenės atstovas. Jis atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį buvo keli galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobilio oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Kariškių atstovas paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jeigu pastebėtų ką nors įtartino, bet patiems nesiartinti prie įtartinų objektų. Jis pabrėžė, kad grėsmė dar nesibaigė, vis dar turima informacijos, kad ore gali būti keli dronai. Paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę skrido keli dronai, du iš jų nukrito. Vienas iš dronų galėjo nukristi Rezeknėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog Lietuvos indėlis Hormūzo sąsiaurėje veikiausiai būtų paremtas turimais išminavimo pajėgumais. Žinių radijų ministras pabrėžė, kad Lietuva nevykdys karinių veiksmų, o prisijungs prie taikos palaikymo misijos. Vis dėlto ministras pripažįsta, jog vis dar nėra iki galo aišku, kokiu formatu vyktų laivybos atnaujinimo sąsiaurėje operacija. Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valstybės gynimo taryba aptarti galimam Lietuvos indėliui bus sušaukta artimiausiu metu. Kaunas patvirtino, kad tai padaryti ketinama dar šį mėnesį. Šį rytą Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš kelto Robin Hood plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, jūrų gelbėjimo koordinavimo centras aktyvavo budintį sraigtasparnį iš posto Nemirsetoje. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtariama stuburo trauma. Nurodoma, kad sraigtasparnio įgula nukentėjusį nuskraidino į krantą medikų apžiūrai bei gydymui.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Šiandien daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
7: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Letsinvest.eu
8: Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
9: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
12: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Na, čia tokia, turbūt, šiek tiek gal šokiruojant antraštą, bet iš tikrųjų yra problemų su tuo, jeigu mes sakome, kad vat, mes turime teisę į laisvą žodį girdėti, jį klausyti, suprasti informaciją. Tai šia prasme yra pavojus ir įsigimimo požymių tikrai labai daug, nes jau nebegalioja ypatingai socialiniai žiniasklaidoj, ar kai socialinius tinkluose, aš negaliu sakyti, turbūt ne taip čia vadinasi, bet socialinius tinkluose nebegalioja nei taisyklės, nei faktų atrinkimo kažkokie aspektai, nei kokybė, dabar kas ką nori, sako žurnalistas, bet kas dabar yra gali būti ir tai sako, nu, žmonės elito atstovai, kad dabar kas tik tai nori, gali kalbėti ir viskas čia tvarko. Kaip kas nori, gali gydyti, pavyzdžiui, irgi. Nu, pasiskaitėjai socialiniuose tinkluose arba YouTube, kaip operuoti apendicitą ir galėti. Bet kažkodėl taip neleidžia. O žiniasklaidoje, vat, galima. Apie tai šiandien irgi šnekamės. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Ir Dainiau, aš čia tokį, vat, jau vis tiek daug metų man tenka sėdėti prie to mikrofono. Pats Dainiau irgi su žiniasklaida daug metų ir Lina daug metų. Tai mes, pastebiu, kad mes pastaruosius vat, jau kokį dešimtmetį kalbam nebe apie tai, kokia yra tikrosios žiniasklaidos kokybė, kaip atrinkinėjami faktai, kiek šaltinių, ar ten koks išsilavinimo žurnalisto, ar jie išsilavinę, ar koks jų IQ lygis galiausiai. Mes kalbam apie tai, kaip į gyvenimą braunosi socialiniai tinklai, kaip jie užkariauja rinką ir kaip padaryti, kad tas vat, grybelis ir pelėsis, jisai neužgoštų dar vargšės to žiniasklaidos tikrosios. Vat, tai kažką reikia daryti, gal reikia jau nupirkti, nežinau, pufą kokį iš senukų, kuris naikina tą grybelį. Yra tokia priemonė.
2: Aš tik turbūt pradėsiu nuo to, kad šiandieną spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga vis dėlto ir redaktorių, ir žurnalistų vaidmuo, jis nepaisant visų tų problemų, kurios apskritai aplinkui yra, ne tik nesumažio, bet jis tikrai didėja. Ir net jeigu kažkas to nepastebi, tai tas vaidmuo nuo to tikrai nesumažėja. Taip, mes galim kažkiek juokauti, kad kai visuomenės klausia ir ne tik kokių nors paprastų, sakykime, vartotojų, bet net sprendimų priėmėjų, politikų, ten kokių nors žvaigždžių po pasaulio. Aš vis stebiuosi, kad kai renka įtakingiausius žurnalistus, žiniasklaidos žmonės, dažniausiai renka matomiausius. Mm. Na, iš televizijos, tos pačios, paprastai iš televizijos, o tarkim, vyriausių redaktorių ir net direktorių bendrovių kažkodėl žmonės nei antram, nei trečiam dešimtukė kartais nepamini.
1: Kurie suteikia platformas.
2: Kurie iš tikrųjų sprendžia. Tai gal tai nėra labai blogai, bet tik rodo ir indikuoja, kad auditorija nelinkusi gilintis, kas iš tikrųjų yra svarbus. Pirmiausia, žiniasklaidai. Tai čia tu teisus. Bet tų diskusijų profesionalioje bendruomenėje visada vyko ir vyksta, tik aišku, jos yra tarp profesionalų. Tai šita pusė, man atrodo, mažiausiai kelia galbūt bėdų, išskyrus tą kitą pusę, kurią mes mažiau pasakom. Kiekybinis, pabrėžiau, ne kokybinis, turinio dalinimasis šiandieną, net neskaitimas, nevartojamas, dalinimasis yra iš tikrųjų didžioji problema, nes skęsta šiukšlėse informacinėse, tiesiog šlamštinėje informacijoje turinys, kuris vertas dėmesio, kurį remia ne tik medijų rėmimo fondas, kurį remia ne tik tai įvairios platformos, bet pati žiniasklaida, kuri kuria. Tai taip, jisai skęsta tas turinys, nes geri dalykai yra aplipdyti smulkmėm, smulkmenom. Na, aš taip pajokausiu, tegul nieks neįsižeidžia, bet kiekvienas žmogus ten, ar žibutės, ar grybai auga, ar šiandieną eina kur nors į darbą, ar saulė šviečia, nu visi mano, kad visas pasaulis turi žinoti, kaip mes ką darom. Savaime tai nieko nėra blogo, bet matot, jeigu tu tokiom nuotraukėlėm, tokiais, reiškia, tekstukais ir gauni iš karto atgalinį ryšį širdeles, reiškia, arba tos patiktukus, kas yra nesudėtinga. Vienas įdėjo kažką, kits paspaudė kažką, bet matot, tai reikalauja laiko, tai atima laiką. Ir žmonės, kurie yra įkritę į algoritmų tinklus, jie patys pripažįsta, kad brauko tą ekraną, o turinio tai galvoj nebelieka. Bet tai yra priklausomybės. Jos yra mokslo ištirtos, pripažintos. Ir aš, Raigardai, pasakysiu taip, kad diskutuoti apie žurnalistų, redaktorių profesionalumo reikalus galima ir reikia ir tą ir daro kolegos, bet šiandieną ką džiaugiuosi, kad pradėjau daryti iš tikrųjų Europos Sąjungo institucijos ir Lietuvoje, kalbėti apie pažeidžiamumą žmonių, priklausomybę žmonių nuo algoritmų tinklų, pabrėžiu, ne socialinių tinklų, algoritmų tinklų ir pirmiausia, vaikus saugoti, tie ribojimai, kurie teoriškai egzistavo. Algoritmų tinklai turi taisyklės, kad vaikai ten iki 13 metų, kai kada ir vyresni, neturi teisės prieiti. Bet mes šiandieną vis dar neturim autentifikacijos, amžiaus. Tai yra tikros autentifikacijos. Ne tai, kad užėjai tai nepaspaudė, kad man 18 metų, bet kad tu įrodytum. Ir šitie sprendimai yra neišvengiami. Kodėl aš juos miniu? Jie susiję su to šlamštiniu turiniu, nes šlamštinio turinio ir dalinimasis ir kūrimas ir už anoniminės kaukės, reiškia, pasislėpimas, sukuria tokią keistą žmogų iliuziją, kad tu gali teplioti švarias sienas, išvengdamas atsakomybės. Aš tokį mandagų pavyzdį iš gyvenimo pasakysiu, nes algoritmų tinkluose jūs pažiūrėkit, kaip teplioja žmonės vieni kitus, kartais užsimiršdami, kad jie teplioja žmonės, o ne telefono ekraną.
0: Ir aš manau, kad šitoje vietoje labai reikėtų akcentuoti dar kitą dalyką. Na, bent jau mano nuomonė, nes aš interneto žiniasklaidos asociacijoje dirbu kaip asociacijos vadovė, daug teikiu iniciatyvų su teisiniais pasiūlymais. Aš šventai tikiu, kad teisinis reguliavimas tikrai vėluoja. Yra netgi šiek tiek atsilikęs, kalbant apie socialinių tinklų reguliavimą Lietuvoje. Be abejo, aš suprantu, kad Lietuvoje vien tik tų nacionalinių sprendimų neužtektų, bet ir tie europiniai sprendimai vėluoja. Be abejo, ten labai stipriai dirba lobistai pasaulinių tinklų platformų ir aš manau, jeigu tas reguliavimas nebūtų toks vėluojantis, būtų savalaikis, tai netgi vat, dabar pacituosiu kelis skaičius, tai netgi tie skaičiai gal netrodytų taip dramatiškai. Pavyzdžiui, 2023-2024 metais Europos skaitmeninės reklamos ringa augo 16% ir siekė beveik 119 milijardų eurų, iš kurių net 80% sudaro pajamos būtent vat, tų socialinių tinklų platformų. Tai yra Google, Meta, Amazon ir taip toliau. Žiniasklaidai, skaitmeniniai žiniasklaidai, tai tai tradiciniai žiniasklaidai tik labai maža ta liūtuko dalis tenka. Tai aš manau, kad jeigu tas teisinis reguliavimas iš Europos nevėluotų taip drastiškai, tai turbūt ir tie skaičiai šiandien kitaip atrodytų ir tų problemų, apie kurias mes šiandien kalbam, tai turbūt irgi
1: tai
0: būtų
1: rodo,
0: mažiau.
1: Kad socialinė žiniasklaida yra, socialiniai tinklai yra paklausus ir va tai reikalingi tada jie labai ir ant to dažniausiai matyt stato socialinių tinklų lobistai, kad žiūrėkit, kokie mes reikalingi, mus perka ir visa kita,
0: tai, jie yra patogus. Ir kitas dalykas, tai jie netgi turi tokius įrankius, kaip išlaikyti, sakykime, Joną ar Petrą, kuris užėjęs ten į Facebook ar LinkedIn ar ten Instagramą, kad jis nenaitų skaityti ten kažkokią naujienų portalų turinių, kad jis eitų ten pas juos toliau naršyti, ar ten jų kažkokias siūlomas nuorodas atidarytų, tai jie tuos visus įrankius turi ir sėkmingai išnaudoja. Tai čia yra daug kompleksinių problemų ir mes bent jau jas keliam, bet kol kas galbūt politikai per mažai nori skirti dėmesio tam, nes tikrai yra sudėtingos temos ir sunkiai įgyvendinamos, reikia daug metų greičiausiai, bet
1: Nes tai nematom, mes visą laiką nematom pavojaus tame jokio.
2: Nes naudą norisi matyti ir čia velnio naudą gaudom.
0: Bet iš tikrųjų reikia tą daryti, reikia pradėti pagaliau bent jau kažkiek rimčiau žiūrėti į tą teisinį reguliavimą, kad ta takoskyra tarp tradicinės žiniasklaidos ir skaitmeninių tų socialinių platformų nedidėtų, bet mažėtų, nes dabar yra taip, kad ta takoskyra tik tais didėja, nors turėtų būti realiai atvirkščiai. Tradicinė ta žiniasklaida, kuri veikia Lietuvoje, yra Lietuvoje registruotos įmonės, čia moka mokesčius, teikia paslaugas, įdarbina žmonės, kuria darbo vietas, kuria kokybišką turinį, ir jie, sąžiningai, kaip rinkos dalyviai, moka visus Lietuvoje nustatytus mokesčius, o tuo tarpu aš vėl grįžtu prie tų piniginių reikalų, tuo tarpu vat, Lietuvoje veiklą vykdančios didžiosios pasaulinės korporacinės kompanijos, jų padaliniai,
1: išnyktų socialiniai tinklai, kur politikai tada, jeigu jie nekviečiami į ten visas mainstreaminės žiniasklaidos priemonės, kur jie galėtų išreikšti savo poziciją. Tai čia vienas dalykas, už tai jiems tai. Bet aišku, kai pradeda Australija ten ar kas nors kitas reguliuoti socialinius tinklus, mes galvojam, o kokie barbarai kartais. Kai Anglija uždraudžia cigaretės pardavinėti ateinančioms kartoms, mes galvojam, Dieve, kokia nesąmonė, kaip taip galima. Ir mes vis laiką atsiliekam, geruose sprendimuose mes į juos kaip į laukinius žiūrim, bet ne į save, kurie iš tikrųjų jau taisyklių nebeturi. Bet įdomu, jeigu staiga išnyktų Lietuvoje socialiniai tinklai, kas nutiktų, Dainiau? Kas darytųsi?
0: Partizaninis marketingas vyrautų.
2: Ja, tai istorija žmogaus rodo, kad daug dalykų išnyksta ir mes dėje, bet nepasigendam. Aš gal pajokausiu, bet dinozaurai seniai išnykę, bet filmai apie juos vis dar rodomi. Tai algoritmų tinklai, jeigu jie išnyks, tai absoliučiai nebūtų bent jau teoriškai žiūrint absoliučiai jokios didelės problemos. Nes, na, pažiūrėkim, kokią pridėtinę vertę, va, tikrą pridėtinę vertę, kur algoritmų tinklai. Ar ten įmanoma diskusija? Ne. Neįmanoma diskusija. Todėl, kad diskusija reikia moderatoriaus, kad kažkas moderuotų. Diskusija reikia sukviesti vienu metu žmonės, o ne kad vieni rašinė, pavyzdžiui, naktimis. Aš pats matau net kartais ir kolegos žurnalistai su visą pagarbą. Eikit miegot, galvoju, naktį. Kodėl jūs naktimis rašinėjat visokias problemines temas, tai kiti žmonės, ką turi irgi pirmą nakties, antrą nakties atsikėlę su jumis ten diskutuot. O jeigu viens jau šiandieną prirašė visokių dalykų, gražių arba negražių, kitam žmogui atsakyti tik tai pusdienis lieka. Bet, pavyzdžiui, profesionalios žiniasklaidos ką daro, jeigu yra diskusinė tema, žurnalistai paskambina keliems žmonėms, surenka nuomonės ir vienam straipsnį įdeda. Tai matot, skirtumas, čia yra diskusija ir yra surinkta informacija, o ten yra primėtyta įvairiausių dalykų, kuriuos dar reikia susirankioti. Ten jeigu nesėdi tam algoritmų tinkle, tai tu net nežinai, kas kur ką apie tave ten rašinėja, kažkur komentuoja vieno žmogaus sienos, uždaro arba atviroj grupėj, puslapyje, tengi visokiausių formatų. Tai yra toks, žinot, net neturgus, baisiau turbūt reikėtų pasakyti, kas tai yra toks, na, tai yra savartynas, kuriame tau reikia kapstytis, kad surasti kažką naudingo. Ir už tai, kai tu Raigardai klausi, ką mes prarastume, jeigu išnyktų, mes, aišku, pirmiausia prarastume vieną baisų dalyką, tai mes prarastume jausmą, kad, nu, kad mes kažko netekom, kad iš mūsų pavogė kažką. Bet realybėje mes turim, va, čia kas žiūri mus internete, galim matyti, mes turim prietaisus, kuriuose jeigu nebūtų tų algoritmų tinklų ir dar žaidimus kelis išimtų, tai dalis žmonių nežinotų, kam tą telefoną naudoti. Nes skambinti jau yra karta žmonių, kurie skambinimui nebenaudoja telefono. Yra tik žaidimai ir šiek tiek algoritmų tinklai. Ir šiandieną, pavyzdžiui, žiniasklaidai, profesionaliai žiniasklaidai, didelio nuostolio tai tikrai nebūtų, nes žmonės galėtų naujienas tiesiog skaityti. Ir politikam beje nuostolių irgi nebūtų. Politikai šiandieną, nežinau, ar visi tą supranta, jie praranda ryšį su savo rinkėjais, būdami algoritmų tinkluose. Ir tai, kas tau
1: atrodo... Ir išsikreipia vaizdas jų netgi.
2: Apsakai, jeigu tau spaudžia tūkstantį patiktuką, atrodo, taip, kad tu labai populiarus, bet tai esi neišrinktas.
1: Išrinktas, ar ne?
2: O priešiai išrinka žmonės, kurie sako, kas išrinko, jo nieks nepažįsta. Reiškia, kažkas jį pažįsta tiesiogiai, net jeigu jis nėra algoritmų tinkluose. Tai matot, algoritmų tinklai neturi nieko bendro su realybe, bet jie sukuria iliuziją, kad tai, kas vyksta ten, ir yra realybė. Ir aš už tai tavo provokaciją priėmu, nebūdamas šalininkas už draudimo, jokia mada, kad jeigu mes kalbam apie žaidimo ir bendravimo taisyklės žiniasklaidoje, tai algoritmų tinklai, kaip verslas, jie turėtų pretenduodami žmonių dėmesį irgi laikytis taisyklių. Labai panašių kaip žiniasklaida. Tai yra turėti moderatorius, redaktorius, turėti taisyklės, kad pavyzdžiui, jeigu tu kokį nors žmogų būtinai priverti apie jį rašydamas kažką blogai, naktį keltis, tai gal tada tau žinutę užlaikyti iki kitos dienos, kol tas žmogus pabus. Aš čia jokauju, šaržuoju.
1: Jo, bet iš kitos pusės gal visuomenė būtų sveikesnė, jeigu jų nebūtų
0: sveikšiškai. Koronaviruso pandemija, kai būdavo komentarai teikiami netgi vėlyvais vakarais ir net savaitgaliais, ir yra tekę buvo matyti tikrai tokių atvejų, kai, sakykime, na, kažkas parašo kažkokią nuomonę, ar tai politikas, kad, na, 11 valandą nakties, ir kadangi redakcijos sąžiningai dirbo tuo metu, jos ir dabar sąžiningai dirbo, bet tada ypatingai tokiu sustiprintų pajėgumu, kad nepraleistų naujienų, kad būtų pirmosios, tai natūralu jos kreipėsi ten komentaro, antros nuomonės ir taip toliau. Tai tiesiog, taip. Tai,
2: kol virusas nemiega, žmonės miega.
0: Taip, žurnalistai naktimis dirbdavo reaguodami į, vat, sakykime, žinomų žmonių, politikų pasisakymus, nuomonės ir klausdavo vat tų, kurie su pandemijos valdymu dirbo, nuomonės, kaip jūs tai vertinat, na ir na, tiesiog tai arba tu teiki tą nuomonę kažkokiu būdu naktį, arba jie išpublikuoja, visi paskaito, tu atsikėlęs ryte pateiksi, kai jau ta naujiena bus nuėjusi.
2: Kai melas bus apkeliavęs pasaulį 5 kartus.
0: Kai melas bus apkeliavęs pasaulį, tai čia tiesiog tokie, nu, toks reaguojant į Dainiaus tuos visus pavyzdžius, tikrai vat labai prieš akis iškilo. kilo to laiko tarp.
1: Nes socialiniai tinklai atsirado kaip socializacijos momentas, ar ne? Vat,
2: ne. Tai mitas, Raigardai, gerai, kad tu pušai temą. Paskaitykite metos, konkrečiai Facebook tinklo įkūrėjų, kurie dirbo ten, labai paprastą pasakymą. Tai jie žinojo, kad dopaminas, toksai labai specifinis reikalas, kuris mūsų smegenis, taip sakant, priverčia dirbti, jie ištyrė, kad dopaminas atsiranda labai greitai, kai žmogui, nepaisant, ką jis padaro, jis gauna patiktukų. Primenu, kad atsirado pradžioj tik patiktukas, nebuvo kitų emocijų. Ir jie iš to padarė verslą. Tai nėra savaime blogai, bet tai pagimdė žmonių priklausomybę nuo to vadinamo laimės hormonų. Taip. Kad tu darai bet kokią nesąmonę, o kiti sako, kaip faina.
1: Taip, bet jis neįda tada, kaip mes sovietmečių muštis, pavyzdžiui, ten aiškinti santykius su kažkuo.
0: Seime dabar kaip tik yra svarstymo, pačioj pradžioj svarstymo stadijoje vienos Seimo narės registruotas projektas, kad na, reikėtų riboti nepilnamečiams socialinę prieigą prie socialinių tinklų. Tai gal tai čia irgi būtų tas vienas iš būdų mažinti tas priklausomybės ar galbūt žiniasklaida
1: tai turėtų daugiau. Tai čia
2: primenu, apribojimai yra, tik jie neveikia. Taip. Nėra mechanizmo.
0: Taip, tai čia yra
2: patys algoritmų tinklai savo taisyklėse yra nurodę. Dar vieną pavyzdį pasakysiu, apie kurį nešnekėjom, bet jis labai svarbu šiandieną. Pavyzdžiui, visos Lietuvos Respublikos televizijos naujienų portalai, jeigu deda turinį, kuris neskirtas vaikam, jie būtinai turi pažymėti, kad skirta raidai S televizijoje, kitur 18 metų įspėjimus, jeigu yra šokiruojantis turinys, algoritmų tinklai to nedaro nei vieno iš tų žymėjimų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, ir aš paimsiu paprastą pavyzdį, Lietuvoje koks nors viešas asmo, kuris yra influenceris vadinamas, arba influencerė, deda erotizuotą, neapykantą skatinti, kokį nors kitokį turinį, kuris iš tikrųjų neskirtas, keiksmažodžius, ten, na, daugybė dalykų, kurie yra, pavyzdžiui, pagal įstatymą ribojamas turinys nepilnamečiam. Bet pas jį yra, pas tą žmogų, jo sekėjai yra ir nepilnamečiai. Ir nieko. Televizija už tai gautų baudą, gal net licenciją prasti, jeigu parodys tokį turinį labai dažnai, bet, pavyzdžiui, algoritmų tinklai už tokių grupių, puslapių ar net asmenų veiklą, na, šiandieną dėja, bet neprisėmė atsakomės ir mažiau mes...
0: Jie net labai vangiai reaguoja, jeigu kažkas kreipiasi, tai
2: taip, dažnai šalina, taip dažnai apriboja tokią turinį, bet jau post factum ir klausimas yra, o kas toliau? Mes turim asmenis, pavyzdžiui, kurie reguliariai pažeidžia teisės. Mes turim asmenis, kurie apsimeta žurnalistais, rengėjais, skleidėjais, nebūdami tokiais, renka informaciją ir irgi jiems leidžia tose tinkluose veikti netrukdomai. Bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonėje, jeigu Lietuvoje tai padarytų pažeidimą, turėtų sankcijas. Tai aš ne už sankcijas, bet už vienodą žaidimo taisyklės.
1: Mes dar atsimenam laikus turbūt, kai už tris neteisingas žinias būdavo leidinys uždaromas, man atrodo, nu, tai
2: dabar
1: galimybė.
2: Ir dabar už etikos pažeidimus gali pripažinti neteisku.
0: Nuobodžius teisinius dalykus, kad reikia na, kažkaip pagaliau prisėsti ir sureguliuoti tą rinką, kad na, tradicinė skaitmeninė Lietuvos žiniasklaida galėtų veikti sąžiningom konkurencinėm sąlygom, nes dabar tai yra, na, galima sakyti, laukiniai vakarai. Jeigu vietinė žiniasklaida turi konkuruoti su pasauliniais socialiniais tinklais, kuriems Lietuvoje net netaikomas toks reguliavimas kaip žiniasklaidai tradiciniai.
1: Tai va, jeigu laikytume šiandien, kad mes, kad socialiniai arba, kaip ten sako Dainius, algoritmų tinklai dabar dar laikomi žiniasklaida, tai iš tikrųjų tema, kad išsigimsta laisvo žodis, čia būtų visai gal ir atitiktų tą mūsų temą. Tikėkime, kad žmonės, jie atskirs, kas yra žiniasklaida, o kas yra visa kita. Tai tiek šiandien laidoje. Dainius Radzevičius ir Lina Bušinskaitė šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū, kad atvykote į studiją. Gerų jums švenčių ir kaip sakoma, ėjimo kartu su savo profesinė diena ir aišku, su sunkiais jūsų darbais, stebint žiniasklaidos erdvę ir darant išvadas, kas joje vyksta. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis. Reklama.
4: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
8: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
1: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
9: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
10: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
7: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
12: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
13: Laida Kultūros sunkiasvoriai remia medijų rėmimo fondas. Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
13: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
14: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
15: Žinių radijas.
16: Dabar 10 valandų.
15: Žinios.
16: Rasta vieno drono nukritimo vieta, bet grėsmė nesibaigė, įspėjo Latvijos kariuomenė. Socialdemokratų pirmininkas tikina, kad socdemai palaikys Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą. Teismui perduotos 2 Seimo narių čekiukų bylos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų neužfiksuota. Žinių radio ministras sakė, kad Latvijos teritorijoje po incidento patruliavo NATO naikintuvai pakilę iš Šiaulių. Kaunas pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Baltijos šalyse bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Rasta vienoje Latvijos oro erdvėje įskridusio drono nukritimo vieta, tačiau grėsmė dar nesibaigė, teigia Latvijos kariuomenės atstovas. Jis atkreipė dėmesį, kad praėjusią naktį buvo keli galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymiai, kurie pasitvirtino. Kariškio atstovas paragino žmonės skambinti pagalbos telefonu, jeigu pastebėtų ką nors įtartino, bet patiems nesiartinti prie įtartinų objektų. Jis pabrėžė, kad vis dar turima informacijos, kad ore gali būti keli dronai. Paryčiais iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, 2 iš jų nukrito, vienas iš dronų galėjo nukristi Rezeknėje. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti socialdemokratą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Po politikui paprašius jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Prokurorai įtarė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti didelės vertės turto, areštuoti jiems priklausantys butai Vilniuje. Įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo pareikšti ir Ilmai Paluckiai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad socdemai Seime palaikys Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimą. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąsias bylas, kuriuose buvę Akmenės tarybos, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Bucevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, duomenų suklastojimu ir disponavimu jais. Martinaičio atžvilgiu iki teisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai avanso apyskaitas jis įtraukė dyzelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. Bucevičiaus atžvilgiu nustatyta 15 analogiškų dyzelino pirkimo atvejų. Tokiu būdu Martinaitis galimai pasisavino beveik 2000 eurų, Bucevičius apie 800. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, taip parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose derybose. Jis pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais susitarimo punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Iranas teigia nagrinėjantis pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistaną.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
15: Orai.
16: Šiandien daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
18: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
19: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
17: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
13: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
15: Žinių radijas.
20: Mokslo dvikova.
21: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
22: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
23: Sveiki.
22: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
24: Sveiki.
22: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom. Ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
24: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga. Kažkas sakytų, 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamuosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką kiekvienam iš mūsų, ta suma būtų labai skirtinga. Mhm. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai vat, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
22: Mariau, turit atsakymą jūs? Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
23: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnes pajamas.
22: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybė, bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė, nes ar tai sumažins pajamų nelygybė. Man atrodo, kad mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
24: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas. Yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, galėtų būti padidėjimas net keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai tas koeficientas procentualiai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjome tais diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, tai kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojams po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčių, ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten kelis šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
22: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti? Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antro valstybės biudžeto iš esmės?
23: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojam, tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų keli šimtai eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administraciniu požiūriu ir biurokratiniu požiūriu yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė.

0: arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
1: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulyje bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau, taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetiniu prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai va šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet tarkim, šiuo metu, va, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmės į lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinį išmoką 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berocinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui? Aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na, tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi, teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsirėmė į gyvenimą.
0: Mariau, Živilė mini tokia, nu, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
2: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas. Ir jeigu na, sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiom alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na,

0: daugiau nei pusės, sakykime, darbo jėgos nebereikia. Ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų kelto apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas. Ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
1: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
2: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno 1 milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori. O dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susiras darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoj vietoj yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuos savo energiją ir išteklius, tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man taip atrodo, kad tiesiog keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą šimtų metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai išnekama dėl to, kad mes vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi. Tai man labai patinka, turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako jų klausia, koks jūsų yra pirminis tikslas, kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas arba nuosavas būstas arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų, aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoje labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pas ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo, net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio, iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojimą, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj. Ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo. Skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
1: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 val. 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
4: Taip.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme.
3: Reikia.
4: Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas ketveri metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
3: Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Geras pasakymas.
3: Tai šitoje vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
7: 10:31.
6: Žinios.
7: Rytų Latvijoje atšauktas oro pavojus dėl dronų. Hanta viruso aukomis tapę Olandai prieš kruizą lankėsi Čilėje, Urugvajoje ir Argentinoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Latvijos Balvių, Lūdzos ir Rezeknės savivaldybėse paskelbtas oro pavojus atšauktas. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos informuoja, kad oro pavojus baigėsi, o papildoma informacija bus pateikta kariuomenės socialinių tinklų paskyrose. Jau aptikta vieno bepiločio orlaivio įskridusio į Latvijos oro erdvę sudužimo vieta. Rezeknės savivaldybėje nukritęs dronas apgadino 4 naftos talpyklas, kuriuose nebuvo jokių naftos produktų. Policija patvirtino, kad gelbėjimo tarnybos saugykloje rado galimai drono nuolaužų. Pareigūnai aptvėrė įvykio vietą ir tęsė tyrimą. Premjerė Inga Ruginienė nukrito iš 3 į 5 vietą tinkamiausių kandidatų užimti premjero pareigas reitinge. Tinkamesnė šioms pareigoms laikoma jų atsisakiusi europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Tai rodo portalo Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa. Respondentai tinkamiausia premjero pareigoms užimti nurodo konservatorė Ingrida Šimonytė. Po jos rikiuojasi liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen ir aušriečių vadovas Remigijus Žemaitaitis. Ketvirtoje vietoje atsidūrė Blinkevičiūtė, o penkta Ruginienė. Du kruizinio laivo keleiviai olandai, kurie mirė nuo hanta viruso, prieš lipdami laivą Hondi užkeliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Pareiškė Argentinos sveikatos apsaugos ministerija. Institucija nesėmė spėlioti, kur šio olandų pora galėjo užsikrėsti. Vadinamoji andų viruso atmaina, kuri buvo patvirtinta dviem keleiviams, nebuvo aptikta provincijoje, iš kurios išvyko laivas. Ministerija siunčia ten ekspertus, jog šie ištirtų graužikus dėl viruso tose vietovėse, kurios susijusios su olandų poros maršrutu. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair vadovas Michaelas O'Leary paragino uždrausti alkoholio pardavimą oro uostų baruose prieš rytinius skrydžius. Taip siekiama spręsti problemą susijusią su girtų ir agresyvių keleivių elgesiu. Jis teigė, kad ši problema tampa tikrų iššūkių. Dėl nuo alkoholio apsvaigusių keleivių elgesio esą tenka nukreipti ko ne po vieną lėktuvą per dieną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Šiandien daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūnyje. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
10: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
0: Žinių radijas.
11: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
12: Grįžtame į studiją, mėly Žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. kokios, Živėlė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmes lauktų įvedus tokias pajamas?
8: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti. Bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgą laikę prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na, jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
12: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mario, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems polygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
11: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinę idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis, užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojam vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas, galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
12: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems, ar universalios bazinės pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
11: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas. Jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriem tikrai gyvenime nepasisekė, galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalia. Yra galbūt žmonių, kuriem na, irgi šeimos, aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekė, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant taip yra, tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos galbūt kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir na jau nebėra kur piknaudžiauti.
12: Živelė, dar trumpai turėtumėt ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių?
8: Aš labai noriu pritarti, Mario, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokio nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai, lyginant su kitom valstybėm, tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save taip pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
12: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazines pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Visiems linkiu gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
13: Vaiden advokatai patarė.
2: Laida Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
14: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje Vaiden advokatai patarė. Kaip verslas gali įveiklinti savo turimą įrangą energijos balansavimui ir iš to netgi uždirbti? Verslai turi milžinišką kiekį įrangos nuo šaldytuvų, variklių iki sandėlių šildymo ar aušinimo bei kitų įrenginių. Visa ši infrastruktūra gali būti ne tik sąnaudų eilutė, bet ir papildomų pajamų šaltinis. Energijos balansavimo paslaugos leidžia įmonėms įveiklinti savo turimus įrenginius taip, kad jie prisidėtų prie elektros tinklo stabilumo, o už tai verslas netgi gautų realias finansinės išmokas. Taigi apie tai, kaip tai veikia, kokios naudos gali tikėtis įmonės ir kokių žingsnių reikia norint prisijungti prie šios sistemos, kalbame su advokatų kontoros Vaiden vadovaujančiu teisininku, energetikos teisės praktikos vadovu Tomu Janušausku. Sveiki, gerbiamas Tomai.
15: Sveiki.
14: Tai kaip praktiškai veikia tas įrangos įveiklinimas energijos balansavimui, papasakokit verslams viską iš esmės ir paskui vaisim prie geresnių finansinių naudų.
15: Taip, tai iš esmės šitas įveiklinimas veikia taip, kad su tinklų operatoriumi ir su tam tikrais tarpininkais arba tam tikro teisinio statuso turėtojais jūs sudarote sutartį, kuriuo laiku jūsų įranga galės būti naudojama arba kaip tik nenaudojama. Mm. Ką tai reiškia? Turi būti arba daugiau energijos, arba kaip dažniausiai būna, kuo mažiau energijos reikia sunaudoti tam, kad energijos poreikis kitiems ar ne subjektams būtų pakankamas, ypač jeigu gamyba yra nepakankama. Tai perfrazuojant iš principo, jeigu reikia, kad mažiau energijos būtų sunaudota, pavyzdžiui, energijos pikas, tai yra tinklų operatorius, tiek per telkėjus, tiek per kitus subjektus jūsų paprašo, žiūrėkite, ar galime išjungti jūsų įrangą. Ir už tai jūs gaunate pinigus.
14: Ar įmonė, kuri nori įveiklinti savo būtent įrangą energijos balansavimui, turi gauti kokius nors ten leidimus ar registruotis tam tikrose energetikos rinkos sąrašuose? Kaip šitas procesas dėliojas?
15: Šitas procesas yra labai įvairus. Iš tikrųjų, galima veikti ir per tarpininkus. Dažniausiai tai yra telkėjo licenziją turintis subjektas, kuris sutelkia daugiau tokių įmonių, nesutelkia didesnius pajėgumus, įdiegia bendrą valdymo sistemą ir dalyvauja viešajame pirkime iš energijos skirstimo operatoriaus. Galima bandyti ir patiems, be abejo, tai didesnė administracinė našta, tačiau vėlgi reikia laimėti konkursą, įsipareigoti, užtikrinti ir valdyti tą įrangą. Tai gali būti tiek energetikos bendrijos, tiek gaminantys vartotojai, tiek telkėjai, tiek energijos gamintojai. Tai statusas yra labai skirtingas ir veikimo formos yra skirtingos, tačiau reikia įsivertinti savo galimybes. Ar reikia tos administracinės naštos ar ne.
14: Na ir dabar pats maloniausias tikriausiai klausimas verslui, kiek iš to galima uždirbti, ar ne? Ar tai kažkokias simbolinės tiesiog sumos, ar jau vis dėlto toksai jau realiai juntamas finansinis efektas, kaip jūs stebit, kaip jūs matote?
15: Žinote, verslas verslui nelygu ir sumos turbūt ne, bet gali būti ir jeigu įrangos nėra daug ir atjungimai nėra dažni, tai gali būti ir kelių šimtų, gali būti kelių tūkstančių, gali būti keliolikos tūkstančių ir kelių dešimčių tūkstančių klausimas per metus. Tai jeigu jūs turite daug įrangos, bet ją atjungiate retai, ar neleidžiate naudoti atjungimams, kaip pavyzdys, jūs tikrai nesugeneruosite didelių sumų. Bet jeigu jūs turite daug įrangos, jums patogu, kad ta įranga bus atjungta, tam tikrų laikotarpių suderintų ar ne iš anksto, jūs tikrai galite uždirbti reikšmingas sumas.
14: Kokios techninės ar technologinės sąlygos lemia ar įmonė turima įranga apskritai tinkama dalyvauti būtent energijos balansavimo paslaugose?
15: Pačios įrangos reikalavimas yra susijęs tik su energijos vartojimo poreikiu, ar ne, ir su įvado gale. Aha. Tai iš principo, jeigu mūsų energijos poreikis yra didelis, mūsų įranga yra galinga, o gamybos procesas leidžia atsisakyti dalies naudojimo, sumažinti mūsų poreikį, sumažinti elektros energijos poreikį, tai tokiu būdu mes ir galime realizuoti savo, ar net iš vis atsisakyti, ar net jungti tam tikrą šaldiklį valandai, turbūt nėra didelė problema. Tai gali būti prielaida šitokiam pajamų šaltiniui.
14: Tomai, jūsų advokatų vaidmuo visame šiame procese, kuo jūs galite padėti verslams pasinaudojant šią būtent galimybę energetikoje? Kodėl būtent jūs turėtų kreiptis verslas?
15: Tai mes jau priėjome iš tikro šitą amžių, kada energetika nėra vien tik kabeliai, vamzdžiai ar ne ir jungtis. Iš principo yra daug ir reglamentavimo, skaitmenizavimo klausimų, kurie yra apskaitos, teisingo teisinio statuso parinkimo, licenzijų turėjimo klausimai, sutarčių, konkursų laimėjimo klausimai, tai pradedant nuo įvertinimo, ar subjektas gali, arba per ką gali, kas gali būti jo paslaugų teikėjai, kokios yra jo techninės, teisinės galimybės ar ne teikti šitas paslaugas ir baigiant konkursų laimėjimais ir užtikrinimais ir pajamų skaičiavimų, teisingų skaičiavimų ar ne, nuo to, kiek buvo uždirbta iš tinklo operatoriaus.
14: Tomai, noriu dėkoti už pokalbį, už jūsų komentarą. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Vaiden advokatai patarė, pas mus svečiavosi Vaiden vadovaujantysis teisininkas, energetikos teisės praktikos vadovas Tomas Janušauskis, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir turiu likite su Žinių radijo gražiu jums dienu.
16: Vaiden advokatai patarė.
2: Laidą Vaiden advokatai patarė pristato verslo teisės advokatų kontora teikianti pilną teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Vaiden. Daugiau informacijos vaiden.legal.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ruošiami teisės aktų pakeitimai dėl žalos atlyginimo numušus bepiločius orlaivius. Jungtinėje karalystėje prasidėjo leiboristus nubausintys savivaldos rinkimai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų frakcijos nario buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Latgaloje užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, sako Latvių prezidentas Edgaras Rinkevičius. Šalies vadovas taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų. Į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Gynybos ministras sakė, kad šalies pajėgos kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Ministras pridūrė, kad skubiai pakilo ir NATO naikintuvai. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Kaunas taip pat sakė, kad šiuo metu inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad žala, kurie atsirastų, jeigu bepiločiai būtų numušami, būtų atlyginama. Ministras pabrėžė, kad jei būtų poreikis, bepiločius orlaivius galėtų numušti NATO oro policiją vykdantys naikintuvai. Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąsias bylas, kuriuose buvę Akmenės tarybos, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Bucevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Martinaičio atžvilgiu iki teisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai į avanso apyskaitas jis įtraukė dizelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių. Bucevičiaus atžvilgiu nustatyta 15 analogiškų dizelino pirkimo atvejų. Tokiu būdu Martinaitis galimai pasisavino beveik 2000, o Bucevičius apie 800 eurų. Partijų reitinguose ir toliau pirmauja konservatoriai, o antroje vietoje valstiečių ir žaliųjų sąjunga aplenkusi socialdemokratus ir liberalus. Tai rodo Delfi užsakymo atlikta Spinter tyrimo apklausa. Jos duomenimis trečioje reitingų lentelės vietoje liberalų sąjūdis, toliau rikiuojasi socialdemokratai ir Nemuno aušra. Jungtinėje karalystėje prasidėjo savivaldos rinkimai, kurie, pasak prognozių, dar labiau padidins spaudimą leiboristų premjerui Kiru Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausias Starmerio pasitikrinimas nuo 24 metų, triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų, kurie užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Nuomonių apklausos prognozuoja niūrius rezultatus leiboristų partijai, kurie gali sustiprinti raginimus Starmeriui atsistatydinti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien daugelio rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
0: Čia Žinių radijas.
5: Europos greitkeliu.
2: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
6: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos komisija pristato pirmąją kovos su skurdu strategiją. Planas iki 2050-ųjų panaikinti skurdą bendrijoje. Ar tai yra realu? Kokia šiandien skurdo situacija Europoje ir kaip čia atrodo Lietuva? Kodėl ypač svarbu spręsti vaikų skurdą, būsto prieinamumo ir neįgaliųjų integracijos problemas ir kaip tai padaryti tai ir teisingai, mes apie tai šiandien laidoje ir diskutuosime, o joje dalyvauja Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Tai nuo situacijos apsibrėžimo turbūt reikėtų ir pradėti. Skurdas, kiek tai yra didelė problema Europos Sąjungoje, kur jos yra ryškiausios tos skurdo problemos ir kodėl čia tuo dabar susirūpina Europos komisija, ponia Vaščiaga?
8: Na, ne tik dabar. Susirūpinimą kelia jau skurdo situacija pakankamai senai ir na, tiesiog dabar gal atėjo laikas imtis kažkokių tokių aiškesnių ir didesnių priemonių būtent Europos lygmeniu, nes šiaip jau turime mes nusistatę ir tikslus ir kiekvienais metais matuojame, kokia ta skurdo situacija ir kiekvienoje šalyje. Tiesa, ką reikia suprasti, kad na, nėra taip, kad pati ši tema yra Europos na, visiškai sprendimo lauke. Kaip taisyklė, tai yra kiekvienos valstybės sprendimo laukas, bet Europos stengiasi įsitraukti ir padėti ten, kur gali padėti. Ir jeigu iki šiol tos priemonės buvo daugiau tokios koordinacinės, žiūrint į kiekvienos valstybės tokius vadinamosius Europos semestrus, kur kiekvienais metais vis atkreipiamas dėmesys, kokiagi ta situacija dėl skurdo, kiek žmonių yra ant skurdo ribos, kiek žmonių patiria tokį na, didelį materialinį nepriteklių, ir žiūrėdavom tendencijas, kokiagi yra ta dinamika šių skaičių, tai dabar norime na, iš tikrųjų dar labiau pastumėti sprendimus, kad jie geriausios praktikos ateitų iš Europos Sąjungos lygmens. Na ir čia turbūt dar reikia įvertinti ir tai, kad šiuo metu vyksta derybos dėl kito Europos Sąjungos biudžeto, 7 metų Europos Sąjungos biudžeto. Jame esame įtvirtinę tikslą 14% skirti socialiniams reikmėms ir dėl to noras, kad iš tikrųjų šie pinigai būtų panaudoti taip, kad iš tiesų skurdo lygmuo valstybėse narėse mažėtų. O kalbant apie tai, koks gi jis yra, tai na, turbūt įvairių skaičių galima paimti ir juos žiūrėti, juos vertinti, bet vienas tokių dažniausiai naudojamų tai yra skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupės gyventojų dalis. Tai Europos Sąjungoje tai yra 21%. Iš tikrųjų, iš esmės, kas penktas gyventojas yra skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupė. Lietuvoje tas skaičius yra dar didesnis, 26%. Ir jeigu grįžti į tai, kodėl tai ypač aktualu Lietuvai, tai na, matysime, kad iš tikrųjų Lietuva visuomet yra viena na, iš prasčiausių rodiklių turinčių tiek skurdo srityje, tiek ir nelygybės srityje. Na, jau nekalbant apie negalę turinčių žmonių skurdą, kur tie skaičiai yra dar kur kas didesni. Tai vat štai dėl to iš tikrųjų yra svarbus momentas ir būtent dėl to pirmą sykį Europos komisija pateikė skurdo mažinimo strategiją ir tikslas yra iki 2050-ųjų apskritai išvengti skurdo, bet čia gali galvoti, kad tai yra labai toli, bet iki 2030-ųjų irgi yra labai aiškus įtvirtinti tarpiniai tikslai ir norime juos pasiekti.
6: Iš tikrųjų, kalbant apie tai, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos kontekste, na čia jau buvo pastarąją savaitę plačiai nuskambėjusi ta statistika, mes esame rizikoje būti ta skurdžiausia Europos Sąjungos valstybė, nors paskui ekonomistai kai kurie tą ir paneiginėjo, bet ponia Adomavičienė, kokia ta reali skurdo situacija Lietuvoje ir kaip jūs sakytumėt, mes tam europiniam kontekste atrodom?
7: Tai jeigu žiūrėtume, ką ir kolega Marius sakė, kaip atrodom skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodikliai, tai čia tikrai esame vieni prasčiausių Europos Sąjungoje, taip pat yra skurdo rizikos rodiklis matuojamas, mes irgi dėja esam gale. Tai jeigu žiūrėtume tos įvairius pjūvius, tai tikrai netrodom gerai, ar ne? Bet aš visada sakau, kad turėtume žiūrėti na visą kompleksą, kaip atrodo iš skirtingų rodiklių ir kaip na, skirtingos yra apklausos, ką gali parodyti papildomai. Tai tikrai nėra gerai. Vienas dalykas didėja pati skurdo rizika, taip pat skurdo rizikos gylis didėja, tas atotrukis žmonių nuo tos 60% medianinių pajamų, tai šita situacija irgi blogėja. Ir vat ką rodo ir mūsų apklausos, kuris mes darom kiek vieną žiemą, kiek žmonių, kaip savo gali leisti įpirkti, na, turi pinigų būstui ir maistui, tai matom, kad toj grupėj pačioj, kur mažiausias pajamas gauna žmonės iki 500 eurų, tai irgi situacija na, yra labai negera. Apie 30% neturi pinigų maistui, o būstų išlaikyti 35%. Trūksta jiems pinigų. Tai vadinas, bendra situacija tikrai nėra gera, kokius rodiklius mes be pažiūrėtume. Tai čia tikrai yra vieta Lietuvai, kur mes na, galim pasistengti ir kur na, galėtume, turėtume daugiau investuoti į šitą sritį ir ieškoti sprendimų.
6: Žiūrint į tai, kokios priemonės yra kovos su skurdu strategijoje, tiksliau, na, atspindimi yra tokie trys prioritetai – kokybiškos darbo vietos visiems, prieiga prie kokybiškų paslaugų ir pajamų rėmimas, bei koordinuoti veiksmai kovai su skurdu. Bet kas po tuo slypi? Kokios konkrečios priemonės, ponia Vaščiaga?
8: Na tai koordinavimas, kurį jūs paminėjote, tai yra iš tikrųjų geriausių Europos Sąjungos patirčių pasiėmimas. Šiaip jau Europos Sąjungos finansuojamos priemonės yra pačios įvairiausios ir taip pat ir Lietuvoje. Mes gal kartais apie jas netiek daug girdime, nes na, jos nesudaro tų pagrindinių antraščių, pagrindinės antraštės skiriamos kitiems dalykams, bet yra iš tikrųjų ir būtent per tas Europos Sąjungos finansuojamas priemonės ir pasiekiama prieiga prie kokybiškų paslaugų ir adekvačių pajamų. Iš tikrųjų, tai pačios patys įvairiausi dalykai stengiant padėti žmonėms, kurie šiuo metu nėra darbo rinkoje, pavyzdžiui, grįžti į tą darbo rinką. Nes na, tai yra procesas. Mes visi suprantame, kad darbas yra pagrindinis kelias iš skurdo. Bet svarbu ne tik pati užimtumo apimtis, bet ir darbo kokybė, atlyginimai, darbo sąlygos, įtrauktis į darbo rinką. Ir va štai tas įtraukties momentas, jis labai labai svarbus, nes na, žmogui iškritusiam iš darbo rinkos iš tikrųjų reikia padėti. Ir čia, sakau, tokių priemonių jų jau dabar yra ir mes turime įsivertinti, kokios iš jų geriausiai veikia ir būtent jas ir naudoti. Ir tai daryti ne vien tik tai kiekvienos valstybės narės lygmenių, ne vien tik Lietuvos lygmenių, bet ir visos Europos lygmenių, nes na, tų pavyzdžių yra pačių įvairiausių. Kas dar po to slypi? Dar po to slypi juk, na, mes galim kalbėti apie darbą, bet mes taip pat galim ir turime kalbėti ir apie, na, pavyzdžiui, energetinį skurdą. Tai irgi yra tema, kuri yra svarbi ir čia taip pat šiemet Europos komisija ėmėsi daug veiksmų, kad, na, tai vertinti sistemiškai ir kovoti su tuo sistemiškai. Būsto prieinamumas, nes skurdas susideda arba skurdo ar atskirties tokia rizika, jis susideda iš daugelio elementų, darbas ar ne, gebėjimas susimokėti už naudojamą už elektrą ir panašiai. Mes matom apskritai, kaip koks dabar, kokios pasaulinės tendencijos ir kaip kyla kainos. Na ir trečias yra apskritai turėjimas savo namų, kažką, ką tu gali vadinti namais. Tai čia irgi yra eilė priemonių, kaip žmonės, kurie na, kažkaip iškrenta iš to tokio namų turėjimo rato, kaip jiems padėti į tai sugrįžti po truputėlį.
6: Pone Adomavičiene, kaip jūs sakytumėt, kiek taikliai Europos komisija nusistatė štai tuos prioritetus ir turbūt kiek vėliau prieisime dar prie būsto prieinamumo atskirai?
7: Tai manau, kad tikrai ganėtinai taikliai. Aišku, yra labai sunku, kai Europos Sąjunga yra tokia didelė ar ne, ir skirtumai tarp valstybių yra milžiniški, tai labai sunku turbūt bendrą vardiklį surasti, bet sakyčiau, kad šiuo atveju visai pavyko ir ką mes matom ar ne Lietuvos atveju,

0: sako, mes turim senjorų, kurie miršta nesulaukę paslaugų. Tai šita tema yra ypač aktuali jau. Ir lygiai taip pat kalbant apie kitas paslaugas vaikams, jaunuoliams, kurių labai reikia tam, kad jie galėtų įsitvirtinti savarankiškai gyvenime ir nebūti priklausomi nuo socialinės paramos. Adekvati parama irgi yra labai opi problema Lietuvoje. Na, statistika sako, kad vidutinė socialinė pašalpa Lietuvoje nesiekia 200 eurų vienam asmeniui per mėnesį. Tai yra tikrai neadekvačiai maža suma. Tokių žmonių yra apie 2 procentai, kurie gauna šią paramą. Tai nėra dideli skaičiai, bet vis tiek, na, tai yra labai suspaustos situacijos, kuriuose žmonės gyvena. Aišku, tas energetinis skurdas prisideda prie viso to. Ir tai daug priemonių, kas, man atrodo, yra labai svarbu, kad yra gan plačiai pažiūrėta. Nesakoma, kad vat, mes duodam išmokas, ar ne, ir ties tuo užsibaigia. Ne, tai vis tik mes gyvenam 21 amžiui, tikrai vakarų Europa, na, yra tokia, kaip ir turėtų būti gerovės etalonas, ir ne, bet sakom, kad tai yra ir būstas, kas yra labai svarbu, ir paslaugos, kokybiškos paslaugos, tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek socialinės. Ir tas platus vaizdas, matymas, kad viso gyvenimo bėgyje svarbu atliepti žmonių poreikius ir nutraukti tą ciklą skurdo yra tikrai sveikintinas ir bendrai tą viziją tikrai yra už ko ties kuo dirbti, kur manau, kad visos valstybės turės pasistengti.
1: Dėl to būsto prieinamumo, ponia Vaščega, gal galite daugiau detalių atskleisti, na, brangsta jis visur Europoje, ką čia iš tikrųjų siūlo Europos komisija, kaip tą ir benamystės problemą spręsti?
2: Taip, tai, na, benamystės problemos sprendimas, tai nėra kažkoks lengvas sprendimas, kad čia jį gal net reikėtų ir atskirti, tiesą sakant, nuo būsto prieinamumo ir benamystės problemos, nes jos yra visiškai skirtingos. Na, čia truputėlį kaip ir su skurdu, kuomet jį žmogus patenka, kaip ir Aistė minėjo, labai sunku ir jam reikia padėti, jam pačiam labai sunku išeiti iš to tokio užburto rato. Ypatingai ten, net jeigu žiūrime, tarkime, vaikų užaugusių skurdo rizikoje situaciją. Lygiai taip pat yra su benamystė, iš kurios, na, dar sunkiau išeiti, nes čia toks atskritai atsiduri tam tikroje atskirtyje ir, na, ir čia pagalba yra kompleksinės paslaugos, kurias reikia suteikti, kad tie žmonės turėtų kažkokią tai vietą, kurią galėtų vadinti namais ir taip po truputėlį reintegruotis į visuomenę. Lygiai taip pat Europos komisija atkreipė dėmesį į socialinį būstą kaip temą. Ir, na, irgi apie tai reikia kalbėti, galvoti, ir kai kurios šalys yra labiau pažengusios šioje srityje, turi iš tikrųjų įdomių ir labai gražių pavyzdžių, kai tai naudoja. Čia ir Austrija galima paminėti, kai kurias kitas. Kai kuriuose ši tema tokia, na, turi tam tikrą netgi stigmą irgi, kas yra keista, juk čia mes kalbame ne tai, kad kažkas specialiai, na, žmonės kaip taisyklė, jie nori grįžti į pilnavertį gyvenimą ir būti pilnaverčiais visuomenės nariais, tai tam tiesiog reikia sugalvoti, kaip tą pagelbėti. Tai tos vat, kompleksinės paslaugos jos ir gali tuo padėti.
1: Taip, tarp siūlymo yra, kad plėsti socialinio ir įperkamo būsto statybą pasitelkiant viešasias ir privačiasias investicijas. Na, ponia Domavičiene, kaip jūs žiūrite į tą būsto prieinamumo problematiką? Lietuvoje tarsi yra tų priemonių štai jaunoms daugiavaikiams šeimoms palengvinti tą įsigijimą. Ar mes čia pakankamai darome, ar yra ką pasiimti iš tos paskelbtos strategijos?
0: Tikrai yra ką pasiimti dėl socialinio būsto prieinamumo, tai Lietuvoje tikrai yra labai sudėtinga situacija, vidutiniškai laukimo eilė yra 3 metai, kai kurie žmonės laukiasi

0: 70 ir daugiau metų. Socialinio būsto kokybė yra itin didelė problema. Būna žmonių, kurie ir neišsilaiko socialiniam būste, nes trūksta būtent to kompleksinio požiūrio, jeigu žmogus negeba tvarkytis buity ir neužsusimoka net už komunalinės paslaugas, tai vadina, žmogui reikia padėti. Tai čia tikrai to kompleksiškumo trūksta. Ir tai prieinamumas jaunom šeimom, taip, mes turim priemonę, bet labai nemaža dalis gyvena šeimų ir didmiščiuose. Jie ten turi darbus, jau jie ten pradeda kurti savo gyvenimą. Ir čia vat prieinamumas didmiščiuose prie būsto, kuris dar būtų netinkamas vaikams auginti, o ne tiesiog pusantro kambario butas, tai yra didelis iššūkis. Ir kaip čia mes vis tik tais galim tuos dalykus reguliuoti, čia Lietuvoje, manau, turėsim turėti labai rimtas ir didelės diskusijas. Kur Lietuvos gal tokia išskirtinė problema yra, tai vis tik tais šešėlis nuomos rinkoje ir mes matom labai daug žmonių, ypač su šeimom, su vaikais, kurie nelegaliai nuomoja būstą, o ką tai reiškia, kokias tai pasekmes turi, kad jie net negali pretenduoti į būsto šildymo kompensacijas vien dėl to, kad savininkai nenori mokėti mokesčių. Tai šitoj vietoj mes irgi turėsim spręsti ir ieškoti išeičių, nes šita situacija turi tiesioginį sąsają su energetiniu skurdu. Tai vat, visas kompleksas, kur mes Lietuvoje tikrai turėsim turėti rimtas diskusijas ir priimti labai svarbius sprendimus.
1: Apie vaikus, beje, kalbant, tikrai daug dėmesio skiriam vaikams, kad jiems kyla didesnė skurdo ar socialinės atskirties rizika nei suaugusiems. Ir per pastaruosius 5 metus skelbiama, kad skurdas reikšmingai, vaikų skurdas nesumažėjo. Kokios tos pagrindinės problemos ir kas yra ta Europos vaiko garantijos kortelė, kurią ketinama išbandyti, ponia Vaščega?
2: Na, jo, tai aš jau paminėjau, kad iš tikrųjų apskritai kovojant su skurdu, buvimu skurdo rizikoje ir atskirtyje, svarbiausia, kad tas ratas neužsisuktų nuo vaikystės. Tai dėl to ir skiriamas didžiulis dėmesys vaikams, nes vaikų skurdas išlieka tikrai aukštas ir čia, išspręsdami tą problemą ankstesnėme etape, mes galime užkirsti kelią jos tolesniam tokiam buvimui ir atsiradimui. Tai kokie yra, kas yra ta vaiko garantija? Tai vaiko garantija yra susijusi su tam tikromis, už tam tikromis teisėmis ir tam tikrų užtikrinimų vaikams, kad jie turėtų geresnį prieinamumą prie paslaugų, nes, esant nepakankamai tai socialiniai apsaugai, galbūt tėvų užimtumui, tas prieinamumas prie paslaugų yra sudėtingas. Tai čia ateis tokia Europos komisijos rekomendacija, kuris skatins kurti socialinės apsaugos priemonės tais atvejais, kai pajamų nepakanka, ir kad tos vaikų pašalpų sistemos būtų veiksmingesnės. Pasiūlymas yra teikti vaikams pritaikytą paramą, mentorių programas, geresnę apsaugą nuo didėjančių saugumo grėsmių tiek internete, beje, tiek realiame gyvenime. Taip pat, kad vaikai nebūtų palikti be dėmesio švietimo ir socialinės apsaugos sistemose, o pati garantijos kortelė, jos tikslas palengvinti galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis, tokį parengti specialų priemonių rinkinį ir kad kiekviena valstybė galėtų jį tokį imti ir naudoti ir tai būtų palengvinimas kiekvienam vaikui ir jaunuoliui, kuriam reikalinga pagalba, aišku, tai vat per tą tokią kortelę, tu tokį atrandi sisteminį prieimą, kuris veiktų visoje valstybėje.
1: Tas paslaugų prieinamumas, ponia Domavičiene, kiek iš tikrųjų tai yra problema, kalbant apie vaikus ir kaip šiuos siūlymus jūs vertinat?
0: Tai taip, Lietuva bendrai nes vaikų skurdo rizikos srityje yra padariusi nemažai ir čia, manau, galėtume būti ta vieta, na, kur mes galėtume dalintis gerąją patirtimį. Bet ką mes matom iš tikro paslaugų srityje, tai čia Lietuva dėja, na, gerai neatrodom. Iškritimas vis tais iš švietimo sistemos yra, aišku, mokyklos, kadangi yra finansavimas, na, per krepšelį, tai jie kaip ir išlaiko oficialiai tos vaikus, bet iš tų pažeidžiamų šeimų dažnai vaikai dėja leidžia laiką gatvėse, mokykla lanko labai nereguliariai, jiems tikrai reikia daugiau pagalbos ir kur ta pagalba gali ateiti Lietuvoje ar ne, tai pagrindė yra vaikų dienos centrai arba atviros jaunimo erdvės. Tai mes neseniai padarėm vaikų dienos centrų tyrimą, tai ką jie sako, ar ne, net 8 iš 10 vaikų dienos centrų reikšmingai trūksta finansavimo. Tai vadinasi, mes, matom akivaizdžią spragą, kad na, yra vaikų sudėtingose situacijose, bet finansavimo tam neturim. Strategijoje taip pat kalbama apie maitinimą mokyklose. Lietuvoje šita problema yra po truputį sprendžiama, bet pažeidžiamos šeimos dažnai neturi pakankamai išteklių maitinti ir suteikti dar vieną šiltą maistą namuose. Tai vaikų dienos centrai galėtų būti ta vieta, bet ką matom, dėl finansavimo stygiaus, tik 60% vaikų gauna šiltą maitinimą vaikų dienos centruose. Ir vaikų dienos centrus, reikia dar turėti omeny, lanko tikrai ne visi vaikai ir ne visi, kuriems turbūt ir reikėtų. Tai šitoj vietoje tikrai reikia ženkliai labiau finansuoti paslaugas, kurios skirtos vaikams ir po mokyklos, kad jie turėtų saugią erdvę, kur galėtų ugdyti kompetencijas, kuriems įkvėptų viltį, taip kaip labai gražiai komisarė Roksana Mincatu, nežinau, kaip tiksliai tarėsi pavardė, bet jinai labai aiškiai akcentavo, kad vaikai gyvenantis skurde netenka vilties, o būtent viltis stumia juos gyvenime į priekį. Tai tas skurdo ciklo perlaužimas vaikystėje yra itin reikšmingas ateičiai ir kaip ateityje atrodys skurdo situacija visoje valstybėje.
1: Iš tikrųjų turim jau baigti, bet aš turiu vieną labai trumpą klausimą dar jums, ponia Adomavičiene, nes štai mes kalbam apie šias priemonės rekomendacijas, jau ponas Vašega kalbėjo, kad 14% būtų socialiniams reikmėms kitame ateinančioje ES biudžeto perspektyvoje, bet ar jūs tikite, kad įmanoma panaikinti skurdą ES iki 2050-ųjų? Turim žodžiais galite atsakyti?
0: Taip, jeigu šita strategija nusileis į valstybių ir savivaldybių lygmenį.
1: Ačiū
0: labai. Jeigu tikrai nebus įgyvendinta.
1: Ačiū labai. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Dėkui klausytojams ir iki kitų kartų.
3: Europos greitkeliu.
4: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
5: Žinių radijas.
6: 11:31.
5: Žinios.
6: Socdemai net nesvarsto, kad Paluckas būtų šalinamas iš frakcijos. Avarijos padariniai Jiesios geležinkelio stotyje pašalinti, atkurtas traukinių eismas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Tam reikėjo bent 71 Seimo nario balso. Prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė Nemuno aušros atstovai Lina Šukytė Korsakė, Saulius Busevičius ir Kęstutis Bilius. Vis tik pasibaigus balsavimui Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti už. Seimui panaikinus Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė tikina nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Jos teigimu, dar nepareikšti įtarimai, tai frakcija net nesvarsto, kad jis būtų eliminuojamas. Leiputė pabrėžė, kol nepaaiškės kažkokia kitokia informacija, jis tikrai dirbs frakcijoje. Po geležinkelio avarijos Kauno rajone Jiesios stotyje traukinių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Praėjusią savaitę Jiesioje nuo bėgių šioje stotyje nuriedėjo keli krovininiai vagonai, apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje. LTG grupė pranešė, kad avarijos padariniai pašalinti. Nuo šios dienos traukinių eismas vyks įprastu grafiku. Kėdainių rajone Gudžiūnuose eismas taip pat atkurtas, tačiau ten atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. NATO naikintuvai, kurie naktį skubiai pakilo reaguojant į dronų incidentus Latvijos rytuose, jau grįžo į savo bazes. NATO naikintuvai skrido vykdyti patruliavimo ir nustatyti galimų taikinių dėl galimos grėsmės šalies oro erdvėje. Turima informacija nerodo, kad du Latgaloje nukritusius dronus būtų numušusi kariuomenė.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
6: Šiandien daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos. Vietomis 16-21, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 11, Panevėžyje 13, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
9: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
10: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
12: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
4: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
13: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
4: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.

0: radijas. Renkuosi knygą.
1: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratės Amušytė, sveiki. Pristatysiu Arnoldo Jasiūno knygą Kai mes baigėsi. Kelias į ramybę per skirybų jausmų audras. Skirybos ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga nestebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi ir atjauta sau. Autorius pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skirybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtinga virsma, kuriame tenka susidurti su vienatve, pikčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo, kalbėdamas apie skirybas remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skirybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių, šis skausminga, trikdanti patirtis, kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis kylanti šiuo laikotarpiu turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skirybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis neretai ir bauginanti kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą. Galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus, kaip tvarkyti su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skirybos tai pabaiga. Bet kartu ir nauja pradžia, laukianti, kada išdrįsite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje Kai mes baigėsi, kaip atrasti kelią į ramybę per skirybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Anksčiau studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas iš Lietuvos kasmet išvykdavo maždaug po 7% visų abiturientų, o pernai jau tik 4,2%. Cituojame. Anksčiau būdavo metų, kai iš Vilniaus Karoliniškių gimnazijos į užsienio universitetus ir koledžus įstodavo po 10 abiturientų, o 2025-aisiais tokių buvo 0. Gana daug jaunuolių įstojo į Lietuvos aukštąsias mokyklas, taip pat nemažai pasirinko tarnauti kariuomenėje, teigia šios gimnazijos direktorius Sigitas Andraikienas. Taigi, nors ši mokykla didelė ir ją pernai baigė 156 abiturientai, bet į užsienio aukštąsias mokyklas nestojo nei vienas. Ir tokių mokyklų Lietuvoje gana daug. Alytaus Jotvingių gimnazija pernai baigė 142, Jurbarko Giedraičio Giedriaus gimnazija 114, Marijampolės Sūduvos gimnazija 127, Vytauto Didžiojo universiteto Šakių Žiburio gimnazija 103, Radviliškio Lizdeikos gimnazija 137 jaunuoliai, bet nei vienas abiturientas iš šių mokyklų neišvyko studijuoti į užsienį. Kartu išties daug yra ir tokių stambių mokyklų, iš kurių studijas užsienyje pasirinko po vieną abiturientą. Keletą tokių ir paminėsime. Druskininkų ryto gimnazija, kurią pernai baigė 119 abiturientų. Mažeikių Gabijos gimnazija 138 abiturientai. Šilutės Vidūno gimnazija 102 abiturientai. Utenos Dauniškio gimnazija 111 abiturientų. Net Panevėžio Balčikonio gimnazija turėjusi 164 abiturientus, ar Kaune esanti Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija išleidusi 202 abiturientus. Pernai gruodį žurnalas Reitingai atliko visų 340 Lietuvos gimnazijų apklausą, teiraudamasis, kiek jų abiturientų išvyko studijuoti į užsienį. Atsakymus pateikė 270 gimnazijų, tačiau jose mokosi daugiau nei 4/5 visų šalies gimnazistų. Taigi vaizdas labai išsamus ir gana tikslus. Na ir ką sužinome iš šios gimnazijų apklausos rezultatų? Paaiškėjo, kad net iš 127 gimnazijų studijuoti į užsienį neišvyko nei vieno abituriento. Iš 34 gimnazijų išvyko po vieną jaunuolį, iš 18 gimnazijų po 2, iš 17 po 3. Priminsime, kad iki COVID-19 pandemijos ir iki vadinamojo Brexito, kai Jungtinė karalystė išstojo iš ES, studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas iš Lietuvos išvykdavo maždaug po 7% visų abiturientų. Dabar vaizdas jau stipriai pasikeitęs. Iš 2024 metų reitingo atliktos gimnazijų apklausos sužinome, kad tais metais studijuoti į užsienį išvyko 4,66%, o pernai dar mažiau, jau tik 4,2% baigusio abiturientų. Kalbant labai konkrečiai ir tiksliai, iš 15,465 abiturientų studijuoti į užsienį išvyko 658. Kokios pagrindinės to priežastis? Cituojame. Gana daug gimnazistų kalba, kad dabar ir Lietuvoje yra gana didelis studijų krypčių ir studijų programų pasirinkimas ir kad juos tenkina daugumos Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų kokybė, teigia Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarskaitė. Antra svarbi priežastis – galimybė studijuoti nemokamai, o jeigu mokamai, tai nebrangiai, primena Andraikienas. Priminsime, kad užsienio šalyse nemokamų studijų variantų gana mažai. Cituojame. Mūsų žiniomis nemokamai jaunuoliai iš Lietuvos gali studijuoti Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos aukštosiose mokyklose, bet konkurencija ten gana didelė ir įstoti nelengva. Yra ir dar keletas valstybių, tarkime Vokietija, Lenkija, Italija, Graikija, bet jose nemokamų studijų variantų galima rasti tik valstybiniuose universitetuose ir būtina puikiai mokėti to šalies kalbą, nes studijos vyksta ne anglų kalba, paaiškina Vilniaus universiteto prorektorius Valdas Jaskūnas. Iš tikro, ankstesniais laikais, kone po 500 Lietuvos abiturientų, kasmet studijuoti vykdavo į Jungtinės karalystės universitetus ir koledžus. Bet po Brexito, kai šioje valstybėje lietuviams liko tik mokami ir gana brangų studijų variantai, norinčiųjų ten studijuoti sumažėjo kone 10 kartų. Stojimai kai kurių valstybių universitetus pristabdo ir tai, kad Lietuvoje tolyn kiek pasistūmė valstybinių brandos egzaminų sesijos datos. Ir dabar mūsų abiturientai brandos atestatų sulaukė vėliau, nei kai kuriuose šalyse užsibaigė priėmimas į aukštąsias mokyklas. Tad žūtbūtinai į kai kuriuos vakarų universitetus patekti norintis mūsų jaunuoliai metus turi praleisti. Cituojame. Atrodo, kad tarp jaunimo reikšmingai sumažėjo ir užsienio idealizavimo. Anksčiau vienas jaunuolis sumastydavo stoti į kitos šalies universitetą ar koledžą, dar kitus pakviesdavo ir paragindavo. Štai ir išvažiuoja grupelė į vieną ar kitą šalį, net į tą pačią aukštąją mokyklą. O dabar tokių atvejų vis mažiau. Vis daugiau šeimų skaičiuoja studijų kokybės ir kainos santykį Lietuvoje ir kitose valstybėse, ir kokių naudų suteikia skirtingi diplomai, dėsto Andraikienas. Na, o iš kurių Lietuvos gimnazijų ir toliau daug ar daugiausia jaunuolių stoja į užsienio aukštąsias mokyklas? Kaip ir galima spėti, daugiausiai iš atrankinių mokyklų. Iš tikro mokyklų, iš kurių 2025 metais studijuoti į užsienio universitetus ir koledžus išvyko daugiau nei po 10 abiturientų, Lietuvoje turime 15. Tai Vilniaus licėjus, Jėzuitų gimnazijos, KTU gimnazija, Vilniaus Daukanto gimnazija ir kitos. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama. Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Eterio citata.
5: Tesla patiria nuostolių dėl santykių su politikais? Apie tai pasakojo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas.
6: Jis didžiulę reputacinę riziką patyrė. Tiesą pasakius, ir patyrė. Ir Teslos reputacija važiuoja žemyn nuo kalno be stabdžių. 2025 metais, kai Elonas Muskas pradėjo dirbti, susidėjo su politika, per porą mėnesių Teslos akcijų kaina nukrito per pusę.
7: Labai, nors niekam nieko nemelavo.
6: Jis niekam nieko nemelavo, bet šalia buvo ir kitų veiksnių, bet žmonės tada veikiausiai pradėjo galvoti, okay, o kaip čia su prognozuojamumu? Kas bus toliau? Teisybės dėlį reikia pasakyti, vėliau akcijų kaina šiek tiek atsistatė, bet reputacija ne. Ir Teslos reputacija, kitam tyrime, kuriuome tik tai Amerikos kompanijos yra matuojamos, 2021 metais buvo aštunta. Turėjo aštuntą geriausią reputaciją Amerikoje. 2025 vos į šimtuką pateko, 95 vieta. Mhm. Tai politika taip prie to prisidėjo. Bet prisidėjo ir kiti veiksniai. Ir tame tarpe ir produktų, klausimai dėl produktų kokybės. Nes net jeigu produktų kokybė neblogėja, bet atsirado labai rimti konkurentai. Rinkos dalis pradėjo mažėti. BYD tapo didžiausių elektromobilių gamintojų pasaulyje. Teslos rinkos dalis pradėjo mažėti. Ir tuomet tai irgi daro įtaką reputacijai, nes tu supranti, kad okay, iš lyderio tu jau nukrenti antrą vietą. Aha, vadinasi, tu nesi pats geriausias, arba bent jau tavo kainos ir kokybės santykis nėra geriausias. Trečias dalykas šalia mažėjančios rinkos, rinkos dalies ir Elono Musko nuėjimo į politiką, tai buvo pačios kompanijos komunikacija. Ir va čia svarbi komunikacija. Tesla turėjo incidentų. Kai įvyko tragiški incidentai, mašinai važiuojant autopiloto režimu. Ir kai tiek žiniasklaida, tiek įvairios institucijos Teslos paklausė, kasgi nutiko, kad paprašė paaiškinti. Ir žinoma, no, kai yra tragiški įvykiai, visada atsiduri dėmesio centre. Viena iš Teslos reakcijų buvo pateikta statistika apie eismo saugą ir bandymas įtikinti, kad autopilotai vis tiek yra saugesni. Atsižvelgiant į tai, kiek kilometrų nuvažiuoja ir kiek iš viso yra žūčių.
7: Nepaisant to, kad žuvo žmogus, tai čia nieko tokio, nes jų žūsta pakankamai retai.
6: Taip, taip. Statistiškai taip. Jų nesu autopilotų tikimybė žūti yra didesnė. Na ir jie pateikė šitos duomenys. Net jeigu jie veikiausiai buvo teisingi, bet šitoj situacijai, tai jau čia jau buvo padaryta klasikinė krizės nevaldymo klaida.
5: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Ekonominiai pietus taip kalbėjo agentūros Repoint PR partneris Mantas Dubauskas. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
4: Eterio citata.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Seimas panaikino Palucko teisinę neliečiamybę. Dronų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, teigia Latvijos prezidentas. Avarijos padariniai Jiesios geležinkelio stotyje pašalinti, traukinių eismas atkurtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Prieš balsavo demokratų frakcijos atstovas Dainius Varnas bei aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis. Susilaikė 3 Nemuno aušros atstovai. Vis tik pasibaigus balsavimui, Varnas tikino suklydęs ir prašė jo balsą protokolui užskaityti už. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui nepritarus siūlymui iki 3% nuleisti rinkimų kartelę tautinių mažumų partijoms, šios iniciatyvos autorius Lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius dar tikisi Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pritarimo. Narkevičiaus manimu Lietuvoje nustatytas per aukštas patekimo į Seimą slenkstis tautinių mažumų politinėms partijoms. Tokį pasiūlymą rinkimų kodeksų registravo Lenkų rinkimų akcijos valstiečių ir Nemuno aušros atstovai. Jie taip pat siūlo sumažinti patekimo į Seimą kartelę politinių partijų kandidatų sąrašams nuo 5-4%, o jungtiniam kandidatų sąrašui nuo 7-6%. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad Latgaloje užfiksuoti dronų incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Prezidentas taip pat paragino visus gyventojus laikytis atitinkamų tarnybų nurodymų. Šį rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Latvių gynybos ministras sakė, kad šalies pajėgos kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalią Latvijos oro erdvės kontrolę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, tikėtina, kad Latvijos oro erdvė kirtė bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijos ekspertai. Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Po geležinkelio avarijos Kauno rajone Jiesios stotyje traukinių eismas šiame ruože visiškai atkurtas. Praėjusią savaitę Jiesioje nuo bėgių šioje stotyje nuriedėjo keli krovininiai vagonai apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačiojoje vėžėje. LTG grupė pranešė, kad avarijos padariniai pašalinti. Nuo šios dienos traukinių eismas vyks įprastu grafiku. Gudžiūnuose eismas atkurtas jau pirmadienį, tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Venecijos komisija mano, kad darbo grupės parengtos LRT įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos. Tai yra švelnesnė pozicija nei išvadų juodraštyje. Jame buvo nurodyta, kad projektas neturėtų būti priimtas dabartinę formą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėms pasakyti, kad jos bus?
5: Daim.
4: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
5: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
4: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
5: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
4: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokius skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
5: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
4: viešo. Nuo garbinimo?
5: Taip.
4: No.
5: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
4: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
5: Geras,
4: pasakymas. Tai šito vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, bet nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams radijo razina.
8: Tenerifės vandens pramogų parke Siam Park sukeliamos didžiausios dirbtinės bangos, kuriomis galima slysti banglinte. Šis bangų baseinas užima 13,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o jo bangų aukštis siekia daugiau nei 3 metrus. Parkas suprojektuotas tailandietiškos architektūros stiliumi, o jo bangas generuoja sistema, kurioje naudojamas vandens išleimo metodas, kai į gilųjį baseino galą vienu metu išleidžiama didžiulė vandens masė. Svarbu paminėti ir tai, kad paprasti parko lankytojai gali pramogauti mažesniuose baseinuose, o didysis skirtas patyrusiems banglintininkams.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia, nesvarbiausia. Vienas iš svarbių temų tai yra pinigai, jų valdymai ir panašiai. Tai ačiū Viktorija, kad atvykai.
2: Malonu, kad pakvietei, Mariau.
1: Jo, kažkada kalbėjom prieš kelis metus, dabar galima atsinaujinti, kaip jums sekasi ir kaip judat, bet iš tikrųjų anonse leidau savo parašyti, kaip susiderina verslo ryklių antras sezonas ir pačios verslas. Ar buvo didžiulis iššūkis dalyvauti verslo rykliuose?
2: Labai įdomus klausimas. Ne, nebuvo iššūkio dalyvauti. Man tik tai, aišku, aš labai jaudinuos prieš visus tos filmavimus, pokalbius ir taip toliau. Tai buvo neaišku, kaip ten viskas vyks, nes dalyvavau pirmą kartą. Ir buvo sunku tik tai, kad filmavimai vyksta 2 dienas po ten 10-12 valandų. Ir tu per dieną turi po 10 tų vadinamųjų pitchų. Verslų, kurie ieško finansavimo ir savo idėjas pristatinėja, tai tu jau antroje dienos pusėje, jau taip ant 6-7 jau pamiršti, kas ten prieš tai buvo, pradeda jie painėtis. Tai va turbūt gal fiziškai yra sunku, kai tu supranti, kad ta televizijos vedėjų, ten ta visa filmavimo, tie užkulisiai yra tikrai žiauriai sunkus. Bet su mano pačiu verslu, tai ne, tai visiškai nesikerta, tai buvo tiesiog kaip papildoma veikla, papildoma gal savirealizacija ir šiaip aš esu startuoliu jau bendruomenėje nuo 20 metų, pirmą startą padariau, kai man buvo 20, dar universitete buvau, čia buvo 2008 metai, tai įsivaizduot, kaip tam startuoliu pasisekė. Tai aš visą laiką lygiai greičiai su tame esu, man įdomu, aš domiuosi, tai buvo labai smagu ir tokiam projektą sudalyvauti.
1: Koks tas startuolis buvo dabar, man įdomu, 2008 metais?
2: Pavadinimas Tognu. Aha. Tai buvo internetinis staliukų rezervavimo sistema. Tai buvo dabar ten TableIn, man atrodo, yra, dabar yra nemažai tokių.
1: Jo.
2: Tai mes sukūrėm būtent tokią staliukų rezervavimo sistemą, jam per restoranus, sakėm, čia jums tiek daug turit klientų, kad čia va tiek galėtų rezervuotis, bet tuo metu į restoranus pradėjo nieks neveikti, nes 2008-2009 buvo, tai mums teko užmigdyti. Tai tiesiog idėja buvo gera. Jinai buvo realizuota, fiziškai jinai veikė, bet buvo netinkamas taimingas ir buvo per anksti. Tai vat, kai ta verslo idėja tu turi, tai jinai turi būti, jinai gali būti labai gera, bet gali būti dar jai nelaikas. Ir tuo metu dar nebuvo tiek daug išmaniųjų telefonų paplitusių ir viso to internetinio rezervavimo ir to gyvo kontakto mažėjimo. Tai buvo truputį per anksti.
1: Galiu patvirauti, mes šeimoje turėjom tokį vieną verslą, tai yra, jeigu ne pačią pirmą, tai vieną iš pirmųjų elektroninių parduotuvių atidaryta buvo. Ir tai buvo 90 berods 9 metai.
2: Tai čia ir, kaip tas buvo .com burbulas,
1: jo, jo, jo, jo. Ir tada buvo taip, kad irgi nelabai laiku, nes na, interneto vartotojų netiek jau baisiai daug ir bebuvo. Tai buvo sudėtinga ganėtinai. O dabar matome, kad jos tos parduotuvės iš tikrųjų klesti. O man tai įdomu, užmigdytas, o kodėl net nepabudintas vėl projektas?
2: Tiesiog mes kaip įkūrėjai pasukome skirtingais keliais, tai tiesiog labai smagu, kad dar po šį dieną galime susitikti ir turim bendrų pokalbių ir smagu, kad palaikom ryšis.
1: Supratau. O buvo galima tik tai rezervuoti ar atsiskaityti?
2: Man atrodo tik rezervuot.
1: Supratau.
2: Dar tada apie tos paymentus taip online dar buvo toli, po kokių 5 metų, man atrodo, jie prasidėjo.
1: Gerai, grįžkime prie verslo rykliuvo. Kokie projektai buvo įdomiausi, kurį užkliuvo?
2: Kur aš investavau, ar ne?
1: Jo.
2: Tai man, aš nežinau, ar čia aš taip prijaučiau toms moterims, bet abudu mano verslai buvo, kurios kūrė ir founderis buvo moteris. Tai buvo vienas regionuose senelių maitinimas, o kitas verslas buvo užkandžių prenumerata. Tai ir su maistu susiję. Gal tai susiję, kad aš skaniai pavalgyti mėgstu, aš nežinau.
1: Ir dabar kažką darot?
2: Deja, kol kas dar iki galo nesusitarėm, nes taip jau nutinka, iš tikrųjų, čia gal ne vienos mano patirtis, kad startuoliai, tie pradedantys verslai, jie nebūtinai pradedantys, yra ir tikrai pažengusių verslų, ateina į ryklius toliau ieškoti verslo plėtros galimybių, bet kai kurie tiesiog gauna to eterio dėmesio, staigiai šoka pardavimą ir tada jie sako, nu tai man, mums čia jūsų pinigų nereikia. Nu tai mes, kaip sakyt, nu nereikia, tai nereikia, žinai.
1: Dar dalyvautum, jeigu pakviestų?
2: Žinoma.
1: Jo.
2: Buvo labai įdomi patirtis. Vien tai, kokie žmonės reikliai yra šalia, kaip mes daug labai laiko kartu praleidžiam tam kambariuke, nes mus vis laiką uždaro į tą kambariuką ir neišleidžia, kad mes nesustiktumėm netyčia su tais, kurie verslus savo pristatinėja, pičina, tai ten nuostabus ir įdomus pokalbiai vyksta ir tikri verslo sandoriai, vat, iš tikrųjų su vienu iš ryklių, vat, ir turim vieną įdomų sandorį per profitus.
1: Dar apie jį pakalbėsime, apie tą sandorį, nes man ir užkabinantas būtent sandoris, kad rykliuose buvo sudarytas sandoris ir tarp ryklių pačių. O kodėl negalima susitikti su tais, kurie pristatinėja savo idėjas?
2: Tokia yra laidos koncepcija ir tai yra, kaip ta laida turi savo labai iškės taisyklės, jei neklystų Sony tos laidos yra teisės turi ir tiek versliukai ar verslai, jie turi savo atskirą salę ir mes. Ir esmė viso to projekto, kad tu kai ateini į atsisėdi toj kėdėjai, tu net nežinai, kas tau bus pristatoma, tu net nenutoki. Ir esmė, kad tu turi tą sprendimą priimti ten sėdint. Mums duoda ten, nežinau, 5 minutes pasitarti ir iki pusvalandžio klausinėti, ten aišku ne viską per televizorių parodo, ten parodo kelias minutės, bet mes ten ilgiausiai gal valandą klausinėjome, ten jau eini į detalės, į finansus, į akcininkus ir taip toliau, jau kai link sprendimo eina, nes tu tenai turi priimti sprendimą ir tu ten duodi žodį, viskas, tu pasakai, aš investuoju, tai čia jis ir viskas, tai yra tavo žodis, tu turi investuoti. Tai va, tai viskas paremta gal tokiu spontaniškumu ir emocija, bet iš tikrųjų tai gal tada ir būna geriausi sprendimai.
1: Kokios sumos buvo investuotos šitame sezone?
2: Didelės. Aš dabar bendros sumos nepasakysiu, bet bus tikrai virš milijono ar link 2 turbūt. Bendrai per visus projektus.
1: Koks keiščiausias projektas jums buvo? Nu, kur taip pat pamatai ir galvoji, kas čia per velnias?

0: kaip įmonė, ar ne, žmogus.
1: Kaip turtas.
0: Kaip turtas jo, tai va šitas, šitie tokie.
1: Ir kaip tai realizuojasi, jis į akcijas išleidžia kokias ar kažką.
0: Taip, mes taip iki galo ir nesupratom, buvo tiesiog skanus maistas patiektas ir jis buvo maisto influenceris, tai mes kažkaip va nepatikėjom tokia gan keistai. Ai, dar buvo vieni tokie vaikinai, laižytuvai, tai kurie pristatinėjo mašinų plovyklą. Tai buvo labai linksma.
1: Gerai, šioje linksmoje vietoje padarome pertrauką, laida Ekonominė pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
2: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretūs žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbamės apie lėšas, apie investavimą, apie verslo reiklius, startuolius, kurie ne visą laiką pasiseka. Ir baigėme ties to, kad tarp verslo reiklių buvo padarytas sandoris. Man užkliuvo tas ir skaičius, ir tai, kad jūs tarpusavį televizijos ekrane susitarėte, ne? Kad...
0: Ne. Ne, tiesiog mes tenai susipažinom ir pasikalbėjom ir supratom, kad galim turėti bendrų reikalų.
1: Na, ir ką jūs padarėte?
0: Tai Gedimino šeimos holdingo įmonė išplatinome obligacijų emisiją.
1: Ir tos obligacijos yra dengtos akcijomis?
0: Taip, kaip pagrindinis užstatas įmonės Svetagro akcijų paketas.
1: Uh-huh. Ir natūraliai, jeigu platinė obligacijų emisija, tai turbūt pasakai, kam reikia tos investicijos.
0: Taip, taip, tai yra verslo plėtrai.
1: Verslo plėtrai būtent žemės ūkio bendrovės?
0: Na, šito aš negaliu atskleisti, okay. Yra tam tikri keli planai, galbūt įsigijimai, galbūt dar kiti sprendimai, tai...
1: Gerai, sudarytas sandoris. Kiek pinigų yra traukėt?
0: Tai visa emisija yra 5 milijonai, aha, visa ta programa emisijos. Pirmas tranšas buvo skirtas refinansavimui. Esamo...
1: Tranšas lietuvių kalba?
0: O šis, atsiprašau, etapas.
1: Etapas.
0: Taip. Pirma dalis buvo skirta refinansavimui esamos paskolos. Ir rinkome 2,5 milijonų eurų, tačiau buvo didesnė paklausa. Tai siekia beveik 3,5 milijono, tai kadangi Gediminas turi kur tos pinigus jau investuoti, tai jisai tiesiog visą tą oversubskitą didesnę paklausą, kiek buvo, jisai visas obligacijas priėmė. Taip.
1: Koks tas žmogus, įmonė, kuri per Profitus būtent paskolino tokias pinigų sumas?
0: Tai buvo keli mūsų instituciniai investuotojai. Tai jie suinvestavo, didžiausia investicija buvo 1,5

0: 1,5 milijono ir kiti buvo smulkus investuotojai.
1: Smulkus tai kokie?
0: Tai vidutiniškai mediana buvo apie 1,5 tūkstančio.
1: O, tai čia...
0: Tai yra 3 obligacijos, nes minimali obligacijos, na, vieną obligaciją minimaliai gali įsigyti, kurios vertė 500 eurų.
1: Mhm, suprato. Palūkanos?
0: Palūkanos svyravo nuo 7 iki 9,5, priklausomai nuo tiek, kiek obligacijų perki.
1: Kaip dažnai tokie sandoriai pas jums yra sudaromi?
0: Na, mes obligacijas platinam antrą kartą mūsų profitus istorijoje. Tai pirmoji emisija buvo Lords LB, Lords obligacijos susijusios su nekilnojamo turto, nekilnojamo turto projektu, va tarp kitko, man atrodo, prie Neries. O dabar antroji emisija, na ir dabar jau ruošiam dar kelias. Tai matom poreikį rinkos obligacijų produktui kaip finansavimo sprendimui, o investuotojams kaip investavimo galimybei.
1: Jeigu ruošiate projektus, kokios tai sektoriaus įmonės, kurios pas jumis ateina?
0: Tai pagrinde mes per profitus finansavome nekilnojamo turto vystytojus, nekilnojamo turto projektus, arba viskas, kas turėjo nekilnojamo turto kietą užstatą. Ir būtent obligacijų produktas atveria galimybę finansuoti ir kitus sektorius. Tai va čia buvo žemės ūkio sektorius, dabar kalbamės apie tokį kaip, nu, irgi statybų sektoriaus, kitą finansinį sektorių, tai atveria galimybės finansuoti visus sektorius šitas produktas.
1: Jeigu finansuojam nekilnojamo turto vystymą, kokios ten palūkanos daugiau mažiau būna?
0: Vėl labai priklauso, kaip sustruktūrizuotos. Apie obligacijas kalbama ar apie paskolą?
1: Jo, apie obligacijas dabar.
0: Priklauso, kaip sustruktūrizuota viskas. Ar tai yra finansuojama ir užstatas obligacijų yra tiesiogiai tas nekilnojamas turtas ir tas projektas, kuris bus vystomas, ar tai, pavyzdžiui, yra sukonstruota kaip holdinginė kompanija, kuri leidžia obligacijas. Tai kita, dar labai svarbu, čia labai daug dalykų, kas įtakoja daro įtaką kainai, tai vardas, ar ne, kiek vystytojas turi patirties. Čia yra labai svarbu, ne, nes nuo to priklauso, kaip sėkmingai galės įgyvendinti visus savo pažadus ir įvykdyti visus kovenantus. Bet šiaip palūkanos sviruoja, aš taip sakyčiau, nu, vat ką aš mačiau rinkoje, būtent kas susijęs su nekilnojamu turtu, tai nuo 5,5, bet čia jau labai tokia žema riba, iki 12-13%, bet šiaip vidutiniškai, tai aš sakyčiau, kad kažkur tai turėtų būti tarp 7-9%.
1: Terminas, kuriam skolinasi?
0: Vat, pavyzdžiui, dabar kaip tik vakar turėjau pokalbį su didelė kompanija, jo apyvarta 40 milijonų ir jie sako, mums reikėtų 5 milijonų obligacijų emisijos tam, kad galėtumėm toliau auginti savo verslą, bet mes žinom, kad gražinsim po 5 metų. Tačiau mūsų investuotojai, na, vat, sutelktinio finansavimo investuotojai ir gan daug iš tikrųjų Lietuvos investuotojų nori trumpesnio investicinio horizonto. Tai kad būtų ten, na, iki metai, 2, nu jau maks 3, ar ne, tai jeigu tu siūlai 5, tai pas mus daugiau tada jų investicijos laikomos į fondus, ar ne, kur 5+2, ar ten net ir truputėlį daugiau. Tai būtent mes siūlome daryti 2 metų obligacijas. Ir tada iš karto tu gali įvardinti, ar jos bus refinansuojamas, koks išpirkimas bus, ar ne? Ar tai bus refinansavimas, ar tai bus iš verslo, ten, nežinau, EBITDA'os srauto ar kitos. Tai tu, bet šiaip 2 metai dabar, aš manau, tai, kas domina mūsų investuotojus, jie tada mato labai tokį aišku laiko horizontą ir plius minus 2 metus tu gali susiplanuoti priekį.
1: Buvo paminėtas.
0: Aišku, atsiprašau, papildysiu, galima daryti ir 5 metus, bet tada reikėtų užrakinti didesnę palūkaną, ar ne, tam ilgesniam laikotarpiui.
1: Jo. Minėjote įkeitimą turto. Koks toks standartinis turto ir skolos santykis turėtų būti?
0: 70%.
1: 70, tai pakankamai aukštas.
0: Na, dabar jau rinka juda net ir į kitą pusę, į dar rizikingesnę pusę, bet rinkoje taip, iki 70, mano galva, yra normalu. Jeigu yra mažesnis LTV, tai tada tikrai mažesnė rizika.
1: Ganėtinai standartinis klausimas, klausytojas klausia, ar savanoriaujat, ar turit patriotiškų investicijų?
0: Dabar galvoju. Taip.
1: Na, obligacijos gali būti įvairios turbūt valstybės.
0: Į valstybės nesu iš ties, kad nesinvestavus.
1: Gerai, grįžtame prie taip kitos pusės. Tie investuotojai, kurie investuoja po 1,5 tūkstančio ir taip toliau. Kokia tendencija yra? Didėja, stambėja, smulkėja ar kažkur juda?
0: Patys tie investuotojai, jų portfelis, ar vidutinė investicija?
1: Vidutinė investicija.
0: Tai vat kaip tik prieš atėnam pasižiūrėjau skaičius mūsų platformoj, tai praeitą mėnesį vidutinė investicija buvo 1200 su kapeikom, tai apie 1200, paprastai vidutinė investicija siekia apie 600. Tai vat praeitą mėnesį buvo dvigubai didesnė vidutinė investicija. Aš jau galbūt tai sąlygoja ir kelios didesnės investicijos mūsų stambesnių investuotojų, kurie investuoja. Bet šiaip vidutiniškai jinai sviruoja apie 600 eurų ir per paskutinius metus nelabai stipriai keitėsi.
1: Mm-hmm.
0: Bet aktyvus...
1: Bet čia yra viena investicija. Nu, aš taip
0: viena transakcija.
1: Viena transakcija 600.
0: Taip.
1: O portfelis pats tokio kliento?
0: Portfelis siekia vidutiniškai apie 6000 eurų.
1: Mm, tai po 10 investicijų maždaug daro kažkur tai.
0: Mm, taip.
1: Mm-hmm. Kalbant apie sutelktą finansavimą, buvo čia praeityje įvykių Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje, bei Rotskai sutelkto finansavimo platformos birėjo. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje?
0: Aš manau, kad Lietuvos situacija labai gera. Vertinant tuo, kad tikrai turime griežtą priežiūrą iš Lietuvos banko. Lietuvos bankas aktyviai mūsų, bent jau negaliu sakyti apie kitus, bet mūsų aktyviai prižiūri. Ir jų yra pagrindinės siekis užtikrinti ir apsaugoti smulkų į investuotoją.
1: Mhm.
0: Taip vat. Ir tas reguliavimas netgi kartais yra griežtesnis, ar ne, negu kitose šalyse. Ir lyginant su Europinė direktyva, mes kartais matom, kad yra ir vietinio reguliavimo tam tikrų tikro požiūrio, kuris yra griežtesnis ir tą verslą daro sudėtingesniu.
1: Mhm.
0: Tai mano galva, kad Lietuvoj tikrai yra licencijuotos platformos gerai prižiūrimos. Negalėčiau to pasakyti apie kitas šalis, bet manau, kad įvedus europinį reglamentą prieš 2 metus, tikrai situacija pasikeitė ir tos platformos, kurios pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys viena tokia platforma, Reinvest24, jie patys statydavo, patys skolindavosi, ta prasme, visiškas totalus interesų konfliktas, tai tu gali beleką parašyti ir pritraukti tas investicijas ir viskas. Tai tokių platformų nebeliko.
1: Supratau, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie investicijas kalbasi Viktorija Čiunskytė, Profitus vadovė. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Žinių radijas. Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centras.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
3: Projektų remėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
5: Grįžtame apie pertraukas, ekonominiai pietūs, laida Duda, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie finansus, paskolas ir pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Baigiam kalbėti apie tai, kokie tie vis tik tai sutelkto finansavimo investuotojai yra. Dažnas klausimas finansų sektoriui. Ar pajautėt pensijų fondų reformos kokius nors srautus ar vėjus, kurie atsirado į rinką įkritus 4 milijardams?
6: Jau 4?
5: Man atrodo 4.
6: Wow, kažkaip neužsiekiau tos skaičius. Dažnas klausimas, netgi ir iš Lietuvos banko gavom paklausimą, ar ne, kad jie galėtų įsivertinti, kiek visgi pinigų buvo išleista vartojimo, kiek pinigų nuėjo investicijas. Tai aš noriu pasidžiaugti ir nesakyt, kad visi žmonės pinigus taško. Tikrai žmonės investuoja ir mes praeitą mėnesį, balandžio mėnesį sulaukiame, paprastai vidutiniškai sulaukiame apie 500 registracijų, o balandį sulaukiam 1200 registracijų naujų vartotojų. Tai reiškia 2,5 karto daugiau.
5: Jo.
6: Ir pačių investuotojų, kurie investavo, irgi buvo 80% daugiau negu paprastai naujų investuotojų, kurie pradėjo investuoti. Tai aš manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių ir tikrai galvoja apie investicijas ir išsiėmė pinigus, ketina investuoti. Tik aišku, labai svarbu tai daryti periodiškai, nes tenai pinigai, kai buvo investuojami periodiškai, tad reikia tą patį daryti ir toliau, nepamiršti to daryti.
5: Taip, nes šiaip aktualus klausimas, nes diskusijose dažnai būna diskutuojama apie tai, ką daryti su atsiimtais pinigais, bet tą dalį, kad reikia periodiškai investuoti, kartais jau jinai kažkaip ir nublanksta. Gerai, jeigu investuotojų skaičius dvigubėja, na, bent jau naujų paraiškų, jūs sugebate patenkinti projektų srautą, kad tie nauji klientai galėtų kažką tai nupirkti?
6: Praeitą mėnesį tikrai tai pavyko padaryti, bet ne visada tai pavyksta. Praeitą mėnesį tikrai buvo įstabus rezultatas. Mūsų investuotojus investavo daugiau nei 16 milijonų eurų kartu su mūsų stambiaisiais investuotojais. Tai tikrai turėjom ką pasiūlyti, bet dabar matom, kad projektai susifinansuoja minutėmis, bet net ir šiandien paleidom gan didelį etapą vieno projekto. 400 tūkstančių norėjau investuoti ir nebesuspėjau, bet mačiau, kad 600 investuotojų investavo. Tai tikrai ne visada projektų turim pakankamai dabar jau.
5: Ar tai reiškia, kad didėja konkurencija iš pačių investuotojų? Nes jeigu yra per didelis srautas, na, ta prasme, daugiau pinigų ateina, negu galima sudėti, tai palūkanos turėtų mažėti tokia?
6: Taip ir būna.
5: Taip ir būna.
6: Taip.
5: Ir ta tendencija tęsiasi, ar tai yra tokie epizodiniai?
6: Tokie? Tai yra banguoja. Mhm. Platforminis verslas sistema ir yra. Tu turi užtikrinti tiek projektų, į kuriuos būtų investuoti srautą, tiek investuotojų, naujų pinigų, grįžtančių pinigų srautą. Ir visą laiką vyksta tokios kaip svarstyklės tarp šitų. Ir labai retai būna balansas.
5: Kiek blogų paskolų pasitaiko, vis tiek būna tokiam, vis, jeigu turit srautą, na, neišvengiamai tikriausiai būtų sudėtingų situacijų.
6: Tai yra tikrai neišvengiama, tai šiuo metu turime 20.
5: Iš kiek?
6: Bendrai esame finansavę 2000.
5: Tai 1% tas,
6: kaip nuo visų finansuotų paskolų.
5: Rodiklis, tai taip. Nėra labai didelis, sakyčiau.
6: Nėra didelis, bet labai jisai nemalonus, bet taip jau yra, kad nutinka, tai pasitaiko, kad projektai vėluoja arba negražina sutelktos sumos ir tada turim keliauti į išieškojimą.
5: Kiek grįžta pinigų išieškojimo metu, nes taip suprantu vis tiek, jeigu susidūrėt su sunkumais, na, tikėtina, kad minus 100% nebūna.
6: Ne, grįžta visi, tiesiog užtrunka, kol jie grįžta, nes pas mus na, visas portfelis yra su nekilnojamo turto įkeitimu, va, tik išskyrus dabar obligacijų produktą, ne, ten jau gali būti ir akcijų įkeitimas, tai tu anksčiau ar vėliau išieškai iš to turto, tu parduodi jį ir realizuoji.
5: Kokios tendencijos yra, vis tiek tikriausiai važiuojate į konferencijas ir kokios yra tendencijos Europoje ir kaip mes atrodome tame kontekste?
6: Europos kontekste Lietuva atrodo labai gerai. Aš kalbu apie sutelktinę finansavimo platformas. Bendrai yra, jeigu dabar nesuklysiu, apie 230 sutelktinio finansavimo platformų, kurios veikia pagal naują europinį reglamentą, tiek ir išduotų licencijų. Ir Lietuva yra penkta pagal licencijų kiekį. Uhum. Ir pagal sutelktą sumą, tai mes esame penktuke. Pagal transakcijų skaičių, tai mes esame, man atrodo, numeris vienas, bet mes nesam tikri, kaip ten teisingai apskaito, nes greičiausiai įtraukia ir į aukojimo tas programėlės visas į transakcijų skaičių, nes jis labai nerealus atrodo. Bet mes esam tarp top 5, tai pirmieji yra prancūzai, Niderlandai, ispanai, italai ir Lietuva.
5: Tendencijos pačios paslaugos, jos taip ir išlieka vat, sutelktas finansavimas ar dar kažkokiu taip ant papildomų paslaugų atsiranda?
6: Lietuvoje sutelktinis finansavimas jis parengtas paskolą pagrinde, reiškia paskolinami pinigai. Jeigu mes žiūrėtumėm į vakarų Europą, tenai yra ir investicijų į equity, tai reiškia į verslą.
5: Į nuosavybę.
6: Į nuosavybę, tai tu tada gauni pelno dalį ateities, arba nuostolį, taip. Tai yra rizikingesnių produktų yra. Tai ir matau, kad atsiranda būtent ir obligacijų produktas, ir grinai obligacijų platformos. Tai pats sutelktinis finansavimas iš esmės labai stipriai atranda vietą finansavimo žemėlapyje ir investavimo žemėlapyje, kaip tikrai patogus įrankis investuoti investuotojams. Ir pavyzdžiui, imkim Ispaniją, apie kurią aš galiu daugiau papasakoti, tai ten sutelktinis finansavimas šiuo metu dar yra taip, kaip Lietuvoje prieš 8 metus. Ten dar žmonės nežino, kas tai yra. Tai, bet atranda, labai greitai domisi, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas. Dar tik pati pradžia šitų verslų Europoje.
5: Pati licencija, jinai būtent šitas veiklas ir duoda, ar dar kažko neišnaudojate, ką galite daryti?
6: Būtent šita licencija tai leidžia sutelkti investicijas į paskolas, į vertybinius popierius, į nuosavybę ir viskas. Jo.
5: Minėjot reguliavimas, yra griežtesnis Lietuvoje. Dažnai tenka girdėti iš įmonių, kad mes virstame reportingo kompanijomis ir nebelieka laiko verslui. Ar jūsų sektorija taip pat yra?
6: Taip yra. Ir iš tikrųjų yra papildomi specialistai samdomi, kurie privalo būti samdomi. Ir tik tai ačiū Dievui, kad mes turim prieš 4 metus atsinaunom visiškai naują platformą ir turim visus sprendimus digitalizuotus. Tai tikrai visas reportingas yra digitalizuotas, nes kitaip tai čia būtų vargo vakarienė. Tikrai daug duomenų reikia pateikti ir kiekvieną kartą rinkti.
5: Kokia yra rizika pinigų plovimo pas jumis?
6: Mums rizika?
5: Nu, kad pas jumis ateis, sakykime, negeri žmonės, kurie galėtų kaip nors.
6: Tai yra ta rizika, bet mes darome visus AML čekus. Tai ne tik mes, bet ir visi mūsų partneriai, kur vyksta mokėjimai. Tai turim atskirą žmogų, įvairias sistemas, būtent pinigų kilmės patikrinimui. Ir tai darome kasdien ir aktyviai.
5: Gerai, aš pamenu iš praeities, mes kalbėjom ir pasukime šiek tiek kitą pusę į kitą veiklą. Jūs ne tik tai suvedate skolininkus su skolintojais, bet ir organizuojate švietimo festivalį, kuris vadinasi 3F. Visada galvojau, kad keistas pavadinimas, nes 3F paprastai yra suprantamas kaip Friends, Fools and Family, kai reikia pritraukti žmonių pinigus ir pirmas startuolis dažniausiai ir būna finansuojamas tais draugų, šeimos ir kvailių, kaip sakant, verčiantis. Bet šitos trys raidės reiškia kažką kitą, ne?
6: Finansinės laisvės forumas. Ir taip, mes kai sukūrėm, jau paleidom viską ir tas FFF. Ai, gal reikėjo kažkaip kitaip, bet jau nebebuvo kelio atgal. Tai ir liko tas FFF, finansinės laisvės forumas. Tai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tokio didelio renginio reikšmingo Lietuvai. Jis startavo pirmą kartą prieš 5 metus ir buvom vieni iš bendro organizatorių iš tos konferencijos. Iš pradžių tiesiog, sakom, susirinkim ir papasakom visiems finansinį raštingumą, nes supratom, kad yra didelė bėda. Ir kai pirmoje konferencijoje atėjo 800 žmonių, supratom, kad čia svarbus klausimas. Tada kitais metais dar daugiau, pernai atėjo 2200 žmonių į konferenciją. Mm-hmm. Tai man labai smagu matyti Mariju ir tave tarp mūsų pranešėjų visus tuos 4 metus. Tai esi vienas labiausiai laukiamų pranešėjų, tai tikiuosi ir šiemet aš žinau, kad ir šiemet susitiksim. Tai tikrai džiugu dalintis turimomis žiniomis ir kurti vietą žmonėms ateiti pasisemti žinių apie investicijas, apie investavimą, apie finansavimą, apie pasirinkti, apie rizikas, galimybės, nes konferencijoje yra aptariamos įvairios investavimo įrankiai, tada įvairios investavimo sritys. Ir dar aplink, ar ne, alternatyvios investicijos. Tai ten atėjo žmogus, jisai gali paklausyti, tada gali nueiti gyvai susipažinti su specialistais, nes yra investicijų mugė. Ir man labai smagu girdėti, kai iš renginio išeina žmonės, iš konferencijos išeina ir sako, nu aš susimotyvavau, aš jau viskas, aš vat, ar šiandien jau investavau, rytoj investuosiu. Tai labai smagu, kad ta konferencija skatina žmonės veikti.
5: Koks tas statistinis lankytojas konferencijos, kuris domisi investicijomis?
6: Labai įvairus. Iš tikrųjų, nuo pradedančių investuotojų iki stipriai patyrusių investuotojų, bet šiaip amžiai, jeigu taip per amžių žiūrėtumėm nuo 25 iki turbūt 45 metų aktyviausi žmonės, kurie domisi ir gilinasi. Ir tikrai, sakyčiau, pusė būtų pradedantie investuotojai ir pusė jau investuojantis.
5: Ar galima sakyti, kad 5 metus veikianti konferencija jau yra brandi?
6: Nežinau, sunku vertinti iš tikrųjų, bet šiemet mums patiems nereikšminga, nes jau 5 metai, jubilėjiniai metai, keliamės į kitą erdvę, bus dar daugiau pranešėjų, bus 3 main stage'ai, 4 workshopų erdvės, 4 asmeninių pokalbių, tokie susitikimai, kur bus galima asmeniškai klausti tokiuose labai nedidelėse erdvėse. Tai kiekvieną kartą siekiam tą konferenciją padaryti įdomesnę, turiningesnę ir prasmingesnę.
5: Kalbant apie finansinį švietimą, man teko matyti, kaip Lenkai daug investuoja į finansinį švietimą. Tai yra vyriausybinių lygių, yra priimti sprendimai, kad na, realiai netgi institucijos ir valstybinės institucijos yra įpareigotos vienai par kitai remti finansinio švietimo programas. Kokia situacija yra Lietuvoje? Ar gaunat jūs paramos iš, sakykime, kokias nors iš valstybinės sektoriaus?
6: Su mumis jau visus 4 metus ir tikiuosi ir šiais metais kaip renginio partneris yra Lietuvos bankas, kuris turi atskirą švietimo, būtent finansinio raštingumo centrą. Tai visą laiką laukiam ir pranešimų, ir prisidėjimo prie konferencijos, tai tikrai matom, kad jiems tai yra svarbu. O iš kitų institucijų mūsų konferencija, kad mes tiesiog darėm ją daugiau tokią praktinę, tokią rinkos, ne politinę, tai mes tiesiog darėm iš rinkos dalyvių, tiems kam įdomu, kas domisi, iš nu, tokio daugiau praktinio aspekto, neieškant kažkokių tai papildomų valstybinių paramų.
5: Gaunam šiek tiek klausimą iš Pauliaus. Kaip ir taip, man atrodo, palėtėm šitą, bet reikia turbūt įgarsinti. O klausimas, ar privatus asmenys gali investuoti jūsų platformoje?
6: Tikrai taip gali ir įmonės, ir privatus asmenys.
5: Yra kažkokie ribojimai, kiek žmogus gali, pavyzdžiui, privatus investuoti, ar tai yra, gali būti?
6: Ne, per sutelktinio finansavimo nėra, yra ribojimas per peer-to-peer platformas, kur žmonės žmonėms skolina. Tai yra mūsų yra sutelktinio finansavimo platformos, o ten yra, jūsų pamiršau dabar, sutelktinio peer-to-peer. Kur
5: žmogus žmogui,
6: taip, kur fiziniams asmenims skolina per mūsų platformą, yra skolinama tik tai verslams. Tai čia ribojimo nėra.
5: Kodėl nesijėmėt peer-to-peer?
6: Nežinau, iš tikrųjų, mano platformos idėja tai buvo susijusi su nekilnojamo turtu, nes aš prieš tai 10 metų buvau nekilnojamo turto sektoriuje ir aš pradėjau nekilnojamo turto platformą. Mhm. Paskui tik supratau, kad čia yra finansavimas, o ne nekilnojamas turtas. Tai gal natūraliai taip ir gavosi. Net negalvoju apie tą sektorių, nes nesu iš bankinio sektoriaus, nes didžioja dalis tų platformų kurtų remiantis bankinio patirtim bankininkų.
5: Nebuvo sunku pereiti iš nekilnojamo turto į finansavimą?
6: Aš, tai ne pirmas mano verslas, tiek nekilnojamas, tiek sutelktinio finansavimo platforma, tik tai, kad man reikėjo kaip žmogui, kaip asmenybei pakeisti savo, šiftą padaryti savo žinių nuo nekilnojamo turto į kapitalo rinkas.
5: Jo.
6: Aš kai tai pradėjau daryti, aš visiškai nesupratau, ką aš darau. Tik tai po kokių 2-3 metų aš supratau, kad aš atėjau į visai kitą sritį ir man reikėjo įgauti labai daug naujų žinių šitam sektoriui.
5: Kaip tas pokytis buvo daromas? Jeigu mūsų klauso žmonės, kurie, pavyzdžiui, irgi galbūt renkasi arba ketina keisti kažkokią tai savo poziciją.
6: Kai pradėjau kurti sutelktinio finansavimo platformą, aš supratau, kad aš nieko nesuprantu apie finansus, tik apie nekilnojamą turtą. Tai aš tada iš karto įsirašiau į SME į kursą finansų strategija ir valdymas ir jau mokytis. Mhm. Ir taip nuolat ir mokinausi. Ir dabar dar mokinuosi.
5: Kitaip sakant, rekomenduojate investuoti į save?
6: Žinoma, pati geriausia investicija ir į profitus taip pat.
5: Gerai. Jūsų konkurentai. Jūs, rinka, kaip atrodo ta rinka? Kokie žaidėjai dalyvauja Lietuvos sutelkto finansavimo rinkoje?
6: Va, kaip tik pasižiūrėjau prieš ateinant, balandžio mėnesį lietuviškos platformos bendrai sutelkė apie 55 milijonus eurų per balandžio mėnesį veikiančios platformos.
5: Čia per balandžio mėnesį tiek išskolino pinigų? Taip. Arba paskolino?
6: Taip, arba investuotojai suinvestavo.
5: Jo.
6: Taip. Tai ta konkurencinė aplinka, jinai tikrai intensyvi ir intensyvėja. Kiekvienais metais, galiu pasakyti, pati verslą pradėjau prieš beveik 8 metus. Mhm. Tai tada buvo tik kelios platformos, dabar jau, kaip minėjau, yra 13. Ir čia, yra toksai, kaip sakyt, gal... Ir mentaliteto klausimas, jeigu va kažkam tai sekasi, nežinau, kios kelių pastatėjai, ten gerai dešrelės eina, tai ir kitą kios kelių reikia statyti ir dešrelės pardavinėti, ne? Tai tas šiek tiek jaučiasi, tik aišku, aš žinau, kad sukurti šitą verslą reikia labai daug pastangų, reikia investicijų, reikia laiko, reikia track recordo ir jisai toks kaip sniego gniūštė, jis išsisuka ir išsisuka. Ir tuos pirmuosius projektus sutelkti platformos yra sudėtinga ir aš matau, kaip naujom platformom tai irgi nėra lengva, bet platformos atsirandančios yra geros, kokybiškos ir aš manau, kad mūsų ta rinka yra tikrai pakankamai didelė ir visi čia savo vietą atrasim ir randam. O kitas svarbus dalykas, kokį aš matau, tai bendradarbiavimas ir aš manau, kad tarp platformų, kaip sakykime, ir dabar su kitom finansų įstaigom ar ne kredito įstaigom, mes pradedam daryti bendrus sandorius, tai aš tikrai tikiu ir tuo bendradarbiavimu ateityje.
5: Bankai jums konkurentai ar ne?
6: Mums tai ne. Bet, pavyzdžiui, mes susiturdavom su sunkumais, ypatingai dar veiklos pradžioje ten hipotekas užregistruoti, ar ne, jie neduodavo sutikimo tam antriniam įkeitimui, nes, sakydavo, čia kažkas neiškaus tos platformos, nesvarbu, kad licencijas turim ir patvirtinti Lietuvos banke esam. Ir dabar pasitaiko, bet nelaikau kaip tiesioginio konkurento.
5: Per 8 metus, kokio dydžio tai yra verslas? Kiek žmonių dirba, kad aptarnauti profitus?
6: Apie 30 pas mus šiuo metu dirba.
5: 30. Koks charakteringas jūsų darbuotojas yra, kaip jį apibūdintumėt?
6: Aš manau, kad, taip, jeigu taip įsivaizduos, šiaip tokia gera hebra kosmonautų, bet mūsų tiesiog tokia yra aktyvų žmonės, savarankiški, turi savininkiškumo tokį mąstyseną, proaktyvus ir atsakingi, taip sakyčiau, o praeitą mėnesį tai šiaip žvėris visi buvo.
5: Bet tai yra jauni žmonės, kaip jūs žiūrėjau. Aišku, klausimas, ką laikom jaunu.
6: Taip, ką laikom jaunu, bet šiaip Mariau mūsų metų.
5: Tai netokie ir jauni turbūt. Nežinau apie pačią, bet apie save žinau. Tai va.
6: Man atrodo, mes vienmečiai.
5: Gali būti. dabar besiplečiančią šitai rinkai dar yra vietos platformoms naujoms? Ar tai jau yra rinka, kuri yra brendusi ir galbūt ateinate į kažkokį, tai pavyzdžiui, konsolidacijos procesą, kur konkurentus pačiupinėt norisi ir pabandyt galbūt nupirkti?
6: Kaip sakoma, visiems yra tos vietos pasaulyje. Bet Lietuvoje tikrai didelė konkurencija tarp platformų. Nu, tokioj mažoj šalyje mes turime daug platformų lyginant su kitomis šalimis. Vat, pavyzdžiui, Ispanijoje aktyviai veikia, vat, kur gali sakyti, skaičiuoti, stebėti, trys platformos. Lietuvoje tokios stipresnės, aktyviai veikiančios, aš sakyčiau, 7-8. Sutelktinio finansavimo, ne peer-to-peer. Tai va, tai o rinkų dydžiai tai skiriasi 10-20 kartų. Bet tas konsolidavimo momentas, aš tikiu, kad jisai ateis, dabar aš dar nematau signalų, bet aš tikiu, kad turėtų taip būti, nes visgi veiklos efektyvumas čia yra labai svarbus ir daug dalykų, ypatingai reguliacinių, apjungus, ar ne, tikrai galėtum turėti didesnį efektyvumą.
5: O jūs turite asociaciją kokią nors, kurį...
6: Turim. Mes priklausom FinTech asociacijai.
5: Supratau. Laida juda į pabaigą. Matau, Miglė vis tradicinį klausimą užduoda. Tikrai įdomu, ką ši žavi sėkminga mergina vairuoja?
6: Tik BMW.
5: Tik BMW. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ne pertrauką, laida baigėsi. Laikas išėjo, greitai prakalbėjom. Ekonominiai pietus. Laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie pinigus projektus nuotaikingai kalbėjosi Viktorija Čiujinskytė, Profitus vadovė. Ačiū, Viktorija, kad atvejai.
6: Ačiū, Marius, kvietimą.
7: Ekonominiai pietus. Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
10: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
11: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
10: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
11: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
12: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Tikėtina, kad į Latviją įskridę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainiečių. Amerikos valstybės sekretorius atvyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palusko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą. Tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palusko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Seimui panaikinus Palusko teisinę neliečiamybę, socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė tikina nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tikėtina, jog Latvijos oro erdvė kirtę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijos ekspertai. Kaunas teigė, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Ministras akcentavo, kad šis ir panašus incidentai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmė. Tokią pačią poziciją išreiškė ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Valstybės sekretorius Markas Rubio atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiu Leonu XIV. Jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Rubio prieš privačią audienciją stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas teigė, kad mes jį išklausysime ir pažymėjo, jog susitikimą inicijavo Vašingtonas. Praėjusį mėnesį Trumpas pažėrė precedento neturinčios kritikos popiežiui, kai šis paragino siekti taikos kare artimuosiuose rytuose ir pasmerkė Trumpo grasinimą sunaikinti Irano civilizaciją. Prieš išvykdamas Rubio sakė, kad kelionė buvo suplanuota dar prieš konfliktą ir akivaizdu įvyko tam tikrų dalykų. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui nepritarus siūlymui iki 3% nuleisti rinkimų kartelę tautinių mažumų partijoms. Šios iniciatyvos autorius Lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius dar tikisi teisės ir teisėtvarkos komiteto pritarimo. Narkevičiaus manimu Lietuvoje nustatytas per aukštas patekimo į Seimą slenkstis tautinių mažumų politinėms partijoms. Tokį pasiūlymą rinkimų kodeksų registravo Lenkų rinkimų akcijos valstiečių ir Nemuno aušros atstovai. Jie taip pat siūlo sumažinti patekimo į Seimą kartelę politinių partijų kandidatų sąrašams nuo 5-4%, o jungtiniam kandidatų sąrašui nuo 7-6%. Po geležinkelio avarijos Kauno rajone Jiesios stotyje traukinių eismą šiame ruože visiškai atkurtas. Praėjusią savaitę Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo keli krovininiai vagonai, apgadinę geležinkelių infrastruktūrą europinėje bei plačioje vėžėje. LTG grupė pranešė, kad avarijos padariniai pašalinti. Nuo šios dienos traukinių eismas vyks įprastu grafiku. Gudžiūnuose eismas atkurtas jau pirmadienį. Tačiau dėl atstatomųjų signalizacijos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jų pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
10: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
9: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Žinių radijas. Klausimas.
11: Sveiki, čia Žinių radijas, Aurimas Perednis prie mikrofono su spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena jūs visus. Kaip ten vienas New Yorko redaktorius prieš 100 metų apie Amerikos žiniasklaidą sakė, kad jeigu šuo įkanda žmogui, tai jokia naujiena, bet jeigu žmogus šuniui, tai visi laikraščiai apie tai turėtų rašyti, tai yra naujiena, tai yra įdomi naujiena. Man atrodo, po 100 metų Šitas aforizmas neprarado savo aktualumo ir net ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje. Kritinio proto jums visiems ir gero humoro jausmo, turbūt šitų dalykų svarbiausių palinkėsiu šitą progą. Kasgi šiandien svarbesnio, ryškesnio ir įdomesnio, Seimas panaikino teisinę neliečiamybę buvusiam premjerui Gintautui Paluckui. Jis įtariamas neteisėtų praturtėjimų, na, prisipažinsiu, kad aš apskritai nelabai suprantu, kam čia tie visi imunitetai, privilegijos ir kodėl teisėsauga tiesiog normaliai negali dirbti savo darbo, turėdama klausimų bet kam iš bet kokio statuso piliečių, na, bet yra tokios procedūros ir gal ne viską šiam pasauliu dar suprantu, bet du dronai atskrido į Latviją, oro erdvę pažeidė šią nakt, irgi tai yra naujiena, mačiau Latvijos žiniasklaidą apie tai dūzgę. Iš linksmesnių naujienų, nežinau, gal per daug linksmai aš ją sureagavau, bet socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socminų, kaip trumpin žinybiškai vadinasi, socminas organizuos šokius vyresniems žmonėms, jeigu aš tiksliai perskaičiau ir supratau, kaip būdas spręsti demografinę krizę. Nu va, kvies visus mus pašokt, kam virš 30 ir gal padės iš krizės duobės demografinės šitas būdas išlipti. Aišku, ten yra siūloma ir kitų, bet vienas iš tų rudenio kažkoks renginys susijęs su bendravimu tarpusavio, bendravimu su šokiais. Kągi, matysim, kas iš to išeis. Šiandien kalbėsim apie vaikus, netokia linksma tema. Vakar Kėdainių ryto progimnazijoje per pertrauką mokyklos rūbinėje septintokas žirklėmis subadė savo bendramžių ranką, konfliktas kilo po to, kai vienas moksleivis ėmė smaugt kitą, o šis atsakė smurtu. Į mokyklą buvo iškviesta policija, konfliktas brendo, kaip kiek teko jo domėtis jau kurį laiką, tarp tų moksleivių santaikos nebuvo, gal buvo patyčių, na ir tos patyčios kažkaip štai tokia agresija peraugo. Na, aišku, čia ne pirmas ir ne vienkartinis atvejis. Per balandį, per pastarąsias kelias savaitės tokiu atveju girdim ne vieną. Na ir garsiausias turbūt tas Marijampolės Sūduvos gimnazijos moksleivio išpolis prieš savo bendramokslius su peiliu, sužeisti keli vaikai. Na, kasgi čia vyksta mūsų mokyklose, kokia vaikų psichinė, moksleivių psichinė sveikata ir kodėl tokie smurto protrūkiai atsitinka, ką jie rodo, kaip juos pastebėti ir matyti daugybę dar kitų klausimų kils jūsų galvose. Jeigu jie kyla, tai drąsiai junkitės prie mūsų. Žinių radio programėlė atidaryta. Matau, rašot, žmonės komentuoja dar net nepradėjus kalbėti. Studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 05. Paskambinkit, visada smagu išgirsti jūsų balsą. Tikrai kviečiu nuo širdžiai savo istorijom dalintis, savo replikom, klausimais, gerais, lydžiais, galbūt ir humoru, jeigu tokia mintis jums kiltų, na, tema, kaip minėjau, rimta, tai galbūt humorui vietos daug neliks čia, bet kągi, pamėginkim ją panarpliot, vis dėlto ir antra tema, dar turiu pasakyti vieną sakinį, nuo 14 valandos, ten jau kalbėsim apie sukčiavimą, tradiciškai ketvirtadieniais laida apie tai, kaipgi pergudrauti sukčių. Kągi, Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras, su mumis pirmasis, Deimantai, sveiki.
3: Sveiki.
11: Ačiū, kad prisijungėt, ne vieną laidą su jumis esam turėję ir jūs tikrai dirbat daug ir dirbat su vaikais, su dėmesio sutrikimu, nerimo sutrikimu ir kitais simptomais ir diagnozėm. Deimantai, ar jūs nustebino tai, kas įvyko vakar Kėdainiuose, prieš tai Marijampolėj, dar prieš tai Vilniuje, tie vaikų agresijos protrūkiai tampa tokia, na, jei ne kasdienybė, tai kas savaitinė tokia kasdienybė. Ar jūs tai šokiruoja, stebina ir kaip jūs tai vertinate?
3: Ne, tiesą pasakius, manęs tai nešokiruoja ir nestebina. Ir tai galima sakyti, kad yra tendencinga tam tikrai situacijai dabartiniai, kuri susiklostė mokyklose ir aplamai visuomenėje.
11: O kokia ta situacija, kas jai būdinga tais?
3: Didelis nerimo lygis. Nepatenkinti lūkesčiai, neatliepti poreikiai. Vat ir
11: agresija ir smurtas kyla iš nerimo, nesaugumo, baimės. Čia tokia vadovėlinė psichiatrų, sakykim, paradigma.
3: Vadovėliniai atvejai, iš esmės, jie rodo, kad mūsų visuomenė serga. O tai atspindi mūsų vaikai, kurie yra jautresni tam dalykui ir jie greičiau pratrūksta, kitaip sakant.
11: Kodėl susirgom tokia umesnė, kaip suprantu, mes tokioj umesnėje dabar fazėje ir stadijoje esame?
3: Umesnė, nu pasižiūrėkit, kas darosi visoje pasaulyje, sakykim taip, jeigu taip galima būtų pasakyti. Karai nesiliauja, visi ekonominė krizė viena paskui kita, viena pandemija praėjo, vėl kažkoks virusas lenda, kažkur kelia galvą, vėl visos žiniasklaida visa apie tai kalba. Visuomenėje kyla nerimastingumas, didžiulis nerimas visiems aplinkui ir tai atsiduoda vaikam. O vaikai pasiima tą dalyką iš tėvų, perneša į savo aplinką ir ten tada visa tai vyksta. Iš kitos pusės, pačiose mokyklose nėra atmosfera gera. Na, sakykim, patyčios, nemokėjimas spręsti konfliktų, nes jų niekas apie tai nemoko. Kaip išspręsti konfliktus. Patyčių klausimas, jis kaip buvo, taip ir liko, jis niekur nedingo. Kitas dalykas, ekranai, vaikai įsijaudrinę, vaikai žiūri tik tokius visokius ir visokius kitokius dalykus. Ir jų gyvybės ir, sakykim, to atsakomybės lygis yra kur kas žemesnis negu saugusių žmonių. Nu ir visą tai nulėmė. Iš kitos pusės.
11: Tai visas tas kokteilis nuo tokio bendro nesaugumo visuomeniai pakilimo, sakykim, tokio bendro globalinio chaoso, karo ir nerimo iki to, kas, nu, čia mūsų klausytojai reaguoja, matau, ir na, vieni sako, čia gynėsi, čia prieš tai reikia žiūrėti, kad buvo smaugimas, žirklės, čia kaip gynyba maždaug, na, žinot, čia tas dabar aiškinimas, jis kas pirmas pradėjo, arba kas kaltas, kiek jis prasmingas.
3: Bet tai rodo, kad žmogus vienas tiek kitas yra nemokantis spręsti konflikto. Ne, kas ten išprovokavo tą konfliktą, vienas dievas žino, sakykim taip. Bet tai buvo vis tiek kažkas iniciatorius to dalyko. Aš suprantu, kai jau nelieka tau kitos išeities ir tu griebiesi paskutinio šiaudo, giniesi, kas po ranka pakliūva. Bet vėlgi tai neturėjo įvykti toks dalykas aplamai, kad vienas kitą pradėtų smaugti. Tai kodėl dabar tas vaikas tą kitą ėmė smaugti? Tai va čia klausimas pagrindinis. Kas kaip gynėsi, kas ten...
11: Kiek aš suprantu, Brendo, ta situacija įtampa jau seniai ir buvo patyčių tarp jų, nors anksčiau draugavo, bet čia aš iš antrinių šaltinių, nes mokykla, kiek suprantu, nebendrauja, bent mano kolegas vakar sakė, tai direktorė nekalba, tai kiek teko susirinkti iš per aplinkui tos informacijos, tai tas konfliktas nebuvo taip netikėtai sprogęs, kad jis tarp tų dviejų vaikų jau senokai brendo.
3: Na va, tai tada aš turėčiau klausimą tos mokyklos administratoriai, direktoriai, kaip sprendė patyčių klausimą, kur tada žiūrėjo mokyklos socialinis pedagogas, kur buvo psichologas mokyklos, kur buvo specpedagogas mokyklos, ką jie veikė, kad tas konfliktas išėjo iki tokio lygio. Yra problema, nes tų specialistų mokyklose trūksta, tai jeigu vaikam yra specialiai poreikiai nustatyti, jeigu yra jie nustatyti, arba šiaip tiesiog mokyklos bendra atmosfera mokykloje, emocinė atmosfera yra negera, nu tai kodėl tada nekviečiamos kažkokios specialistų komandos, nedaromai kažkokie žingsniai ir nedirbama šitą linkmę. Tokių dalykų neturėtų būti. Kai jau prasideda smurtas, tai rodo, kad pūlinys sprogo, o jis tvinko ilgai, ilgai. Kaupėsi tą neapykantą, tas vidinis nerimas kaupėsi ilgai ir tada jisai sproksta ir išsilieja.
11: Nematyti to negalima, žinot, vat kartais sako, būna ir pagalys iššauna.
3: Tai taip, nematyti to negalima, nes tai yra vis tiek klasė bendrauja, yra klasės auklėtai, yra kažkas taip kiti moksleiviai, kurie galbūt kažką pasako, kažkam kažkur praneša. Nu galų gale nereikia tos

0: kur tas šaknis, kame, kur esmė. Jeigu jau neišeina mokyklos lygių, sakykim taip, siunčiame pas psichiatrą ar šeimos gydytoją galų galio pradžioj, po to pas psichiatrą vaikų, nusprendžiam tos dalykus kažkaip. Bet tai nereikia, kad sėdėti laukti ant tos tiksinčios bombos, o paskui, kai sproksta, na, vat matot, kodėl dabar jisai čia įsmaugė, kodėl jisai čia su tom žirklėm kažką subadė. Mes nežinom, nes buvo konfliktas.
1: Reikia, sakot, moralas anksčiau pamatyt, pastebėt ir anksčiau sureaguot, bet mūsų klausytojai, Deimantai, pabaikit mintį dar vieną kitą klausimą jums atsiuntė.
0: Kokį klausimą dar?
1: Nu, vat Saulius rašo, nesuprantu, kokį pablogėjimą jūs matote. Mano laikais toks konfliktas nebūtų papuolęs nei laikraščius, nei radiją. Jei jau dėl tokio smurto kabutėse toks sujudimas, tai labai gerai gyvenam, sako Saulius. Maždaug visada tas buvo ir gal masiškumas nedidesnis, dabar mes tiesiog į tai pradėjom kreipti didesnį dėmesį, nes gerai gyvenam.
0: Mes gerai gyvename, sutinku, bet mūsų emocinė būklė yra ne tokia gera. Aš norėčiau pasakyti Sauliui tokį dalyką, tai sovietų kariuomenės dedovščina buvo pateisinama tada galbūt. Jeigu jisai žino, ką tai reiškia. Tai nereiškia, kad mes neturim keistis, kad mes spręstumėme viską jėgos pagalba. Nereikia spręsti jėgos pagalba, reikia spręsti pokalbių pagalba visus tuos dalykus ir taikiai, o ne smurtu. Tai kas buvo prieš 30 ar 40 metų, tai dabar to būti negali jau.
1: Šiaip, žinot, prisiminiau, beskaitant šitą komentarą, garsėja Fromo knygą Turėti ar būti, čia turbūt kokiais 76 ar 9 parašyta, kur, na, kai mes sakom, mes gerai gyvenam, visada turim omeny tą materialinę pusę, turim daug daugiau, galbūt daugiau civilizacijos, daugiau vaistų, daugiau pinigų kišenės ir kitų dalykų, bet ar gerai gyvenam psichinę prasme, kurią jūs čia akcentuojate, tai jau kitas klausimas, ar mes... Na, ar mes būnam su savim geram santykiu ir su kitais?
0: Taip, kokia kaina, mes mokam kainą už tą gerą gyvenimą. Mokam kainą, nes mes nekreipiam dėmesio į savo vaikus, mes neskiriam jiems tiek pakankamai laiko, kad mes galėtumėm pabendrauti, kažkiek išsišnekėti. Mes perkam visas viską, bet dabar perkam. Svarbu, kad būtų aprūpinta, kad turėtų geresnį telefoną, kad turėtų gražesnius batus, dažniau keistų džinsus nei kartą per gyvenimą, kai buvo prieš 30 metų ar 40. Tai visą tai mes mokam.
1: Mes susikoncentravę į turėti daugiau, turėti daiktų, turėti statusų, turėti kažkokių tai dar atributų, bet ne gyventi, nebūti.
0: Gal tėčiui svarbu, kokį automobilį jis važinėja. Tai tada jisai deda pastangas, kad tą automobilį įsigyti ir visokius būdus daro, kad tik tai, kad tą automobilį gauti, kad jį matytų, kad jisai čia reprezentuoja jo statusą. Bet kad jisai nekreipia dėmesio į vaiką, kuris ten reikalauja dėmesio ir kaip tas vaikas elgiasi ir kas jam yra svarbu tam vaikui, jis nežino. Taigi jis gražiai aprengtas ir visko aprūpintas. O vidinis pasaulis jo koks tai.
1: Dėkui už jūsų įsitraukimą. Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras, pirmasis su mumis. Ir temą tęsiam drauge su Vaidu Baciu. Vaidas yra Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Mūsų klausytojams primenu, kad žinių radijo programėlėje galit palikti savo repliką, taip pat paskambinti į mūsų studiją, išsakyti savo komentarą ar klausimą 2431431, Vilniaus kodas 05. Vaidai, bandom geriau suprasti, kas vyksta už tų didelių mokyklos tvorų ir sienų, kaip ten jaučias mūsų vaikai ir matom keletą per pastarąsias savaitės tokių ryškių smurto protrūkių, kurie sulaukia plataus visuomenės dėmesio ir bandom geriau suprasti, kaip reaguoti ir kas čia vyksta, kokios jūsų mintys?
2: Tai matyt, bet kuris direktorius, visuomet mes pajokaujam kartais tarpusavį, kad jeigu sulauki ramios dienos iki 4, tai jau atsikvėpi, tada maždaug lauki nuo 5 iki 7, ar nepaskambins koks tėtis, nes labai dažnai, vat,

0: kokie santykiai, kurie vyksta mokykloje, tikrai ne visuomet gali pastebėti suaugę žmonės esantis mokykloje, tai pasikalba su tėvais ir labai svarbu, kad tie tėvai nebijo paskambinti, kad jie paskambina, pasikalba, nes tai kalbėjimasis tokiems dalykams yra geriausia prevencija, aš manau. Tai profesionalų kalbėjimasis tarp mokytojo mokinių, tarp pačių mokinių, tarp tėvų mokytojų, tai apart kalbėjimosi kaip prevencijos priemonės, tai aš kitų priemonių tikrai tiesmukiškai nematau. Be abejo, aš sakyčiau, kad su technologijomis mes matyt turim kalbėtis ir diskutuoti ir apie tam tikrų pilkųjų zonų mokykloje stebėseną ir galvoti, kaip mes ten galim atlikti tam tikrą intervenciją. Tai, sakykime, visuomet bus tokios subtilios zonos, kur kažkokie dalykai dedasi, kur išsaugojama žmogaus privatumas. Tai, kad tokių dalykų mokyklose neišvengsim, čia labai panašiai gal, na, bet su geležinkeliais paraleliai išvešiau per vieną savaitę du įvykiai. Antrinčiau, kad tų įvykių matyt vyksta nuolat mokyklose, ne viena mokykla nuo tokių įvykių nėra apsaugota, tai, bet visi matyt deda pastangas, kad tokių įvykių nebūtų. Bet neišvengsim jų.
1: Neišvengsim. Reikia priimti tą gyvenimo realybę, sakot, kad na, to bus, nes daug žmonių, daug jaunų žmonių, daug adrenalino, daug kontakto, daug fizinio kontakto. Tų pačių psichologinių situacijų galybė, tai matyt, jos
0: taip, viena. Aš antrinčiau dar ir sakyčiau ir mūsų patirtis, tos pačios įvairiausios, matyt, kažkada saugos diržas mums buvo nesuprantama saugos priemonė automobilyje ir mes sakydavom važinėjau visą gyvenimą. Antrinčiau, kad matyt, tų situacijų nebuvo mažiau ir anksčiau, ir sovietmečių jų nebuvo mažiau, gal jos nebuvo taip viešinamos, bet aš antrinčiau ir tam variantui, kad na, jeigu tai buvo norma tuo metu, tai visiškai neturi būti norma mūsų šiandieniniam gyvenime.
1: Daug kas pastebi ir Deimantas Koncevičius apie bendrą agresijos lygį visuomenėje. Jisai yra pakilęs susipriešinimas, susiskaldimas, žmonių skirtingų labai daug įvairių ir žodžiu, kiekvienas savo, kaip ten Oskaras Koršunovas sakė, kiekvienas savo teisuoliškumo burbule gyvendamas, nori kitam įpiršti savo tiesą ir būtinai tik jo tiesą ir tokios bendrai tolerancijos. Nedaug rasi visuomeniai, ar jūs tą vaidai pastebit, kad mokykla yra tam tikras veidrodis tų visų vykstančių gana tokių audringų procesų visuomeniai?
0: Manau, kad čia tik mokslininkai galėtų atsakyti, aš pridėčiau dar vieną faktorių šalia tų dalykų ir tas pats karantinas, kai mes 2-3 metus nebuvom kartu, kai būdavom tik tai nuotoliu internetu ir labai dažnai mokytojai sakydavo, pajokaujam irgi buvo paprasčiau, ar ne, tuomet mikrofonai išjungi ir visa problema išsisprendžia, ne, ar problema išsisprendžia, nežinau, bet mes neturim to fizinio kontakto ir nebuvo ir vis dėlto nemaža dalis mokinių šiandien dar besimokančiai yra 2-3 metus, kurie iš esmės realiai buvo ne mokykloje, ar ne, ir tam matyt čia psichologai galėtų gal komentuoti, kad na, tai yra tam tikros priežastis, nes jie tam tikrą tarpsnį nepatyrė tam tikros socializacijos. O dėl susipriešinimo visuomeniai, tai aš galvoju, visiems mums suaugusiems vaikai yra mūsų atspindys. Tai visi mes suaugę turėtumėm pagalvoti, kiek mes pagarbiai vienas su kitu bendraujam, kaip mes mokam išsakyti vieną ar kitą nuomonę, kaip mes mokam spręsti konfliktus. Tai aš visuomet sakau, kai mes matom tokius vaikus, kokie jie yra, visuomet verta pagalvoti, o ką mes suaugusiai padarėm, kad jie tokie nebūtų.
1: Albinas mums rašo, iš kur vaikai tokių konflikto sprendimų variantų išmoko, filmai, žaidimai, klaustukas, kur nepilnamečio apsaugos įstatymas nuo žalingos informacijos. Ar jūs pastebit, kad mes šiandien nesaugom savo smegenų vaikų ir ne tik vaikų nuo žalingos informacijos?
0: Aš buvau vienas iš tų, kuris buvo labai šalininkas IT sprendimų mokykloje, bet kuo toliau, tuo labiau aš kvestionuočiau tam tikrus klausimus, diskutuočiau apie tam tikras pasekmes, nes, nu, kaip aš sakau dažnai, tai kirvis gali būti geras darbo įrankis ir gali būti geras smurto įrankis, ar ne, tai šitoj vietoj manau, kad verta mums suaugusiems diskutuoti, kur yra tos ribos, kada kiek galima to, kiek negalima to, tai Tai taip, tai yra atviras laukas, iš tikrųjų tas virtualus pasaulis jis yra atėjęs į mūsų realybę ir mes esame migrantai tame virtualiam pasauliu suaugusieji žmonės, o jiems tai yra kasdienybė. Tai čia toks gal skirtumas yra, mes ten uždedam pritarimo ženklą ir ne socialiniuose tinkluose, bet mes tame negyvenam. Tai aš neneigčiau šito, kad tai yra tokia atvira diskusija, bet vėl aš klausčiau savęs, ar tas pats IT negali būti ir sukurtas kaip saugumo įrankis tam tikras mokyklai. Na, kad ir sakykim, turim daug gražių pavyzdžių mokyklų, kur vyksta tam tikras stebėjimas pasitelkiant kameras, ypatingai tuose pilkosiuose zonuose, vat, prie rūbinių, prie visų kitų variantų. Iš kitos pusės aš galvoju, kad ar mes tikrai pamastėm, o ką tam vaikui veikti laisvų laiku ir tai taikytina ir mano mokyklai. Ar tikrai turim kamuolių, ar tikrai skatinam būti lauke, ar nebijom išeiti lauką su jais kartu. Tai ne tik mokytojai visų pirma, ar tėveliai nebijo lietaus ir išveda pasivaikščioti vietoj to, kad sėdėti prie televizoriaus arba internete. Aš kuo pradėjau ir to, čia kaltų čia nėra. Čia iš esmės klausimas, ką mes galim padaryti kartu suaugusiai, kad mūsų vaikai būtų šiek tiek geresni negu mes.
1: Svarbu, aišku, reaguoja žmonės, keletą komentarų yra, kad perpučia žiniasklaidą burbulą, visais laikais to buvo ir vat vienas prisimena dar ir šaunamus ginklus savo laikais mokyklose matęs, kitas klausytojas sako, mokyklinis smurtas turi būti vertinamas ne vien kaip saugumo ir psichologinės pagalbos trūkumo klausimas, bet kaip auklėjimo institucijų hierarchijos pažeidimo pasekmė. Vaiko moralinį stuburą pirmiausiai formuoja šeima, kasdieninis artimųjų autoritetas, pareigų kartojimas, ribų nustatymas ir gyvas pavyzdys. Kai šią funkciją perima centralizuota administracinė sistema, ji gali prižiūrėti, registruoti, reaguoti ir bausti, bet negali sukurti to, ką sukuria šeima, tos vidinės atsakomybės. Ar sutiktumėt su klausytojo komentaru?
0: Atsakomybė yra labai svarbus dalykas ir aš antrinčiau netgi šiuo atveju, tai tas labai aiškus atsakomybės. Suvokimas. Na, aš dažnai sakau, kada būna tėvų susirinkimas, jeigu galit neaptarinėti mokyklos mokytojų prie vaikų, netgi jeigu turit ir matot, kad jie gal ir ne visiškai mes esam teisūs švietimiečiai, tam yra suaugę, turi kalbėti su suaugusiais. Atsakomybių ribų nubrėžimas tai yra labai svarbus dalykas. Mokiniai ir vaikai labai mėgsta taisyklės. Bet tų taisyklių reikia laikytis. Aš truputį bijau, kad mes prisikūrėm tiek tvarkų, tiek taisyklių, kad mes jų patys nebežinom. Ir tos taisyklės nustoja veikti, todėl kad jos yra sukurtos tik tam, kad sukurti.
1: Kągi, ačiū, kad buvot su mūsų radio klausytojais. Vaidas Bacys, Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorius. Ačiū jam, po žinių mes tęsim laidą, likit su mūsų radio.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:32.
2: Žinios.
3: Konkursas dėl brokuoto kelio į Rūdninkų poligoną ekspertizės neįvyko. Aplinkos ministras dėl galimų partiečių pažeidimų atsistatydinti nežada. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerijos paskelbtas konkursas kelių ir Rūdninkų poligono techniniai ekspertizijai atlikti neįvyko, skelbia portalas Delfi. Portalui ministerija nurodė, kad toliau laikosi principingos pozicijos, jo kelio defektai privalo būti pašalinti pilna apimtimi ir valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų. Remiantis ekspertizės rezultatais turėjo būti sprendžiama, ar brokuotas kelias bus taisomas ar tiesiamas iš naujo. Į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Ji nekokybiškai nutiesė statybų bendrovė FEGDA. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindantį informaciją apie jį delegavusios Nemuno aušros įtaką jo sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos rytise. Aplinkos apsaugos komitete dirbančių opozicijos parlamentarų iniciatyva ryto ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kita ko klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemė ir ten imti statybų. Be to norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, bei kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad recidyvistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas į Baltarusiją išvykti pavyko, nes oro uosto sistemoje galimai stigo duomenų. Šios spragos šalinamos. Pasak Tamašunienės, Teisingumo ministerija kreipsis dėl teismo sprendimo įgyvendinimo pagal vienintelę tebegaliojančią teisinės pagalbos sutartį su Baltarusija. Airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair vadovas Michaelas O'Leary paragino uždrausti alkoholio pardavimą oro uostų baruose prieš rytinius skrydžius. Taip siekiama spręsti problemą susijusią su girtų ir agresyvių keleivių elgesiu. Jis teigė, kad ši problema tampa tikrų iššūkių. Dėl nuo alkoholio apsvaigusių keleivių elgesio esą tenka nukreipti ko ne po vieną lėktuvą per dieną.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
9: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
10: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
11: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
12: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
13: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
6: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
14: HEDEX Group, padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
15: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą apie vaikų saugumą mokyklose. Štai ir vakar Kėdainiuose, Kėdainių vienoje iš gimnazijų, žirklėmis vaikas sužalojo bendramžį, prieš tai Marijampolės įvykis Vilniuje, prieš tai, na, žodžiu, visa puokštė tų tokių smurto, agresijos protrūkių mokyklose, kuomet yra, na, ne tik fizinis, bet kažkokie net ir vos nešaltieji ginklai naudojami. Ką jie mums nori pasakyti, kaip juos reikėtų vertinti ir kaip nuo jų apsaugoti mokyklas ir mūsų vaikus, apie tai kalbamės ir bandom ieškoti sprendimų. Šįsik tą darysime drauge su Kęstučiu Mikolajūnu. Kęstutis yra Lietuvos tėvų forumo tarybos narys. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
1: Mūsų klausytojų nuomonių replikų laukiam studijos telefonu 2431431. Taip pat galit brūkštelti į mūsų programėlę, žinių radio programėlę, ir tą gana aktyviai darot. Ką rašo mūsų klausytojai? Matas, visi kitam tikro amžiaus vaikai kieme, klasėj pasimuždavo ir išgyveno anksčiau, o dabar visi tokie jautrus bėga pas psichologus ir psichoterapeutus, sako Matas. Eugenijus, viskas prasideda visuomenėje. Šalin rankas nuo laisvo žodžio, įžeidžiantys plakatai, falo nešiojimas mitinge, ar taip buvo sąjūdžio mitinguose, klausia klausytojas. Eugenijus, pradėkit nuo save, žurnalistai, visuomenininkai. Aha, čia tas pats turbūt Eugenijus rašo. Na, žinot, Eugenijau, tikrai taiklus komentaras, visiems mums reikia turbūt šiandien į veidrodį pasižiūrėti ir pradėti nuo savęs. Visuomenė yra žiauriai skirtinga, mano supratimu, labai įvairi. Žurnalistika ir žiniasklaida taip pat labai įvairi ir skirtinga, kaip tas genys. Turit Tomo Edisono patarimą lemputę išradus, jeigu nepatinka, galima išjungti. Kągi, Jurgita Šukevičienė, nuo jūsų pradėkim pokalbį, kiek saugi jūsų nuomonė šiandien yra mokykla ir ką šiti pasipylę smurto atvejai mums rodo?
3: Na, iš tikrųjų, situacija pastarųjų metų tikrai pakankamai karšta pasidarė ir mes šiandien kalbam tokią ypatingą dieną, netgi iš tikrųjų šiandien gegužės 7 ir minim spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, kur atrodytų, na, vėlgi, na, ta situacija tai nėra mokyklos problema. Iš tiesų, aš girdžiu ir pašnekovus, ir matau klausytojų žinutes, ir iš tikrųjų tai, ko gero, ta dabartinė situacija, tai mūsų visuomenės emocinės būklės veidrodis. Ir tikrai negalime sakyti, kad čia staiga tik vienoje mokykloje kažkas staiga nutiko, nes iš ties, jeigu mokiniai mato pavyzdžius, jie mato agresiją viešoje erdvėje, jie mato neapykantos kalbą, jie kasdien skaito neapykantos žinutes įvairias socialiniuose tinkluose, jeigu mato necenzūrinius konfliktus, patyčias, ir patyčių daugybė yra politikoje, aš pati kaip politikė, na ir šiandien vyksta irgi Seimo posėdis ir tikrai netrūksta ir tų kasdien ir tų patyčių ir situacijų ir tų žeminimų įvairiausių tiek iš tikrųjų ir viešoje erdvėje, ir internete, ir televizijoje, tai ko gero mes neturėtumėm stebėtis, kad vaikai, mokiniai, na, šį foną, tai, ką jie sutinka ir mato kasdien, kas mums dėja tampa kitą kartą tam tikra norma, ir tai tikrai mano manimu, tai yra nenormalu, ir tuomet jie atsineša ir į mokyklą, nes mokykla, sakydama, mokykla antri namai, taip, tai reiškia, mokykla tikrai labai daug laiko praleidžia. Ir mokykla yra ta vieta, tas židinys ir tas centras, kur viskas ir susikoncentruoja. Ar tai būtų emocinės problemos kažkokios, ar vienišumas, ar izoliacija, ar smurtas šeimose, ar suaugusių rodomas, va, mūsų suaugusių rodomas tas elgesio modelis, ar socialinių tinklų, viskas ateina į mokyklą. Ir tuomet, na, tos pasekmės mes jas turime tokias.
1: Ar jums netrodo, pirmininkė, kad mes tą problemą emocinio saugumo, psichologinio saugumo esam gana stipriai nureikšminę? Aš pats pamenu savo daromas laidas, egzaminai, kokybė, rezultatai. visi kiti momentai susiję su vat, kad tik pasiekim, kad tik neatsilikim, kad ten nuo Suomijos, nuo Estijos, ne, bet apie tą emocinio saugumo dalį mes pakankamai kažkaip tai, žinot, nežinau, ir pačios mokyklos turbūt gal ir nelabai žino, kaip spręsti tuos konfliktus, gal ir nelabai nori viešinti mokyklų vadovai tų situacijų, kas reputacinė prasme galbūt žalinga mokyklai. Aš taip jaučiu, kad šita tema tokia truputį po kilimų pašluotana.
3: Žinoma, kad reitingai mokykloms svarbu. Iš tiesų fiksuoti ir registruoti tokius atvejus, na, kitą kartą pagalvoja, kad, na, mokyklos prestižas bus netoks. Galbūt, vėlgi čia mes siejame su demografija, tai demografinės problemos Lietuvoje. Ir žinot, jeigu nesirinks tos mokyklos, nesusidarys mokinių klasė, na, tai sumažės vienu komplektu, reiškia, sumažės finansavimas. Ir čia va užsisukam į tokį, na, į tokį ratą. O tas sureikšinimas...
1: Bet tai neskatina spręst problemų tada tas ratas.
3: Ne, tai iš tiesų, bet sakykime, mes turėjom, na, nemažai tokių ir krizių, ir tie lūkesčiai mokiniams, tie lūkesčiai yra labai dideli. Ir vėl aš grįžtu į švietimo sistemos nuolatines reformas ir pokyčius, ir kaitą, ir karteles, ir egzaminų skaičių, ir egzaminavimą, ir spaudimą, ir tuos didelius lūkesčius, spaudimą iš šeimos, iš visuomenės, reiklumą sau. Na ir visi šitie komponentai, jie turbūt mums ir duoda tokią situaciją. Kita vertus, vėlgi mes pažiūrėkime, kad po pandemija, buvo pandemija, ir dabar mes, ko gero, gauname po pandeminį rezultatą. Nes ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai ir platesniam kontekste Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio šalyse, būtent po pandeminių laikotarpių ir fiksuojama. Jeigu kalbėtumėm apie sveikatos sistemą, kalbėtumėm apie užleistas lėtinės ligas, onko ligas, širdies ligas, bet jeigu kalbam apie švietimo sistemą, tai žinoma fiksuojamos tos pasekmės po pandeminės, tai ir nerimas didesnis, emocinis sunkumas, agresija, elektroninės patyčios, socialinė izoliacija, atskirtis, visas tas pluoštas, visa ta puokštė, vėlgi mus veda į tokią, sakykime, jeigu agresija buvo slopinta, ar ne, na, tai jinai išsiverš. Na, o tas emocinis atsparumas arba intelektas, na, į jį dėmesį didesnį derėtų kreipti. Nes, pavyzdžiui, Skandinavijoje tikrai skiriama ir pamokų, ir bendruomeniškumo stiprinimui. Vėlgi mes kaip bendruomenė, kaip ta bendruomenės lastelė, ar rūpinamės vieni kitais. Su mokiniais kalbant, visada stengiuosi jiems pasakyti, kad nebijokite, jeigu matot, kad klasiokui kažkas blogai, gal jis užsisklendės, juk tai yra ženklai, juk tai yra atpažinimo ženklai. Mes jūs tvarkomės su pasekmėmis, bet nežiūrim, gal tas vaikas užsisklendė ir 3 mėnesius jau nebendravo su draugais. Nes po šių visų išpolių mes pradedam analizuoti ir tada pamatom. Taip, 8 iš 10 atitiko požymių, kad jis kažką tai darys. Tai mums reikėtų, nu, tiesiog kiekvienoj grandy, nuo valstybės, nuo ministerijos iki mokinio, nežinau, 4-ko ar 8-ko, ką kiekvienas gali padaryti konkrečiai. Padaryti galim labai daug.
1: Tai ką padaryti, mes pakalbėkime iš šitą pusę, mūsų klausytojai verčia mus komentarais. Kęstutį, jūs įtraukčiau į pokalbį, gal sureaguokit į Marytės ir Rasos 2 komentarus, aš juos paskaitysiu, jie šiek tiek skirtingi, bet jie nukreipti į sprendimo paiešką. Ką galima būtų padaryti šitoj situacijoje, kaip tą situaciją sušvelninti ir pagerinti tą tarp asmeninio bendravimo kultūrą, agresijos kultūrą, sumažinti mokyklose. Marytė sako, Kinijoje smurtavimas išgyvendintas beveik visiškai. Ten versijos nebeliko dėl bausmių taikomų, nes jeigu gausi nuobaudą, tai tavo ateityje atsilieps tavo einant valstybinės pareigas, turbūt ir valstybinės įmonės ar stovimo. Na, Kinija eina tokia nuobaudų sistema, taip Marytė atrodo. Galbūt čia reiktų mums apie tai pagalvoti. Rasagi sako, įvesti teminius vakarus mokyklose. Klasiokai turėtų bendrų veiklų. Dabar be pamokų nėra jokios veiklos mokyklose, to labai trūksta ir tampa vaikai svetimi vieni kitiems vien dėl to, kad vat nėra platformų jiem kažkaip tai daugiau šilčiau bendrauti. Kęstutį, sutiktumėt su Maryte ar Rasa labiau?
0: Antroji Rasa buvo, ne, tai aš labiau su ją sutikčiau, ta prasme, kad šiaip ta prasme, aš vat, kaip tėtis, užauginęs ten kelis vaikus, kurie jau baigė mokyklą ir vienas dar lanko mokyklą, tai mokykla pirmiausia yra toks socializacijos, toksai, kaip čia pasakyti, nu, saugi tokia zona, tokia smėlio dėžė, ta prasme, kaip išmokti būti tarp žmonių, tarp bendramžių, nes šeimoje vis tiek mes turim ten tokius hierarchinius santykius, bet su bendramžiais ir visuomenė išmoksta vaikai būti mokykloje ir mokykla yra toksai, vat, tokia vieta, kur geriausia išmokti, vat, kaip paskui gyventi gyvenime.
1: Man bendravimo taip, mokykla.
0: Taip, ir jeigu žiūrėti į lietuvišką mokyklą, nu tai lietuviškos mokyklos stiprybė yra tai, kad susirenka visi socialiniai sluoksniai. Ta prasme, bent jau didžiosiuose miestuose mes turime visą mišrainę ir ta prasme, mum kaip tėvam, aišku, yra nepatogu, nes susitinkam su tai žmonėm, tuos tėvus, klasiokų tėvus, kuriuos gyvenime greičiausiai prasilenktume, nesusitiktume niekada. Tai ta prasme, kad
1: tai yra gerai turbūt, kad mes susitinkam jo įvairūs mokykloje, tai ne vieno geto kažkokio atstovo ir statuso.
0: Tai va, prie ko aš vedu, ta prasme, kad tie atvejai, kurie išlindo, nežinau, kodėl jie išlindo, nes iš kurių mokyklos slepia, bet jie yra apie mažesnius miestelius. Mažesniuose miesteliuose, jeigu, pavyzdžiui, yra dvi gimnazijos, tai bus viena prestižinė, kita ne. Ir ten tie socialiniai sluoksniai labiau pasidalina. Ta prasme, apskritai, mažesniuose miesteliuose, nu, taip jau yra, kad iš turtingesnės šeimos merginos ar vaikinai, ta prasme, net ir šokiasi vieni su kitais nešoka, nes vieni kitus pažįsta ir žino, pasimatuoja tos socialinius. Tai aš įtariu, ta prasme, kad tuose mažesniuose miesteliuose, nu, gali būti daugiau tų įtampų, kai susirenka vienodesni žmonės. Nu, aišku, ir be abejo tas amžius, visą laiką paauglystė yra pati sunkiausia, ta prasme, ir tėvams sunku, ir mokytojam, nors mokytojai pripratę, bet tai, kad mokykla yra vis tiek dar iki šiol toksai fabrikas, ta prasme, kad ateini, pamoka 45 minutės pertrauka, tokia vat gamybinė, tokia vat būsina, o į visą kontekstą klasės valandėlės, nu, tikrai to nepadengia ir neužpildo. Tai ta prasme, vat, geras patirtis, kurias aš turiu, ką mes kaip tėvai darėme su klase, nu, tai samdėm kažkokius edukatorius, kurie darė komandos formavimo užsiėmimus papildomai, kad tos įtampos sumažėtų, kad vaikai vieni su kitais subendrautų, jau labiau, kad paauglystė ten labai pagal lytis jie skirtos, jie nebendrauja berniukai su mergaitėmis, ta prasme būna ten 7-8 kokia klasė. Tai va tokie va specialiai organizuoti vat, bendri užsiėmimai, jie padeda sutelkti, padeda būti geriau, būti vieniam tarp kitų ir tada manau, kad su įtampu nėra. Bet aš matau dar kitą blogą tendenciją, kad mes kaip tėvai per daug pasitikim mokyklą, ta prasme, tiesiog atiduodame vaiką ir tikimės, kad ten viskas bus gerai. Ir tas barjeras, mokytojai taip pat stato pakankamą aukštą barjerą, ta prasme, kad švietimas, nu, eilintiems tėvams nelabai suprantama, kas tenais vyksta, iš tikrųjų mokykloje, kaip tas vyksta ugdymo procesas, tai nepadeda, ta prasme, nepadeda mum bendradarbiauti su mokytojais ir tai nekuria to tokio socialinio, sakysime, jeigu mokykla potencialiai galėtų būti tas toksai židinys, kurį jungia visus visuomenės sluoksnius ir kartu aplink ją, tai dažnai yra tokia vat, izoliuota struktūra, kur mes atiduotam vaiką ir jisai po to sugrįžta. Nu ir aišku, paauglystė dar yra visas pedagoginis tas, ta prasme, atspalvis, nes realiai mes nelabai skiriame pedagoginį spaudimą, nes, nu, pavyzdžiui, šiandien išmokau rašyti vieną raidę, tai kitą dieną mokytojai užduos rašyti ne tą pačią raidę, bet kitą, ta prasme, kurios dar nemokau. Ir tas pedagoginis spaudimas vis tiek yra. Ir atsiranda, ta prasme, spaudimas ir tiek iš mokytojų mokytis, nes nu, taip jau yra, taip, kad mes vystomės su
1: spaudimu. Tada, kai mus spustelna kažkas, tai.
0: Taip, ir tėvai taip pat spaudžia. Tėvai taip pat spaudžia vaikus, kad jie irgi eitų į mokyklą ir mokytųsi. Nu, tai to spaudimo, ta prasme,
1: pakankamai. Tas spyruoklė perspaustas, sakot, gali kartais ir atšaukti stipriau. Bet Kęstutis Staptelna, Mantvydą mūsų klausytojai, terpkim į pokalbį, žmogus ilgai laukia. Sveiki, Mantvydai.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
2: Tai pridėti, o panuoti truputį dėl to, kad pats mokykloje dirbu mokytoju. Ir šita problema turbūt iškyla dėl to, jog 2018 metų padaryta reforma ir į klases pridėta po plius 6 mokinius. Mokytoja apsunkina matyti visas esamas problemas. Įsivaizduokit, 30 mokinių klasėje, jeigu gimnazija progimnazija mažiau ir vaikai tiesiog jau...
1: Klasių dydis, sako, apie tai kalbėkim, čia užkoduota problema, kad mokytojas nesugeba suvaldyti rizikų.
2: Čia visa problema yra klasių dydis, pamažintos mokinių lygis, mokymosi pakils ir taip toliau. Mokytas negeba netgi, aš pasakyčiau, priimti, apdoroti 30 mokinių klasė, tai yra fiziškai neįmanoma. Įsivaizduokit, minutę 20 sekundžių vienam mokiniui per pamoką, ką galima padaryti, nieko.
1: Supratau. Ačiū Jums už skambutį. Pirmininkė, sutinkat, kad klasių dydžiai yra per didelės klasės, jas reikia mažinti?
3: Iš tikrųjų, labai, labai savalaikė ir gera diskusija ir aš matau, kad aš pati esu dirbusi mokytoja, mano pirmas darbas ir buvo taip pat mokytoja. Ir aš taip pat dirbu tose didelėse klasėse ir žinau tuos visus iššūkius ir kaip tai yra sunku. Ir aš labai girdžiu labai teisingų išvalgų tiek iš pašnekovas, kur apie mokinių skaičių klasėje dar prisidėjo ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kur taip pat klasėje įtraukusis ugdymas. Tai dar vienas iš mūsų tokių aspektų, kur tėveliai laisvi pasirinkti, kur vaikas mokysis. Ir tiesiog jeigu klasėje vėlgi mes turime specialių ugdymosi poreikių mokinių, plus mokinių skaičius klasėje yra tikrai didelis, mokytojo padėjėjas dirba ir taip toliau, tai iš tiesų per tas 45 minutes padaryti mažą stebuklą, tai turbūt yra misija tikrai labai labai sunki. Aš girdžiu ir ką gerbiamas Kęstutis sako, kad tėvai per daug pasitiki mokykla ir čia tokia šiek tiek man nauja mintis, nes aš girdžiu kaip tik iš švietimiečių bendruomenės, kad tėvų įsitraukimo kaip tik reikėtų ir kad tėvai kaip tik daugiau dalyvautų vaikų ugdyme, nes vėlgi pacituosiu švietimiečius čia atiduoda į mokyklą, ar ne, tai gerai daliai dienos iki trečios valandos, kitą kartą jeigu pailginta dienos grupė, tai gali būti ir iki 17 ar panašiai, jeigu dar neformalus ugdymas, tai dar ilgiau. Na ir tiesiog mokykla atsakinga už viską. Tai labai iš vienos pusės labai smagu, jeigu tėveliai pasitiki, bet iš kitos pusės tuomet, tam auklėjime matyti turi dalyvauti. Na visi tie, sakykime, vaiko, kaip vaiką auginti turi visas kaimas, ar ne? Ir čia perkelti neprasme.
1: Tėvai šiek tiek, sakot, palieka mokyklai tą problemą.
3: Tikrai įvairių situacijų, aš pati mama dviejų sūnų, kur vienas studentas, kitas tebėra gimnazistas, tai man irgi tie visi šūkiai yra iš vidaus pažįstami. Tai taip, iš tikrųjų yra tas dalykas. Tačiau tėvų vaidmuo, vėlgi aš... Yra suprantama, nes užimtumas, socialinės atskirtys, visi kiti dalykai, sakykime, netgi tas pats pamaininis darbas, jeigu mes kalbėtume apie vėlgi skirtingai galbūt didžiuosiuose miestuose, kažkiek regionuose, na, ta kitokia struktūra. Bet tai nėra paprasta, kad ir tuos pačius namų darbus ruošti ar ne su vaikais. Labai tas dalykas suprantamas. Tačiau mes tą balansą mes... turime rasti, tai yra tėvų įsipareigojimas, tai yra ir šeimos politika, palanki politika šeimai, tai yra galų gale mamadieniai, pati irgi teikiu iniciatyvą, kad mamadieniai būtų galimi, kad tėvai praleistų daugiau laiko su vaikais, ne tik su mažais paaugliukais, tačiau ir jau su paaugliais šiek tiek. Visa tai turėtų vesti mus į sprendimus.
1: Na, mūsų klausytojas Mantas sako, pas mus buvo 38 mokiniai klasė ir 5 klasės sraute. Visko buvo, bet bijojo mokytojo, nes buvo pagarba ir iki tėvų darbovietės praneša apie tavo vaiką, sako klausytojas. Dabar tos pagarbos, kaip suprantu, neliko. Edvardas, smurtas patyčios mokykloje buvo ir bus, jokie psichologai, socialiniai pedagogai nepadės. Visas blogis vyksta jiems nematant. Kitas klausytojas apie animaciją. animacinius filmukus kalba ir kaip daužomasi ten ir daiktais ir žodžiais ir agresija ugdoma nuo vaikystės. Klausytoja primena, kad Japonijos mokykloje nėra valytojų, viską plauna mokiniai. Man regis, aš prisimenu vienu laikotarpiu ir mes klases lyg ir esam
3: plovę. Lentas valydavom.
1: Lentas tai tikrai, bet man atrodo dar ir klasė reikėjo įsiklaut, bet nežinau, ar čia tai padėtų kažkaip tai šitą smurtą mažinti, Kestutį.
0: Jo, jeigu
1: koks patarimas, šitą... minutėlė iki žinių liko trumpai.
0: Supratau, man nesinorėtų pabėgti nuo to konteksto, kuris vyksta ne pamokoje, o per pertraukas, ir kur tėvų tikrai prisidėjimo reikia, ir to kaimo tikrai reikia susirinkti pirmiausia tėvams. Ta prasme, vieniems kitus pažinti, nes jų vaikai mokysis metus laiko, tai tokio socializavimuose, ta prasme, buvimo kartu, jo labai trūksta. Tai aš pirmiausia, aišku, pradėčiau nuo to. O tai, kad mes gyvename geriau, kad mums rūpi daugiau emocijos, nu tai taip jau yra tiesiog.
1: Gerai, ačiū Kestučiui Mikolajūnui, Jurgitai Šukevičiniai, Seimo švietimo komiteto vadovė ir tėvų forumo tarybos nariui. Grįšim po naujausių žinių ir jau kalbėsim apie finansinį sukčiavimą. Likit su Žinių radiju.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
4: Žinios.
5: Seimas panaikino Palucko teisinę neliečiamybę. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė siūlo būdą demografiniai krizei spręsti. Po Maskvos grasinimų į Rusiją paleista 100 Ukrainos dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratija Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Vyriausybė ateinančius 2 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės demografijos krizei spręsti. Tada Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą. Ministrė teigė, kad kol kas akcija būtų planuojama rengti tik Vilniuje. Taip pat ji pažymėjo, kad rugpjūtį pradedama socialinė akcija dėl šeimos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad recidyvistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas į Baltarusiją išvykti pavyko, nes oro uosto sistemoje galimai stigo duomenų. Šios spragos esą šalinamos. Pasak Tamašunienės, Teisingumo ministerija kreipsis dėl teismo sprendimo įgyvendinimo pagal vienintelę tebegaliuojančią teisinės pagalbos sutartį su Baltarusija. Valstybės sekretorius Markas Rubio atvyko į Vatikaną, kur susitiks su Amerikoje gimusiu popiežiumi Leonu XIV, jau kelias savaitės tvyrant įtampai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų. Valstybės sekretoriaus vizitas vyksta po Donaldo Trumpo aštrios kritikos popiežiui dėl jo pozicijos karo Irane atžvilgiu. Rubio prieš privačią audienciją stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas teigė, kad mes jį išklausysime ir pažymėjo, jog susitikimą inicijavo Vašingtonas. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos praėjusią naktį sunaikino beveik 450 Ukrainos dronų, likus porai dienų iki gegužės 9-osios iškilmių Maskvoje. Ukraina gegužės 6-ąją paskelbė apie vieną šalies paliaubas, tačiau Maskvos kariuomenė prašymą ignoravo ir tęsė smūgius Ukrainai visą dieną bei praėjusią naktį. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Rusiją už tai ir neatmetė galimybės per šeštadienio iškilmę suduoti didelius smūgius Rusijai. Maskva pagrasino milžiniškų smūgių Kijevo centrui ir paragino užsienio ambasadas evakuoti savo darbuotojus. Jungtinėje karalystėje vyksta savivaldos rinkimai, kurie prognozuojama padidins spaudimą leiboristų premjerui Kirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausia Starmerio pasitikrinimas nuo triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų. Apklausos prognozuoja niurius rezultatus leiboristų partijai, kurie gali sustiprinti raginimus Starmeriui atsistatydinti.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
9: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir, žinot, atrodo apie finansinį sukčiavimą, telefoninį sukčiavimą mes labai daug informacijos žinom, turim įlipį autobusą, visur tave ant kiekvieno stiklo priklijuota, nepasiduokit sukčiavimui, žinokit, ką daryt, kokios rekomendacijos, patarimai. Nueini į prekybos centrą, tas pats tau bombarduoja tą patį informaciją, bet na, kaip diena, taip naujiena, aš skaitau tos pranešimus ir šiandien štai dar vienas įrodymas, kad tie finansiniai sukčiai ir nusikaltėliai siautėja be jokio atokvėpio. Štai vakar lietuviškai ir rusiškai kalbėjęs sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo sąskaitos išviliojo beveik 13 tūkstančių eurų. Štai iš vienos moters ir kiek supratau, ten ir apsimetimas buvo ir policijos, ir banko darbuotojus, na ir žmogus atidavė beveik 13 tūkstančių. Ir tokie atvejai yra kasdienybė, kaip sakiau, fiksuoja šimtais pranešimų, kasmet milijonai vis auga tos sukčiams atiduodamos sumos išviliojamo žmonių, na ir apie tai, kokios čia tos pačios populiariausios sukčiavimo schemos, kaip jos keičiasi ir kokios va dabar labiausiai paplitusios, apie tai su Laura Pikturnaitė pasikalbėsim, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Laura, sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, mūsų klausytojai, jeigu turit istorijų, turit klausimų, turit komentarų, tikrai drąsiai skambinkit, 243-1431, žinių radio programėliai, parašykit trumpai tik tai savo klausimą ar komentarą, na ir prisijunkit ir padėkit mums geriau suprasti, kas gyvyksta ir padėkit kitiem žmonėm galbūt ir pastebėti ir apsisaugot. Laura, prieš eterį dar jūsų paklausiu, ar esat nukentėjus nuo finansinių sukčių, neprisipažinot, sakėt ne.
3: Kol kas dar ne. Tikrai prisipažinčiau, nes turėčiau asmenišką istoriją, kad pasidalinti, nes turbūt tuomet galbūt padėstų daugiau žmonių, nes tikrai negaliu sakyti, kad aš jau 100% nepakliūsiu ar, nežinau, nesusidursiu, nes tikrai, na, kaip minėjo, tie mastai yra didžiuliai ir ne, mes matom didžiulius skaičius, beproto didžiulius ir ne, na, tai atrodo tik suma, bet kai pagalvoju, kiek tai pinigų ir kiek tai vienam žmogui, kokia tai yra suma, na, tai yra beprotiškai dideli skaičiai. Ir mes matom skaičius, kiek pasikesino, kiek žmonės prarado, bet mes dar nematome tų skaičių, kiek žmonių nepranešė finansiniam institucijoje ar teisėsaugoj, nematom, kiek sukčiai kesinos, ar ne, kiek žmonių sureagavo, nepaspaudė nuorodos, neatskaidė duomenų, tai tikrai tas mastas yra didžiulis ir na, tai yra didžiulė problema, bet ir matom turbūt ir iš medijų, ir iš aplinkos, kad na, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio pastaruoju metu.
2: Jūs užkabino tą nepranešimo momentą, man teko kalbėti su magistrinį darbą rašančią ir aš galbūt kitoj laidoje ar dar kitoj pakalbinsiu. Tai ji minėjo tą patį, vat, apie kriminologiją, kuri rašo apie sukčiavimą finansinį. Ji minėjo tą patį, kad daug žmonių, su kuriais ji bendravo, kurie yra, prisipažino, nukentėję, pasakojo apie savo istorijas, kaip jiem buvo, kokioj ten vietoj juos tie sukčiai apmovė ir ji sako, kad tikrai didesnė dalis nesikreipė, neprisipažino, neieškojo ten tos tiesos, galbūt ir sumos nebuvo tokios kaip tos Vilnietės, kuri vakar nukentėjo su beveik 13 tūkstančių, bet na, kažkaip gal žmonėm kartais ir gėda pripažinti, kad juos kažkas tai apmovė, tokia savivertės galbūt problema, bet reikia turbūt pasakyti ir reikia kalbėti apie tai, nes kuo daugiau kalbėsim, tuo mokysimės iš vis svetimų klaidų, nei iš savų dobėjų.
3: Na taip, tikrai yra problema dėl to pranešimo dabar, gal netgi mes ir tos skaičius didesnius turim nei anksčiau, nes aš manau, kad truputį na, toj vietoj jau tobulėjam ir nebe taip stigmatizuojam tas aukas, na, turėtų būti supratimas, kad tikrai kiekvienas galim pakliūti tą schemą, nes visi naudojamės internetu, vis daugiau apsipirkinėjam internetu, tai tikrai taikinys esame kiekvienas. Ir tas nepranešimas galbūt dar ateina iš to, kaip sakote, gėda vidinė ar nepripažinimas kartais, kad vis dėlto aš pakliuvau sukčiams, aišku, ir ta antrinė viktimizacija, kad tu turi ateiti dar kartą pasakoti, turi ir bankui papasakoti, ir teisėsaugų, ai, čia nieko nebus, nieko nepadarys, kartais būna toks įvaizdis, na, bet, kaip sakote, reikia šviesti žmonės ir tikrai dirbti ties tuo, nes žmonės taip pat turi pateikti pranešimus, informuoti ir finansinės institucijos, ir teisėsaugos institucijas būtent apie tą veiklą, nes na, tik žinodami ir galime imtis veiksmų ir patarti tam gyventojui, kokių veiksmų toliau imtis, ar imtis aktyvių veiksmų siekiant užkardyti ar atgauti tas lėšas.
2: Mūsų klausytojai rašo, Vytautas, neatsakinėkit į nepažįstamus numerius ir viskas bus gerai. Nu, žinot, pavyzdžiui, man tai neįmanoma, mano darbas. Telefonu kalbėti ir daugybė nepažįstamų, pažįstamų žmonių skambina ir tu, na, tiesiog neįmanoma dirbti, jeigu taip, taip neatsakinėsi nepažįstamus, bet kaip jau šitas, Laura, patarimas geras?
3: Jeigu tai yra netikėtas skambutis, na, dažno atveju gerai yra neatsakyti į nežinomus numerius, tikrai netidarinėti kažkokių tai nuorodų, netikrinti, o kaip čia atrodo ta suklastota nuoroda ar panašiai, tai iš tos pusės geras pranešimas, bet turbūt aš eičiau per kitą prizmę, tai mano pasiūlymas būtų neskubėti niekada, nedaryti tų pirminių išvadų, jeigu kažkas skubina kažką daryti, ar net minėjote telefoninį sukčiavimą, kaip veikia telefoninis sukčiavimas, kad jie paskambina dažnai ir ar ne, pirminis būna, kad jūsų sąskaita blokuota, kažkokia problema, jūsų numeris blokuotas ir reikia čia ir dabar rimtis veiksmų, ne, tai geriau tokio atveju padėti ragelį ar pasakyti, kad susisieksiu vėliau pats, išjungti, atsigerti arbatos, pasikonsultuoti su artimaisiais, galbūt su banku, jeigu tai iš telekomunikacijų įmonės ar iš banko ar policininkų prisistatantis asmuo skambina, tai geriau, jeigu kyla abejonė, padėti tą ragelį ir paskambinti oficialiais kanalais ir jūs tada pakonsultuos, nes dažniausiai kas būna, tai skubos jausmas, kad niekam negali jokiais būdais sakyti, na tai jau yra vienas iš tokių raudonų vėliavų, galėčiau pasakyti, na ir toliau jau kai įbaugina labai, tada jau tu užsidarai toj tokioj dėžutėj, na tas sukčiavimas, aš sakau, kaip tu įstriktum lifte pilnam žmonių, kur tu norėtum kaip ir išeiti, bet tu esi prilaikomas. Tai iš tiesų, jeigu ir jau susidūrėt, gavot žinutę ar ne, ar sulaukėt to skambučio ir na taip atsitiko, kad atsiliepėt, ar ten pamatėt, tai tikrai neskubėti pirmas dalykas, įsivertinti kritiškai, būti atidus, nes na, pagrindiniai yra tie kriterijai, kad atkreipti dėmesį, iš kokios šalies skambina, koks numeris, kaip kalba ar ne. Labai dažnai sakoma, kad rusakalbiai skambina ar nesukčiavimo atvejais, dabar jau gyvenam truputį kitokio realybė, ir jau girdima, kad lietuvių kalba pradeda kalbėti.
2: Tuoj dirbtinis intelektas pradės skambinti, ką mes čia kalbėjom kažkurioje laidoje, tai irgi jau nauja realybė, kaip jūs sakot. Laura, steptelnam Arnoldą, mūsų klausytojai, terpkim, pokalbis laukia savo eilės. Sveiki, Arnoldai.
0: Sveiki.
2: Jūs eteryje.
0: Ačiū, aš norėjau pastebėti tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai skambina iš telekomunikacijų bendrovių, iš banko to pačio skambina. Numeris jisai nieko nereiškintis. Ir jie sako, labas, mes skambinam iš banko. Nu tai gerai, tai aš iš karto klausiu, o kaip man jūs identifikuoti? Tai net tokio ir lygiai taip pat ir su telekomunikacijom. Jeigu tenai paskambys į banką ar į telekomunikacijas, tai tavęs išklausinės ant 100 kodų skaičių ir taip toliau ir panašiai. Bet grįžtamojo ryšio nėra ir aš juos visada auklėju ir sakau, jūs įsiveskit sistemą. Tai čia lygiai taip pat ir su sukčiavimu. Nu,
2: kažkaip tai turėtum autorifikaciją kažkokią atlikti, kai paskambina ar banko, ar policijos, ar kitos tarnybos, net šiaip prisistatau policiją, bet tai aš galvoju, kaip čia tą slaptažodį kokį pasakyti, ar kas.
0: Tai lygiai taip pat, kaip yra tenai kažkokį PIN kodą, nu tai tau bankas išduoda ten, nežinau, kažkokį PIN kodą, kuri vieną PIN kodą žino bankas, kitą PIN kodą, nu, kitą galą žino, tu žinai.
2: Ai, variantas, vat visai įdomus pasiūlymas, jūs turėt kažkokį PIN kodą ir jeigu iš banko, tu taip jau kitam laido gale sakai, jo tai pasakykit PIN kodą, ne maždaug?
0: Taip, ir lygiai taip pat su telekomunikacijom. Man irgi skambino ten tie Viktorai, Viktorijos, rusiškai, ten pusiau rusiškai kalbėdavo tenai, nu tai kadangi aš rusų kalbą suprantu ir dar tarp ausų ne tik tai siūlas, nu tai aš jiems ten pokalbis baigdavosi greitai tenai mūsų. Bet šiaip su institucijom šitom, tai man yra vargas. Aš visą laiką juos, kaip sakant, ten muštruoju, bet jie nieko nepadarė. Nuo to momento, kai įsigaliojo GDPR-as, aš pradėjau juos kankinti, klausdamas, o kaip man jūs identifikuoti. Ir jie per šitą laikotarpį, o GDPR-as įsigaliojo 18 metais, gegužės 25 dieną, labas rytas, tai jau 8 metai bus, o tos institucijos jos nieko nepadarė.
2: Supratau. Ačiū, Arnoldai, už skambutį. Labai geras skambutis, įdomus, vat kaip galima būtų, Laura, ir kitos institucijos patikrinti žmonės ir kažkokiu pinkodu ar kokiu kitu būdu.

0: negaliu pateikti kodo ar panašiai, bet mes grįžtame vėl prie tos pačios minties, kad jeigu kyla įtarimas, tai visada galima baigti pokalbį ir perskambinti vėl tą instituciją, ar tai telekomunikacijų instituciją, ar tai bankas, ir tada būsite tikri, kad tai tikrai ta institucija, nes kai sulaukite skambučio, bet kokiu atveju identifikuoti, ar tai bankas, ar tai telekomunikacijų įmonė ar panašiai, įrankiai, na, pagrindiniai, tai būtent būti atidiems, nes, na, tie kodai ir panašiai, sukčiai ties tuo irgi labai dažnai veikia, tai galbūt tai būtų trumpalaikė priemonė, ar ne, jeigu kad ir kažkokią tokią panašią, jau nekalbant apie tai, kad ir sutrikdytų, ar ne, ir vartotojų, na, kaip reagavimą ir panašiai, bet na, tiesiog, jeigu paskambina, ar ne, įsivaizduokit, kuris galbūt rečiau naudojasi, ne, ten telefonu ar panašiai, sugaudyti tos kodus ir taip toliau, na, tiesiog tu negali kai kurių prevencinių priemonių taikyti ar panašiai dėl to, nes tu sukliudysi vartotojui naudotis paslaugom. Lygiai taip pat, kaip mes vykdom prevenciją, tai lygiai ta pati problema, kad reikia atsižvelgti tuos vartotojus, kurie naudojasi paslaugomis.
1: Taip, mūsų klausytojai reaguoja, Olegas, gal ne mokesčiams kelt reiktų dėti pastangas, o aktyviai šviest visuomenę, kad neiškeliautų pinigai iš Lietuvos. Rimas, klausimas, ar kas bando surasti tuos sukčius, jeigu eina finansiniai per investavimo netikras platformas, nes sukčiai globaliai dirba per skambučių centrus. Simas sako, sūnus su draugais IT konkurse sukūrė programėlę sukčiavimams dirbtinio intelekto pagalba atpažinti, bet ji nesudomino nei policijos, nei nacionalinio transliuotojo, kad pareklamuoti, sako Simas. Kitas klausytojas palaiko Arnoldą, bankai ir valdininkai turi būti autentifikuojami ir tai nėra papildomas įrankis, įvertinus, kiek pinigų pagrobiama bankai nusikalstamai, ne jų nekuria, turbūt tą nori pasakyti klausytojas. Ir dar vienas klausytojas, Tomas mums skambina, sveiki Tomai.
2: Labą dieną, malonu girdėti.
1: Esat susidūręs pats ar nesat?
2: Žinokit, ir dažnai, nesu aišku tobulas, bet nepakankamai.
1: O tai kokia forma jums čia dažnai sakot?
2: Galėčiau vardinti jums skaitliukus tikrint, kad važiuodavo, prašė ten visokiausių duomenų.
1: Į namus atvažiuodavo skaitliukų tikrint?
2: Nu, žadėjo telefonų skaitliukus tikrinti.
1: Nors ai, telefonu.
2: Suprasdavau, kad čia žulikai už parkingą žinutės atėjo, kad alia nesumokėtas investicijos skambina, siūlė gražinti. Nu, galėčiau vardyti, per mėnesį pusantro sulaukiu visada vienu skambučiu, bet aš negalvoju, kad aš toks protingas ir bet budrumo nereikia tikrai prarasti, net jie visada žingsnių į priekį, bet vis dažniausiai kalba rusiškai, tai aš su jais pakalbu, jam tokių duomenų sudodu, kad nežinau, ką su jais padarys. Va, bet švietimas, labai gerą laidą jūsų, ačiū labai, tikrai daugiau tokių laidų.
1: Nu, jums ačiū, Tomai, aš dėkui už komplimentą, man irgi atrodo, kad čia didžiulė socialinė politinė problema, tas sukčiavimas ir matant, kokios sumos išvažiuoja iš žmonių sąskaitų ir kaip jas apsaugoti ir kiek dar nežinom, Laura, kiek išvažiuoja tų pinigų, kur žmonės nepasigarsina, bet apie populiariausias tokias dabar šiuolaikiškiausias sukčiavimo schemas, kurias naudoja sukčiai. Mes pamenam tą visą pradžią, kai ten sūnus ar dukra avarijui, mama padėk, paskui keitėsi tos schemos į labiau įmantresnės ir kas dabar ant bangos.
0: Tai dabar taip pat, kaip ir minėjot pokalbio pradžioje, tai telefoninių sukčiavimas iš tiesų yra ant bangos. Tai schemos keičiasi, tačiau pats pagrindas išlieka gana panašus, tai žmogui paskambina asmuo prisistatantis policijos pareigūnų, iš karto įbaugina, jog atliekamas tyrimas, niekam negalima atskleisti informacijos, tada ar ne, perduoda pavyzdžiui bankininkui, sako, kad jūs mes sujungsime ir tada jau galėsite tęsti veiksmus su juo, jam reikės pateikti informaciją ir panašiai. Visa tai vyksta dažnai per Viberį, būna video skambučiai, turėjome atvejį, kai telefonu sustabdėm operaciją, na, nes jis pasirodė tartina,

0: tai susisiekiam su kliente ir na, yra problema, kad jie yra įbauginti ir na, nenori tiesiog už kartą sakyti informacijos paskambinus. Tai sako, jog vyksta tyrimas, visi, kam reikia, tas žino ir tuomet yra labai sudėtinga jau gauti informaciją. Tai mūsų konsultantai jau gražiai pakalbėjo su kliente ir klientė pasakė, nu gerai, gal ir jums reikia tos informacijos, tai kaip papasakojo ir tada, kai mes pasakėme, kad na, vis dėlto ne jie ten laiko tos pinigus ir kad na, yra formuojami mokėjimai iš sąskaitos ir kad iš jos elektroninio pašto mums į banką buvo parašyta ir kad na, pareigūnai nekalba per WhatsApp ir kitokias programėles. Tai tada tik klientė suvokė, kad pakliuvo sukčiam, bet čia irgi yra geroji istorija, kur pavyksta įtikinti. Kita problema yra, kad žmonės kartais ir nesako tiesos, nes yra vėl įbauginti, ką reikia sakyti bankui, pavyzdžiui, kai jų klausia ar ne, kad negalima aplinkiniam nieko sakyti, nes ateina, reikia grynųjų pinigų, kam, sako remontui, ar ten giminaičiam ir panašiai, nes na, tiesiog man reikia mano pinigų, kai detaliau paklausi, tai ir tada, na, pavyzdžiui, nesuteiki paslaugos, nes negali pateikti informacijos, būna, kad sukčiai bando pasisavinti lėšas įtikindami klientą, nupirkti aukso ir jį atiduoti sukčiam, jeigu tai nesuveikia Latvijoje. Turėjome visai neseniai atvejį, kai na, grinųjų, nei aukso nepavyko nupirkti, tai klientai niekieno neklausė ir tada nupirko 11 iPhone'ų parduotuvėje, kurie buvo atiduoti sukčiam. Tiesiog, kai tu esi toj įtakoj ir jie palaiko tokį pulsą, kad na, tiesiog nepaleisti žmogaus ir na, tikrai įtikinti, kad vyksta blogi dalykai, kad banke yra kompromituotų žmonių, kuriems negalima atskleisti šitos informacijos ir panašiai. Tai iš tiesų labai sudėtingi ir skaudus atvejai šie yra, ypač kai žmogus suvokia, kad vis dėlto pakliuvo į tą sukčiavimą. Tai tos schemos sudėtingėja ir ypač kai dabar žmonės pasiema grynuosius ir atiduoda sukčiam fiziškai, nes na, tai mažiau kontrolės. Dabar vis dėlto bankai daro šiokį tokį darbą, ne, jeigu statistiką pasižiūrėtumėm 60%, man atrodo, 23 ketvirtį sustabdė finansinės institucijos, tai sukčiai tiesiog ieško kitų kanalų, tai perka prekes, auksą, grinuosius prašo atiduoti tiesiog, kad būtų mažiau kontrolės.
1: Tai čia vyksta tokia, na, tokios kovos, sakykime, vienu su kitais. Šiuo atveju Asta rašo, pirmiausia, organizacijos kalba lietuviškai. Tai kita taučiai sukčiai negali komunikuoti lietuviškai. Lietuvoje tik iš kalėjimo skambina sukčiai. Nu, aš nežinau, ar čia galima taip sakyt, kad vat sakėt, kad lietuviškai irgi yra sukčiavime, jau dalyvauja ir lietuviškai kalbančių. Ir mes darėm laidą beje personalo atrankos. Žmogus pasakoja apie tai, kad ieško ir tiesiai šviesiai sako, kad mums reikia, važiuosit į Turkiją, dirbsit call centre, tam skambučių centre ir apgaudinėsit žmonės. Tai gerai, šviesų žmogus papasakoja visą tą demaskavo, bet kiek galbūt ir įsidarbina per tokias visokias schemas.
0: Taip, bet šiais laikais, žinot, nelabai reikia, na, žmogus, aišku, palengvintų darbą, bet yra ir kiti įrankiai, pavyzdžiui, dabar girdime, kad paskambina ir paleidžia įrašą lietuvių kalba, kad su jumis kalbės telekomunikacijų įmonės atstovas, kad šiuo metu nėra laisvo lietuviškai kalbančio asmens, todėl jums reikės kalbėti rusų kalbą, pavyzdžiui, ir tuomet tęsi sėkmingai pokalbį rusų kalbą. Tai vien tik tas požymis, jeigu ne anksčiau kalbėdavom, kad neaiškiai kalba, neblogai suformuluotas tekstas ir tada jau viskas sukčiai, tai dabar turim būti dar didesnė.
1: Na ir pabaikim laidą komentarų klausytojas, tokia kuriozinė situacija, vat irgi kad na, ta paranoja taip neusikrėstum per daug, klausytoja rašo, sveiki, turėjau tokią kuriozinę situaciją su dujų tarnyba. Skambina specialistas ir sako, kad atvažiuos pakeisti dujų skaitiklį. Kadangi ten gyvena mano senyvo amžiaus mama, buvo labai neramu. Nusprendžiau patikrinti ir paskambinus į Ignitį, man atsakė, kad mano adresu nenumatytas skaitiklio keitimas. Buvo neramu, bet atvyko tikri specialistai ir šį kartą nebuvo sukčiai. Tarnybos pačios, sako, kartais nesusitarė ir nesusikalba savo viduje, neužtikrina saugios informacijos teikimo, sako ir rašo mums Aušra. Aušra, ačiū jūsų šitą istoriją. Dėkui, Laura, taip pat už jūsų prisijungimą. Čia laida Pergudrauti sukčių. Mes kalbėjome su Laura Pikturnaite, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Kągi, nepasiduokit sukčiavimui, nepaslyskit ant šitos banano žievelės, likit su Žinių radiju.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinių radijas.
3: 14:30.
2: Žinios.
3: Latvijos premjerė nepatenkinta dėl pavėluoto pranešimo apie dronų incidentą. ES, nepaisydama Rusijos grasinimų, žada nekeisti savo pozicijos ar buvimo Kijeve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos ministrė pirmininkė Vika Silinė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Silinė teigė, kad tokie incidentai yra Rusijos karo Ukrainoje pasekmė. Ji pridūrė, kad Latvija turėtų būti pasirengusi tam, jog tokie įvykiai gali pasikartoti. Ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. ES pareiškė, kad nepasitrauks iš Kijevo, nors Rusija įspėjo apie galimą smūgį Ukrainos sostiniai ir paragino užsienio organizacijas evakuotis. ES užsienio reikalų atstovo teigimu, vieši Rusijos grasinimai pulti Kijevą yra jos neapgalvotos eskalavimo taktikos dalis. Pernai rugpjūtį bloko diplomatinė atstovybė Kijeve buvo apgadinta per Rusijos raketų smūgius. Kremlius pranešė, kad nuo vidurnakčio pradės 2 dienų paliaubas su Ukraina, skirtas Rusijos gegužės 9-osios paradui. Vis dėlto Maskva šią savaitę ignoravo Ukrainos pasiūlytas paliaubas. Kremliaus atstovas sakė, kad Rusijos saugumo tarnybos ruošiasi šeštadienio renginiui, ypač atsižvelgiant į teroristinę grėsmę iš Ukrainos pusės. Dmitrijus Peskovas taip pat teigė, kad interneto trikdžiai Maskvoje sukėlė rusų susirūpinimą yra būtini. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neketina atsistatydinti viešumoje sklindantį informaciją apie jį delegavusios Nemuno aušros įtaką jos sprendimams bei partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos rytise. Aplinkos apsaugos komitete dirbančio opozicijos parlamentarų iniciatyva rytoj ministras kviečiamas į neįlinį posėdį, kur ketinama aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas Karolis Žukauskas. Opozicija be kitoko klausė, kokiuose klubuose medžioja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų vadovai, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žemę ir ten imti statybų. Be to norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus projektų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Konferencijos rėmėjai
0: – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
7: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Čia Žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
1: Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono. Šiandien specialioje Ekspertai pataria laidoje, kuri beje truks 10 minučių, glaustai ir konkrečiai aiškinsimės apie gynybos obligacijų naujoves nuo ilgesnių terminų iki augančių palūkanų. Ką tai reiškia gyventojams, verslui ir kitoms organizacijoms, svarstančiams investuoti į valstybės saugumą. Taip pat aiškinsimės, ar šis instrumentas tampa patrauklesnis ir lankstesnė alternatyva skirtingiems investuotojams. Man labai malonu pristatyti laidos svečią, Lietuvos Respublikos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
9: Sveiki.
3: Taigi, gerbiamas ministrai, pastaruoju metu mes vis girdime, kad gynybos obligacijos tampa kaip ir lankstesnės ir labiau prieinamesnės, o jų platinimo modelis šiek tiek keičiasi. Tai atrodytų, kad signalizuoja, kad instrumentas ar procesas galbūt pereina į kitą stadiją, kitą etapą. Tai tikriausiai ateina ir tos naujovės. Tai mes labai aiškiai vardinkime, kokios konkrečiai tos naujovės dabar įsigalios, būtent gynybos obligacijų platinime.
9: Tai yra trys naujovės įsigaliojusios jau yra su gynybos obligacijom susijusios. Tai visų pirma palūkanos, jos dabar gali būti didesnės negu 2% ir dabar yra nustatytos jau didesnės. Tai yra 2,4, 2,5 arba 2,6% priklausomai nuo trukmės. Antras pakeitimas tai yra trukmė, jeigu anksčiau buvo tik tai metų trukmės obligacijos, tai dabar yra pusmečio obligacijos, metų, dviejų metų ir trijų metų. Na ir atitinkamai palūkanos priklauso nuo to. Ir trečiasis pakeitimas, kad gynybos obligacijas galima įsigyti nuolat, yra nuolatinė emisija, tai gyventojai arba verslai nusprendė tai padaryti, gali bet kada įsijungti savo elektroninę bankininkystę ir nusipirkti gynybos obligacijų, investuoti į savo ir šalies saugumą.
3: Ministrė, tai ne pirmos naujovės gynybos obligacijų platinime šiemet. Priminsiu, kad gynybos obligacijos leidžiamos nuo 24 metų spalio. Kodėl dabar prireikia tų pokyčių?
9: Tas instrumentas jau startavęs prieš daugiau nei 1,5 metų, jo populiarumas didėja. Matome, kad ypač tas populiarumas padidėja, kai šita gynybos tema yra labiau eskaluojama, daugiau naujienų susijusių su geopolitiniais neramumais, su mūsų šalies saugumu, pavyzdžiui, biudžetą formuojant su rekordiniu finansavimu gynybai, matydom tą susidomėjimą jomis ir taip pat girdėdom vis tuos siūlymus ar prašymus tas gynybos obligacijas kažkaip tai padaryti tiek lankstesnės, tiek ir labiau atsiperkančias.
3: Kalbant apie trukmę, pasiūlėte 2 ir 3 metų trukmės emisijas, kodėl būtent toks laikotarpis pasirinktas?
9: Tai visada buvo metų trukmės, dabar yra ir pusmečio, ir 2 ir 3 metų, ir metų be abejo išliko tai. Čia priklausomai turbūt nuo kiekvieno investuotojo kažkokio tai apetito rizikos, kokiam terminui norėtų padėti tuos pinigus. Na, valstybė iš savo pozicijos žiūrint, tai labiausiai valstybė yra tie, kuo ilgesnė trukmė labiau apsimoka, tai man taip vat ir derinam tuos valstybės ir investuotojų interesus, tai kiekvienam savas instrumentas.
3: O palūkanų nustatymo principas, kuo jisai buvo paremtas?
9: Palūkanos yra nustatomas priklausomai nuo to, už kiek valstybė skolinasi rinkose, tai yra speciali formulė, nuo tos sumos yra suskaičiuojamas ir gynybos obligacijų pajamingumas. Tai irgi dažnai girdime tokį, kad gynybos obligacijų palūkanos mažesnės negu valstybės skolinasi, tačiau čia reiktų turbūt žmonėm paaiškinti, kad šitas mechanizmas, šitas instrumentas gynybos obligacijų obligacijos valstybė yra ganėtinai brangus. Tai siekiant to, kad na, vis tiek turim žiūrėti ir tą valstybės finansų tvarumą, tai yra tos palūkanos, kurias galime mokėti ir jos pagal tai, kokia tai yra finansinė našta valstybėje, atitinka maždaug tai, kas yra rinkoje.
10: Protingas ir tvarus, kaip sakote, čia jis subalansavimas. Kiek tikitės išplatinti gynybos obligacijų po šių pokyčių?
9: Na, labai sunku pasakyti. Be abejo, kad tikimės, kad populiarumas didės. Tikrai ta situacija pasaulyje ir aplink mus jinai nėra tokia stabili ir saugi, kaip norėtume. Aš manau, kad žmonės tikrai pilietiškai nusiteikia ir atviri šitiem tokiem pasiūlymam investuoti į šalies saugumą domisi, tai tikrai manau, kad bus susidomėjimas. Na, o kiek tai tikrai prognozuoti nedrįščiau, bet tikiuosi, kad jeigu tokie pokyčiai daromi, tai populiarumą didins ir, na, surinksim kažkiek pinigėlių.
10: Žvelgiant šiek tiek į istoriją, nuo 24 metais pradėjęs gynybos obligacijų platymą, per 26 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už beveik 345 milijardus, milijonų eurų, aš jau milijardų noriu. Šis skaičius rodo, na, tikrai investicinį tokį kaip ir potencialą, ganėtinai brandų sprendimą, bet ir tam tikrą, pavyzdžiui, pasitikėjimo valstybę norėtųsi irgi čia išvelgti bei jos gynybos politiką. Kaip vertinate gynybos obligacijų platymą, ar jaučiamas augimas, didesnis įsitraukimas, apskritai, kas tie investuotojai, koks jų profilis yra, ką šitoje vietoje matot?
9: Dažniausiai tai investuoja fiziniai asmenys, kurie yra vedami ne tik tai to tokio pelno investicinės gražos troškimo, bet taip pat ir tą tokį turi patriotinį motyvą. Tai tikrai tie žmonės, aš manau, kad šitai grupiai save priskiriantis ir tikrai daug tokių žmonių yra, tai tikrai jie ir toliau investuos, bet matome, kad susidomėjimas auga ir iš juridinių asmenų, įmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į šį mechanizmą. Na, dabar jos apie 30% sudaro, bet dabar turint omeny, kad turim ir 6 mėnesių trukmės, tikrai su ganėtinai patraukliom palūkanom 2,4, tai manau, kad įmonių dalis gali dar labiau paaugti.
10: Rezultatai rodo, kad augantis, va, jūs irgi ką indikuojate, kad vis dėlto investicijos auga, ar galime sakyti, kad gynybos obligacijos yra saugu, visiškai patikima, kaip va, aš įsivaizduoju, kad šitą klausimą jūs labai dažnai sulaukiate, tai norėtųsi, kad ir mūsų eteryje nuskambėtų atsakymas.
9: Taip, tai yra pats turbūt saugiausias investavimo mechanizmas, nes tai tiesiog yra valstybės skolos lakštai, valstybė tikrai turi aukštą reitingą, dabar jisai buvo šiek tiek pagerintas mūsų iš Fitch reitingo agentūros, netgi pagerintas šitose tokioje geopolitinėje aplinkoje, tai tikrai visiškai saugi investicija ir tikrai labai kviečiau tie, kurie ieško kažkokios saugios investicijos, pakankamai lankščios įvairiom trukmėm ir dar su tokiu patriotiniu fonu, tai tikrai kviečiu pasidomėti šito mechanizmu.
10: Ministrė, ar yra kažkokios lubos, kur jau sakysite viskas, stabdom gynybos obligacijų platinimą, ar esat nusistatę, pasiskaičiavę, kad jau paskui po tam tikros ribos daugiau žalos negu naudos?
9: Lubų nėra, tikrai laukiame kuo daugiau tų investicijų ir apie lubas net nesvarstom dabar ir tikimės, kad mechanizmas taps toks, koks yra saugus, toks taps ir populiarus.
10: Lėšų atsiėmimas iš antros pensijų pakopos. Ypač karšta ir aktuali tema. Kaip jūs galvojate, ar jos gali būti nukreiptos gynybos obligacijoms įsigyti? A, gal jau matote, kad kažkas jau ir tuo tą investicinį instrumentą jau ir naudoja?
9: Iki šiol būčiau sakęs, kad mažai tikėtina, bet kadangi dabar turime tikrai padidinę lankstumą ir turime pusės metų trukmės, tai manau, kad tikrai gali ir jau žinau, kad iš mano artimos aplinkos žinau žmonių, kurie atsiėmė pinigus iš pensijų antros pakopos, nusipirko būtent pusės metų trukmės obligacijas, na, matyt, kol sugalvos, kaip tie pinigai galėtų būti įveiklinti kitaip.
10: Bet ministrė, čia tikriausiai reikėtų labai garsiai ir aiškiai vardinti, kad tai yra tikrai labai pilietiška ir...
9: Taip, visiškai saugi ir labai pilietiška iniciatyva, tikrai skatinu prisidėti.
10: O ne ištaškyti ten ir pravalgyti tos...
9: Žinote, tas, ten žmonės labai skirtingi tie poreikiai situacijos, tai aš taip vengiu tų tokių aštrių epitetų čia ištaškyti ar dar kažkaip. Ne, nu, tai žmonės išleidžia, manau, kad vis tiek racionaliai tą padaro. Na, be abejo, yra didelė pagunda tuos pinigus išleisti kažkokiem tokiem gražiem, trumpalaikiam dalykam, bet tai tikrai galima atsiemus tuos pinigus pusmetį pagalvoti ir iki to laiko turėti gynybos obligacijas, kurios sugeneruos tam tikrą nedidelę gražą.
10: Ir pabaigai, jeigu mūsų šiandien tikrai klauso žmogus, kuris galbūt iki šiol tik stebėjo šią iniciatyvą iš šalies, bet dabar jau rimtai svarsto, subrendo, atėjo laikas investuoti į būtent gynybų, šalies gynybą, kaip jam žinoti, ką daryti, kur kreiptis, kaip visas tas procesas, nuo ko pradėti, kokią sumą aš galiu mažiausią, kokią didžiausią, didžiausia tikriausiai nėra, bet kokią mažiausią sumą, nuo kurios galėčiau startuoti, investuodamas į būtent į gynybos
9: obligacijas. Tai mažiausia suma yra 100 eurų iš tikrųjų.
10: Nuo 100 eurų aš galiu pradėti šitą
9: procesą. Nuo 100 eurų galite pradėti investuoti, maksimalios sumos nėra, reikia atsidaryti savo elektroninę bankininkystę dviejose didžiausiose Lietuvoje veikiančiose bankuose, tai yra SEB arba Svedbanke, ir ten iš tiesų labai paprasta, yra tikrai labai matomose vietose daryta, kad tas gynybos obligacijas įsigyti. Nuo kitus bankus, kurie dar neprisidėjo prie iniciatyvos, tikrai kviečiau prisidėti ir parodyti patriotiškumą ir tokį norą didinti mūsų šalies tą finansinį raštingumą.
10: Ministrė, dar pabaigai, ir galima išpirkti anksčiau laiko, jei staiga prireiktų pinigų? Kaip čia,
9: taip,
10: kokios taisyklės?
9: Galima, visas obligacijas galima parduoti, tiesiog reikia turėti omeny, kad tada ta investicinė graža nėra skaičiuojama. Tai jeigu turite kažkokias 2 metų obligacijas, jas galite parduoti rytoj, bet žinoma, kad jokios investicinės gražos tada negausite.
10: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai pataria. Pas mus svečiavosi Kristupas Vaitiekūnas, Lietuvos Respublikos finansų ministras. Kalbinau jį, aš Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių jums dienų.
9: Ačiū.
1: Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
8: Ekspertai pataria.
11: Reklama.
12: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Klausotės žinių radijo.
5: Sėkmės receptai.
1: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
7: HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
13: Nu, dabar jūsų dėmesį sėkmės receptai. Tai yra daugiau negu laida, tai dar ir žinių radijo paskelbtas konkursas, kur įvairios įmonės varžosi, kuri inovatyviau ir išradingiau motyvuoja savo darbuotojus. Įmonės, kurios laimės šį konkursą, laimės ir puikių prizų, kurios įsteigia žinių radijas. Na, o šiandien su mumis Kristina Astrauskienė yra personalo vadovė iš SEB banko. Sveiki gyvi.
14: Sveiki.
13: Neklausiu, kuo užsiimasi bankas, visi žino, visi matė, visi atpažįsta, bet vis dėlto kiek jūs darbuotojų turite?
14: SEB banke įmonių grupėje Lietuvoje dirba per 3000 darbuotojų.
13: 3000 darbuotojų, didelis būrys, kaip jūs visus motyvuojat, kokias priemonės taikote?
14: Taip, tai visų pirma, turime įvairių naudų ir į naudas žiūrime taip, kad jos atlieptų kiekvieno mūsų darbuotojų poreikius ir būtų vertingos ir naudingos kasdieną. Tai galbūt pradėkime nuo to finansinio saugumo, ar ne, tai turbūt papildomos naudos, kurias turime, tai SEB pelno paskirstimo programa, unikali programa, kurią turime rinkoje, taip pat pensinis kaupimas, sveikatos draudimas, taip pat mums svarbu ir darbuotojų gerovė, ir kalbant apie darbuotojų gerovę, čia pažymėti paminėčiau lankstų darbo grafiką, hibridinį darbą, papildomas atostogas pailsėti, na ir būti pastebėtam ir gauti grįžtamą į ryšį, taip pat irgi mums yra labai svarbu, todėl turime ir grįžtamo ryšio kultūrą ir specialiai mums susikurtą įrankį Kudos. Taip pat bendruomeniškumas, darbe mes praleidžiam labai daug laiko ir aišku, natūralu, būrėmės savo komandose, bet ir yra mus vienijantys interesai. Tai turime AIDU komandą, kuri iniciatyvių mūsų darbuotojų komandą, kurie kuria įvairias veiklas, kurios mus vienyje, tai nuo sporto veiklų, nuo savanorystės dalykų ir taip mes na, turim jaučiam, kad esam didelės bendruomenės dalis, kaip ir minėjau, mūsų yra per 3000. Kitas dalykas, kai mes jau turime šitą visą susidėlioję, ateina klausimas, o kaip man augti ir tobulėti, nes mes į darbą ateiname ne tik tai įgyvendinti mums keliamus tikslus, bet kartu norime ir organizacijoje prisijungę, joje aukti ir tobulėti. Ir čia noriu pasidalinti mūsų augimo ir tobulėjimo kultūros ir mūsų esamo įrankį, kurį mes turime, tai mūsų SEB Campus universitetą, vidinis SEB universitetas, kuris na, leidžia mūsų darbuotojams įgyvendinti jų augimo tikslus. Ir kaip į tai žiūrime, ir kas tai yra tas SEB Campus, tai viskas yra vienoje vietoje. SEB Campus'e mes turime per 20 tūkstančių įvairių mokymo programų ir tai ne tik SEB vidinis turinys, bet ir tarptautinių lektorių, tarptautinių ekspertų turinys, kur darbuotojai gali pasiekti labai kokybišką, labai jiems svarbią informaciją ir aukti ir tobulėti. Kas dar yra svarbu, kiekvienas mūsų turime skirtingus turbūt mokymosi tikslus. Vieni nori tobulėti savo esamoj pozicijoje, įgyti naujų kompetencijų, o kiti sako, kad aš jau savo pozicijoje išaugau ir jau pradedu dairytis į kitas sritis ir man kitos sritys įdomios. Galbūt aš noriu būti kartu su technologijomis. Taigi čia darbuotojai gali susidėlioti savo asmeninį mokymosi kelią ir mokytis tai, kas jiems yra svarbu šiandien. Taip pat svarbu matyti besimokant savo progresą, kaip man sekasi įsivertinti savo žinias, pasitikrinti. Tai lygiai taip pat gali matyti šitą savo progresą irgi mūsų SEB Campus universitetą. Kitas dalykas, ar ne, ir kalbant apie mokymąsi, tai labai svarbu, kad jisai būtų galimybė mokytis tada, kada aš galiu. Ne? Mes visi turime skirtingas užduotis, šiandien galbūt turiu svarbius projektus, kuriuos padaryti ir negaliu laiko skirti mokytis, bet galbūt kitą dieną turiu laisvesnio laiko, tai va čia vėlgi galiu SEB Campus prisijungęs prie tos platformos mokytis tada, kada man reikia, o ne tada, kada suorganizuotas yra bendras mokymasis, galbūt na, tradiciniu būdu, kai mes pakviečiam į kažkokį tai seminarą. Ir vėlgi mes čia galime turėti trumpus intarpus, ar ne, tarp įvairių savo darbų užduočių galiu įsidėti, kad šiandien pusvalandų ką noriu pasimokyti ir judėti savo mokymosi kelionėje. Kaip jau minėjau, mokymas svarbu karjerai, nes taip įgyjęs naujų kompetencijų aš galiu aukti ir tobulėti ir tai irgi vienas dalykas, prie ko prisideda. Na ir turbūt paskutinis dalykas, kurį noriu paminėti, kas susijęs su pačiais mokymais, tai stiprus dėmesys pas mus yra ir vadovų ugdymai. Nes manome, kad na, lyderystė kuria lyderystę ir darbuotojai galėdami turėti stiprius lyderius, gali patys augti irgi lyderystės pozicijas. Tai tiek apie mūsų SEB Campus platformą.
11: Tikrai įdomu ir daug maž įvardijot, kodėl tai yra svarbu daryti, bet kaip įvardintumėt rezultatus to? Kas iš to visai įmonei?
14: Tai iš to visa įmonė yra keletas dalykų, ar ne? Tai vienas dalykas, kad darbuotojai jaučiasi, kad rūpi jų augimas, jie patys augina savo kompetencijas, jie gali organizacijoje daryti karjerą, beje, pas mus darbuotojų vidutinė darbo trukmė yra apie 10 metų organizacijoje, tai natūralu, kad per tiek 10 metų darbuotojas pakeičia ir ne vieną poziciją ir aišku tam, kad judėtum toj pozicijoje, turi įgyti naujų kompetencijų. Kitas dalykas, yra svarbu, kad na, natūralu, kai mes turim aukštos kompetencijos darbuotojus, tai prisideda ir prie pačios mūsų įmonės sėkmės. Tai irgi tas yra labai svarbu ir aišku padeda mums keistis, atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius.
11: Na ir pabaigai, su kokiais motyvaciniais iššūkiais susiduria? Turbūt kaip ir būrys didelės įmonės būrys daug skirtingų žmonių, tūkstančiai žmonių, tai turbūt ir skirtingi iššūkiai galbūt, ar kažkaip kitaip, kokie iššūkiai jūsų SEB banke?
14: Žinoma, iššūkiai yra vienas pagrindinių dalykų, turbūt, kad tos naudos atitiktų darbuotojų lūkesčius ir darbuotojų poreikius. Ar ne? Tai yra svarbu žinoti, kas darbuotojams rūpi, kur jie mato naudą iš to, ką naudų krepšelių, kurį mes turime nuolat juos adaptuoti, taip pat kaip ir su mokymosi dalykais. Kažkada mes turėjome daugiausiai tik tai vidinius mokymus arba lektorius pasikviesdavom vienai dienai, bet supratom, kad darbuotojai nori mokytis nuolat. Tai šitoje vietoje irgi yra svarbu suteikti tą galimybę nuolatinę mokymuisi ir atliepti, kad tai būtų šiai dienai aktualu pagal rinkos situaciją, pagal darbuotojų besikeičiančios elgsenas ar svarbius jiems dalykus.
11: Labai ačiū, kad dalyvaujate sėkmės receptų konkurse. Tai buvo Kristina Astrauskienė iš Seb Banko, personalo vadovė. Ir už Seb Banką, ir už kitas įmonės jau greitai galėsite balsuoti Žinių radijo svetainėje. Taip pat ir visi įrašai tiek ir Seb Banko, tiek ir kitų įmonių taip pat atsigula mūsų radiotekoje. Likite kartu, tolesnė mūsų programa dabar jūsų dėmesiai. Labai ačiū, geros dienos jums ir iki malonaus.
14: Ačiū labai.
11: Eteris kitą trečiadienį, gegužės 6, man atrodo. Gegužės 6 bus po 7.5, iš karto po 7 valandos žinių, labai klausomų
14: metu. Po 7.5, ar ne?
11: Taip, okay. Po 7 valandos žinių.
14: Paklausyti.
11: O tai va, būtent, automobilyje žmonės ir klausosi. Ačiū labai, iki greito.
14: Super, ačiū labai, iki.
11: Taip, žiūrim. Pum, pum, pum. Dabar, ar aš...
15: Sėkmės receptai.
1: Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
16: HEDEX Group padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
17: Čia Žinių radijas.
18: There can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atlikta krata. Latvijos policija įspėja, kad skleidžiama melaginga informacija apie ant traukinio užkritusį droną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė pas Bužinskas. Anot jo, krata susijusi su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės pasitvirtintų gatvių standartų. Tuo metu jis ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pavaduodamas tuometę vadovybę pasirašė šį dokumentą. Administracijos direktorius teigė šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, tikėtina, kad Latvijos oro erdvė kirtę bepiločiai orlaiviai galėjo būti ukrainietiški, paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad tikslesnė informacija apie dronų kilmę pateiks Latvijų ekspertai. Kaunas teigė, kad Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Ministras akcentavo, kad šis ir panašus incidentai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmė. Tokią pačią poziciją išreiškė ir Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Be 2 dronų, kurie anksti ryte nukrito Latgaloje, į Latvijos oro erdvę įskrido ir vėliau ją paliko dar vienas dronas, informavo Nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimui ir situacijos kontroliai vykdyti. Todėl Rezeknės gyventojų dangoje virš miesto po saulėtekio pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotojų pajėgų orlaiviai. Kariškiai tęsė savo dronų skrydžius ir dieną, siekdami įvertinti esamą situaciją po kilusios grėsmės oro erdvei. Reaguojant į grėsmę, taip pat buvo skubiai pakilę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai. Latvijoje sąmoningai platinama melaginga informacija apie praėjusią naktį ant keleivinio traukinio neva nukritusio Ukrainos drono, pranešė Latvijų policija. Teisėsaugos institucijų teigimu platinama melaginga informacija ant keleivinio traukinio Ryga Daugpilis nukrito dronas ir užsidegė vagonas. Policija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu tyrėjų turima informacija rodo, jo gaisras kilo traukinio variklio skyriuje ir greičiausiai buvo susijęs su variklio gedimu. Tikslios įvykio aplinkybės bus išsiaiškintos atliekant baudžiamąjį tyrimą. Policijos teigimu visi keleiviai buvo evakuoti iš traukinio ir aukų nebuvo. Krašto apsaugos ministerijos paskelbtas viešasis konkursas kelių į Rūdninkų poligoną techniniai ekspertizijai atlikti neįvyko, skelbia portalas Delfi. Portalui ministerija nurodė, kad toliau laikosi principingos pozicijos, jo kelio defektai privalo būti pašalinti valstybei nepatiriant jokių papildomų išlaidų. Remiantis ekspertizės rezultatais turėjo būti sprendžiama, ar brokuotas kelias bus taisomas ar tiesiamas iš naujo. Į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Ji nekokybiškai nutiesė statybų bendrovė Fekda.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 7-oji, džiaugsminga diena lietuvybei. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą net 40-mečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus. Lietuviška spauda, knygų leidyba, laisvą žodį. Šiemet spaudos laisvė minime protestų už laisvą žodį apsuptie, tačiau šiandien apie tai nekalbėsime, ne tik politiniai vėjai pavojingi žodžio laisvė. Žiniasklaida patiria ir daugiau iššūkių, vis labiau plintantis dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, žmonių noras kleisti informaciją ir burbulų putimas įstrina ribas tarp profesionalios žurnalistikos ir apsišaukelių. Trinasi ribos tarp žanrų, pati profesinė bendruomenė skaldosi į nustatytas ribas žiūrimo pro pirštus. Taigi mes šiandien pabandysime pašnekėti apie tai, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Aišku, turbūt neapeisime ir politinių dalykų, jo labiau, kad matyt skunduose žurnalistus ir žiniasklaidą prižiūrinčioms institucijoms įvairiausių dalykų pastebima, bet apie viską iš eilės. Šiandien čia studijoje su mumis Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius. Sveiki, Dainiau.
2: Gerą dieną.
1: Ir Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Sveiki, Lina.
3: Sveiki.
1: Tai, Dainiau, kiek žinau, iš tikrųjų skundų žurnalistų inspektorius gauna vis daugiau ir daugiau, ar ne? Kas vyksta?
2: Tai vyksta turbūt du dalykai akivaizdus. Skundų turbūt galėtų būti dar daugiau, ir jeigu mes stebim viešos erdvės ir viešą erdvę, aš turiu minį ne žiniasklaidą profesionalę. Ten daugiau ar mažiau viskas iš tikrųjų pagal įstatymus ir didžiai dalim etikos net problemų nėra. Bet jeigu žiūrim viešą erdvę šiandieną įprastą vadinamą algoritmų tinklus, kai kurie vadina socialiniais tinklais, bet reikia vadinti algoritmų tinklais, tai ten kiekvieną dieną, pradedant įžeidinėjimais, baigiant patyčiom, nesantaikos kurstymu, yra tiek daug pranešimų, kad jeigu dėl kiekvieno iš tikrųjų būtume labai pilietiški pranešinėtume, tai ir mano tarnybai turbūt būtų, na, kaip čia pasakyti, šansas pasakyti, kad problema žymiai didesnė, nei mes patys matome. Nes tai, kad skundų, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo 40%, na, daugiau negu prieš tai buvo šiais metais, šiemet jau yra dvigubai daugiau negu pernai, tai tik rodo, kad žmonės reaguoja vis dažniau. Tai viena tendencija, žmonės reaguoja, neapsikenčia, kad juos kažkas įžeidinėja, jų privatumą pažeidinėja, bet rodo ir kita problema. Kad žmonių, kurie linkę nekreip dėmesio į kito žmogaus interesus ir teisės, tikrai daugėja. Ir aš kaip pavyzdį pasakysiu, yra krūvos uždarų, pusiau uždarų, kartais net atvirų grupių Facebook'e, kur žmonės nesibodėdami fotografuoja, filmuoja kitus žmonės privačioje aplinkoje, prie jų namų, jų automobilius, jų vaikus ir dėl savo nepasitenkinimo kelia atvirai internetą ir sako, va, žiūrėk, tas ten toks ir niekšas ne ten automobilį pastatė, ne taip elgiasi, ne taip bendrauja su savo vaikais. Ir tokių kabutėse pilietiškų žmonių yra labai daug, kurie savo požiūrį pagrindžia kito žmogaus neva netinkamo elgesio, gal kartais netinkamo, bet pažeisdami privatumą, vaikų teisės ir panašiai.
3: Teisė į atvaizdą.
2: Teisė į atvaizdą, tai yra daugybė dalykų. Ir panašu, kad jeigu žurnalistai ir redaktoriai, kai pradeda savo darbą, mažų mažiausiai paskaito visuomenės informavimo įstatymą, etikos kodeksą, tai dalis žmonių, kurie de facto ir de jure, ir pagal įstatymą irgi yra informacijos rengėjai ir skleidėjai, nes jeigu tu atsidarai viešą profilį Facebook'e kur nors, tai primenu žmonėm, jūs esat viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai. Dažnai nebūna ne tik skaitę, jie nustemba, kai mes jų paklausėm, pasiaiškinti paprašom, kodėl jūs žiedinėjat vieną ar kitą žmogų, kodėl jūs skelbėt, sako, aš ne joks žurnalistas, ko čia lendat prie manęs. Ir tada mes suprantam, kad daug žmonių, ir čia ta antroji mano tezė svarbiausia, yra, kas keisčiausia, yra mažaraščiai arba beraščiai, žiniasklaidos prasme, bet rašo labai daug.
1: No.
2: Ir čia ta problema yra didžiulė problema.
1: Inspektoriaus reguliavimo sfera ir dabar jau socialinė, ir tokie visokie komentarai.
2: Būtent tai yra esmė, tai ačiū kolegoms.
1: Nes labai norėtųsi, kad tai nebūtų žiniasklaida.
2: Taip, be jokios abejonės. Tai aš labai tikiuosi, kad Seimas šiais metais pakeis ir mūsų pavadinimą įstaigos, nes žurnalistų etikos inspektorius tikrai neprižiūri žurnalistų etikos, taip jau yra seniai padaryta. Tik pavadinimas dar toks yra likęs senas. Mes labai tikimės tapti medijų ombudsmenu, tai reikš, kad mes esam tikrai žmogaus teisių gynėjai medijose. Ir nors žiniasklaidoje taip pat prižiūrim šitą temą, bet aš jau dabar galiu drąsiai atsakingai sakyti, kad žiniasklaidoje pažeidimų arba galimų pažeidimų skundų yra mažoji dalis. Jinai, palyginti, yra absoliučiai maža su tuo, kas vyksta algoritmų tinkluose. Ir čia ne tik Facebookas, ne tik Instagramas, ne tik TikTokas, yra daugybė platformų, Discord, dar kitos, kur iš tikrųjų žmonės skelbia. Net baisu pasakyti, įdomu, ar jie apie save tokius dalykus norėtų skelbti, ką jie skelbia apie kitus.
1: Bet vat, čia, Lina, aišku...
0: Aš šiek tiek apie kitus dalykus norėsiu pakalbėti, ką Dainius kalba yra viena medalio pusė, bet aš apie ekonominius, apie konkurencinius.
1: Gerai, bet dar vienas dalykas, ką Dainius susiminė, yra labai svarbus, nes ne tik tai yra socialiniai tinklai, arba, kaip sakė, kaip ten, algoritmų tinklai, pakrikštėjo dabar naujo žodžio, bet į tuos algoritmų tinklus perspausina ir internetinė žiniasklaida, pavyzdžiui, ten Pikulė ir Šalčiūtės, ten besitęsiantis serialas, jisaigi ne iš interneto, jis ateina iš žiniasklaidos, aš ten nesekau, nei vieno kito man ištisai ten reiškia brūka, ir va ten tie tekstai yra irgi gražus, riebus, ir
2: paredaguoti paprastai būna.
1: Bet ten užtenka, kad tik į teismą nueitum.
0: Tikrai ne visi, bet nu, be abejo, va čia irgi yra ta kita medalio pusė, kad augant ir vis labiau augant socialinių tinklų įtakai, kurie yra na, tarptautinių platformų tam tikros dalis, vis labiau turi stengtis žiniasklaidą sudominti, išlaikyti savo skaitytoją, klausytoją, žiūrovą, tai be abejo, jie turi žiūrėti į tai, kas vyksta ir tose socialiniuose tinkluose, ką veikia žinomi žmonės, ką veikia nuomonės formuotojai, tikrai ne visus reaguoja. Reaguoja tikrai, na, stengiasi į tai, kas yra aktualu, svarbu.
1: Pozicijos žiūrėti, kam man reikia žinot, kur ten dvi ponios šiai dienai barasi tarpusavėje ir dar šalia kokių nors svarbių naujienų.
2: Gal yra viešas interesas žinoti, kad vieši žmonės, kurie, pavyzdžiui, prekiauja kokiam nors prekiam internete, dar kažkuo, reiškia savo nuomonę dėl valstybės valdymo, dėl mokesčių ir taip toliau, apie to žmonės, kad jie tarpusavėje pykstasi kaip šuo ir katė, gal verta visuomenė žinot, jog ne viskas taip gražu jų gyvenime, kaip kartais jie pateikia. Raigardai, čia pats supratys sudėtinga tema, taip. Bet aš sutinku, kad jeigu tai dominuot pradeda, tada yra galbūt, na, sakykime...
0: Na, ir kiekviena redakcija iš tikrųjų turi savo redakcinę politiką ir sprendžia, ką publikuoti, žiūri, kas būtų aktualu įdomu skaitytojams, bet aš tikrai labai noriu prie kitos truput gerai, temos prieiti, prie nes labai jau seniai iš tikrųjų tradicinė internetinė žiniasklaida jaučia augančią pasaulinių socialinių tinklų įtaką, tokių kaip Meta, ten TikTok, taip pat ir tų prekybos platformų, ten Amazon ir taip toliau. Ir tai ta įtaka auganti, na, susijusi su tuo, kad, na, pervilioja daug tų potencialių skaitytojų, žiūrovų, klausytojų ir žiniasklaida vis labiau turi konkuruoti, stengtis išlikti tokia pat skaitoma ir matoma, tai interneto žiniasklaidos asociacija iš tikrųjų daug klausimų kelia politikams ir teikia siūlymų. Ko gero nesuklysiu sakydama, kad vienas iš seniausių mūsų keliamų klausimų yra, kodėl Lietuva neįsiveda pagaliau skaitmeninio paslaugų mokesčio ir kodėl pagaliau neapmokestina tų didžiųjų pasaulinių kompanijų, tokių kaip Meta, Amazon, Google ir taip toliau. Tiesiog už tai, kad jos vykdo veiklą Lietuvoje, nors jos čia neturi tų savo fizinių būstinių, bet jos tą veiklą vykdo, generuoja papildomas pajamas, pelnus ir būkim biedni, bet teisingi, kaip sakoma, liaudi didžiąją tų pajamų dalį. Lietuvoje jie sugeneruoja per žiniasklaidos priemonių sukurtą turinį, kurį jie naudoja savo platformose, skleisdami savo visokiais dirbtinio intelekto įrankiais, IT, technologiniai sprendimais, tai to Lietuva dėja kol kas nėra padarius. Mes tą
1: labai
0: klausimą...
1: išskirtinėme šitoje vietoje esame labai nepadarę.
0: Nu, yra ir kitų šalių nepadariusi, bet yra šalių, kurios tą skaitmeninių paslaugų mokestį įvedė ir apmokestino tas pasaulinės kompanijas. Yra tokių, kur įsivedė ir jau ne pirmus metus turi. Yra šalių, kurios įsivedė tam tikrus nacionalinius mokesčius irgi apmokestinosios. Kitos yra galbūt kažko išsigandusios pasaulinės nes mokesčių reformas galbūt laukia.
1: O tai ką nors spręstų ar ne? Va čia ekonominis aspektas yra tik tai, ar yra koks nors dar momentas?
0: Ne tik ekonominis, teisės, bet ir, na, galima sakyti, toks socialinio teisingumo aspektas, nes mes siūlom, jeigu Lietuva pagaliau nuspręstų ir įsivestų tokį mokestį ir apmokestintų tas pasaulinės kompanijas, kad dalį surinkto to mokesčio per valstybės biudžetą būtų galima nukreipti, o gal net visą surinktą mokestį į medijų rėmimo fondą, kas būtų kaip tradicinės žiniasklaidos, na, paskatinimas, internetinės žiniasklaidos stiprinimas ar tų pačių radio platformų ar televizijų. Tai čia yra tikrai, mes kiekvienoj kadencijoje tą klausimą vis keliam.
1: Kiekvieną kadenciją negirdė.
0: Tai kadencijos pradžioje būna, kad girdi, diskusijos vyksta, į kadencijos pabaigą, nu, sako, kad reikia pratesti daugiau laiko. Tai dabar mes girdim, kad na, tikrai svarbus klausimas, kad grįšim, tai labai tikimės, kad, na, bus prie to klausimo grįžta, nes tų papildomų lėšų valstybės biudžetų irgi reikia ir mes rodom pirštu, kad tai galėtų būti vienas iš papildomų pajamų šaltinių. Nors ir ne pats didžiausias, bet tikrai didelis.
1: Gerai, dėkui mūsų pašnekovams, Linai Dainiui, kol kas padarom trumpą. Po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
5: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja?

0: mitingų, kurie kalba apie tai, ar gresia pavojus laisvam žodžiui. Tai mes čia kol kas dar nepolitizuojam šito klausimo, bet aiškinamės apskritai, kokie dar kiti momentai gali būti susiję su žodžio laisvė ir su galbūt netgi žodžio laisvės įsigimimu, kai visi dabar gali kalbėti, ką nori, kartais net ir per daug kalba to, kas turėtų atrodyti jau į teismų reguliavimo sferą, bet matyt, ne visi kreipiasi, ne visi nori ir užsiimti tokiais dalykais, o pažeidimų yra tikrai labai daug, apie tai šnekame. Dainius Radzevičius, žurnalistas, etikos inspektorius, Lina Bužinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovas, šiandien mūsų pašnekovai. Tada jau tęsiant šitas temas, aišku, čia Lina kalbėjo apie tai, kaip reikėtų, ką reikėtų daryti su tais socialiniais algoritmų, kaip jūs vadinate, tinklais, nes jie labai smarkiai kišasi ir iškreipia žiniasklaidos vaizdą tam tikrą, nes mes pradedam sakyti, jau nebeatskiria žmogus paprastas skaitydamas, kur čia žiniasklaida, kur čia brūdas eina iš socialinių tinklų, kai kam atrodo, kad čia internetinė žiniasklaida arba, nežinau, radijas ar televizija tą brūdą pila, nors jį gal tik tai cituojami yra socialiniai tinklai viso labo, bet vėlgi mane kartais kaltina, o tu per mažai socialinių tinklų skaitai, tu nežiūri ten, kas ten rašoma, bet aš tiesiog nedarau to, nesu tikras socialinius tinklus informacijos patikimumo, aš negaliu tiražuoti kažkokio socialinio tinklo informacijos kaip grynas pinigas, kad būtų. Tai kiekvienas žurnalistas dar turi apsispręsti, ar jis tai, ką paskaitė Facebook'e, kur nors kokius ten apsipilimus gali tai leisti paskui per save ir dar į eterį. Tai vat tie dalykai visi yra labai svarbus ir kuo toliau, tuo labiau susidaro įspūdis, kad erdvė tiek tirštėja, kad jau čia nebesuprasi, kur čia tiesa, o kur čia šiaip plepalai.
1: Tai su visko turbūt reikia sutikti, bet aš galvoju, kad pabandykim truputėlį irgi dekonstruoti, kad neapsigautume savęs net ir šią dieną minėdami. Man patinka, kad mes minim, galim ir švęsti, aišku, norėtųsi pasveikinti iš tikrųjų ir kalbininkus, ir mokytojus lietuvių kalbos, ir žurnalistus, ir rašytojus. Čia tikrai diena visų yra žmonių, bet neapsigaukim. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena ne apie žodžio laisvę. Caras, kuris savo įsakymu, būtent įsakymu, nes ta diena minima dėl ko? Dėl to, kad tą dieną caras pasirašė įsakymą, kad leidžia lotyniškais rašmenimis, vėl mums ten rašyti knygas, sakyti, bet laisvės nedavė, jokios žodžio laisvės nedavė. Ir iki tol jos nebuvo, net ir ta kita kalba, vadinkim, kitais rašmenimis, nieks negalėjo laisvai rašyti, ką norėjo. Tai mes turim savo lietuvių gerai žinomus, reiškia, mūsų veikėjus, tokius kaip Kudirka ir kai kurios kitus, kurie rašė žymiai daugiau, žymiai aštriau ir ne visada viską atvirai. Bet neapsigaukim, tai nebuvo apie žodžio laisvę ir apie žiniasklaidos laisvę. Ir šiandieną, kai kalbame apie algoritmų tinklus, aš pabrėšiu tą terminą, labai dažnai algoritmų tinklų modelis jis yra socialiai neatsakingas ir netgi asocialus. Algoritmų tinklai, kas tikrai domisi, pasižiūrėkime tikrai, kaip jie veikia. Jų tikslas yra įtraukti žmonės ir paimti žmonių dėmesį bet kokią kainą. Lengviausia tai padaryti, kai žmonės yra angažuoti, na, sakykim taip, aktyvus, mažų mažiausiai, o gal net ir agresyvus, bendraudami, dalindamiesi, ginčydamiesi, komentuodami, spausdami savo emocijas įvairiausias. Ir tai nieko bendro neturi tai, ką daro žiniasklaida ir ką daro profesionalų žurnalistai. Žurnalistai orientuojasi į turinį, į jo kokybę, kokie standartai daro. Ir galbūt žmonėms kartais sunku suprasti, kuo čia ta žiniasklaida skiriasi nuo soctinklų, tuo ir skiriasi. Žiniasklaida turi redaktorius, turi žurnalistus, kurie taip gali aštriau, gali dar kažkaip, bet visą laiką stengiasi žiūrėti taisyklių, tam tikrų taisyklių. Socialiniai tinklai, nepaisant to, kad turi savo taisyklės, labai dažnai jas ignoruoja arba tų žmonių, kurie nesilaiko ir mes turim patirtį, nes mūsų institucija kreipiasi, nebūtinai iš karto sureaguoja, nebūtinai iš karto pašalina kokius nors komentarus, kurie akivaizdžiai žeidžia, nebūtinai pašalina klastotės, išmanesės vaizdo klastotės, kuriuose naudojami net žurnalistų atvaizdai. Taip, iš principo, žurnalistai yra viši asmenys, galima juos ir pakritikuoti, ir memus padaryti, kaip su politikais, bet kai yra klastotės, kai yra dezinformacijos dalykai, mes turim vis dar sunkumų ir mūsų tarnyba yra įgaliota tą daryti, bet mes matom, kad kol nebus privalomų nurodymų įrašyta įstatyme, matosi, jo greičiausiai bus bėda.
2: Su žiniasklaida.
1: Galbūt Kolina dar nesakė, aš iš savo institucijos patirties galiu pasakyti labai drąsiai, kad iš to, kaip mums pavyksta bendrauti šiandieną su Lietuvoje registruota veikiančia žiniasklaida, tai va, yra vyriausi redaktoriai, žurnalistai. Mes labai greitai, jeigu tik gaunam skundą ir matom, kad iš tikrųjų yra tam tikrų pagrindų, kartais redaktoriai, vyriausi redaktoriai, žinau, kad per keletą minučių sureaguoja. Per daug duomenų paviešinta, pavyzdžiui, apie nepilnamečius, kokio nors kriminalinės istorijos, dar kažkas būna kartais su

0: klysta.
1: Bet reaguoja, nes jiems svarbi reputacija.
0: Nesvarbi reputacija, va tą pabrėžiu. Ir čia, man atrodo, esminis skirtumas, kad mes suprastame, kodėl ta kova vyksta šiandieną, kai mes kalbame apie žodžio laisvę. Žodžio laisvė be atsakomybės yra neįmanomas reiškinys. Tai nėra žodžio laisvė. Nes, primenu, Lietuvos Respublikos konstitucija aiškiai sako, kad žodžio laisvė yra nesuderinama.
2: Taigi dabar žiūrėtume mes
0: šmeištudės, informaciją, nusikaltimais ir galim vardinti. Todėl, Raigardai, vat, žodžio laisvės absoliutinimas net ir žurnalistų bendruomenė niekada nebuvo faktas. Yra žurnalistų, kurie gal labiau laisvi, bet dauguma redaktorių drąsiai pasakys, yra ribos.
1: Tai aš vėl apie tuos savo socialinių tinklų temos reikalus. Tai ką Dainius kalbėjo, yra visiška tiesa, sutinku. Ir dar labai norisi pabrėžti, kad naujienų portalai, ta tradicinė skaitmeninė žiniasklaida, kaip jau sakiau, nuolat susiduria su iššūkiais ir vat keletas iššūkių. Tai štai yra tiesiog naujausias iššūkis, kuris jau senokai tęsiasi ir kol kas yra sudėtinga jį suvaldyti. Socialinių tinklų platformos jau turinčios dirbtinio intelekto įrankius, jeigu taip galima sakyti, vagia, savinasi naujienų portalų sukurtą turinį, neturėdami jokio sutikimo, jokio leidimo ir ta prasme, nusirbinėja tą turinį, kelia į savo platformas, kad, tokie vartotojai, kaip, Jonas, Petras, ten
2: nuėja torintas
1: GPT pasiklausti kažko, gautų atsakymą. Tai, ta prasme, mes tuos klausimus irgi keliam per politikus, bet, kol kas tam Lietuvoje neužtenka to teisinio vietinio reguliavimo, reikia iš Europos, tai tikimės, kad kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai bus galima kažkaip lengviau tuos klausimus iškelti, tai čia yra viena iš problemų, kad tiesiog, redakcijos yra priverstos sėdėti, stebėti, bandyti savo turimais resursais kažkokiu būdu stabdyti tą neteisėtą turinio pasisavinimą ir tikrai ne visada tą pavyksta sustabdyti.
2: O kaip turėtų būti, vat logiškai žiūrint,
1: tai turėtų gauti sutikimą.
2: Paskambinti į Delfį ir
1: skamba turbūt utopiškai, bet realiai tai taip, nes turėtų būti sutikimas, kad redakcija ar tai Delfi, ar tai TV3, ar LRytas, ar 15, ar LRT, ar ten, Vakarų Ekspresas, ETA Plus sutinka, o gal nesutinka, tai jeigu nesutinka ir viskas, ir jie neturi teisės, čia tas pats, kas
2: kaip su muzikos, dabar, su filmų rodymu,
1: kaip su atvaizdo naudojimu, jeigu žmogus nesutinka, aš jo nefilmuoju, bent jau aš taip darau, kiti,
2: Čia visą vis negaliu pasidėti prenumeratą Delfi nusipirkai už ten 5 eurus ir paskui, pardavinėjai už 1,5 euro visiems per savo tinklus.
0: Turim tokių precedentų, kai iš tikrųjų yra sukūrę internete, tikrai nereklamuosiu, bet yra tokių svetainių, kurios turinį nusiurbia, tai žodis labai teisingai ir daro, ir čia reikia padėkoti kolegom iš Lietuvos Radio Televizijos komisijos, jie gina autorių teisės, gal ne visi dar žino kartais autoriai, tai proga pasinaudokim. Žinau, ir vakar buvo posėdis ir iš vis kiekvieną turbūt kiekvieną tą trečianikai susirenka, tai paprastai būna, kad ir šimtais, ir net ir tūkstančiais blokuojama svetainių, kuriuose yra vagiamas autorinis turinys. Žiniasklaidos taip pat. Tai to dar reikėtų dar daugiau daryti, matyti.
1: Taip, tai grįžtant prie to autorinio turinio, čia truputėlį paminėsiu senesnę problemą, bet prieš porą metų interneto žiniasklaidos asociacija buvo susidūrusi su tokiu masiniu reiškiniu naujienų portalų klonai. Tiesiog plisdavo per dieną po keliasdešimt, atsirasdavo Delfių 15 minučių klonų, TV3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes tikrai tada irgi vaikščiojom, kalbėjomės labai intensyviai su tuo metu buvusią vyriausybę, buvusios vyriausybės vadovais, tai ir tikrai labai svarbu paminėti, kad mes tada radom tokį sprendimą, technologinį sprendimą, ne teisinį, bet technologinį. Tuomet Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, ačiū tuometiniam vadovui Liudui Ališauskui, rado sprendimą, buvo paleista speciali ugnesinė ir tiesiog sutarta, sudarytos galimybės, kad kai ar mes pamatom, ar skaitytojai, ar tie patys redakcijų darbuotojai, kai pamato ten, klonuotą portalą, kaip aš sakau, kopiją portalo, praneša, jie užblokuoja. Bet, tai buvo toks laikinas, mes tada jį trumpai sustabdėm tą procesą ir, dabar jau tų klonų yra mažiau.
2: Čia politikams šita laida turėtų būti labai svarbi, nes čia yra idėja, ką daryti ir kaip ten sako, padaryti paslaugą žiniasklaidai, kas nėra labai turbūt blogas dalykas šiais laikais, ar ne? Išgirsti, ką sako žiniasklaida.
1: Na, politikai apskritai turėtų galvoti, kaip visuomeniai padėti, ne tik žiniasklaidai.
0: Čia yra teisių gynimas, iš tikrųjų nėra paslauga jokia.
1: Taip,
0: kai tavo turinį vagia, Tai nėra žodžio laisvė.
2: Bet kai paslauga ir dar paslauga paslaugiška labai.
0: Aš to tikiuosi, politikai supras, kad tai yra pareiga ir aš manau, kad daugelis supranta. Tiesiog reikia iniciatyvos.
1: Taip, būtent.
2: Padarom trumpą pertrauką, naujausios žinias dabar po pertraukos pratęsim.
3: Žinių radijas.
4: 15:31.
3: Žinios.
4: Traukinio avarija Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė svarsto rengti akciją, kur bus galima susipažinti ir pašokti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Praėjusį šeštadienį geležinkelio avarija Kauno rajone Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos, sako bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Klaida, pasak jo, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Nuostoliai patirti dėl traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose paaiškės kitą savaitę. Panašiu metu bendrovė turėtų žinoti, kokią dalį šio žalos padengs draudimas. Tuo metu avarijų tyrimai planuojama bus baigti po mėnesio. Šiuo metu eismas tiek Gudžiūnų, tiek Jiesios ruožė, kuri vyko avarijos, yra visiškai atnaujintas. Gudžiūnuose dar taikomas greičio ribojimas. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Vyriausybė ateinančius 2 metus paskelbė šeimos metais. 8 ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Tada Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą. Ministrė teigė, kad kol kas akcija būtų planuojama rengti tik Vilniuje. Taip pat pažymėjau, kad rugpjūtį pradedama socialinė akcija dėl šeimos. Seime kelias skinantis pagalbinio apvaisinimo projektui, Zailskienė akcentavo, kad tai ženkliai padidintų vaikų gimstamumą. Pasak jos, valstybė turi padėti gyventojams, norintiems turėti vaikų. Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų kainos šiandien ir toliau mažėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino kainos šalies degalinėse rytą svyravo nuo 1,85 € iki 2,15 €, o vidutinė kaina sudarė 2,01 €. Benzino kainos svyravo nuo 1,67 € iki 1,97 €, o vidutinėjo kaina siekė 1,82 €. Dujų kainos degalinėse svyravo nuo 79 iki 99 €, o vidutinėjų kaina siekė 91 €.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 12-17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
7: Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
2: Tęsime atvirą pokalbį, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Na, čia tokia, turbūt, šiek tiek gal šokiruojantį antraštą, bet iš tikrųjų yra problemų su tuo, jeigu mes sakome, kad vat, mes turime teisę į laisvą žodį girdėti, jį klausyti, suprasti informaciją, tai šia prasme yra pavojus ir įsigimimo požymių tikrai labai daug, nes jau nebegalioja ypatingai socialiniai žiniasklaidoj, ar kai socialiniuose tinkluose, šiandien galiu sakyti, turbūt ne taip čia vadinasi, bet socialiniuose tinkluose nebegalioja nei taisyklės, nei faktų atrinkimo kažkokie aspektai, nei kokybė, dabar kas ką nori, sako žurnalistas, bet kas dabar yra, gali būti ir tai sako, nu, žmonės elito atstovai, kad dabar kas tik tai nori, gali kalbėti ir viskas čia tvarko. Kaip kas nori, gali gydyti, pavyzdžiui, irgi. Nu, pasiskaitėjai socialiniuose tinkluose arba YouTube, kaip operuoti apendicitą ir galėti. Bet kažkodėl taip neleidžia. O žiniasklaidoje, vat, galima. Apie tai šiandien irgi šnekamės. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Ir Dainiau, aš čia tokį, vat, jau vis tiek daug metų man tenka sėdėti prie to mikrofono, pats Dainiau irgi su žiniasklaida daug metų ir Lina daug metų. Tai mes, aš pastebiu, kad mes pastaruosius vat, jau kokį dešimtmetį kalbam nebe apie tai, kokia yra tikrosios žiniasklaidos kokybė, kaip atrinkinėjami faktai, kiek šaltinių, ar ten koks išsilavinimas žurnalisto, ar jie išsilavinę, ar koks jų intelekto, IQ lygis galiausiai. Mes kalbam apie tai, kaip į gyvenimą braunosi socialiniai tinklai, kaip jie užkariauja rinką ir kaip padaryti, kad tas vat, grybelis ir pelėsis, jisai neužgoštų dar vargšės to žiniasklaidos. Tikrosios, vat, tai kažką reikia daryti, gal reikia jau nupirkti, nežinau, pufą kokį iš senukų, kuris naikina tą grybelį. Yra tokia priemonė.
9: Aš tai turbūt pradėsiu nuo to, kad šiandieną spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga vis dėlto ir redaktorių žurnalistų vaidmuo, jis nepaisant visų tų problemų, kurios apskritai aplinkui yra, ne tik nesumažio, bet jis tikrai didėja. Ir net jeigu kažkas to nepastebi, tai tas vaidmuo nuo to tikrai nesumažėja. Taip mes galim kažkiek juokauti, kad kai visuomenės klausia ir ne tik kokių nors paprastų, sakykime, vartotojų, bet net sprendimų priėmėjų, politikų, ten kokių nors žvaigždžių po pasaulio. Aš vis stebiuosi, kad kai renka įtakingiausius žurnalistus, žiniasklaidos žmonės, dažniausiai renka matomiausius. Na, iš televizijos tos pačios, paprastai iš televizijos, o tarkim, vyriausių redaktorių ir net direktorių bendrovių kažkodėl žmonės nei antram, nei trečiam dešimtukė kartais nepamini.
2: Kurie suteikia platformas.
9: Kurie iš tikrųjų sprendžia. Tai gal tai nėra labai blogai, bet tik rodo ir indikuoja, kad auditorija nelinkusi gilintis, kas iš tikrųjų yra svarbus. Pirmiausia, žiniasklaidai. Tai čia tu teisus, bet tų diskusijų profesionalioje bendruomenėje visada vyko ir vyksta, tik aišku, jos yra tarp profesionalų. Tai šita pusė, man atrodo, mažiausiai kelia galbūt bėdų, išskyrus tą kitą pusę, kurią mes mažiau pasakom. Kiekybinis kiekybinis, pabrėžiau, ne kokybinis, turinio dalinimasis šiandieną, net neskaitimas, nevartojimas, dalinimasis yra iš tikrųjų didžioji problema, nes skęsta šiukšlėse informacinėse, tiesiog šlamštinėje informacijoje turinys, kuris vertas dėmesio, kurį remia ne tik medijų rėmimo fondas, kurį remia ne tik tai įvairios platformos, bet pati žiniasklaida, kuri kuria. Tai taip, jisai skęsta tas turinys, nes geri dalykai yra aplipdyti smulkmėm, smulkmenom. Na, aš taip pajokausiu, tegul nieks neįsižeidžia, bet kiekvienas žmogus ten, ar žibutės, ar grybai auga, ar šiandieną eina kur nors į darbą, ar saulė šviečia. Nu, visi mano, kad visas pasaulis turi žinoti, kaip mes ką darom. Savaime tai nieko nėra blogo, bet matot, jeigu tu tokiom nuotraukėlėm, tokiais, reiškia, tekstukais ir gauni iš karto atgalinį ryšį širdeles, reiškia, arba tos patiktukus, kas yra nesudėtinga. Vienas įdėjo kažką, kits paspaudė kažką, bet matot, tai reikalauja laiko, tai atima laiką. Ir žmonės, kurie yra įkritę į algoritmų tinklus, jie patys pripažįsta, kad brauko tą ekraną, o turinio tai galvoje nebelieka. Bet tai yra priklausomybės, jos yra mokslo ištirtos, pripažintos. Ir aš, Aigardai, pasakysiu taip, kad diskutuoti apie žurnalistų, redaktorių, profesionalumo reikalus galima ir reikia, ir tą ir daro kolegos, bet šiandieną, ką džiaugiuosi, kad pradėjau daryti iš tikrųjų Europos Sąjungos institucijos ir Lietuvoje, kalbėti apie pažeidžiamumą žmonių, priklausomybę žmonių nuo algoritmų tinklų, pabrėžiu, ne socialinių tinklų, algoritmų tinklų ir pirmiausia, vaikus saugoti, tie ribojimai, kurie teoriškai egzistavo. Algoritmų tinklai turi taisyklės, kad vaikai ten iki 13 metų, kai kada ir vyresni, neturi teisės prieiti. Bet mes šiandieną vis dar neturim autentifikacijos, amžiaus. Tai yra tikros autentifikacijos. Ne tai, kad tu ženysi, tai nepaspaudė, kad man 18 metų, bet kad tu įrodytum. Ir šitie sprendimai yra neišvengiami. Kodėl aš juos miniu? Jie susiję su tuo šlamštiniu turiniu, nes šlamštinio turinio ir dalinimasis ir kūrimas ir už anoniminės kaukės, reiškia, pasislėpimas, sukuria tokiam keistą žmogų iliuziją, kad tu gali teplioti švarias sienas, išvengdamas atsakomybės. Aš tokį mandagų pavyzdį iš gyvenimo pasakysiu, nes algoritmų tinkluose jūs pažiūrėkit, kaip teplioja žmonės vieni kitus, kartais užsimirždami, kad jie teplioja žmonės, o ne telefono ekraną.
1: Ir aš manau, kad šitoje vietoje labai reikėtų akcentuoti dar kitą dalyką. Na, bent jau mano nuomonė, nes aš interneto žiniasklaidos asociacijai dirbu kaip asociacijos vadovė, daug teikiu iniciatyvų su teisiniais pasiūlymais. Aš šventai tikiu, kad teisinis reguliavimas tikrai vėluoja. Yra netgi šiek tiek atsilikęs, kalbant apie socialinių tinklų reguliavimą Lietuvoje. Be abejo, aš suprantu, kad Lietuvoje vien tik tų nacionalinių sprendimų neužtektų, bet ir tie europiniai sprendimai vėluoja. Be abejo, ten labai stipriai dirba lobistai pasaulinių tinklų platformų ir aš manau, jeigu tas reguliavimas nebūtų toks vėluojantis, būtų savalaikis, tai netgi vat, dabar pacituosiu kelis skaičius, tai netgi tie skaičiai gal netrodytų taip dramatiškai. Pavyzdžiui, 2023-2024 metais Europos skaitmeninės reklamos ringa augo 16% ir siekė beveik 119 milijardų eurų, iš kurių net 80% sudaro pajamos būtent vat, tų socialinių tinklų platformų. Tai yra Google, Meta, Amazon ir taip toliau. Žiniasklaidai, skaitmeniniai žiniasklaidai, tai tai tradiciniai žiniasklaidai tik labai maža ta liūtuko dalis tenka. Tai aš manau, kad jeigu tas teisinis reguliavimas iš Europos nevėluotų taip drastiškai, tai turbūt ir tie skaičiai šiandien kitaip atrodytų ir tų problemų, apie kurias mes šiandien kalbam, tai turbūt irgi
2: tai
1: būtų
2: rodo,
1: mažiau.
2: Bet kad socialinė žiniasklaida yra, socialiniai tinklai yra paklausus ir va tai reikalingi tada jie labai ir ant to dažniausiai matyti stato socialinių tinklų lobistai, kad žiūrėkit, kokie mes reikalingi, mus perka ir visa kita.
1: Tai, jie yra patogus ir kitas dalykas, na, tai jie netgi turi tokius įrankius, kaip išlaikyti, sakykim, Joną ar Petrą, kuris užėjęs ten į Facebook ar LinkedIn'ą ar ten Instagramą, kad jis nenaitų skaityti ten kažkokią naujienų portalų turinių, kad jis eitų ten pas juos toliau naršyti, ar ten jų kažkokias siūlomas nuorodas atidarytų, tai jie tuos visus įrankius turi ir sėkmingai išnaudoja. Tai čia yra daug kompleksinių problemų ir mes bent jau jas keliam, bet nu kol kas galbūt na, politikai per mažai nori skirti dėmesio tam, nes tikrai yra sudėtingos temos ir sunkiai įgyvendinamos, reikia daug metų greičiausiai, bet
2: nu, nes tai, nematom. Mes visą laiką nematom pavojaus tame jokio.
0: Nes naudą norisi matyti ir čia velnio naudą gaudom.
1: Bet tai... iš tikrųjų reikia tą daryti, reikia pradėti pagaliau bent jau kažkiek rimčiau žiūrėti į tą teisinį reguliavimą, na, kad ta takoskyra tarp tradicinės žiniasklaidos ir skaitmeninių tų socialinių platformų nedidėtų, bet mažėtų, nes dabar yra taip, kad ta takoskyra tik tais didėja, nors turėtų būti realiai atvirkščiai. Tradicinė ta žiniasklaida, kuri veikia Lietuvoje, yra Lietuvoje registruotos įmonės, čia moka mokesčius, teikia paslaugas, įdarbina žmonės, kuria darbo vietas, kuria kokybišką turinį, o ir jie, nu, sąžiningai, kaip rinkos dalyviai, moka visus Lietuvoje nustatytus mokesčius. O tuo tarpu aš vėl grįžtu prie tų piniginių reikalų. Tuo tarpu vat, Lietuvoje veiklą vykdančios didžiosios pasaulinės korporacinės kompanijos, jų padaliniai.
2: Na, išnyktų socialiniai tinklai. Kur politikai tada, jeigu jie nekviečiami į ten visas mainstreaminės žiniasklaidos priemonės, kur jie galėtų išreikšti savo, reiškia, poziciją. Tai čia vienas dalykas, už tai jiems tai... Bet aišku, kai pradeda Australija ten ar kas nors kitas reguliuoti socialinius tinklus, mes galvojam, o kokie barbarai kartais. Kai Anglija uždraudžia cigaretės pardavinėti ateinančioms kartoms, mes galvojam, Dieve, kokia nesąmonė, kaip taip galima. Ir mes vis laiką atsiliekam, kažkaip, vat, geruose sprendimuose, mes į juos kaip į laukinius žiūrim, bet ne į save, kurie iš tikrųjų jo taisyklių nebeturi. Bet įdomu, vat, jeigu staiga išnyktų Lietuvoje socialiniai tinklai, kas nutiktų, Dainiau? Vat, kas darytųsi?
1: Partizaninis marketingas vyrautų.
0: Jo, tai... Istorija žmogaus rodo, kad daug dalykų išnyksta ir mes dėje, bet nepasigendam. Aš gal pajokausiu, bet dinozaurai seniai išnykę, bet filmai apie juos vis dar rodomi. Tai algoritmų tinklai, jeigu jie išnyks, tai absoliučiai nebūtų bent jau teoriškai žiūrint absoliučiai jokios didelės problemos. Nes, na, pažiūrėkim, kokią pridėtinę vertę, va, tikrą pridėtinę vertę, kuria algoritmų tinklai. Ar ten įmanoma diskusija? Ne. Neįmanoma diskusija. Todėl, kad diskusija reikia moderatoriaus, kad kažkas moderuotų. Diskusija reikia sukviesti vienu metu žmonės, o ne kad vieni rašinė, pavyzdžiui, naktimis. Aš pats matau net kartais ir kolegos žurnalistai su visą pagarbą. Eikit miegot, galvoju, naktį. Kodėl jūs naktimis rašinėjat visokias probleminės temas, tai kiti žmonės, ką turi irgi pirmą nakties, antrą nakties atsikėlę su jumis ten diskutuoti. O jeigu viens jau šiandieną prirašė visokių dalykų, gražių arba negražių, kitam žmogui atsakyti tik tai pusdienis lieka. Bet, pavyzdžiui, profesionalio žiniasklaido ką daro, jeigu yra diskusinė tema, žurnalistai paskambina keliems žmonėms, surenka nuomonės ir vienam straipsnį įdeda. Tai matot, skirtumas, čia yra diskusija ir yra surinkta informacija, o ten yra primėtyta įvairiausių dalykų, kuriuos dar reikia susirankiuoti. Ten jeigu nesėdi tam algoritmų tinkle, tai tu net nežinai, kas kur ką apie tave ten rašinėja, kažkur komentuoja vieno žmogaus sienos, uždaro arba atviroj grupėje, puslapyje, tengi visokiausių formatų. Tai yra toks, žinot, net neturgus, baisiau turbūt reikėtų pasakyti, kas tai yra toks, na, tai yra savartynas, kuriame tau reikia kapstytis, kad surasti kažką naudingo. Ir už tai, kai tu Raigardai klausi, ką mes prastume, jeigu išnyktų, mes aišku, pirmiausia prastume vieną baisų dalyką, tai mes prarastume jausmą, kad, nu, kad mes kažko netekom, kad iš mūsų pavogė kažką. Bet realybėje mes turim, va, čia kas žiūri mus internete, galim matyti, mes turim prietaisus, kuriuose jeigu nebūtų tų algoritmų tinklų ir dar žaidimus kelis iš šimtų, tai dalis žmonių nežinotų, kam tą telefoną naudoti. Nes skambinti jau yra karta žmonių, kurie skambinimai nebenaudoja telefono. Yra tik žaidimai ir šiek tiek algoritmų tinklai. Ir šiandieną, pavyzdžiui, žiniasklaidai, profesionaliai žiniasklaidai, didelio nuostolio, tai tikrai nebūtų, nes žmonės galėtų naujienas tiesiog skaityti. Ir politikam beje nuostolių irgi nebūtų. Politikai šiandieną, nežinau, ar visi tą supranta, jie praranda ryšį su savo rinkėjais, būdami algoritmų tinkluose. Ir tai, kas tau atrodo...
2: Ir išsikreipia vaizdas jų netgi.
0: Ar čia, jeigu tau spaudžia tūkstantį patiktuką, atrodo, taip, kad tu labai populiarus, bet
2: tai jau išrinktas, ar ne?
0: O atvirkščiai išrinka žmonės, kurie sako, kas išrinko, jo nieks nepažįsta. Reiškia, kažkas jį pažįsta tiesiogiai, net jeigu jis nėra algoritmų tinkluose. Tai matot, algoritmų tinklai neturi nieko bendro su realybe, bet jie sukuria iliuziją, kad tai, kas vyksta ten, ir yra realybė. Ir aš už tai tavo provokaciją priėmu, nebūdamas šalininkas už draudimo, jokia mada, kad jeigu mes kalbam apie žaidimo ir bendravimo taisyklės žiniasklaidoje, tai algoritmų tinklai, kaip verslas, jie turėtų pretenduodami žmonių dėmesį irgi laikytis taisyklių. Labai panašių kaip žiniasklaida. Tai yra turėti moderatorius, redaktorius, turėti taisyklės, kad pavyzdžiui, jeigu tu
9: kokį nors žmogų būtinai priverti apie jį rašydamas kažką blogai naktį keltis, tai gal tada tau žinutę užlaikyti iki kitos dienos, kol tas žmogus pabus. Aš čia juokauju, šaržuoju.
2: Jo, bet iš kitos pusės gal visuomenė būtų sveikesnė, jeigu jų nebūtų
1: sveikiškai. Koronaviruso pandemija, kai būdavo komentarai teikiami netgi vėlyvais vakarais ir net savaitgaliais ir yra tekę buvo matyti tikrai tokių atvejų, kai, sakykime, na, kažkas parašo kažkokią nuomonę, ar tai politikas, kad na, 11 valandą nakties ir kadangi redakcijos sąžiningai dirbo tuo metu, jos ir dabar sąžiningai dirbo, bet tada ypatingai tokiu sustiprintu pajėgumu, kad nepraleistų naujienų, kad būtų pirmosios, tai natūralu jos kreipiasi ten komentaro, antros nuomonės ir taip toliau. Tai tiesiog, taip. Tai,
9: kol virusas nemiega, žmonės
1: taip,
9: miega.
1: Taip, žurnalistai naktimis dirbdavo reaguodami į, vat, sakykime, žinomų žmonių, politikų pasisakymus, nuomonės ir klausdavo vat, tų, kurie su pandemijos valdymu dirbo, nuomonės, kaip jūs tai vertinat. Na ir na, tiesiog tai arba tu teiki tą nuomonę kažkokiu būdu naktį, arba jie išpublikuoja, visi paskaito, tu atsikėlęs ryte pateiksi, kai jau ta naujiena bus nuėjusi.
9: Kai melas bus apkeliavęs pasaulį 5 kartus.
1: Kai melas bus apkeliavęs pasaulį. Tai čia tiesiog tokie, nu, toks reaguojant į Dainiaus tuos visus pavyzdžius tikrai vat, labai prieš akis iškilo to laiko.
2: Nes socialiniai tinklai atsirado kaip socializacijos momentas, ar ne? Vat,
9: ne. Tai mitas, Aigar, tai gerai, kad tu pušai temą. Paskaitykite metos, konkrečiai Facebook'o tinklo įkūrėjų, kurie dirbo ten, labai paprastą pasakymą. Tai jie žinojo, kad dopaminas, toksai labai specifinis reikalas, kuris mūsų smegenis, taip sakant, priverčyti, jie ištyrė, kad dopaminas atsiranda labai greitai, kai žmogui, nepaisant, ką jis padaro, jis gauna patiktukų. Primenu, kad atsirado pradžiai tik patiktukas, nebuvo kitų emocijų. Ir jie iš to padarė verslą. Tai nėra savaime blogai, bet tai pagimdė žmonių priklausomybę nuo to vadinamo laimės hormonų. Taip. Kad tu darai bet kokią nesąmonę, o kiti sako, kaip faina.
2: Taip, kad jis neįda tada, kaip mes sovietmečių muštis, pavyzdžiui, ten aiškinti santykius su kažkuo.
1: Seime dabar kaip tik yra svarstymo, pačioj pradžioj svarstymo stadijoje vienos Seimo narės registruotas projektas, kad na, reikėtų riboti nepilnamečiams prieigą prie socialinių tinklų. Tai gal tai čia irgi būtų tas vienas iš būdų mažinti tas priklausomybės ir galbūt
2: žiniasklaida tai turėtų daugiau. Tai čia primenu,
9: apribojimai yra, tik jie neveikia. Taip. Nėra mechanizmo.
1: Taip, tai čia yra
9: patys algoritmų tinklai savo taisyklėse yra nurodę. Darlina, pavyzdžiui, pasakysiu, apie kurį nešnekėjom, bet jis labai svarbu šiandieną. Pavyzdžiui, visos Lietuvos Respublikos televizijos naujienų portalai, jeigu deda turinį, kuris neskirtas vaikam, jie būtinai turi pažymėti, kad skirta raidai S televizijoje, kitur 18 metų įspėjimus, jeigu yra šokiruojantis turinys, algoritmų tinklai to nedaro nei vieno iš tų žymėjimų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, ir aš paimsiu paprastą pavyzdį, Lietuvoje koks nors viešas asmo, kuris yra influenceris vadinamas, arba influencerė, deda erotizuotą, neapykantą skatinti, kokį nors kitokį turinį, kuris iš tikrųjų neskirtas, keiksmažodžius, ten, na, daugybė dalykų, kurie yra, pavyzdžiui, pagal įstatymą ribojamas turinys nepilnamečiam. Bet pas jį yra, pas tą žmogų, jo sekėjai yra ir nepilnamečiai. Ir nieko. Televizija už tai gautų baudą, gal net licenziją prasti, jeigu parodys tokį turinį labai dažnai, bet, pavyzdžiui, algoritmų tinklai už tokių grupių, puslapių ar net asmenų veiklą, na, šiandieną dėja, bet neprisėma atsakomės ir mažiai mes...
1: Jie net labai vangiai
9: mūsų tarnybos darbuotojai teisingai kreipiasi,
1: tai
9: taip dažnai
1: šalina, pasyviai.
9: Taip dažnai apriboja tokią turinį, bet jau post factum ir klausimas yra, o kas toliau? Mes turim asmenis, pavyzdžiui, kurie reguliariai pažeidžia teisės. Mes turim asmenis, kurie apsimeta žurnalistais, rengėjais, leidėjais, nebūdami tokiais, renka informaciją ir irgi jiems leidžia tose tinkluose veikti netrukdomai, bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonė, jeigu Lietuvoje tai padarytų pažeidimą, turėtų sankcijas. Tai aš ne už sankcijas, bet už vienodą žaidimo taisyklės.
2: Mes dar atsimenam laikus turbūt, kai už tris neteisingas žinias būdavo leidinys uždaromas, man atrodo, nu, tai
9: dabar
2: galimybė.
9: Ir dabar už etikos pažeidimus gali pripažinti netinklai. Netiško.
1: Nuobodžius teisinius dalykus, kad reikia na, kažkaip pagaliau prisėsti ir sureguliuoti tą rinką, kad na, tradicinė skaitmeninė Lietuvos žiniasklaida galėtų veikti sąžiningom konkurencinėm sąlygom, nes dabar tai yra, na, galima sakyti, laukiniai vakarai. Jeigu vietinė žiniasklaida turi konkuruoti su pasauliniais socialiniais tinklais, kuriems Lietuvoje net netaikomas toks reguliavimas kaip žiniasklaidai tradiciniai.
2: Tai va, jeigu laikytume šiandien, kad mes, kad socialiniai arba, kaip ten sako, Dainius algoritmų tinklai dabar dar laikomi žiniasklaidą, tai iš tikrųjų tema, kad išsigimsta laisvo žodis, čia būtų visai gal ir atitiktų tą mūsų temą. Tikėkime, kad žmonės, jie atskirs, kas yra žiniasklaida, o kas yra visa kita. Tai tiek šiandien laidoje. Dainius Radzevičius ir Lina Bušinskaitė šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū, kad atvykote į studiją. Gerų jums švenčių ir kaip sakoma, ėjimo kartu su savo profesinė diena ir aišku, su sunkiais jūsų darbais, stebint žiniasklaidos erdvę ir darant išvadas, kas joje vyksta. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
7: Pokalbis.
8: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Europos Sąjunga tikina, kad hanta viruso rizika europiečiams maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė pats Bužinskas. Anot jo, krata susijusi su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės patvirtintų gatvių standartų. Iki teisminis tyrimas atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Bužinskas teigė šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė. Jie šiame procese pasigedo komunikacijos. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje, tačiau jame nieko nerasta. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Balsavime dalyvavo 38 socialdemokratai ir visi palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Latvijos ministrė pirmininkė Vika Silinė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, tokie incidentai yra Rusijos karo Ukrainoje pasekmė. Ji pridūrė, kad Latvija turėtų būti pasirengusi tam, kad tokie įvykiai gali pasikartoti. Ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Paryčiais iš Rusijos pusės į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų ir bent vienas iš jų sudužo Rezeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Europos Sąjunga tikina, kad hanta viruso rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandenynų plaukiojęs Nyderlandų laivas Hondius šiuo metu juda iš Žaliojo kyšulio Kanarų salų link. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Visi hanta viruso simptomus jautė keleiviai jau paliko laivą. Tuo metu į Nyderlandus evakuotus 3 keleivius šiuo metu prižiūri medicinos specialistai. Nyderlandų pareigūnai pranešė, kad 10 keleivių, įskaitant mirusio Olando žmoną, buvo išlipę iš laivo šiam sustojus Jungtinės karalystės valdoje Šventos Elenos saloje. Geležinkelio avarija Kauno rajone Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos, sako bendrovės LTG Intra vadovas Vytis Žalimas. Klaida sąlėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Pirminiais duomenimis Gudžiūnuose kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Nuostoliai patirti dėl traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose paaiškės kitą savaitę. Avarijų tyrimai planuojama bus baigti greičiausiai po mėnesio. Šiuo metu eismas tiek Gudžiūnų, tiek Jiesios ruožė yra visiškai atnaujintas. Gudžiūnuose dar taikomas greičio ribojimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 m/s. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių 7-oji simfonija ir lyriškas 4-asis koncertas. Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
5: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Smaližiams radio Razina.
9: Tenerifės vandens pramogų parke Siam Park sukeliamos didžiausios dirbtinės bangos, kuriomis galima slysti banglente. Šis bangų baseinas užima 13,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o jo bangų aukštis siekia daugiau nei 3 metrus. Parkas suprojektuotas tailandietiškos architektūros stiliumi, o jo bangas generuoja sistema, kurioje naudojamas vandens išleimo metodas, kai į gilųjį baseino galą vienu metu išleidžiama didžiulė vandens masė. Svarbu paminėti ir tai, kad paprasti parko lankytojai gali pramogauti mažesniuose baseinuose, o didysis skirtas patyrusiems banglentininkams.

0: radijas. Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. Prie mikrofono Nikodemas Kairys. Kartais talentai išgarsėja per naktį, o kartais auga tyliai, kol vieną dieną supranti, kad jie jau čia. Šiandien viena iš tokių istorijų – atlikėja X Guščia arba Gustė Danauskaitė. Apie jos kelią, muziką ir viską, kas lypi po tuo vardu, šiandien ir pasikalbėsim. Labas, Gustė.
2: Sveiki.
1: Tai jau prieš laidą ir dabar man buvo baisiausia ištarti tavo sceninį vardą. Tai dabar visų pirma, prieš pradedant visą laidą, reikia pasimokyti, kadangi vis tiek jau, kaip ir sakiau, esi tas talentas jau kylantis ir tavo muzikos karjera tikrai jau įgavo pagreitį šią akimirką. Tai iš viso, kaip sugalvoji tą sceninį vardą ir kaip jį teisiklingiau tarti, nes klausytojai, man atrodo, ganėtinai sunku tai padaryti.
2: Taip, tai mano sceninis vardas yra tariamas X Guščia. Ir jis kilo nuo mano vardo, kadangi aš esu Gustė ir mane vaikystėje vadindavo Guščiukė. Ir aš, kai buvau paauglė, žaisdavau visokius tai kompiuterinius žaidimus ir tenais reikėdavo sugalvoti tiesiog savo žaidėjo pavadinimą. Ir aš susigalvojau X Guščia ir paskui, kai pradėjau daryti muziką, natūraliai pradėjau jį ir naudoti. Aš kažkaip net negalvojau, kad čia taip viskas bus rimta ir kad dabar reikėjo žmonėm iš tikrųjų verstis per galvą, kad ištart mano šitą pavadinimą. Tai atsiprašau visų, bet tokia jau aš.
1: Bet kaip paaiškini, gal žinai, nėra taip ir sunku visai. Nu, X Guščia. Jau nu, va, bet, dabar, va, jau žinai, išmokau. Bet...
2: Tas X-as, jisai trikdo gal žmonės. Jo. Šiaip mane vadina draugai Guščia tiesiog. Tai tas toks nelietuviškas... X-as jisai confusino šiek tiek.
1: Gerai, iš tiek sunkiau, bet vis tiek vis dėl to, nu, teks išmokžiu vis tiek, bet kokia atveju. Tai, Gustė, tai kaip viskas prasidėjo? Ar muzika prasidėjo ne bendrai, bet iš tavo muzika atėjo iš vaikystės, ar jinai atsirado kažkiam tavo gyvenimo kely, iš viso, vat kada vat pradėjai supras, kad iš viso nori, kad būtum arti muzikos?
2: Muzika mane lydėjo iš tikrųjų visą mano gyvenimą, kiek aš tik atsimenu. Mano pirmi prisiminimai, kuomet aš pradėjau dainuoti, tai buvo darželyje. Mes turėjom baptų darželyje, choras buvo ir aš vykdavau tenais dainuoti. Ir tuomet dainuodavau dar ir viena ir mes vykdavom į senelių namus ir būdavo mokykloje, darželyje koncertai, kur aš pasirodydavau. Ir galiausiai, negaliausiai, o vėliau viskas taip evoliucionavosi, aš tada perėjau mokyklą, mokykloje taip pat buvau merginų ansamblyje ir tada kažkaip pas mane atsirado tiesiog mikrofonas, aš pradėjau įrašinėti tą muziką ir kad aš jau tikrai supratau, kad čia mano kelias ir kad aš noriu juo eiti tvirtai, tai buvo tik tai šią vasarą ir iki tol aš tiesiog dariau tai, kas man patinka ir net negalvojau apie jokį kažkokį tai pasisekimą ar kur tai mane ves. Bet dabar viskas atrodo su laiku vis rimtėja ir tie projektai didėja ir man labai gera laikyti savę muzikantę.
1: Geras. Bet va, kažkur at irgi skaičiau straipsnius prieš ruošdamasis laidai apie tave ir esi visai nesenai minėjus, kad nu vis tiek dabar nesi plačiai žinoma atlikėja, bet dabar va, šią būtent akimirką va, kažkaip man atrodo, aš visada pakliūnu ant tų momentų žmonių, kai pradeda nu, va, taip jie aukti ir jau būna ta vieta, kur jau greitų metu, man atrodo, bus visai ganėtinai žinomas vardas ir jo, tai dabar viskas labai sparčiai keičiasi ir kaip tu pati vat jautiesi tuo pačiu, žinai, metu, kai vat jauti, kad tai vis dėl to nebėra, va tik tai tas momentas, kai vaikystėje tiesiog pasiėmė mikrofoną ir rašinėjai dalykus, bet jau vis dėl to auga plačiau. Kas šiaip galvoji vyksta pas tave šią akimirką?
2: Man labai gera girdėti tokius palaikymo žodžius. Iš tikrųjų, atsisukus metus atgal, aš galiu pamatyti iš tikrųjų, kokį kelią jau dabar mes nuėjom. Ir viskas tik stiprėja ir auga ir net nežinau, turbūt žmonės supantis mane, man parodo, kaip mes toli galim eiti ir visą laiką mane įkvepia ir suteikia kažkokių tai naujų vėjų ir aš Net nežinau, aš net negaliu atsakyti šitą klausimą dėl to, nes tai darau pirmą kartą ir ar man čia pasiseks, aš net nežinau, bet tiesiog man labai gerai yra aukt ir supt save žmonėm, kurie jaučiasi taip pat kaip aš ir manau, kad laukia tiesiog gražių dalykų, ar jie bus dideli ar nebus dideli, aš tiesiog nežinau, ar seksis ar nesiseks. Čia turbūt gal sėkmės dalykas tiesiog.
1: O šiaip, žinai, iš tos kitos pusės, kas galvoj vyksta, kai vis tiek planavai tikriausiai vienaip gyvenimą, žinai, baigi mokyklą ir galvoj vis tiek, kaip čia dabar iš profesinės pusės turėtų viskas atrodyti, tai kaip suprantu apie muziką, per daug negalvojai, kad čia būsiu dabar atlikėja ir čia ruoštusiu visam šitam scenarijui ir kai ateina šitas momentas, o tai kas tada vyksta galvoj, ką tu dabar galvoji apie savo, tarkim, profesinį kelią, ar tu, žinai, nori eiti tą profesinį kelią ir dar jį daryti, ar dabar labiau, žinai, prioritetas yra, kad vis dėlto gal reikia žiūrėti čia ir toks viskas apsiverčia. Čia reikia aukštyn kojom šią akimirką.
2: Aš kai buvau mokykloje, galvojau, kur man čia dabar reikės stoti. Man beje yra 21 dabar, tai aš tą mokyklą ne per seniausiai ir pabaigiau, bet galvojau, kad noriu įstoti mokytis kažkur, kur man įdomu, tai taip ir padariau. Ir dabar aš supratau, kad galbūt net nesupratau, o tiesiog supratau, kad man reikia tiesiog dabar laiko, mes dabar darom albumą, tai aš pasiėmiau akademinės atostogas šiais metais ir visiškai dėl to nesigailiu, nes muzika, atrodo, man kiekvienas iki įrodo, kad jinai yra verta mano šito laiko ir dėmesio ir man tiesiog grįžta viskas su kaupu. Bet kai buvau mokykloje, aš labai norėjau būti mados dizainerė ir norėjau sieti savo karjerą su kūrimu drabužiu. Bet tuomet įstojau į tekstilę, aš jau esu pasakojus viename podcast'e, tai gal neįsiplėsiu per daug, bet šiaip šią vasarą pas mane atėjo toks apsisprendimas, kad vat, muzika yra šitas kelias, nes išgyvenau tokią šiek tiek krizę ir man reikėjo, atrodo, buvo toks kertinis momentas, kur aš turėjau tiesiog pasirinkti, ar aš čia noriu į toliau, nes supratau, kad čia reikia ne tiesiog daryti muziką, čia reikia gyventi tuo, nes yra tiek daug dalykų išorinių veiksnių, kurie tiesiog nebus padaryti, jeigu tu nebūsi tam atsidavęs. Ir aš tiesiog supratau, kad gerai, kam aš dabar bėgu nuo viso šito, nes labai norėjau pabėgti. Supratau, kad reikia tiesiog atiduoti save tam ir tada žiūrėti, kas iš to man gausis. Tai muzika, nežinau. Dabar aš tiesiog darau ir žiūriu, kaip man seksis, visgi dar jaunas ir ne tiek daug apie pasaulį dar suprantu, bet man tiesiog patinka.
1: O dabar šiaip vis tiek jau ne pirmi metai, vis tiek kuri muzika, vis tiek, viskas prasidėjo šiek tiek anksčiau, gal kiek metų prieš pradėjau taip, kad jau pradėtum kelti vat, ir muziką, ir viešinti muziką.
2: Pirmą dainą įkėliau gal 21 metais. Tai jau 5 metų.
1: Taip, o dabar pažiūrime nuo tos pirmos kirkėliai ir dabar, kaip viskas atrodo, labai daug visko pasikeitė. Padar prieš pokalbį ir kalbėjom, kad nu, muzika visiškai, tu tikrai eksperimentuoji su savo kūryba ir vat kas matos, kad labai ieškai ir vis tiek dabar atei iki to momento, palyginus visas būtent tą laikotarpį, kaip jis atrodo, kaip viskas keitėsi ir kai, ką tu dabar va, taip iš šalies, žinai, žiūrint, ką tu matai, kaip atrodė visas tas kelias.
2: Kai aš pradėjau, galbūt esminis dalykas, tai buvo žanras, dariau tokią labiau trepo R&B muziką ir nuo R&B aš ir dabar galbūt nelabai nutolau, net nenutolau galbūt pasakysiu, bet tie instrumentalai, ant kurių aš įrašinėdavau, jie būdavo tiesiog padaryti ir tenais galėdavau ir iš YouTube'o pasiimti ir jie tiesiog būdavo toksai lengvai prieinamas tiesiog grobis, kur bet kas gali tai padaryti ir dabar mes kuriam muziką jau su gyvais instrumentais, su kaip čia, su muzikantais ir gaunasi visiškai kitoks prieimas prie to. Man labai patinka su muzikantais dirbti, nes suprantu, kad kiekvienas, kuris groja, jis turi savo braižą, jis turi savo kažkoje patirtį ir supratimą apie muziką ir savo skonį. Ir kiekvienas tą skambesį savaip interpretuoja ir man labai labai patinka, mes buvom išvykę į kūrybinę stovyklą, dabar galvoju galbūt prieš 2 mėnesius, jeigu neklystu, ir mes išvykom 5, tai išvyko Tuomas, mano grupės būgnininkas, Bartas, mūsų gitaristas, Rokas, mano muzikos direktorius, ir Jonas Drėma, būgnininkas, Drėma, ir mes kažkaip visi taip gražiai sintezavomės ir sukūrėm tokių gražių dalykų, kurie kiekvienas atrodo toksai savitas ir nors tie stiliai ir ir jausmai jie skiriasi, bet kažkaip man tiesiog labai gražu, kaip mes džemindami, tai džemindami, aš nežinau, grodami vienu metu, improvizuodami tiesiog sugebam išlaikyti kažkoje tai harmoniją ir padaryti tą kūrinį tokiu visiems suprantamu. Nu, žodžiu, čia toksai jau gilus, toks gilesnis miškas, bet jo, pagrindinis

0: metinėt. Ir tada aš atradau savo muzikos direktorius, savo producerį pagrindinį, su kuriuo mes dabar vystome naują projektą, vystom naują albumą, pavadinimu Triukšmas. Ir mes su juo kažkaip labai jautriai leidom vienas kitam ir leidžiam vis dar atsiskleisti ir ieškom savęs skirtingose muzikiniuose stiliuose ir tiesiog labai eksperimentuojam, paleidžiam visą tą mintį, kad reikia padaryti kažkokį rezultatą ir tiesiog kuriam.
1: Tai va, irgi dabar pati paminėjai savo naują albumą, kuris va tikriausiai ir labiausiai parodys, apie ką yra tavo kūryba dabar. Ir va, kaip ir sakai, labai gražiai viskas skambėjo, kad dabar eksperimentuoji ir dabar, nu, iš tikrųjų, va, atrodo, su komanda, su kitais tu jau ieškai. Ir bandai suprasti, kas yra tavo žanras, kas yra tavo muzika ir panašiai. Bet kuo va, būtent šis albumas atrodo, ką dabar labiausiai pasako apie dabartinę tave? 9 mėnesius kūrit ir ką va, labiausiai galėtų apie tave dabar pasakyti? Nu, va, to iš viso trepo, kaip sakai, ir dabar, nu, man atrodo, viskas kardinaliai, aš taip jaučiu, turėtų skirtis.
0: Nu, man atrodo, kad skirsis, bet aš kiekvieną tą etapą, kurį praėjau, aš jį labai vertinu ir dabartinę etapą, kurį aš einu, aš dar nesuprantu, vis laiką aš nesuprantu, ką aš darau, iki kol aš padarau, tai... Bet visi tie etapai buvo reikalingi man tiesiog kaip menininkiai ir dabar, kur aš esu, tai galiu pasakyti, kad tiesiog vis dar kasuosi save ir suprantu, kad man nereikia ieškoti kažko tai išoriai, nes viskas yra tiesiog many ir vis dar kapstausi, vis dar aiškinuosi, man atrodo, mano muzika labai ryškiai atspindi tokio tiesiog jauno žmogaus, nežinau, augimą visuomenį, pasaulį šiam. Ir aš toli nuo šitos temos ir nenutolstu, bet pagrindinis galbūt toksai atspirties taškas iš viso, kodėl aš pradėjau šitą albumą rašyti, tai buvo va, ta krizė, kurią aš išgyvenau vasarą. Ir...
1: O kaip ta krizė pasireiškė? Kas ten vyko?
0: Man tiesiog buvo taip pilka ir aš buvau pilna apatijos ir aš nejaučiau tiesiog pasitenkinimo, aš nieko labai save dėl to kaltinau ir tiesiog galbūt atsidūriau tokioj kryškelį tiesiog, kur nebežinojau, ar man čia reikia, ar aš noriu, nes visas viešumas, kuris ateina, manęs nelabai tenkino ir aš ne dėl to darau muziką, kad būčiau kažkokia tai žymi, bet jo... Ir aš čia radau pas tave studijoje Dantės dieviškąją komediją ir albume atsispindi tam tikri fragmentai iš tos knygos.
1: Dėl to taip ir užkabino, tai tik jie iš karto pamatai.
0: Bus daina pavadinimu Laukiamasis ir jinai vat buvo labai inspiruota Dantės Inferno, būtent pirma giesme, kur Dantė atsiduria tam juodam miške ir tenais yra simbolizuojama vidurio amžiaus krizė, pas mane turbūt buvo ketvirčio, aš nežinau, bet žodžiu, tiesiog, kur tu tiesiog nieko nebežinai, viskas tamsu ir niek tavęs nepatenkina. Tai va, iš to kilo mano albumas, bet kažkaip paskutiniu metu aš jo klausau ir aš supratau, kad okay, jisai pasikeitė ir man iš tikrųjų jo visa nuotaika kažkaip vis evoliucionavo, keitėsi ir dabar aš jo klausau ir iš tikrųjų netgi pajaučiau, kaip aš nesąmoningai pakeičiau ten tam tikras vietas, pavyzdžiui, dainuose, kurios buvo pilnos tokio liūdesio į kažką tai šviesesnio, kas teikia viltį. Ir dabar galiu pasakyti, kad albumas iš to triukšmo, kur aš buvau, jisai truputėlį tolsta ir tampa kažkokia tai vat, harmonija. Tai labai džiaugiuosi dėl šito, nebuvo tokia intencija absoliučiai, bet labai tiesiog džiaugiuosi, kad pati apie save geriau jaučiuosi šiuo metu ir galiu skleisti šviesą pasauliui. Nes iš tikrųjų jisai atėjo, aš kai jį pradėjau rašyti, aš iš karto atsiprašiau visur ir sakiau, kad čia bus tiesiog žiauriai tamsus albumas, nes aš tiesiog taip jaučiuosi. Bet aš tiesiog dabar laiminga ir džiaugiuosi, kad viskas taip vyksta.
1: Bet tai gal per anksį pavadinimą sugalvoji. Dabar žinai toks gal.
0: Bet labai gražus.
1: Bet tam ir atsispindės gal.
0: Bet labai gražus bus transitionas, nežinau, perėjimas. Tiesiog man atrodo, kad pradžioje bus tokios pilnos tokios vat, pasimetimo dainos ir galiausiai atsiras šviesa.
1: O dabar vis tiek, kaip ir tavo artėjantis koncertas, kuris bus šį mėnesį, tai irgi toks, kaip ir mes kalbėjom, pirmas, toks didesnis, jau galima sakyti, tavo karjerą.

0: koncertas, tai kaip be būtų vis tiek viską, žinai, dėlioji tam tikrais etapais, tai čia jau išaugai tokį didesnį, visiškai kitą muzikos stilių, o ką tu pačiai dabar reiškia ateinantis koncertas ir kaip pati jautiesi, žinai, kaip atlikėja, kaip dabar jau žinant, kad kitaip transliuoji save ir savo kitokią muziką, kaip jautiesi?
1: Tai iš karto paminėsiu, kad koncertas, apie kurį mes kalbame, jisai įvyks gegužės 9 dieną Tamsta klube. Ir mes pasirodysime su gyvo garso grupe tenais. Ir man atrodo, būtent šitas dalykas labai daug nusako. Gyvo garso grupė iš tikrųjų priduoda daug daugiau gyvumo ir daug daugiau tikrumo tiesiog. Ir aš visai kitaip ištransliuoju muziką, kurią aš performinu, parodau. Tai nežinau, šiaip mes su gyvo garso grupe pradėjome koncertuoti gruodžio mėnesį. Tik tada mes pilnai susibūrėme ir aš nenoriu kitaip. Man tiesiog taip patinka ir aš jaučiu, kad aš taip tiesiog noriu pasirodyti ir man sunku dar pasakyti dėl to, nes visa šita muzika, kuri nuskambės albumo pristatyme, ji bus visiškai nauja. Tai čia bus dar vienas naujas etapas ir aš visą laiką prigaunu save, kad aš kalbu apie naujus etapus. Bet jie iš tikrųjų visą laiką ir būna, nu, ir mes keičiamės, ir mes augam. Tai aš nežinau, čia tiesiog toksai šitas albumo pristatymas, jisai galbūt labiau draugam, savo, žmonėm, kurie prisidėjo prie albumo, nes tikrai jaučiu didelę padėką visiems, kurie eina mano, kartu mano keliu, mūsų keliu. Ir jo, tai aš nežadu sustot, man čia dabar tiesiog labai noriu įprasminti visą šitą reikalą ir manau, kad albumo pristatymas, įprasminti albumo kažkoje, tai kelio pradžia yra labai gražus dalykas.
0: Gerai, tai dabar galim pasidaryti trumpą pertraukėlę ir po pertraukėlę šiek tiek galėsim dar įlysti gilį ir pasižiūrėti, kaip šiaip viskas vyksta jauno asmens kūryboj dabartiniai visuomenė.
2: Talentai po priedanga. Reklama.
3: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas.
6: 16:29.
5: Žinios.
6: Teisingumo ministerija tvirtina, kad Kandroto kelionės nėra stebimos. Jungtinių valstijų teigimu Marko Rubio ir popiežiaus pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui nepritarus siūlymui iki 3% nuleisti rinkimų kartelę tautinių mažumų partijoms. Šios iniciatyvos autorius Lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Narkevičius dar tikisi Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pritarimo. Jo manimu Lietuvoje nustatytas per aukštas patekimo į Seimą slenkstis tautinių mažumų politinėms partijoms. Tokį pasiūlymą rinkimų kodeksui registravo Lenkų rinkimų akcijos valstiečių ir Nemuno aušros atstovai. Jie taip pat siūlo sumažinti patekimo į Seimą kartelę politinių partijų kandidatų sąrašams nuo 5 iki 4%, o jungtiniam kandidatų sąrašui nuo 7 iki 6%. Teisingumo ministerija nurodo, kad jau nuteistam ir keliose bylose tebeteisiamam Antanui Kandrotui pravardė celofanas pritaikytas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, tad jo kelionės nėra stebimos. Anot ministerijos, esant tokiai kardomai priemoniai, nuolatinis stebėjimas netaikomas, juolab, kad tai yra būtent asmeninis pasižadėjimas. Keliose bylose teisiamas Kandrotas celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją. ES pareiškė, kad nepasitrauks iš Kijevo, nors Rusija įspėjo apie galimą smūgį Ukrainos sostinei ir paragino užsienio organizacijas evakuotis. ES užsienio reikalų atstovo teigimu vieši Rusijos grasinimai pulti Kijevą yra neapgalvotos eskalavimo taktikos dalis. Pernai rugpjūtį bloko diplomatinė atstovybė Kijeve buvo apgadinta per Rusijos raketų smūgius. Po kelias savaitės tvyrojusios įtampos tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų, šiandien vykęs popiežiaus Leono 14 ir valstybės sekretorius Marko Rubio pokalbis buvo draugiškas ir konstruktyvus, tai pranešė valstybės departamento atstovas. Jo teigimu, su Vatikano valstybės sekretoriumi Markas Rubio aptarė pastangą siekiant ilgalaikės taikos artimuosiuose rytuose. Šis vizitas vyksta po Donaldo Trumpo aštrios kritikos popiežiui dėl jo pozicijos karo Irane atžvilgiu.
5: Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Talentai po priedanga.
4: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Guste Danauskaite, kurią klausytojai atpažįsta kaip X Gusčia, jaunosios kartos atlikėjų atstovė, pastaruoju metu stebinančią klausytojų savo muziką, žandro pokyčiais ir eksperimentais. Tai vat, įsidėmėkit, kaip ir jau pradžioje mokinomės šį būtent sceninį vardą, tai aš jau žinokit, dažniausiai, jeigu pasakau, tai taip ir būna, tai tikrai reikės visiems jį greitų metu tikrai mokėti. Tai gerai, tai vat pasikalbėjom pirmoji dalyje būtent bendrai apie tavo kelią, apie ateinantį koncertą, apie visus būtent pokyčius, kaip viskas ėjo per šituos metus, kaip tavo jaunos būtent atlikėjos. Tai dabar noriu šiek tiek pasigilinti ir bendrai pasižiūrėti apie Lietuvos tą sceną ir kaip, žinai, tu dabar jautiesi. Nes šią akimirką tokia atrodo lyg ir konkurencija, ne konkurencija, bet kad konkurencija didesnė padaryti kitaip. Tu turi labai išsiskirti iš kitų, nes dabar šiaip yra kalbama, ypač ten Gen Z mūsų kartoju, kad čia viską turi daryti kitaip, unikaliai, kaip nebuvo ir panašiai. Tai vat kaip tu vat jautiesi šitoj vietoj, kai vat toks atrodo lyg iš išorės spausdimas yra padaryti visiškai kitaip. Tai kaip išlikti savimi, tame visame triukšme galima sakyti.
5: Aš visą laiką mačiau muziką tiesiog kaip terapijos formą ir iš tikrųjų tiesiog dalinimasis su kitais savo kažkokiu tai pojūčiu ar potyriu jisai suartina ir leidžia kitam jaustis mažiau vienišam. Tai aš visą laiką atsigrėžiu į save ir neieškau įkvėpimo kažkaip kituose. Man tiesiog patinka narplėtis ir aiškintis ir aš net nežinau, kaip man patarti, galbūt tiesiog atrasti tai, kas džiugina, kas paliečia tave patį ir bandyti domėtis tuo. Aš visai daug laiko šį praleidžiu, viena bent jau praleisdavau, aš esu iš mažo miestelio, iš Babtų ir kažkaip tenai savo kambarį ir tapydavau, ir piešdavau, ir darydavau muziką, ir, žodžiu, krūvą reikalų ten aš turėdavau, tai man tiesiog labai gera būti su savim, tai aš jaučiuos, kad visai galbūt save pažįstu, ir man tiesiog domino šiaip psichologija, tai tiesiog man gerai save gilintis, ir tai aš tiesiog perteikiu kūryboje, ir man kažkaip visą laiką aukščiausiai būna idėja, o ne tai, kaip skambės ten kūrinys. Aš visą laiką labai atsižvelgiu į energiją, tipo, ir kaip aš pati jaučiuosi, ką man tai atneša, o koks bus finalinis rezultatas, tai dažniausiai būna jau kita darbo dalis. Tai aš tiesiog atsiduodu tam, kas mane kažkaip viduj verčia jaustis laisva ir neuždaro į kažkokius tai rėmus. Nes man atrodo, kai tu kažką ar kopijuoji, ar kažkur tai būni kažko įsikvėpęs. Nu, įsikvėpęs tai geras dalykas, bet jeigu tu bandai būti kažkuo kitu, tai mažas šansas, kad tada sužinosi, kas nuo širdžiai iš tavęs sklinda. O gal ir ne. Nežinau. Bent jau aš taip manau.
4: O dabar jeigu, man, šiaip, sakau, man, vat, kiekvienas atlikėjas atrodo visada labai kažko išsiskiria. Būna tokių, kur atrodo, žiūri, nu, tai atrodo, ką tu čia dabar kitokio lyg padarėjai, bet aš nežinau, aš tave, vat, išklausiau, vat, irgi, kaip pirmą kartą išgirdau, atrodo, nu, iškart matau, kad, nu, kažkas kitaip, nesuprantu, kas kitaip, lyg ir atrodo, vis tiek eina viskas pagal dabartinius lyg standartus, kur žmogui, didžiai daliai žmonių tikrai turėtų patikti, bet kaip tu pati, vat, pasakytum, kas, vat, tavo muzika yra visiškai taip kitaip, kas yra apie tave savito ar kitokio, kaip tu pati supranti?
5: Aš net nežinau, man labai keista tokius žodžius girdėti. Aš nežinau, net neįsivaizduoju, žinok, va šitas klausimas, kur aš negaliu apie save pasakyti iš šono. Man atrodo, kad darom ir stengiamės tiek pat, kiek ir visi. Ir mano raktas, tai tiesiog yra nuoširdumas ir tiek.
4: Labai nuoširdžiai yra sakėjai. Tiesiog, na, žaidžiai nežinai. Dabar žiūrėk, uždarom visiškai šitą muzikos klausimą. Dabar noriu šiek tiek pasižiūrėti kitą pusę. Apie muziką puikiai pasižiūrėjom, apie kaip atlikėja lygiai taip pat. Dabar žiūrėk, kokia yra tavo pati mėgstamiausia veikla visiškai nesusijusi su menu ir muzika.
5: O, geras, eik, tu savo, wow, kaip smagu, kad paklausi, palauk.
4: Bet visiškai muzika ir menas, išimam šitą pagalvą.
5: Ir meną išimti?
4: Nu, gerai, biškį galim palikti, bet kad to mažiau su muzika susijusi.
5: Palauk, tai man dabar reikia pagalvoti. Plemba. Nu, dabar nusišnekėsiu, nes man vis laiką, kai taip būna, aš vis laiką pasakau kažkokią nestamą, nežinok.
4: Tai gerai, reiškia, labai patinka.
5: Šiaip, man labai patinka nert vašeliu, mėgstu visokias nesąmonės, kurių niekada nepabaigiu, bet man patinka nert. Man nerimas kelia nerimą iš tikrųjų.
4: Nerimas kelia nerimą.
5: Tenais tu neri ir tipo, yra eilės, ir jeigu tu padarai kažkur tipo, klaidą, tai tau reikia nuardyti kitos eilės. Ir aš esu tokia, kur aš visą laiką ten darau, užsimastau kažką ir na, man reikia nuardyti belenkiek savo laiko ir tu literaliai tiesiog sudeginu savo ten kelias valandas, kurias tu darai, nes tu nepasižiūrėjai vienos klaidos, kurią tu padarai. Ir šiaip labai daug matau tokių vat, atitikimų ten dalykuose, kuriuos darau, paternų, tokių raštų, kur nu, vat, nepasižiūrėjai kažkada pradžioje, tai dabar tau reikia tiek daug, žinai, sugrįžti atgal žingsnių. Ir jo, išmoko tiesiog tokie paprasti dalykėliai, atrodo. Šiaip aš dar mėgstu tiesiog paišyti nesąmonės, visiškas nesąmonės. Aš ant tiek jaučiuosi tokia nepažeidžiama, aš pradžiai labai bijodavau skečinti, daryti piešinukus visokius, galvodavau, kaip čia man reikia daryti, bandydavau kopijuoti vat kitus, ir tada aš supratau, kad, o tie, niekam iš tikrųjų nerūpi, ir aš tiesiog galiu šudinai piešti, ir aš taip ir darau, tiesiog piešiu. Su pastelėm aliejinėm, su paprastom pastelėm, su tušinukais, nesvarbu, man tiesiog patinka, ir žiauriai būna jokinga man žmonės piešti, nes dažniausiai žmonės nu, nesitiki, kad tu nu, tikisi, kad tu juos gražiau pavaizduosi, negu kad tu pavaizduoji, ir man būna žiauriai jokingas reakcijos žmonių, kai aš jiems parodau jų piešinius. Nes aš tiesiog neapsikraunu ir man šitas vat išlaisina toks dalykas. Nes anksčiau tikrai labai aš parindavau, labai bijodavau piešti ir tada, kai supratau, kad man nereik niekam rodyti iš tikrųjų, tai tada taip išlaisina. O be meno, ką aš veikiu? Nežinau, šiaip mėgstu valgyti daryti.
4: Koks mėgstamiausias patiklas tavo gaminamas? Ką rekomenduotum dabar bet kam suvalgyti ir pasidaryti?
5: Lazanija gal. Ne visą laiką jinai man gaunasi, bet jo, man smagu daryti lazaniją. O šiaip be muzikos aš net nežinau. Leis man pagalvoti dar minutėlę. Nežinau, dabar aš visai einikus tą muziką, aš biškį palikus kitus dalykus už nugaros, bet žiauriai laukiu, kai išleisim albumą, žiauriai noriu mokytis groti gitarą ir mokytis produsuoti pati labiau savo visus kūrinius, nes atrodo, kad kai yra kažkokia tai kolaboracija, pavyzdžiui, mes dabar su Roku darom šitą albumą, tai žiauriai fainai mūsų abiejų stiliai tiesiog ir skoniai jie susimaišo ir gaunas toksai visiškai bendras kūrinys, bet man labai įdomu, ką aš ir pati iš savęs tiesiog transliuoju ir ką galėčiau ištraukti. Tai va, tai mano dabar tokie planai. ir va, ką aš mėgstu veikti. Šiaip, aš sakau, man labai daug žmonių nereikia, aš mėgstu ir viena pabūt, bet dabar gyvenu su kambariokiai ir mes tiesiog vat arts and crafts pas mus tiesiog namuose yra. Tai labai, labai smagu žodžiu.
4: Tai smagu, kad kambariokiai, žinai, tu tą patį mėgsta, kai ir tu. Tai dabar žiūrėk, paskutinis dalykas, kaip čia taip įdomiau užklausus, nenoriu sakyti, kaip įsivaizduoji save po 10 metų, tikrai ir nenoriu įsivaizduoti, kad sakytum, kiek nori žmonių surinkti savo koncertą, bet nebūtinai gali būti ir su muzika susiję, ką labiausiai dabar va tokio norėtum padaryti ateity, kur dabar bijai, atrodo, niekada neišdrįsiu, nepadarysiu, bet tikrai norėtum tai padaryti.
5: Norėčiau ant scenos pasidyti gigantišką akvariumą ir tiesiog jame plaukia.
4: O kodėl, va, patau irgi dabar kvietimuose buvo irgi akvariumo žuvis, kodėl, va, pas tave, va, šitas...
5: Aš nežinau, kas yra, kodėl dabar atrodo daugam, bele, kaip surezonavo akvariumas ir aš matau, tipo, lietuviai gal du vaizdo klipus išleido su akvariumais ir aš galvau, kad, tipo, aš genija, kad aš esu galvoju, bet čia buvo gal prieš, nu, pusę metų gal jau, kad aš šitą konceptą sugalvojau. Tai man jis tiesiog akvariumą, aš atsimenu, ėjau miegoti ir tiesiog pagalvojau apie akvariumą ir galvojau, blemba, genialu, nes aš tokį jaučiau atskirti tipo tarp viešo gyvenimo ir tarp savo asmeninio kažkokio, tai tokio trapaus gyvenimo, galbūt gyvenimo tiesiog kaip gustės, o ne kaip X gustės. Ir aš tiesiog pradėjau vysti tą idėją, tai galiausiai jinai tiesiog nugulė ant plakato. Ir tenais aš laikau žuvytę ir iš tikrųjų mintis yra tokia, kad aš iš tikrųjų esu ta žuvytė ir stiklas veikia kaip ekranas ir jisai atskiria va, tuos du pasaulius, tą dualumą tokį padaro ir aš tiesiog jaučiaus labai stebima tuo metu, kai pradėjau daryti albumą ir man tas nelabai patiko, tai žodžiu, aš tiesiog tas žuvelės akvariume. Tai va, mano dabar tokia svajonė kažkada turėti akvariumą gigantišką ant scenos.
4: Geras.
5: Ir daugiau kol kas tai dar nežinau, šiaip labai norėčiau kažkada pajūry padaryti koncertą, jeigu tai yra įmanoma.
4: Irgi su žuvim kažką, kad plaukėtum
5: nu,
4: jūrai kokia, kaip gerai būtų, visiek dainuoja jūrai tiesiog.
5: Bet šiaip po 10 metų, tai čia jau ar po 5 ar po 10 tu man pasakyk.
4: Nesvarbu.
5: Jeigu,
4: kam, nu gerai. Kam apsiribu?
5: Bus 10 metų, man bus 31. Aš po 10 metų tikiuosi, kad jau būsiu tiek prirašęs muzikos, kad mane jau bus išknisus ir aš tiesiog galėsiu gyventi kažkur kokiam namukyje prie ežero ir rašyti tipo dainas toliau, bet kad jau šiaus tipo kažką nuveikus ir galėčiau sau leisti atsipalaiduoti, nes dabar atrodo tokiam esu etapė, kur viską reikia daryti, viską reikia pabaigti, ką pradėjau ir noris tiesiog eit ir dar nematau galo tam. Bet jo, galiausiai mano galutinė stotelė norėčiau, kad būtų tiesiog ramybė kažkur ir kad nereikėtų tipo plėšytis ir lipti per galvas.
4: Taip pat aš ir to tau ir palikėsiu X gus čia, bet iki tol dar, žinok, labai daug metų yra ką nuveikti. Tai ateis, bet kaip ir matai, dabar pradėjai, tai žinok, dabar nebeturiu kur bėgti. Tai kągi, ačiū tau už labai įdomų pokalbį.
5: Ačiū tau.
4: Tai studijoje priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Gustė Danauskaitė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, X gus čia, jog užsukai svečius. Dabar sakysiu ir sakysiu, nes išmokau.
5: X gus čia. Aš turiu tokią dainą, kur sakau, nes čia kalba gus čia, skiemenuokit paraidžiui. Ačiū tau, Nikodemas.
4: Ačiū tau.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
6: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
7: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
8: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
7: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
9: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Widen, verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Seimas panaikino Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra teigia, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktorė Daumą Bužinską norėta apklausti kaip specialųjį liudytoją. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo priimtas nutarimas apklausti Bužinską kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Balandžio 14-ąją jam buvo išsiųsta šaukimas atvykti apklausą, tačiau jis neatvyko, teigia prokuratūra. Šiandien pas Bužinską namuose, darbe ir automobilyje buvo atliktos kratos. Jos susijusios su prieš 5 metus Vilniaus savivaldybės pasitvirtintų gatvių standartų. Bužinskas teigia šaukimo į apklausą negavęs. Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93, prieš buvo 2, susilaikė 3 Seimo nariai. 38 socialdemokratai palaikė imuniteto panaikinimą, tačiau 13 šios frakcijos narių nebalsavo. Demokratė Agnė Širinskienė tvirtino, kad Palucko neliečiamybė panaikinta opozicijos pastangomis. Paryčiais iš Rusijos pusės į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų ir bent vienas iš jų sudužo Rezeknėje, apgadindamas naftos saugyklą. Ekonomikos ministras patikino, kad incidentas saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, tokie incidentai yra Rusijos karo Ukrainoje pasekmė. Ukraina į pasikartojančius Rusijos paliaubų pažeidimus atsakys tolimojo nuotolio sankcijomis, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, turėdamas omenyje Ukrainos vykdomus smūgius taikiniams toli Rusijos teritorijoje. Pasak Zelenskio, Ukraina į Rusijos smūgius atsakys simetriškai, bet bus pasirengusi diplomatijai, jei Rusija imsis tikrų žingsnių karui užbaigti. Prezidentas vėliau pranešė, kad Ukraina šiandien vėl smogė taikiniams Rusijos Permės mieste už 1,5 km. Geležinkelio avarija Kauno rajone Jiesioje įvyko dėl žmogiškosios klaidos, sako bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas. Klaida esą lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose keli vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Patirti nuostoliai paaiškės kitą savaitę. Avarijų tyrimai planuojama bus baigti greičiausiai po mėnesio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 12-17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, dabar jis aiškinsis su teisėsauga. Bet viešojoje erdvėje vis garsiau keliamas klausimas, ar politikai sulaukia teisėsaugos dėmesio, neturėtų bent laikinai pasitraukti iš aktyvios politikos. Pavyzdžių per šį mėnesį buvo skirtingų. Konservatorius Kazys Starkevičius sulaukęs teisėsaugos dėmesio iš Seimo pasitraukė, vėliau net pripažino ėmęs kyšį ir tai pavadino proto užtemimu. Demokratų lyderis Saulius Skvernelis mandato atsisakyti neketina, nors ir paskelbė savo politinės karjeros galą. Sako, kad turi iš ko nors apsimokėti tas savo teisinės išlaidas, tačiau bent jau pasitraukė iš demokratų frakcijos. Bet štai socialdemokratas Gintautas Paluckas pasirinko visiškai kitą kelią. Jis lieka tiek Seime, tiek ir frakcijoje, nors patys socdemai pripažįsta, kad ši istorija kenkia partijai. Generalinė prokurorė šią kadenciją į Seimą užsuka taip dažnai, kad tai jau tampa tarsi politinės kasdienybės dalimi. Apžvalgininkai perspėja, pasitikėjimas partijomis, politikais ir pačiu Seimu ritasi žemyn. Ta vis dažniau pripažįsta ir patys politikai, ypač kalbėdami apie savo kolegas. Ar politikai dar galvoja apie institucijų prestižą ir visuomenės pasitikėjimą, ką valstybei reiškia atgimstantis įsitikinimas, kad visi politikai vagys, kur baigėsi nekaltumo prezumcija ir prasideda politinė atsakomybė. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su socialdemokrate Indre Kižiene. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Linge, taip jau sutapo, kad dar vienos karštos naujienos pasirodė konservatoriaus Vilniaus administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir darbovietėje, kaip žinia, atliktos šiandien kratos. Jis pats sako, kad dėl to, kad neatsiliepė į policijos kvietimą atvykti į apklausą, nors pats sako, kad tokio kvietimo negavo, prokuratūra priešingai sako, kad išsiuntė tą kvietimą. Ar jūs kažką daugiau žinot apie šią istoriją, ar ne?
3: Ne, tikrai nežinau daugiau negu tai, kas skelbta yra žiniasklaidoje ir netgi jūs dar naujesnį patikslinimą pateikėte apie prokuratūros paaiškinimus, ko dar tikrai nebuvo irgi matęs. Tai matosi gan keistos tokios aplinkybės apie šį atvejį. Girdėjom ir pono buvusio mero Remigijaus Šimašiaus pasisakymą apie tai, kad jam irgi nežinomi visos tos tyrimo aplinkybės toje temoje, apie šaligatvių standartus ir gatvių standartus, jeigu apie tai liktai visas klausimas sukasi. Tai šitoje vietoje, na, turbūt turim atvejį, kuris daugiau turbūt kelia labiau klausimų, tokių faktinių klausimų, kas vyksta ir kodėl vyksta. Liktai ir pačio Adomo nebuvo namuose, kada buvo šitą kartą atliekama, kas nėra įprastas reiškinys. Apklausos netėjimo faktas į apklausą, kur pasirodo tokį kvietimo negavę, tai įrodomi dalykai yra, ar buvo siūsta, ar nebuvo siūsta. Tai visos šitos faktinės aplinkybės jos labai keistai šiaip žiūrisi, bet manau, būtų sveika tiesiog palaukti jų tikrojo vaizdo ir tada matyti labiau vertinti.
1: Kaip specialų liudytojo prokuratūra sako, kad norėjo Adomą Bužinską apklausti, vien tai, kad štai pas konservatorių politiką atliktos kratos, ar tai gali reikšti, kad konservatoriai rimtai svarstytų prašyti pono Bužinsko suspenduoti narystės, narys partijos, ar ne?
3: Jis yra narys ir panašu nuo tyrimo eigos ir situacijos priklausytų ir partijos sprendimai. Aš manau, kad mes apskritai turim tą situaciją, kada mūsų nariai įsivertina labai greitai situacijas ir patys priima sprendimus. Ir jau daugeliu atveju, kiek aš atsimenu ir kiek pats dalyvauju, nepamenu tokio sprendimo, kur būtų partijos vidaus valdymo organai svarstė kažkaip komplikuotai arba nenorą priimti asmeninio įsivertinimo sprendimo. Greičiau turbūt jie patys sprendimai yra priimami, negu iškyla poreikis juos vertinti instituciškai.
1: Dažnai politikai turbūt patys asmeniškai priima tą sprendimą ir mes jau galim judėti turbūt ir prie Seimo aktualijų, nebent ponia Kižienė, jūs irgi norėtumėt tą Bužinsko situaciją kažkaip įvertinti.
2: Na, iš tikrųjų neturiu labai ką vertinti, nes keletą minučių tik atgal pamačiau antraštes, tai manau tikrai gerbiami kolegos konservatoriai įsivertins partijoje savo kolegų veiksmus ir priims atitinkamus sprendimus, net nebejoju, kad jie turi savo statutą, pagal kurį vadovaujas ir sustabdo narystės ir panašiai, bet tai tik tai parodo, kad kažkas su mūsų politikais yra negerai.
1: Atrodytų, kad visose partijose partijose ir kažkaip pastaruoju metu būtent tradicinėse partijose prokurorės žvilgsnis jas yra nutaikytas. Vertinant Palucko apsisprendimą, ką ir paminėjo ponas Lingė, kad labai dažnai patys politikai apsisprendžia ir priema sprendimą, nereikia pačiai partijai kažkaip drąsinti politiko štai pasitraukti iš partijos ar suspenduoti narystę. Mes matėm Virginijų Sinkevičiaus šiokį tokį paraginimą Sauliui Skverneliui pasitraukti iš frakcijos, bet tai turbūt toks labiau išskirtinis atvejis. Kaip jūs įvertintumėt, ponia Kižienė, tai, kad Palucka štai nesitraukia, ne tik kad iš Seimo, kaip kad čia kažkada patarė jam daryti Vytenis Povilas Andriukaitis, bet ir iš frakcijos?
2: Jeigu kalbėti apie pačią partiją dėl sustabdymo narystės, tai tikrai mes turime taisyklės, turime įstatus, pagal kuriuos, jeigu ir pats politikas nepriimtų sprendimo sustabdyti narystės, tai atitinkamai tą padaro mūsų partiniai organai, tai šiuo atveju prezidiumas, bet Gintautas Paluckas tikrai iš karto sustabdė narystę ir šitas klausimas nebuvo svarstomas mūsų partinėse organuose. Na, dėl frakcijos pasilikimo, tai aš, žinokite, vertinčiau truputėlį galbūt per kitą prizmę. Vis dėlto mes puikiai žinome, kad Gintautas Paluckas laimėjo šitus rinkimus su socialdemokratų sąrašu. Jis yra socialdemokratas, atėjo su šituo sąrašu pirmo ar antru numeriu. Ir aš galvoju, kad likimas frakcijoje tai tiesiog yra toksai, na, duoklė rinkėjams, jų neapgaudinėjimas ir nelakstimas per tas frakcijas, nes mes turime tikrai labai daug pavyzdžių, kaip ir gerbiamas Seimo narė Agnė Širinskienė. Abejoju dabar paklausus žmonių gatvėje, kokia jinai partijai priklauso ar frakcijai, tai daugelis turbūt turėtų pagalvoti, nes nu, ne pirma frakcija ir greičiausia dar ir ne paskutinė. Tai aš vertinu asmeniškai tą žingsnį jo kaip tokį apsisprendimą dalyvauti frakcijos veikloje. Jis partinėje veikloje nedalyvaus, nes yra sustabdęs narystę, o frakcijoje mes turime 52 narius ir priminėsime sprendimus kartu su frakcijos nariu. Juolab, kad mes frakcijai turime net nepartinių žmonių, tai aš asmeniškai tikrai nematau čia kažkokios didelės bėdos, kad jisai lieka frakcijoje.
1: Buvęs demokratų lyderis jūsų manimų tuomet pasielgė neteisingai, kad jis iš frakcijos pasitraukė?
2: Negaliu komentuoti. Negaliu komentuoti, nes aš žinau, kad bent jau iš viešos erdvės, kad jų pačioj partijoje viduje vyko įvairiausios diskusijos ir netgi yra kai kur skaičiau kažkokias antraštės, kad gavo ir kažkokį tai spaudimą, tai tiesiog greičiausiai jo buvo toks apsisprendimas gal nelabai savo norų. Taip spręšiau iš viešosios erdvės pasirodžiusios informacijos, o kaip buvo iš tikrųjų, aš tikrai negaliu pasakyti ir nesu juo asmeniškai iš to klausimų nekalbėjau.
1: Pone Lingė, jūs aišku turbūt sakysit, kad Kazys Starkevičius teisingiausiai pasielgė padėjęs Seimo nario mandatą ir dabar jau aiškinasi pats su teisėsauga, bet visgi jeigu reikėtų vertinti kažkaip standartą, kuris dabar yra politikoje, ar jūs matytumėt, kad turėtų įsivyrauti navos negalbūt nerašytą taisyklę politikams sulaukus teisėsaugos dėmesio štai imti ir padėti mandatą, nelaukti čia tų teisinės neliečiamybės naikinimų ir viso kito, būtent tam, kad tas pasitikėjimas Seimų partijomis ir politikais sugrįžtų. Ar matytumėt, kad yra toks poreikis, ar visgi esat nekaltumo prezumpcijos apologetas?
3: Aš vis dėlto manau, jūsų keliamas klausimas ir kartelė yra tikrai labai aukštai pagal formuluotę. Jeigu įtarimų sulaukimas, na, įpareigotų trauktis iš Seimo ar iš užimamų pareigų tose pozicijose, vis dėlto Seime mes turim žemesnės kartelės iššūkį, kuris irgi sunkiai yra įveikiamas ir šiandieną buvo svarstymai, bus apginta nuo teisėsaugos, panaikinta ar nepanaikinta neliečiamybė, padėta, nepadėta, dalyvaus reikiamas skaičius Seimo narių ar nedalyvaus. Tai tokių netgi įveikti tokias karteles darosi sudėtinga. Buvo jau ne vienas toks atvejis, kada ir Dudėno Seimo nario neliečiamybė ir Nedzinsko Antano neliečiamybė buvo būtent tokių būdu apsaugotos ir nepanaikintos ir neleidimas teisėsaugai vykdyti funkcijų ir pareigų, ir čia jau yra neišlaikomas tam tikras standartas. Aš tikrai nenoriu moralizuoti dėl tų apsisprendimų išeiti turi iš Seimo, neišeiti. Čia turbūt vėl tas labai nekaltumo prezumpcijos, bet ir asmeninio įsivertinimo klausimus. Bet vis dėlto, na, problema, ko gero, yra dar ir kita. Jūs teisingai paminėjote, kad apie politikoje girdimus įvairius tokius atvejus, kada sulaikomi, kada įtarimai reiškiami, kada teisėsauga intervenuoja ir kaip lengva prikabinti tokią etiketę, kad visi yra vienodi. Ir čia iš tiesų būtų didžiausia, na, blogybė ir politinėje sistemai ir pasiekmė, jeigu toks standartas ir toks vertinimo standartas įsivyrautų, o tam be abejo priežastis susidaro tokios aplinkybės palankios populizmui tada įsigalėti ir kada reikia naujų gelbėtojų, bet vis dėlto, na, suprantame, kad gyvenime nutinka visokiausių atvejų, visokiausių istorijų ir ištinka ir mūsų politinė bendruomenė ir to neneigiame, bet tada skirtumai atsiranda tada, kai ir įvyksta reakcijos į juos. Jeigu mes neneigiam ir pripažįstam, kad turime problemą, tai mes ją sprendžiam, mes netoleruojam, mes sprendžiam reputacijos klausimą, na, tokiu būdu, kuris nekurtų šleifo primesto tolimesnio ir vilktis su kažkokia tai istorija. Na, čia skirtumus matome iš aptarto Gintauto Palucko pasirinkimo likti frakcijų kitoks. Tai yra kolegų apsisprendimas, na, tapatinti su pačia istorija, dangstyti, pateisinti. Ir jau tas dangstymas ir pateisinimas tarsi toks tokių likimų frakcijoje kaip bendražygių būry, na tai jisai nėra pirmas kartas. Daug pavojingesnė tendencija, pavyzdžiui, kurią taip pat matėme, kas irgi ankstesniuose seimuose, na, nebūdavo dažna praktika, kada yra keliama apkaltos iniciatyva ir kviečiamas Seimas, na, aiškintis, kurti komisiją ir išsiaiškinti, ar yra aplinkybės pažeidimo konstitucijos ir kitų teisės aktų ir kreiptis verdikto į konstitucinį teismą, ir tokios iniciatyvos yra užblokuojamos ir pasakoma, kad, na, nėra ką aiškintis jokiam teisme, jokių klausimų kelt nereikia, ir tarsi uždaroma tema. Na, matoma, kad neužsidaro ta tema. Gerai, kad turim teisinę valstybę, yra teisinės institucijos ir jos atlikdamos savo pareigas ir funkcijas, na, prieina prie tų pačių keltų klausimų, kuriuos, na, ir mes bandome kelti. Tai vis dėlto turbūt reputacija Seimui kyla dar netgi ir iš tokių, na, blokavimo ir nenoro aiškintis iš tiesų klausimų, kaip iš tikro yra.
1: Ponia Kižienė, sureaguokit jo pozicijos.
2: Matot, jeigu imti Gintauto Palucko atvejį, tai Gintautas su paprastinta tvarka paprašė šitos procedūros ir nereikėjo jokios komisijos. Ir tie scenarijai, kuriuos greičiausiai dėliojo patys konservatoriai, kad mes balsuosime kojomis, kad darosi kažkokios tai grupuotės, kad nepalaikyti šitos neliečiamybės, tai yra visiška netiesa ir visiškas melas. Tikrai mūsų frakcijoje nebuvo kalbėta, kad mes turėtume, kaip konservatoriai mėgsta sakyti, ištraukti už ausų savo bičiulį ar panašiai. Tai yra visiškas melas ir visiškai pramanai, nes niekas nebandė dėlioti scenarijų tokį, kad šiandien prabalsuotume kojomis ar prabalsuotume prieš.

0: mėnesį prokurorės, žinoma, kad garbės nedaro visam Seimui, nors tai galim imti, kad tai yra pavieniai atvejai, bet visam Seimui tai nedaro garbės. Nedaro garbės ir tie aštrus pasisakymai, tokie kaip tikrai man kaip naujai Seimo nariai, tai iš senbuvių politikų girdėti tokias frazes kaip debilai, asilai ir panašiai, tai tikrai nedaro garbės. Ir man kartais gėda prisipažinti, kad aš esu Seimo narė ir dirbu tokioj toksiškoj aplinkoj, kurią sukuria dabartinė opozicija. Tai man tiesiog, nežinau, tas scenarius padarytas, kad mes šiandien palaikysime Gintautą Palucką ir jį kažkuom tai uždengsim. Kur dinks ta byla, jeigu mes jį uždengtume ar panašiai? Taigi jį niekur nedings, praeis 1,5 metų ir žmogus atsistos prieš teisėsaugą taip kaip visi lygų žmonės. Tai tiesiog išvežiojimai iš piršto ir tiek buvo.
1: Ką darom ir kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, nes aš jau įsivaizduoju, kokie bus komentarai ir po šią laidą, kažkas konservatoriams prikišinės tiek pedofilijos istoriją, tiek Monikos Navickienės istoriją ar Kazį Starkevičius,
0: atsidamus atitinkamai
1: Gintautą Palucką prikiš čekutininkus, na, čekutininkų išsukimą taip pat, kuris vyko Seime, melą iš Blinkevičiūtės. Ką tuomet darom, kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, ką jūs patys kaip Seimo nariai galit padaryti, kad tas pasitikėjimas sugrįžtų, nes turbūt, ką teisingai ponas Lingė paminėjo, kad labai daug kas priklauso ir nuo politiko atsako, kaip jis reaguoja į tą situaciją, na, tarkim, kalbant apie teisėsaugos dėmesio sulaukimą, kokias daro politikas, kokius žingsnius atitinkamai. Tai galbūt mes turim kažkaip peržvelgti taisyklės, galbūt turim vesti diskusiją apie tai, kad tas teisinės neliečiamybės naikinimas, kai vyksta, kad kai politikas štai pasitraukia iš Seimo tam, kad nebūtų jam uždrausta toliau eiti pareigų, tai gal ir vėl yra perrenkamas į Seimą, galbūt mes turėtume kalbėti apie tai, kad nebūtų leidžiama jiems vėl patekti į Seimą. Kur jūs matot tokias esminės kryptis, kur mes galėtume judėti su tuo pasitikėjimo atkūrimu? Pone Lingė, gal nuo jūsų pradėkime.
2: Tai užčiuoptas momentas apie teisinę bazę. Šiaip mes turim neblogą teisinę bazę, tačiau na, diskreditacija yra įvykusi praėjusioje kadencijoje, kada jau Konstituciniam teismui pripažino sulaužius Seimo nario priesaiką ir kai jau grėsė pašalinimas iš Seimo ir neleidimas kandidatuoti 10 metų ponui Žemaitaičiui, jisai pabėgo nuo atsakomybės. Ir šiuo atveju, jeigu palygintume du atvejus, Petrą Gražulį, kuris nebėgo nuo atsakomybės ir jisai ėjo į na, balsavimą ir pralaimėjus užsikirto kelią 10 metų būti renkamų Seimo narių, jų situacijos yra labai skirtingos. Vienas nebegali, ėjęs garbingai teisinį kelią ir tokiu būdu užkirstas, o kitas pabėgo nuo tokios. Ir čia šitoj atveju matom, kad na, yra tam tikra teisės diskreditacija, kada tenka Konstituciniam teismo pirmininkui priiminėti priesaiką, nors ką tik tas pats teismo pirmininkas priėmė sprendimą, kad jisai yra sulaužęs tą priesaiką. Tai šitas konstitucijos keitimo klausimas, jisai būtų aktualus ir diskusija būtų vertinga. Mes dabar esame, na, tokias ir tokius smulkesnius žingsnius bent jau paregistravę, padarę, kad konstituciją reikia keisti ir toj vietoj, kad na, nebereikėtų net tų balsavimų, jeigu Seimo narys pats sutinka su paprastinta tvarka neliečiamybės naikinimo. Jau šitoj vietoje, na, jeigu turėtų tas palaikymas atsirastų, tai nereikėtų šiandien tokių atvejų aptarinėti, bus ar nebus balsuojama kojomis. Na, ponia Kižienė ką tik moralizavo, kad čia kažką konservatoriai sugalvojo. Tai jūs, gerbėmėjai, savo elgesiu, išsukdami bent porą kolegų prieš tai tokiu būdu ir sukūrėte tas prielaidas, kad taip gali nutikti ir šiandieną. Tai nėra konservatorių kažkokie įsigalvojimai, tai yra jūsų konkretus veiksmai, kaip apsaugot padėti kolegoms. Jeigu to nebūtų buvę, tai be abejo, kad mes šiandien apie tai turbūt ir net nekalbėtumėm.
1: Ponia Kižienė vėlgi sureaguoja.
0: Aš neklausiu, kokie tie konkretūs veiksmai, tai tegul lieka gerbiamam Mindaugui. Jeigu grįžti prie atvejų dviejų, kuriuos įvardijo gerbiamas Mindaugas dėl Žemaitaičio ir Gražulio, tai taip, Gražulis pasielgė, kaip pasielgė, bet politikams greičiausia tas vertintojas būna rinkėjas. Ir Gražuliui tai nepamaišė laimėti Europos parlamento rinkimus ir šiandien mes turime jį kaip europarlamentarą. Tai kartais tikrai atrodo, kaip žmonės.

0: vertina tuos politikus. Va, gyvas pavyzdys yra, kuris neteko mandato Seimo ir 10 metų negali dalyvauti dėdamas rankos ant Lietuvos konstitucijos, bet rinkėjas parodė pasitikėjimą ir Europos parlamento rinkimus jisai laimėjo. Sunku dėlioti iš tikrųjų, ką reikėtų keisti ir žiūrėti. Tikrai labai daug priklauso nuo pačio politiko, kaip jisai priema šitą visą situaciją. Bet manau, tiek Gintauto atveju, tiek gerbiamo Skvernelio atveju, jų yra tokie apsisprendimai. Žinoma, jie neišvengs viešumos. Tarkim, jeigu kalbėti gerbiamo Starkevičiaus atžvilgiu, jis atsisakė Seimo mandato, bet tai irgi gali kelti įvairiausių minčių, gal tai tiesiog bėgimas į krūmus ir nenorėjimas turėti tos viešumos, nes išvengs tų ir nepatogių klausimų, nes dabar jau kaip ir privatus asmo ar gerbiamos Navickienės atvejis. Tai, žinot, labai, labai iš tikrųjų kelia daug klausimų, bet vis dėlto pati didžiausia atsakomybė tenka pačiam asmeniui, pačiam politikui.
1: Tik šiek tiek pataisysiu, Kazys Starkevičius, bent jau kiek teko kalbėti su teisininkais, netapo iš karto privačiu asmeniu, vis tiek yra viešas asmuo, galima teikti ir jam klausimus ir jis turėtų juos atsakyti, galima ir informaciją labai viešai apie tai skleisti, nors buvo tokia susikūrusi dilema, kad štai galbūt kaip pasitraukė, tampi privačiu asmeniu ir tuomet niekas apie tave nekalbės, taip neįvyko. Bet ponia Kižienė, aš teisingai supratau, jūsų pagrindinė mintis, reikia rinkėjų rankose tai palikti, nereikia čia dabar imtis kažkokių sprendimų, ieškoti sprendimų, kaipgi padaryti taip, kad štai, na, kaip Žemaitaičio atveju pasitraukė iš Seimo ir gali štai vėl sugrįžti ir ant tos pačios konstitucijos laikyti ranką ir prisiekti. Jūs sakytumėt, rinkėjai čia turi nuspręsti.
0: Taip kategoriškai, kad tik tai rinkėjų rankose, bet tai yra labai svarus faktorius, nes politikus renka žmonės ir jie įvertina. Tikrai jau rinkimų maratone jau politikas būna visiškai, visiškai faktiškai nuogas, turi pasakyti savo visus teistumus, savo gyvenimo istorijas ir panašiai. Tai rinkėjas renkasi ir jeigu rinkėjas su šitom visom gyvenimo istorijom pasirenka šitą politiką, reiškia, jis atitinka jo lūkesčius. Kategoriškai, kad viską palikti rinkėjų rankose tikrai nesakyčiau, bet tai yra labai didelis didelis faktorius, kuris remia politiko rinkiminę visą kampaniją ir galutinį tašką.
1: Jūsų subjektyvių vertinimo Gintauto Palucko istorija šiandien kenkia visai socialdemokratų partijai?
0: Tikrai nedaro garbės ir tikrai skaudus smūgis mūsų visai politiniai bendruomeniai.
1: Pone Linge, ar jūs įsivertinot, kiek Kazio Starkevičiaus situacija galėjo padaryti problemų konservatoriams?
2: Tai natūralu, kad pliusų tai net prideda, tai, bet kaip ir minėjau, turbūt apsprendžia ir apspręs šitą vertinimą žmonių, būtent tie žingsniai priimti ir sprendimai padaryti. Ir aš šitoje vietoje tikrai kategoriškai nesutinku, kad Kazio veiksmas pasitraukti iš Seimo, padėti mandatą, vadinamas bėgimu į krūmus. Tai tada turbūt tą patį principą galima pavadinti, kad Vytenis Andriukaitis, jūsų garbės pirmininkus, prieš 20 daugiau metų taip pat nėra į krūmus, nors tas standartas buvo vertinamas kaip siektinas politikos standartas, kada padedi mandatą, eini gintis, nesidangstai ir tokiu būdu apsigynęs nuo kaltinimų, kurie baigėsi kaip tik niekuo dar berods tuo atveju, tai grįžti į politinį gyvenimą. Tai šitoje vietoje, nežinau, nebent krūmus jūs laikote ir tą atvejį.
1: Ponia Kižienė, prašom, trumpai.
0: Patikslinti, kad tai gali būti vienas iš variantų svarstytinų, tai nepriimkite labai asmeniškai ir kategoriškai.
1: Laukia visa tauta iš jūsų visų turbūt aukštų politinių standartų. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Socialdemokratė Indrė Kižienė ir konservatorius Mindaugas Lingė šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu jums ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
3: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
12: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Žaidimo proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
14: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankštos žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys ir iškart labai noriu visų jūsų atsiprašyti už už ko tai labai prastą balsą, bet kai mylima komanda laimi, tad be balso sugrįžti į žinių radijo eterį būtų ko gero negražu. Tad tikiuosi atleisit, bet vakar išties arenoje buvo pasiekta įspūdinga pergalė, su tuo sveikinu visus Žalgirio sirgalius ir tikiuosi, kad tokia pat nuostabią pergalę pavyks komandai iškovoti ir rytojaus rungtynėse, o dabar pats metas proto mankštos žaidimui, bet prieš žaidimo pradžią, kaip visada jūsų dėmesio į trumpą žaidimo remėjų reklama. Šios savaitės proto mankštos žaidimus remia Mangų Mangas, kuris į Lietuvą atveža tikrą atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananosus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma Mangų Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos interneto svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite savaitę atsiimti daugelį Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Reklama baigėsi ir trumpai prisiminkime žaidimo taisyklės. Kaip visada, du etapai, iš pradžių atrankinis, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime, kas gi tap žaidimo nugalėtojų. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes toliau turėsime klausimus susijusius su įvairiais vaisiais ir daržovėmis, o šiuos klausimus ruošime kartu su žaidimo remėju Mangu Mangu. Ir tikiuosi, jūs pasiruošę. Pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Esama legendos, kad Genujos jūrininkas ir Amerikos atradėjas Kristupas Kolumbas pirmą kartą paragavę šio vaisiaus pavadino jį angelų vaisiumi. Tai vaisius, kuris ypač vertinamas ne tik dėl savo skonio, bet ir dėl to, kad jame esantis fermentas naudojamas minkštinti mėsą, o maisto papilduose kaip fermentas gerinantis virškinimą. Kaipgi vadinasi šis vaisius? 2431431 Vilniaus kodas 05. Esama legendos, kad Genujos jūrininkas ir Amerikos atradėjas Kristupas Kolumbas pirmą kartą paragavę šio vaisiaus pavadino jį angelų vaisiumi. Tai vaisius, kuris ypač vertinamas ne tik dėl savo skonio, bet ir dėl to, kad jame esantis fermentas naudojamas minkštinti mėsą, o maisto papilduose kaip fermentas gerinantis virškinimą. Kaipgi vadinasi šis vaisius? Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Andrius.
14: Andriau, kas tai per vaisius?
15: Spėjau, gal ananasas?
14: Ne, dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį. Čia kalba eina ne apie ananasą, apie kitą vaisių. Koks gi jis? 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu pasakyčiau, to fermento pavadinimą būtų per daug akivaizdu, bet mano pasufleravimas jums būtų toks, kad šio vaisiaus pavadinimas šiek tiek primena. Nors matau, kad vienas iš jūsų skambina, tad gal dar pasilaikysiu šią užuominą, gal klausytojui, kurio balsą netrukus išgirsime, tos užuominos visai ir nereikia. Sveiki, kuo vardu?
15: Gintaras.
14: Gintarai, koks gi teisingas atsakymas?
15: Nebegirdėjau klausimų, turbūt kyvis gal?
14: Ne, dėja, bet ne apie kyvį, čia eina kalba ir mano užuomina ir pasufleravimas jums, kad šio vaisiaus pavadinimas šiek tiek primena tokio animacinio personažo su pypke vardą. 2431431 Vilniaus kodas 05, gal pavyks iš atminties ištraukti tą žymųjį personažą su pypke, mėgstanti tam tikras daržovės. 2431431 Vilniaus kodas 05, galvokit apie jo vardą, o tada galvodami apie jo vardą, galvokit ir apie tą vaisių, ir tas vaisius paties Kristupo Kolumbo, bent jau tokia legenda egzistuoja, buvo pramintas angelų vaisiumi. Gaila, bet tai ne kivis, ir gaila, bet tai ne ananasas. 2431431 Vilniaus kodas 05. Vis dar atrankinėme žaidimo etape bandome išsiaiškinti, kas gi taps pirmuoju šio vakaro žaidimo finalininku. 2431431 Vilniaus kodas 05. Kas gi tai per maistas, vaisius tiksliau, kurį Kristupas Kolumbas praminė angelų vaisiumi. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Rolandas.
14: Rolandai, kas tai per vaisius?
16: Spėjau, papaja.
14: Papaja yra teisingas atsakymas. Sakykit, reikėjo tos užuominos, ar viską žinojot ir be jos?
16: Žinojau, tik neprisiskaminau, labai sunku.
14: Na, bet kartais ima ir pavyksta. Rolandai, sveikinu jūs, jau žaidimo finaliai ieškom jums varžovo. Ši prabangi, ypač viduržėme jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis, neišsiskleidęs astrinių šeimos augalo žiedbumpuris, giminingas usnims. Jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kokia gi tai daržovė? 2431431 Vilniaus kodas 05. Ši prabangi, ypač viduržėme jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis, neišsiskleidęs astrinių astrinių šeimos augalo žiedpumpuris. Giminingas usnims, jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kasgi tai per daržovė 2431, 431 Vilniaus kodas 05, jeigu žinote teisingą atsakymą ir norite varžyti žaidimo finale bei mesti iššūkį klausytojų Rolandui, kviečiu skambinti į žinių radio eterį ir tapti tuo antruoju arba antraja, kuri ir turės galimybę varžytis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mangų Mango įsteigto prizo, tai yra 30 eurų vertės dovanų kupono apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt 2431, 431 Vilniaus kodas 05, ši prabangi ypač viduržėmė jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis neišsiskleidęs astrinių šeimos augalo žiedpumpuris giminingas usnims, jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kas tai per daržovė? Sveiki, kuo vardu?
17: Sveiki, Jonas, mano vardas.
14: Jonai, gera girdėti, sakykite teisingą atsakymą.
17: O bijau, kad artišokas.
14: O kodėl bijot? Nebijokit, tai yra teisingas atsakymas. Jonai, sveikinu jūs, jų žaidimo finale. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likti kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai, Rolandas ir Jonas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mango Mango įsteigto prizo 30 eurų vertės kupono apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Mango Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelyje Lietuvos miesto, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi. Rolandai, ar jūs čia?
1: Taip, laukiu.
0: Puiku, Jonai, ar galima girdėti jūs? Tad pradėkim nuo aktualijų. Ar žiūrėjot?
2: Žiūrėjom ir dar šiandien žiūrėsim.
0: Ir dar šiandien žiūrėsim. Taip, yra puiki proga. Palaikysim kitą Lietuvos komandą. Jonai, jūs?
1: Taip. Labiau šiandien širdis plaks mano.
0: O Rolando širdis į kurią pusę labiau?
3: Aš irgi iš Vilniaus.
0: Tai viskas aišku. Tai aš čia vadinasi, žodžiu, ne į tą valtį įsėdau.
1: Viskas gerai, nuostabu žaidimas buvo, kažkas tokia.
0: Iš tikrųjų, komanda galų gale parodė kovą, gerą kovą ir tikrai buvo verti pergalės. Gerai, einam prie reikalo.
1: Taip,
0: pirmasis finalinio etapo klausimas. Rambutanas – tai vaisius paplitęs pietryčių Azijoje ir savo išvaizdą primenantis mažą raudoną jūrų ežį. Arba tiesiog pukuotą kamuliuką, kurio viduje slepiasi saldus balkšvas minkštimas. Šio vaisiaus pavadinimas kilęs iš malajų kalbos žodžio, kurį išvertus tiesiog į lietuvių kalbą, gautume tam tikros žmogaus kūno dalies pavadinimą. Kokia tai kūno dalis?
3: Lešis.
0: Nenosis, nelešis.
3: Plaukai.
0: Puikiai yra teisingas atsakymas. Kas pasako?
1: Jonas
0: užsidirba pirmąjį tašką, čia kalba eina apie plaukus. 1-0, judam toliau. Salakpalmės vaisius, augantis pietų, rytų ir pietryčių Azijoje, Indonezijoje ir Malaizijoje, pasižymi labai neįprasta savo išvaizdą. Jo plona, blizganti ir traški žievė primena gyvūną, kurio pavadinimu neretai vadinamas ir pats vaisius. Kasgi tai per gyvūnas?
1: Ežys?
0: Ne ežys.
3: Driežas?
0: Ne driežas, bet jūs labai arti.
1: Tai gyvatė.
0: Gyvatė, taip, tai yra gyvatė, roplių klasėje priklausantis gyvūnas. Ir kalbant apie salakpalmės vaisių, jo žievė primena gyvatės žvynus. Ir kas pasako gyvatė?
1: Jonas,
0: antras taškas keliauja jam, o dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos du taškus gauti, reikia atsakyti į klausimą pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas gerai. Paprastas, koks tai vaisius pirmoji užuomina? Net trys šalis – Indija, Pakistanas ir Filipinai – šį vaisių yra paskelbę nacionaliniu vaisiumi.
1: Mangas
0: yra teisingas atsakymas. Rolandai, čia jūs?
1: Jonas
0: užsidirba du taškus, įmindamas myslę, pasinaudojęs pirmąją užuominą, taip, tai yra mangas. Tikslus šio vaisiaus mokslinis pavadinimas Mangifera indica ir šis vaisius minimas šios savaitės žaidimo remėjo pavadinime. Jonas užtikrintai finale veržiasi į priekį. Gerai, ketvirtasis klausimas. Klasikinėje italų virtuvėje esama užkandžio, kurio sudėtyje du ingredientai – saldaus vandeningo vaisiaus skiltelė ir plonas vytinto parmos kumpio gabalėlis. Kaipgi vadinasi šis vaisius, patiekiamas jo skiltelė apvyniojus kumpio grėžinėliu ir tai yra melionas. Kas pasako?
3: Jonas.
0: Jonas, wow. Neįtikėtina. Ir paskutinis klausimas. Rolandai, pabandykit bent vieną. Pabandykit bent vieną paimti. Iš išorės jis primena pailgą, vagotą moliūgą arba regbio kamolį. O jo viduje slepiasi baltas, saldus, tropiniais vaisiais ir citrusais kvepiantis minkštimas. Nors šis minkštimas valgomas ir labai vertinamas, pasaulinė šlovė šiam augalui atnešė jo sėklos, iš kurių gaminamas vienas svarbiausių konditerijos pramonės ingredientų. Koks tai vaisius?
3: Melionas?
0: Ne melionas. Ne melionas.
3: Kaip? Moliūgas.
0: Ne moliūgas. Gaminamas vienas svarbiausių konditerijos pramonės ingredientų.
3: Kakava.
0: Tai yra teisingas atsakymas. Kakavos vaisius. Rolandas, taip?
3: Taip.
0: Karksėjau ir prikarksėjau. Vienas taškas, paguodos taškas, Rolandai keliauja. Jums ačiū už žaidimą, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Jonai, keliam kepurę, puikus pasirodymas, 5 taškai jūsų sąskaitoje. Jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Mangų Mango įsteigtas prizas, 30 eurų vertės kuponas, apsipirkti jūsų svetainėje mangumangas.lt. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, dovanokit už tokį balsą, bet kartais taip nutinka. Ir labai tikiuosi, kad žaidimas nuo to nebuvo prastesnis. Iki rytojaus, likit kartu su Žinių radiju.
4: Proto mankšta. Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
5: Reklama.
6: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiuo metu, norint patekti į Seimą arba Europos parlamentą, reikia rinkimuose surinkti bent 5% balsų. 5 valdantieji siūlo šią ribą mažinti iki 4%, o jeigu partijoje daugiau nei 3/4 narių yra nelietuvių tautybės, leisti ribą dar žemiau iki 3%. Jungtiniams sąrašams, dalyvaujantiems rinkimuose, barjerą siūloma mažinti nuo 7 iki 5%. Tai ne pirmas bandymas Seime mažinti rinkimų karteles, ankstesni jie nesibaigė sėkmingai. Ar gali šį kart pavykti ir kam to reikia? Pirmiausia, kviečiu išgirsti, kuo tai grindžia vienas iš siūlymo autorių, Seimo Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnas Jaroslav Narkevič.
3: Na, gal pradėkime nuo to, kad Lietuvoje yra trys rinkimai. Ir visose yra skirtingas, tai vadinamas, lenkstis. Seimo rinkimuose, Europos parlamento rinkimuose ir savivaldos rinkimuose. Tai pasinaudojant praktiką ir Europos parlamento, ir svarbiausia, kad būtų suvienodintas tas dalykas, kurio pasiekmė būtų labiau susistemintas teisinis reguliavimas, mes siūlome atsižvelgti ir į savivaldybių tarybų rinkimus, tai reiškia daugiamandatėse palikti, jeigu vienas sąrašas 4%, o jeigu keletą jungtinį sąrašas, kitaip kalbant, koalicija 6%. Tai va, nuo 5 nuleisti iki 4, nuo 7 iki 6. Tai vienas dalykas.
2: Bet yra ir antras dalykas, kad norite, kad partijos, kuriuose daugiau nei 3/4 narių yra nelietuvių tautybės, turėtų 3% kartelę.
3: Na, tai jau kita dalis. Taip, iš tikrųjų, jeigu mes sutarėme dėl 4 ir 6%, tai tada kitas dalykas, kad mes manome, ir tarp kitko Europos Sąjungos bendradarbiavimo organizacijos, ten ESBO pavadinta, kai vertinu 12, 16 ir 20 metų rinkimus, tai pateiktuose ataskaitose yra aiškiai nurodyta, kad Lietuvoje galioja per didelis rinkimų slenksnis tautinių mažumų politinėms partijoms. O tai, nu, analogiškai, tai kaip tesinys, tai tikrai sumažina galimybės tautinių mažumų partijų nariams būti išrinktiems į Seimą. Tai vat ir ryšium su to mes siūlome, kad tas slenksnis nuleisti iki 3%. Tai atitiktų ir rekomendacijos Europos Sąjungos ir sudarytų galimybę aktyviau dalyvauti, integruotis tuo, kas yra kalbama dėl tautinių mažumų, kad galbūt nepakankama integracija. Tai va, tai sudarytų tokias galimybės.
2: Na, anksčiau jūsų partija be didesnių problemų patekdavo į Seimą, dabar patekot su jungtiniu sąrašu, aš kalbu aišku apie Lenkų rinkimo akciją, tai kaip tai, ar tikrai nėra tai susiję tiesiog su bandymu sudaryti sąlygas plačiau paties partijai prieiti prie valdžios?
3: Na, matot, jeigu mes kalbame apie pačią partiją, tai ta jo partija iš tiesų yra daugiau negu 3/4 nelietuvių tautybės asmenų, tai galbūt ir tiktų, bet kodėlgi, jeigu netgi ir tokiu atžvilgiu ne, nes mes dalyvaujame tikrai visuomeninėme politinėme gyvenime, bet gali atsirasti ir kitų partijų, jeigu sudarys nariai būtent tautinių mažumų pagrindų. Čia nebūtinai tik tai Lenkų rinkimų akcijai tas dalykas galiotų. Bet kodėlgi ir ne. Jeigu mes tautinių mažumų, kaip Lenkai, vietiniai sudarome daugiau kaip 6%, dar kitos tautybės, tai apie 15% visų Lietuvos piliečių pakartoju, piliečių, tai vat pagal ES ir bendradarbiavimo būtent išaiškinimus ir ataskaitose rekomendacijos, tai yra normali ES praktika. Reiškia, čia link to vertėtų ir siekti.
1: Beje, dėl kartelės to vienodinimo visiems rinkimams, apie ką kalbat, bet kodėl pasirenkate tą mažesnę pusę leisti, o ne, pavyzdžiui, prilyginti tuomet Seime esantiems 5%?
3: Na, vėlgi, pagrindinis siekis, kad į rinkimus patektų didesnė įvairovė. Aišku, kiek tą įvairovę didinti, čia klausimas, tai vat mes atradom, kad savivalda yra arčiausiai žmonių, o tai reiškia arčiausiai išrenkami žmonės ir tokiu būdu Seimas irgi galėtų naudotis tą pačią kartelę. Nes, nu, žinome, kad Europos Sąjunga yra įvairių kartelių, sakykime, tai vat tai yra tos valstybės galiuose nustatyti tą didį. Tai iš 5 iki 4, manau, kad čia teisingai ir pagristai. Nes, na, žinome, kad nedaug to slenkščio nėra peržengusių partijų, kurie nedalyvauja visuomeninio gyvenime arba Seimo darbe, bet jie egzistuoja ir aktyviai dalyvauja ir savivaldose, ir kitose sferose. Tai tas praplėtimas sudarytų galimybę žmonėms parinkti tinkamus asmenys.
1: Na, kritikos yra nemažai kiekvieną kartą, kai šis klausimas grįžta į darbotvarkę, skaitant tai, kad tai būtų didesnis chaosas Seime, jeigu daugiau štai visokių politinių jėgų atsirastų, sunkiau ir koaliciją formuoti, vadinasi, ir pačią valdančiąją daugumą, žinoma. Kitas dalykas dėl tautinių mažumų, tai ar čia prieštaravimų konstitucijai nebūtų, ir dar šiaip Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete jau skambėjo irgi kritika. VRK pirmininkė kelia klausimą, kaip bus galima nustatyti, kokios partijos atitinka kriterijų dėl tautinių mažumų, kai nežinomi yra politinių partijų nariai. Tai kaip čia visą tą spręsti, kaip jūs tą kritiką atlieptumėt?
3: Na, vėl padalinkime į dvi dalis. Viena dalis tai bendras, sakykime, sumažinimas be tautinių mažumų išimties. Tai manau, kad tas chaosas arba galvojimas, kad bus didesnis chaosas, tai yra subjektyvus dalykas ir nepagristas. Na, man atrodo, kad dabar žmonės mato irgi tam tikrą chaosą. Taigi, kitas dalykas, kad aišku, už interesų tumo tam didelės, sakykime, partijos nerodo, nes nepaslaptis, kai kurios didelės partijos siektų iš vis dviejų partinių sistemos Lietuvoje. Tai toms partijoms gal tai būtų ir naudinga, bet nenaudinga žmonėms. Žmonėms naudinga didesnė įvairovė ir galbūt atvirkščiai tada parinkimas, koalicijų sudarimo, geresnių manevrų atsitinkant tokiems įvykiams, kai dabar mes matome, būtų daugiau ir tada darbo kokybė be abejo būtų didesnė. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl to, ką minite dėl pirmininkės VRK, na, aš su tuo absoliučiai nesutinku. Statistiškai mes nurodome, kad yra tautybė užfiksuojama reikalų esant, norint pasiai, ir tai yra fiksuojama, taigi atrinkti arba nustatyti, kas priklauso, ar kokia yra tautybė to asmens, jokių keblumų nėra. Taigi čia tiesiog pozicijos klausimas, o ne techninio sudėtingumo klausimas.
1: Na ir pabaigai, na, jau ne kartą nepavykė yra Seime priimti tos kartelės mažinimo. Vieną kartą beje Seime pavyko, tačiau prezidentas vetavo ir to veto nepavyko atmesti. Ką jūs dabar prognozuotumėt, ar renkat tą paramą, kokios jos tikitės?
3: Na, tiesiog, kadangi ne vien aš pasirašiau tuos teikimus, tai tos užinteresuotumas yra, ar jo pakaks, kad būtų priimti šitie pakeitimai, nes reikia atsižvelgti, kad tai yra konstitucinis įstatymas ir čia reikia daugiau negu 71 balsas. Matysime, bet faktas to, kad šita tema yra aktuali, mūsų vertinimu yra jinai būtina ir pagrįsta, ir žmonių labui naudinga, tai toliau sieksime būtent argumentuoti tos pakeitimus būtinumą.
2: Žinių radijui taip kalbėjo Seimo valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnas Jaroslav Narkevič. Tuo metu demokratė Seimo narė Agnė Širinskienė, anksčiau, kai buvo valstiečių gretose palaikiusi siūlymą mažinti rinkimų kartelę, šiuo metu, sako, tam prieštarauja.
4: Tikrai labai skeptiškai. Aš suprasčiau diskusijas, jeigu būtų visiškai kita geopolitinė situacija, ar grįžtumėm kokių 10-15 metų atgal, bet dabartiniam kontekste, tai mano galva vėlgi tiesiog Lenkų rinkimų akcija bando pasiruošti savo kelią į kitą Seimą. Tikrai yra manipuliacija sakyti, kad tautinės mažumos nėra atspindimas. Dabar tautinių mažumų iš esmės suformuota partija turi vieną ministrą, tai tas nėra mažai. Turi komitetų pirmininkus reikšmingus, tai tas atspindėjimas yra. Bet iš ties tas kartelės mažinimas ir ypač skirtingai bendrai visoms partijoms ir dar labiau mažinant tautiniams mažumos, iš esmės, na, matyt, leistų prisikelti ir rusų ar dar kokioms kitoms politinėms partijoms, kurios dar labiau fragmentuotų ne tik Seimą, bet ir Lietuvos visuomenę. Ir antra vertus, matant geopolitinį visą kontekstą, tai tikrai labai nesinorėtų, kad ateitų į Seimą tokias politinės jėgos, kurios su Lietuvos suverenitetu, nepriklausomybe, jos vientisumu neturi nieko bendro. Tai tiesiog tikrai labai vertinu visas tautinės mažumas ir suprantu, kad joms yra svarbu puoselėti savo identitetą, bet tikrai tai nėra tas kelias tą padaryti mažinant kartelę.
1: Na, prisimenant kartelės mažinimo istoriją, tai tų bandymų būta yra ne vienas. Jūs pati sakote, jeigu būtų kokie 10 metų atgal, būtų galbūt ir galima apie tai kalbėti, bet kokie 6-7 metai atgal ir valstiečiai buvo tie, kurie Seime netgi buvo įveikę visus balsavimus, tik užkliuvo už prezidento veto 2020-aisiais. Jūs tada beje irgi palaikėte tą mažinimą, tai sako dabar tiesiog kita situacija ir
4: Tikrai
1: nepalaikote.
4: Ten ir kitas modelis beje buvo pasirinktas, ten kiek aš atsimenu tautiniams bendrijoms nebuvo liktai siūloma mažinti, bet mes turim suprasti, kad 16-17 metai buvo tie metai, kuomet mes dar nekalbėjom apie plataus masto karą Europoje, kuomet neturėjome tokių Rusijos grėsmių, nors aišku jau jos buvo kylančios, bet geopolitinė situacija galų gale netgi Amerikos politikos prasme buvo visiškai kitokia, dėl to tikrai aš tarkime galėčiau ir visai kitaip diskutuoti galbūt kartelės mažinimo iki 4%, suprantant, kad na, tuomet yra stovaujama daugiau visuomenės grupių ir tas balsų perskirstimas nėra didelis, bet tikrai tos diskusijos turėtų vykti ne tokiame kontekste, kur valstybei tenka stovėti savo išgyvenimo akivaizdoje ir tikrai ne tokiame kontekste, kuomet bandoma politinę rinkimuose mažinti išskirtinai kartelę gana didelių dydžių įvairioms tautinėms mažumoms, nes tas be abejo, kad skatins didesnį visuomenės fragmentavimas. Aš manau, kad visą laiką valstybės tikslas yra kiek įmanoma labiau įtraukti tas tautinės mažumas į politinį gyvenimą bendrą, bet nekurti kažkokio getų principo ar panašių dalykų, kur tautinės mažumas neegzistuotų ar gyventų visiškai atskirai ir turėtų savo atskirą politiką. Tai šiuo atveju aš vis dėlto matau didelės grėsmės, ypač kaip tame projekte yra nustatoma netgi kvota, kiek turi būti politinėje partijoje narių, kad jinai turėtų tą lengvatą iš vienos ir kitos politinės mažumos. Tai mano galva tai nėra tas kelias valstybei vystytis, ypač dabartiniu metu.
2: Kalbėjo Seimo demokratė Agnė Širinskienė. Galiausiai rezumuojame su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Jis sako, kad rinkiminės kartelės žeminimas didelėms populiarioms partijoms nebūtų naudingas. O kam būtų naudingas?
5: Kėslai yra labai akivaizdus. Lenkų rinkimų akcijai pastaruosius kelerius rinkimus nepavyko įveikti 5% kartelės. Tai dabar, kadangi yra valdančioje koalicijoje kaip vienos iš frakcijų dalis, norisi pasireguliuoti rinkimų įstatymą taip, kad pavyktų peržengti šitą kartelę. Tai čia kitaip turbūt to ir neišina vertinti, o žiūrint į platesnį spektrą, turbūt galima sakyti, jeigu tikrai yra kažkokie specifiniai mažumų interesai, tiek lenkų tautinė mažuma, tiek ir turbūt vis dar rusų tautinė mažuma yra pakankamai didelės, kad sumobilizuotų žmonės ir peržengtų tą 5% kartelę. Jeigu neperžengia, tai vadinasi turbūt patiems tautinių mažumų rinkėjams nėra taip labai įdomu, nėra taip labai aktualu. O kitas dalykas, kartelės mažinimas, jis įneštų gerokai daugiau chaoso į Seimo darbą, nes tai reikštų didesnį frakcijų skaičių, didesnį mandatų išsibarstymą ir dar sudėtingesnį koalicijų formavimą ir išlikimą.
1: Na, cituojant pono Narkevičius, jis sako, kad chaosas yra subjektyvus ir nepagristas dalykas, dabar, sako, žmonės irgi mato tam tikrą chaosą.
5: Turbūt truputėlį ironiška apie chaosą kalbėti, atstovaujant vieną iš valdančiosios daugumos partijų. Tai čia galbūt galima būtų pasiūlyti veidrodį kaip tokį naudingą įrankį, bet taip, chaosas jis yra subjektyvus, bet turbūt yra veiksmingiau kalbėti apie tai, o ką mums reikėtų padaryti, kad labiau konsoliduotume partinę sistemą, ką mums daryti, kad partijos būtų stipresnės ir kad tų įvairių ekscesų Seime būtų mažiau ir turbūt mažinti kartelę ir labiau leisti bet kam ten patekti, tai švelniai tariant nėra tas pirmas žingsnis, nuo kurio reikėtų pradėti.
1: Žvelginti tai, kas yra tie 5 valdantieji, kurie pasirašė šitą siūlymą, tai be Lenkų rinkimų akcijos atstovų valstiečiai, tai taip, jie dabar yra jungtinėme tame vadinamajame sąraše, tai po vieną nebūtų perkopę tos kartelės, kad patektų į Seimą, bet yra ir du aušriečių lyderiai, Remigijus Žemaitaitis ir Robertas Puchovičius. Koks čia aušriečių interesas?
5: Turbūt vienas aspektas yra, kad jiems patiems norisi apeliuoti į tautinių mažumų rinkėjus. Tas pats Remigijus Žemaitaitis turi pakankamai ilgą istoriją, per kai kuriuos rinkimus net ir agitacija yra vykdęs, taip pat ir rusų kalba. Tai man atrodo, kad tiesiog yra tam tikras specifinis elektoratas, kurį norisi aptarnauti. Kitas dalykas, man atrodo, tai yra iš dalies ir paties Žemaitaičio veikimo principas. Tai yra na, judinti, kiršinti, kelti tą patį chaosą ir tada žiūrėti, kas iš to kyla ir kaip jam to galima pasinaudoti.
1: Na ir Seimo demokratė Agnė Širinskienėgi sako, kad čia ta netinkama yra geopolitinė situacija. Pati kadaise palaikė tą kartelės mažinimą, kai valstiečiai buvo pagrindiniai valdžioje ir jinai buvo jų dalimi. Ir buvo tas laikas, kai Seime buvo įveikę visus balsavimus, išskyrus prezidento veto, kurio nesugebėjo atmesti 2020-aisiais. Ir prezidentas tada irgi kalbėjo apie tai, kad tai galėtų įnešti chaoso ir panašiai, tą veto grindė tuo, kaip jums atrodo, dabar galėtų būti toks pat kelias, ar netgi iš vis nepraeitų jau Seimo barjerų toks pasiūlymas?
5: Turbūt labai sudėtinga prognozuoti, koks būtų likimas Seime, jeigu vis dėlto būtų svarstomos tokios pataisos, kadangi, na, pati valdančioji dauguma, nors ir giriasi, kaip priima sprendimus, mes matėm, pavyzdžiui, poligono klausimų, švelniai tariant, nėra labai vieninga. Tai čia irgi gali to nuomonių išsiskirimo būti gana stipraus. Ir manau, kad, na, turbūt viskas priklausytų ir nuo to, kaip labai ir kaip stipriai visų pirma Lenkai su valstiečiais galėtų paspausti socdemus ir kokie sprendimai galbūt galėtų būti išmainyti į šitą klausimą, bet na, tokios, man atrodo, autentiškos, natūralios iniciatyvos išskyrus na, Lenkų rinkimų akciją, kuriems tai yra išgyvenimo klausimas,

0: mokesčių lieka net ir surinkus tą patį procentų skaičių nuo balsavusiųjų. Tai didžiosioms partijoms arba na, apskritai toms partijoms, kurios jaučiasi pakankamai saugiai dėl patekimo į Seimą esant ir dabartiniam barjerui, tikrai tas sprendimas nėra naudingas, vėlgi nebent įsijungtų papildomos motivacijos susijusios su kokiais nors kitais žaidimais.
1: Žinių radijo laidai aktualus interviu, sakė Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Ir tiek šį vakar laidoje. Ačiū visiems, kurie buvot kartu ir likit toliau su Žinių radiju. Gražaus likusio ketvirtadienio.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama. Informuojame.
4: Balandžio pirmą dieną baigėsi daugiabučių namų modernizavimo projekto fiksuoto įkainio kvietimas. Per daugiau nei pusantrų metų trukusi kvietimą, aplinkos projektų valdymo agentūra APVA sulaukė 850 paraiškų už beveik 267 milijonus eurų. Planuojamas atnaujinti naudingas daugiabučių plotas siekia beveik 1,5 milijono kvadratinio metro. 589 daugiabučiuose numatoma įdiegti atsinaujinančius energijos šaltinius. Kurie miestai buvo aktyviausi šiame kvietime ir kaip sekėsi projektą įgyvendinti, kalbame su Aušra Bartkevičiene, APVA daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadove.
5: Sulauktas rekordinis paraiškų skaičius, tai iš viso gavome 858 paraiškas. Aktyviausi yra didieji mūsų miestai, tai yra Vilnius Kaunas. Atitinkamai Vilniuje gauta 166 paraiškos, o iš Kauno 110. Iš mažesnių miestų galima išskirti Telšius, Ukmergę ir Kėdainius. Taip pat iš Klaipėdos sulaukta 39 paraiškų, iš Panevėžio 29. Tikrai verta pažymėti, kad gyventojų vidutinės pritarimo procentas siekia beveik 70%. Galima tikrai pasidžiaugti, kad kvietimas buvo sėkmingas. Vis dėlto verta pažymėti, kad programa gyvuoja jau ne pirmus metus, jau skaičiuoja antrą dešimtmetį ir per tą laikotarpį jau renovuota apie 5000 daugiabučių. Tai galima vertinti tai kaip didėjantį tempą, bet programa tikrai savo sėkmę pasižymėjo jau ir anksčiau.
4: Koks vidutinis daugiabučių dydis ir kokia vidutinė numatoma projektų gyvendinimo kaina?
5: Vidutiniškai namo plotas siekia apie 1700 kvadratinių metrų. Taip pat vidutinė projekto vertė tokiam daugiabučiui apie 990 tūkstančių. Verta pažymėti, kad ir paramos dydis daugiabučiai namai iš valstybės bus sieks apie 260 tūkstančių su viršum.
4: O kalbant apie visus projektus, kokia čia pinigų suma numatyta ir ar užteks?
5: Taip, kvietimai numatyta 190 milijonų, vis dėlto pateikta paraiškų už 267 milijonus. Ir šiuo metu ieškoma lėšų, kaip galima traukti visus, kurie pateikė paraiškas, kad visi, kurie norėjo, galėtų renovuoti savo daugiabučius namus.
4: Dar gali būti taip, jog paraiškos, kurios pateiktos iki balandžio pirmos dienos, na, nepateks į finansuojimų projektus sąrašą. Ir kas tada su tais projektais vyks?
5: Tie projektai, kurie viršia 190 milijonų ribą, šiuo metu yra perkeliami į rezervinį sąrašą. Tačiau, kaip ir minėjau, yra ieškomi finansavimo šaltiniai, kad būtų galima pasirašyti su visais projektais, valstybės paramos.
4: Kada planuojamas naujas kvietimas?
5: Kad tie, kurie nespėjo pateikti paraiškų 13 kvietimą ir tie, kurie galbūt dar tik pradeda galvoti apie renovaciją, jau gali pradėti ruoštis, nes sekantį kvietimą, tai yra jau 14-ąjį, mes planuojame skelbti šių metų rudenį, preliminariai spalio mėnesį.
4: Kalbėjo Aušra Bartkevičienė, APVA daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus vadovė. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
2: Ekspertai pataria.
6: Laida Ekspertai pataria parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
4: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono. Šiandien specialioje Ekspertai pataria laidoje, kuri beje truks 10 minučių, glaustai ir konkrečiai aiškinsimės apie gynybos obligacijų naujoves nuo ilgesnių terminų iki augančių palūkanų. Ką tai reiškia gyventojams, verslui ir kitoms organizacijoms, svarstančioms investuoti į valstybės saugumą. Taip pat aiškinsimės, ar šis instrumentas tampa patrauklesnis. ir lankstesnė alternatyva skirtingiems investuotojams. Man labai malonu pristatyti laidos svečią, Lietuvos Respublikos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
7: Sveiki.
4: Taigi, gerbiamas ministrai, pastaruoju metu mes vis girdime, kad gynybos obligacijos tampa kaip ir lankstesnė.

0: Ir labiau prieinamesnės, o jų platinimo modelis šiek tiek keičiasi. Tai atrodytų, kad signalizuoja, kad instrumentas ar procesas galbūt pereina į kitą stadiją, kitą etapą. Tai tikriausiai ateina ir tos naujovės. Tai mes labai aiškiai vardinkime, kokios konkrečiai tos naujovės dabar įsigalios būtent gynybos obligacijų platinime.
1: Tai yra trys naujovės įsigaliojusios jau yra su gynybos obligacijom susijusios. Tai visų pirma palūkanos, jos dabar gali būti didesnės negu 2% ir dabar yra nustatytos jau didesnės. Tai yra 2,4, 2,5 arba 2,6% priklausomai nuo trukmės. Antras pakeitimas tai yra trukmė, jeigu anksčiau buvo tik tai metų trukmės obligacijos, tai dabar yra pusmečio obligacijos, metų, 2 metų ir 3 metų. Na ir atitinkamai palūkanos priklauso nuo to. Ir trečiasis pakeitimas, kad gynybos obligacijas galima įsigyti nuolat, yra nuolatinė emisija, tai gyventojai arba verslai nusprendė tai padaryti, gali bet kada įsijungti savo elektroninę bankininkystę ir nusipirkti gynybos obligacijų, investuoti į savo ir šalies saugumą.
0: Ministre, tai ne pirmos naujovės gynybos obligacijų platinime šiemet. Priminsiu, kad gynybos obligacijos leidžiamos nuo 24 metų spalio. Kodėl dabar prireikė tų pokyčių?
1: Tas instrumentas jau startavęs prieš daugiau nei 1,5 metų, jo populiarumas didėja. Matome, kad ypač tas populiarumas padidėja, kai šita gynybos tema yra labiau eskaluojama, daugiau naujienų susijusių su geopolitiniais neramumais, su mūsų šalies saugumu, pavyzdžiui, biudžetą formuojant su rekordiniu finansavimu gynybai, matydom tą susidomėjimą jomis ir taip pat girdėdom vis tuos siūlymus ar prašymus tas gynybos obligacijas kažkaip tai padaryti tiek lankstesnės, tiek ir labiau atsiperkančias.
0: Kalbant apie trukmę, pasiūlėte 2 ir 3 metų trukmės emisijas, kodėl būtent toks laikotarpis pasirinktas?
1: Tai visada buvo metų trukmės, dabar yra ir pusmečio, ir 2 ir 3 metų, ir metų be abejo išliko tai. Čia priklausomai turbūt nuo kiekvieno investuotojo kažkokio tai apetito rizikai, kokiam terminui norėtų padėti tuos pinigus. Na, valstybė iš savo pozicijos žiūrint, tai labiausiai valstybė yra tie, kuo ilgesnė trukmė labiau apsimoka, tai man taip vat ir derinam tuos valstybės ir investuotojų interesus, tai kiekvienam savas instrumentas.
0: O palūkanų nustatymo principas, kuo jisai buvo paremtas?
1: Palūkanos yra nustatomas priklausomai nuo to, už kiek valstybė skolinasi rinkose, tai yra speciali formulė, ir nuo tos sumos yra suskaičiuojamas ir gynybos obligacijų pajamingumas. Tai irgi dažnai girdime tokį, kad gynybos obligacijų palūkanos mažesnės negu valstybės skolinas, tačiau čia reiktų turbūt žmonėm paaiškinti, kad šitas mechanizmas, šitas instrumentas gynybos obligacijos valstybė yra ganėtinai brangus. Tai siekiant to, kad na, vis tiek turim žiūrėti ir tą valstybės finansų tvarumą, tai yra tos palūkanos, kurias galime mokėti ir jos pagal tai, kokia tai yra finansinė našta valstybėje, atitinka maždaug tai, kas yra rinkoje.
0: Protingas ir tvarus, kaip sakote, čia jis subalansavimas. Kiek tikitės išplatinti gynybos obligacijų po šių pokyčių?
1: Na, labai sunku pasakyti. Be abejo, kad tikimės, kad populiarumas didės. Tikrai ta situacija pasaulyje ir aplink mus jinai nėra tokia stabili ir saugi, kaip norėtume. Aš manau, kad žmonės tikrai pilietiškai nusiteikia ir atviri šitiem tokiem pasiūlymam investuoti į šalies saugumą domisi, tai tikrai manau, kad bus susidomėjimas, na, o kiek tai tikrai prognozuoti nedrįščiau, bet tikiuosi, kad jeigu tokie pokyčiai daromi, tai populiarumą didins ir, na, surinksim kažkiek pinigėlių.
0: Žvelgiant šiek tiek į istoriją, nuo 24 metais pradėjęs gynybos obligacijų platinimą, per 26 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už beveik 345 milijardus milijonų eurų, aš jau milijardų noriu. Šis skaičius rodo, na, tikrai investicinį tokį kaip ir potencialą, ganėtinai brandų sprendimą, ganėtinai brandų, bet ir tam tikrą, pavyzdžiui, pasitikėjimo valstybę norėtųsi irgi čia išvelgti bei jos gynybos politiką. Kaip vertinate gynybos obligacijų platymą? Ar jaučiamas augimas, didesnis įsitraukimas? Apskritai, kas tie investuotojai, koks jų profilis yra? Ką šitoje vietoje matote?
1: Dažniausiai tai investuoja fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys, kurie yra vedami ne tik tai to tokio pelno, investicinės gražos troškimo, bet taip pat ir tą tokį turi patriotinį motyvą. Tikrai tie žmonės, aš manau, kad šitai grupiai save priskiriantis ir tikrai daug tokių žmonių yra, tai tikrai jie ir toliau investuos. Bet matome, kad susidomėjimas auga ir iš juridinių asmenų. Įmonės vis dažniau atkreipia dėmesį į šį mechanizmą. Na, dabar jos apie 30% sudaro, bet dabar turint omeny, kad turim ir 6 mėnesių trukmės, tikrai su ganėtinai patraukliom palūkanom 2,4, tai manau, kad įmonių dalis gali dar labiau paaugti.
0: Rezultatai rodo, kad augantis. Va, jūs irgi ką indikuojate, kad vis dėlto investicijos auga. Ar galime sakyti, kad gynybos obligacijos yra saugu, visiškai patikima? Kaip, aš įsivaizduoju, kad šitą klausimą jūs labai dažnai sulaukiate, tai norėtųsi, kad ir mūsų eteryje nuskambėtų atsakymas.
1: Taip, tai yra pats turbūt saugiausias investavimo mechanizmas, nes tai tiesiog yra valstybės skolos lakštai, valstybė tikrai turi aukštą reitingą, dabar jisai buvo šiek tiek pagerintas mūsų iš Fitch reitingo agentūros, netgi pagerintas šitose tokioje geopolitinėje aplinkoje, tai tikrai visiškai saugi investicija ir tikrai labai kviesčiau tie, kurie ieško kažkokios saugios investicijos, pakankamai lankščios įvairiom trukmėm ir dar su tokiu patriotiniu fonu, tai tikrai kviečiu pasidomėti šito mechanizmu.
0: Ministrė, ar yra kažkokios lubos, kur jau sakysite viskas, stabdom gynybos obligacijų platinimą, ar esat nusistatę, pasiskaičiavę, kad jau paskui po tam tikros ribos daugiau žalos negu naudos?
1: Lubų nėra, tikrai laukiame kuo daugiau tų investicijų ir apie lubas net nesvarstom dabar ir tikimės, kad mechanizmas taps toks, koks yra saugus, toks taps ir populiarus.
0: Lėšų atsiėmimas iš antros pensijų pakopos. Ypač karšta ir aktuali tema. Kaip jūs galvojate, ar jos gali būti nukreiptos gynybos obligacijoms įsigyti? A, gal jau matote, kad kažkas jau ir tuo tą investicinį instrumentą jau ir naudoja?
1: Iki šiol būčiau sakęs, kad mažai tikėtina, bet kadangi dabar turime tikrai padidinę lankstumą ir turime pusės metų trukmės, tai manau, kad tikrai gali ir jau žinau, kad iš mano artimos aplinkos žinau žmonių, kurie atsiėmė pinigus iš pensijų antros pakopos, nusipirko būtent pusės metų trukmės obligacijas, na, matyt, kol sugalvos, kaip tie pinigai galėtų būti įveiklinti kitaip.
0: Bet ministrė, čia tikriausiai reikėtų labai garsiai ir aiškiai vardinti, kad tai yra tikrai labai pilietiška ir
1: taip, visiškai saugi ir labai pilietiška iniciatyva, tikrai skatinu prisidėti.
0: O ne ištaškyti ten ir pravalgyti
1: tos... Žinote, ten žmonės labai skirtingi tie poreikiai situacijos, tai aš taip vengiu tų tokių aštrių epitetų čia ištaškyti ar dar kažkaip. Ne, nu, tai žmonės išleidžia, manau, kad vis tiek racionaliai tą padaro. Na, be abejo, yra didelė pagunda tuos pinigus išleisti kažkokiem tokiem gražiem, trumpalaikiam dalykam, bet tai tikrai galima atsiemus tuos pinigus pusmetį pagalvoti ir iki to laiko turėti gynybos obligacijas, kurios sugeneruos tam tikrą nedidelę gražą.
0: Ir pabaigai, jeigu mūsų šiandien tikrai klauso žmogus, kuris galbūt iki šiol tik stebėjo šią iniciatyvą iš šalies, bet dabar jau rimtai svarsto, subrendo, atėjo laikas investuoti į būtent šalies gynybą. Kaip jam žinoti, ką daryti, kur kreiptis, kaip visas tas procesas, nuo ko pradėti, kokia suma aš galiu mažiausia, kokia didžiausia, didžiausia tikriausiai nėra, bet kokia mažiausia suma, nuo kurios galėčiau startuoti, investuodamas į būtent gynybos
1: obligacijas. Tai mažiausia suma yra 100 eurų iš tikrųjų.
0: Nuo 100 eurų aš galiu pradėti šitą procesą.
1: Nuo 100 eurų galite pradėti investuoti, maksimalios sumos nėra, reikia atsidaryti savo elektroninę bankininkystę 2 didžiausiose Lietuvoje veikiančiose bankuose, tai yra SEB arba Svedbanke, ir ten iš tiesų labai paprasta yra tikrai labai matomose vietose daryta, kad tas gynybos obligacijas įsigyti. Nuo kitus bankus, kurie dar neprisidėjo prie iniciatyvos, tikrai kviečiau prisidėti ir parodyti patriotiškumą ir tokį norą didinti mūsų šalies tą finansinį raštingumą.
0: Ministrė, dar pabaigai, ar galima išpirkti anksčiau laiko, jei staiga prireiktų pinigų? Kaip čia,
1: taip,
0: kokios taisyklės?
1: Galima, ne, visas obligacijas galima parduoti, tiesiog reikia turėti omeny, kad tada ta investicinė grąža nėra skaičiuojama. Tai jeigu turite kažkokias 2 metų obligacijas, jas galite parduoti rytoj, bet žinoma, kad jokios investicinės grąžos tada negausite.
0: Kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Pas mus svečiavosi Kristupas Vaitiekūnas, Lietuvos Respublikos finansų ministras. Kalbinau jį, aš Lina Lunieckienės, ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu jums dienu.
1: Ačiū.
2: Laida Ekspertai patarė parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
3: Ekspertai patarė.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
8: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
11: Čia žinių radijas.
3: Europos greitkeliu.
2: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
12: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Europos komisija pristato pirmąją kovos su skurdu strategiją, planas iki 2050-ųjų panaikinti skurdą bendrijoje. Ar tai yra realu, kokia šiandien skurdo situacija Europoje ir kaip čia atrodo Lietuva? Kodėl ypač svarbu spręsti vaikų skurdą, būsto prieinamumo ir neįgaliųjų integracijos problemas ir kaip tai padaryti taikliai ir teisingai? Mes apie tai šiandien laidoje ir diskutuosime, o joje dalyvauja Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Domavičienė. Sveiki.
13: Sveiki.
12: Taip pat Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiagas. Sveiki.
14: Sveiki.
12: Tai nuo situacijos apsibrėžimo turbūt reikėtų ir pradėti. Skurdas, kiek tai yra didelė problema Europos Sąjungoje, kur jos yra ryškiausios tos skurdo problemos ir kodėl čia tuo dabar susirūpina Europos komisija, ponia Vaščiaga?
14: Na, ne tik dabar. Susirūpinimą kelia jau skurdo situacija pakankamai senai ir na, tiesiog dabar gal atėjo laikas imtis kažkokių tokių aiškesnių ir didesnių priemonių būtent Europos lygmeniu, nes šiaip jau turime mes nusistatę ir tikslus ir kiekvienais metais matuojame, kokia ta skurdo situacija ir kiekvienoje šalyje. Tiesa, ką reikia suprasti, kad na, nėra taip, kad pati ši tema yra Europos na, visiškai sprendimo lauke. Kaip taisyklė, tai yra kiekvienos valstybės sprendimo laukas, bet Europa stengiasi įsitraukti ir padėti ten, kur gali padėti. Ir Jeigu iki šiol tos priemonės buvo daugiau tokios koordinacinės, žiūrint į kiekvienos valstybės tokius vadinamosius Europos semestrus, kur kiekvienais metais vis atkreipiamas dėmesys, kokiagi ta situacija dėl skurdo, kiek žmonių yra ant skurdo ribos, kiek žmonių patiria tokį didelį materialinį nepriteklių. Ir žiūrėdavom tendencijas, kokiagi yra ta dinamika šių skaičių, tai dabar norime, iš tikrųjų dar labiau pastumėti sprendimus, kad jie geriausios praktikos ateitų iš Europos Sąjungos lygmens. Na ir čia turbūt dar reikia įvertinti ir tai, kad šiuo metu vyksta derybos dėl kito Europos Sąjungos biudžeto, 7 metų Europos Sąjungos biudžeto. Jame esame įtvirtinę tikslą 14% skirti socialiniams reikmėms ir dėl to noras, kad iš tikrųjų šie pinigai būtų panaudoti taip, kad iš tiesų skurdo lygmuo valstybėse narėse mažėtų. O kalbant apie tai, koksgi jis yra, tai turbūt įvairių skaičių galima paimti ir juos žiūrėti, juos vertinti, bet vienas tokių dažniausiai naudojamų, tai yra skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupės gyventojų dalis. Tai Europos Sąjungoje tai yra 21%. Iš tikrųjų, iš esmės, kas penktas gyventojas yra skurdo ir socialinės atskirties rizikos grupėje. Lietuvoje tas skaičius yra dar didesnis, 26%. Ir jeigu grįžti į tai, kodėl tai ypač aktualu Lietuvai, tai matysime, kad iš tikrųjų Lietuva visuomet yra viena iš prasčiausių rodiklių turinčių tiek skurdo srityje, tiek ir nelygybės srityje. Jau nekalbant apie negalę turinčių žmonių skurdą, kur tie skaičiai yra dar kur kas didesni. Tai vat štai dėl to iš tikrųjų yra svarbus momentas ir būtent dėl to pirmas sykį Europos komisija pateikė skurdo mažinimo strategiją ir tikslas yra iki 2050-ųjų apskritai išvengti skurdo, bet čia gali galvoti, kad tai yra labai toli, bet iki 2030-ųjų irgi yra labai aiškus įtvirtinti tarpiniai tikslai ir norime juos pasiekti.
12: Iš tikrųjų, kalbant apie tai, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos kontekste, čia jau buvo pastarąją savaitę plačiai nuskambėjusi ta statistika, mes esame rizikoje būti ta skurdžiausia Europos Sąjungos valstybė, nors paskui ekonomistai kai kurie tą ir paneiginėjo, bet ponia Adomavičienė, kokia ta reali skurdo situacija Lietuvoje ir kaip jūs sakytumėt, mes tam europiniam kontekste atrodom?
4: Tai jeigu žiūrėtume, ką ir kolega Marius sakė, kaip atrodom skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodikliai, tai čia tikrai esame vieni prasčiausių Europos Sąjungoje, taip pat yra skurdo rizikos rodiklis matuojamas, mes irgi dėja esam gale. Tai jeigu žiūrėtume tos įvairius pjūvius, tai tikrai netrodom gerai, ar ne? Bet aš visada sakau, kad turėtume žiūrėti visą kompleksą, kaip atrodo iš skirtingų rodiklių ir kaip skirtingos yra apklausos, ką gali parodyti papildomai. Tai tikrai nėra gerai. Vienas dalykas didėja pati skurdo rizika, taip pat skurdo rizikos gylis didėja, tas atotrukis žmonių nuo tos 60% medianinių pajamų, tai šita situacija irgi blogėja. Ir vat ką rodo ir mūsų apklausos, kuris mes darom kiekvieną žiemą, kiek žmonių, kaip savo gali leisti įpirkti, turi pinigų būstui ir maistui, tai matom, kad toj grupėj, pačioj, kur mažiausias pajamas gauna žmonės, iki 500 eurų, tai irgi situacija yra labai negera. Apie 30% neturi pinigų maistui, o būstų išlaikyti 35%. Trūksta jiems pinigų. Tai vadinas, bendra situacija tikrai nėra gera, kokius rodiklius mes be pažiūrėtume. Tai čia tikrai yra vieta Lietuvai, kur mes galim pasistengti ir kur turėtume daugiau investuoti į šitą sritį ir ieškoti sprendimų.
12: Žiūrint į tai, kokios priemonės yra kovos su skurdu strategijoje, tiksliau atspindimi yra tokie trys prioritetai – kokybiškos darbo vietos visiems, prieiga prie kokybiškų paslaugų ir pajamų rėmimas, bei koordinuoti veiksmai kovai su skurdu. Bet kas po tuo slypi? Kokios konkrečios priemonės, ponia Vaščiaga?
14: Na tai koordinavimas, kurį jūs paminėjote, tai yra iš tikrųjų geriausių ES patirčių pasiėmimas. Šiaip jau ES finansuojamos priemonės yra pačios įvairiausios ir taip pat ir Lietuvoje mes gal kartais apie jas netiek daug girdime, nes na, jos nesudaro tų pagrindinių antraščių, pagrindinės antraštės skiriamos kitiems dalykams, bet yra iš tikrųjų ir būtent per tas ES finansuojamas priemonės ir pasiekiama prieiga prie kokybiškų paslaugų ir adekvačių pajamų. Iš tikrųjų, tai pačios patys įvairiausi dalykai, stengiantis padėti žmonėms, kurie šiuo metu nėra darbo rinkoje, pavyzdžiui, grįžti į tą darbo rinką. Nes na, tai yra procesas. Mes visi suprantame, kad darbas yra pagrindinis kelias iš skurdo, bet svarbu ne tik pati užimtumo apimtis, bet ir darbo kokybė, atlyginimai, darbo sąlygos, įtrauktis į darbo rinką. Ir va štai tas įtraukties momentas, jis labai labai svarbus, nes na, žmogui iškritusiam iš darbo rinkos iš tikrųjų reikia padėti. Ir čia, sakau, tokių priemonių jų jau dabar yra ir mes turime įsivertinti, kokios iš jų geriausiai veikia ir būtent jas ir naudoti. Ir tai daryti ne vien tik tai kiekvienos valstybės narės lygmenių, ne vien tik Lietuvos lygmenių, bet ir visos Europos lygmenių, nes na, tų pavyzdžių yra pačių įvairiausių. Kas dar po to slypi? Dar po to slypi, juk, na, mes galim kalbėti apie darbą, bet mes taip pat galim ir turime kalbėti ir apie, na, pavyzdžiui, energetinį skurdą. Tai irgi yra tema, kuri yra svarbi ir čia taip pat šiemet Europos komisija ėmėsi daug veiksmų, kad na, tai vertinti sistemiškai ir kovoti su tuo sistemiškai. Būsto prieinamumas, nes skurdas susideda arba skurdo ar atskirties tokia rizika susideda iš daugelio elementų, darbas ar ne, gebėjimas susimokėti už naudojamą už elektrą ir panašiai. Mes matom apskritai, kaip koks dabar, kokios pasaulinės tendencijos ir kaip kyla kainos. Na ir trečias yra apskritai turėjimas savo namų, kažką, ką tu gali vadinti namais. Tai čia irgi yra eilė priemonių, kaip žmonės, kurie na, kažkaip iškrenta iš to tokio namų turėjimo rato, kaip jiems padėti į tai sugrįžti po truputėlį.
12: Pone Adomavičiene, kaip jūs sakytumėt, kiek taikliai Europos komisija nusistatė štai tuos prioritetus ir turbūt kiek vėliau prieisime dar prie būsto prieinamumo atskirai?
4: Tai manau, kad tikrai ganėtinai taikliai. Aišku, yra labai sunku, kai Europos Sąjunga yra tokia didelė ir skirtumai tarp valstybių yra milžiniški. Tai labai sunku turbūt bendrą vardiklį surast, bet sakyčiau, kad šituo atveju visai pavyko ir ką mes matom ar ne Lietuvos atveju, visi tie trys prioritetai tikrai yra labai aktualūs. Kokybiškos darbo vietos, ypač regionuose, tikrai yra labai svarbu ir kai mes važinėjom po Lietuvą, susitinkam su skurdo patirtį turinčiai žmonėm, tai yra ir darbo sąlygos, santykiai, na, bendrai, kokioje aplinkoje dirba ir darbo užmokestis. Ar iš to darbo užmokesčio, kurie gauna žmonės, gali išlaikyti oriai savo šeimą. Tai tikrai labai aktuali tema Lietuvoje, prieiga prie kokybiškų paslaugų, tai irgi matom, kad na, jeigu vien pažiūrėtume į socialinės paslaugas, tai ką mūsų nariai sako, mes turim seniorų, kurie miršta nesulaukia paslaugų. Tai šita tema yra ypač na, aktuali jau. Ir lygiai taip pat kalbant apie kitas paslaugas vaikams, jaunuoliams, kurių labai reikia tam, kad jie galėtų įsitvirtinti savarankiškai gyvenime ir nebūti priklausomi nuo socialinės paramos. Adekvati parama irgi yra labai opi problema Lietuvoj. Na, statistika sako, kad vidutinė socialinė pašalpa Lietuvoj nesiekia 200 eurų vienam asmeniui per mėnesį. Tai yra tikrai neadekvačiai maža suma. Tokių žmonių yra apie 2%, kurie gauna šią paramą. Tai nėra dideli skaičiai, bet vis tiek na, tai yra labai suspaustos situacijos, kuriuose žmonės gyvena. Aišku, tas energetinis skurdas prisideda prie viso to. Ir tai daug priemonių, kas, man atrodo, yra labai svarbu, kad yra gan plačiai pažiūrėta. Nesakoma, kad vat, mes duodam išmokas, ar ne, ir ties tuo užsibaigia. Ne, tai vis tik mes gyvenam 21 amžiui, tikrai vakarų Europa, na, yra tokia, kaip ir turėtų būti gerovės etalonas, ir ne, bet sakom, kad tai yra ir būstas, kas yra labai svarbu, ir paslaugos, kokybiškos paslaugos, tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek socialinės. Ir tas platus vaizdas, matymas, kad viso gyvenimo bėgyje svarbu atliepti žmonių poreikius ir, na, nutraukti, na, tą ciklą skurdo yra tikrai sveikintinas, ir bendrai, na, tą viziją tikrai yra už ko, ties kuo dirbti, kur manau, kad visos valstybės turės pasistengti.
12: Dėl to būsto prieinamumo, ponia Vaščega, gal galite daugiau detalių atskleisti, na, brangsta jis visur Europoje, ką čia iš tikrųjų siūlo Europos komisija, kaip tą ir benamystės problemą spręsti?
14: Tai, na, benamystės problemos sprendimas, tai nėra kažkoks lengvas sprendimas, kad čia jį gal net reikėtų ir atskirti, tiesą sakant, nuo būsto prieinamumo ir benamystės problemos, nes jos yra visiškai skirtingos. Na, čia truputėlį kaip ir su skurdu, kuomet jį žmogus patenka, kaip ir Aistė minėjo, labai sunku ir jam reikia padėti, jam pačiam labai sunku išeiti iš to tokio užburto rato. Ypatingai ten, net jeigu žiūrime, tarkime, vaikų užaugusių skurdo rizikoje situaciją. Lygiai taip pat yra su benamystė, iš kurios, na, dar sunkiau išeiti, nes čia toks atskritai atsiduri tam tikroje atskirtyje, ir, na, ir čia pagalba yra kompleksinės paslaugos, kurias reikia suteikti, kad tie žmonės turėtų kažkokią tai vietą, kurią galėtų vadinti namais ir taip po truputėlį reintegruotis į visuomenę. Lygiai taip pat Europos komisija atkreipė dėmesį į socialinį būstą kaip temą. Ir, na, irgi apie tai reikia kalbėti, galvoti, ir kai kurios šalys yra labiau pažengusios šioje srityje, turi iš tikrųjų įdomių ir labai gražių pavyzdžių, kai tai naudoja. Čia ir Austrija, galima paminėti kai kurias kitas. Kai kuriuose ši tema tokia, na, turi tam tikrą netgi stigmą irgi, kas yra keista, juk čia mes kalbame ne tai, kad kažkas specialiai, na, žmonės kaip taisyklė, jie nori grįžti į pilnavertį gyvenimą ir būti pilnaverčiais visuomenės nariais, tai tam tiesiog reikia sugalvoti, kaip tą pagelbėti, tai tos vat, kompleksinės paslaugos jos ir gali to padėti.
12: Taip, tarp siūlymų yra, kad plėsti socialinio ir įperkamo būsto statybą pasitelkiant viešasias ir privačiasias investicijas. Na, ponia Domavičiene, kaip jūs žiūrite į tą būsto prieinamumo problematiką? Lietuvoje tarsi yra tų priemonių štai jaunoms daugiavaikiams šeimoms palengvinti tą įsigijimą. Ar mes čia pakankamai darome, ar yra ką pasiimti iš tos paskelbtos strategijos?
4: Tikrai yra ką pasiimti dėl socialinio būsto prieinamumo, tai Lietuvoje tikrai yra labai sudėtinga situacija, vidutiniškai laukimo eilė yra 3 metai, kai kurie žmonės laukia 7, 10 ir daugiau metų. Socialinio būsto kokybė yra itin, na, didelė problema, būna žmonių, kurie ir neišsilaiko socialinio būste, nes trūksta būtent to kompleksinio požiūrio. Jeigu žmogus negeba tvarkytis buity ir neužsusimoka net už komunalinės paslaugas, tai vadina, žmogui reikia padėti. Tai čia tikrai to kompleksiškumo trūksta. Ir tai prieinamumas jaunom šeimom, taip, mes turim priemonę, bet labai nemaža dalis gyvena šeimų ir didmiščiuose, jie ten turi darbus, jau jie ten pradeda kurti savo gyvenimą. Ir čia vat prieinamumas didmiščiuose prie būsto, kuris dar būtų netinkamas vaikams auginti, o ne tiesiog pusantro kambario butas, tai yra, na, didelis iššūkis. Ir kaip čia mes vis tik galim tuos dalykus reguliuoti, čia Lietuvoje, manau, turėsim turėti labai rimtas ir dideles diskusijas. kur Lietuvos gal tokia išskirtinė problema yra, tai vis tik tais šešėlis nuomos rinkoje ir mes matom labai daug žmonių, ypač na, su šeimom, su vaikais, kurie nelegaliai nuomoja būstą, o ką tai reiškia, kokias tai pasekmes turi, kad jie net negali pretenduoti į būsto šildymo kompensacijas. Vien dėl to, kad savininkai nenori mokėti mokesčių. Tai šitoj vietoj mes irgi turėsim spręsti ir ieškoti išeičių, nes šita tada, na, šita situacija turi tiesioginį sąsają su energetiniu skurdu. Tai vat, na, visas kompleksas, kur mes Lietuvoje tikrai turėsim turėti rimtas diskusijas ir priimti labai svarbius sprendimus.
12: Apie vaikus, beje, kalbant, tikrai daug dėmesio skiriam vaikams, kad jiems kyla didesnė skurdo ar socialinės atskirties rizika nei suaugusiems. Ir per pastaruosius 5 metus skelbiama, kad skurdas reikšmingai, vaikų skurdas nesumažėjo. Kokios tos pagrindinės problemos ir kas yra ta Europos vaiko garantijos kortelė, kurią ketinama išbandyti, ponia Vaščiaga?
14: Na, jo, tai aš jau paminėjau, kad iš tikrųjų apskritai kovojant su skurdu, buvimu skurdo rizikoje ir atskirtyje, svarbiausia, kad tas ratas neužsisuktų nuo vaikystės. Tai dėl to ir skiriamas didžiulis dėmesys vaikams, nes vaikų skurdas išlieka tikrai aukštas ir čia, na, išspręsdami tą problemą ankstesnėme etape, mes galime užkirsti kelią jos, na, tolesniam tokiam buvimui ir atsiradimui. Tai kokie yra, kas yra ta vaiko garantija? Tai vaiko garantija yra susijusi su tam tikromis, na, už tam tikromis teisėmis ir tam tikrų užtikrinimų vaikams, kad jie turėtų geresnį prieinamumą prie paslaugų, nes, na, esant nepakankamai tai socialiniai apsaugai, galbūt tėvų užimtumui, tas prieinamumas prie paslaugų yra sudėtingas.
12: Ačiū labai. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aista Damavičienė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščiaga. Dėkui klausytojams ir iki kitų kartų.
3: Europos greitkeliu.
2: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
13: Reklama.
15: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
16: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
17: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
18: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
15: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
13: Reklama.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
20: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
21: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, dabar jis aiškinsis su teisėsauga. Bet viešojoje erdvėje vis garsiau keliamas klausimas, ar politikai sulaukia teisėsaugos dėmesio, neturėtų bent laikinai pasitraukti iš aktyvios politikos. Pavyzdžių per šį mėnesį buvo skirtingų. Konservatorius Kazys Starkevičius sulaukęs teisėsaugos dėmesio iš Seimo pasitraukė, vėliau net pripažino ėmęs kyšį ir tai pavadino proto užtemimu. Demokratų lyderis Saulius Skvernelis mandato atsisakyti neketina, nors ir paskelbė savo politinės karjeros galą. Sako, kad turi iš ko nors apsimokėti tas savo teisinės išlaidas, tačiau bent jau pasitraukė iš demokratų frakcijos. Bet štai socialdemokratas Gintautas Paluckas pasirinko visiškai kitą kelią. Jis lieka tiek Seime, tiek ir frakcijoje, nors patys socdemai pripažįsta, kad ši istorija kenkia partijai. Generalinė prokurorė šią kadenciją į Seimą užsuka taip dažnai, kad tai jau tampa tarsi politinės kasdienybės dalimi. Apžvalgininkai perspėja, pasitikėjimas partijomis, politikais ir pačiu Seimu ritasi žemyn. Ta vis dažniau pripažįsta ir patys politikai, ypač kalbėdami apie savo kolegas. Ar politikai dar galvoja apie institucijų prestižą ir visuomenės pasitikėjimą, ką valstybei reiškia atgimstantis įsitikinimas, kad visi politikai vagys, kur baigėsi nekaltumo prezumcija ir prasideda politinė atsakomybė. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su socialdemokrate Indre Kižiene. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Linge, taip jau sutapo, kad dar vienos karštos naujienos pasirodė konservatoriaus Vilniaus administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir darbovietėje, kaip žinia, atliktos šiandien kratos. Jis pats sako, kad dėl to, kad neatsiliepė į policijos kvietimą atvykti į apklausą, nors pats sako, kad tokio kvietimo negavo, prokuratūra priešingai sako, kad išsiuntė tą kvietimą. Ar jūs kažką daugiau žinot apie šią istoriją?
3: Ne, tikrai nežinau daugiau negu tai, kas skelbta yra žiniasklaidoje, ir netgi jūs dar naujesnį patikslinimą pateikėte apie prokuratūros paaiškinimus, ko dar tikrai nebuvo irgi matęs. Tai matosi gan keistos tokios aplinkybės apie šį atvejį. Girdėjom ir pono buvusio mero Remigijaus Šimašiaus pasisakymą apie tai, kad jam irgi nežinomi visos tos tyrimo aplinkybės toje temoje, apie šaligatvių standartus ir gatvių standartus, jeigu apie tai liktai visas klausimas sukasi. Tai šitoje vietoje, na, turbūt turim atvejį, kuris daugiau turbūt kelia labiau klausimų, tokių faktinių klausimų, kas vyksta ir kodėl vyksta. Liktai ir pačio Adomo nebuvo namuose, kada buvo šita krata atliekama, kas nėra įprastas reiškinys. Apklausos netėjimo faktas į apklausą, kur pasirodo tokia kvietimo negavę, na, tai įrodomi dalykai yra, ar buvo siūsta, ar nebuvo siūsta. Tai visos šitos faktinės aplinkybės jos labai keistai šiaip žiūrisi, bet manau, būtų sveika tiesiog palaukti jų tikrojo vaizdo ir tada matyti labiau vertinti.
1: Kaip specialų liudytojo prokuratūra sako, kad norėjo Adomą Bužinską apklausti. Vien tai, kad štai pas konservatorių politiką atliktos kratos, ar tai gali reikšti, kad konservatoriai rimtai svarstytų prašyti pono Bužinsko suspenduoti narystę, jis narys partijos, ar ne?
3: Jis yra narys ir panašu nuo tyrimo eigos ir situacijos priklausytų ir partijos sprendimai. Aš manau, kad mes apskritai turim tą situaciją, kada, na, mūsų nariai įsivertina labai greitai situacijas ir patys priima sprendimus. Ir, na, jau daugeliu atveju, kiek aš atsimenu ir kiek pats dalyvauju, na, nepamenu tokio sprendimo, kur būtų partijos vidaus valdymo organai svarstė kažkaip komplikuotai arba nenorą priimti asmeninio įsivertinimo sprendimo. Greičiau turbūt tie patys sprendimai yra priimami, negu iškyla poreikis juos vertinti instituciškai.
1: Dažnai politikai turbūt patys asmeniškai priima tą sprendimą ir mes jau galim judėti turbūt ir prie Seimo aktualijų, nebent ponia Kižienė, jūs irgi norėtumėt tą Bužinsko situaciją kažkaip įvertinti.
2: Na, iš tikrųjų neturiu labai ką vertinti, nes keletą minučių tik atgal pamačiau antraštes, tai manau tikrai gerbiami kolegos konservatoriai įsivertins partijoje savo kolegų veiksmus ir priims atitinkamus sprendimus, net nebejoju, kad jie turi savo statutą, pagal kurį vadovaujas ir sustabdo narystės ir panašiai, bet tai tik tai parodo, kad kažkas su mūsų politikais yra negerai.
1: Atrodytų, kad visose partijose ir kažkaip pastaruoju metu būtent tradicinėse partijose prokurorės žvilgsnis jas yra nutaikytas. Vertinant Palucko apsisprendimą, ką ir paminėjo ponas Lingė, kad labai dažnai patys politikai apsisprendžia ir priema sprendimą, nereikia pačiai partijai kažkaip drąsinti politiko štai pasitraukti iš partijos ar suspenduoti narystę. Mes matėm Virginijaus Sinkevičiaus šiokį tokį paraginimą Sauliui Skverneliui pasitraukti iš frakcijos, bet tai turbūt toks labiau išskirtinis atvejis. Kaip jūs įvertintumėt, ponia Kižienė, tai, kad Paluckas štai nesitraukia, ne tik kad iš Seimo, kaip kad čia kažkada patarė jam daryti Vytenis Povilas Andriukaitis, bet ir iš frakcijos?
2: Jeigu kalbėti apie pačią partiją dėl sustabdymo narystės, tai tikrai mes turime taisyklės, turime įstatus, pagal kuriuos, jeigu ir pats politikas nepriimtų sprendimo sustabdyti narystės, tai atitinkamai tą padaro mūsų partiniai organai, tai šiuo atveju prezidiumas, bet Gintautas Paluckas tikrai iš karto sustabdė narystę ir šitas klausimas nebuvo svarstomas mūsų partinėse organuose. Na, dėl frakcijos pasilikimo, tai aš, žinokite, vertinčiau truputėlį galbūt per kitą prizmę. Vis dėlto mes puikiai žinome, kad Gintautas Paluckas laimėjo šitus rinkimus su socialdemokratų sąrašu. Jis yra socialdemokratas, atėjo su šituo sąrašu pirmu ar antru numeriu. Ir aš galvoju, kad likimas frakcijoje tai tiesiog yra toksai, na, duoklė rinkėjams, jų neapgaudinėjimas ir nelakstimas per tas frakcijas, nes mes turime tikrai labai daug pavyzdžių, kaip ir gerbiamas Seimo narė Agnė Širinskienė. Abejoju dabar paklausus žmonių gatvėje, kokia jinai partijai priklauso ar frakcijai, tai daugelis turbūt turėtų pagalvoti, nes nu, ne pirma frakcija ir greičiausia dar ir ne paskutinė. Tai aš vertinu asmeniškai tą žingsnį jo kaip tokį apsisprendimą dalyvauti frakcijos veikloje. Jis partinėje veikloje nedalyvaus, nes yra sustabdęs narystę, o frakcijoje mes turime 52 narius ir priminėsime sprendimus kartu su frakcijos nariu. Juolab, kad mes frakcijai turime net nepartinių žmonių, tai aš asmeniškai tikrai nematau čia kažkokios didelės bėdos, kad jisai lieka frakcijoje.
1: Buvęs demokratų lyderis jūsų manimų tuomet pasielgė neteisingai, kad jis iš frakcijos pasitraukė?
2: Negaliu komentuoti, nes aš žinau, kad bent jau iš viešos erdvės, kad jų pačioj partijai viduje vyko įvairiausios diskusijos ir netgi yra, kai kur skaičiau kažkokias antraštės, kad gavo ir kažkokį tai spaudimą, tai tiesiog greičiausiai jo buvo toks apsisprendimas gal nelabai savo norų. Taip spręšiau iš viešosios erdvės pasirodžiusios informacijos, o kaip buvo iš tikrųjų, aš tikrai negaliu pasakyti ir nesu juo asmeniškai iš to klausimų nekalbėjau.
1: Pone Lingė, jūs aišku turbūt sakysit, kad Kazys Starkevičius teisingiausiai pasielgė padėjęs Seimo nario mandatą ir dabar jau aiškinasi pats su teisėsauka, bet visgi jeigu reikėtų vertinti kažkaip standartą, kuris dabar yra politikoje, ar jūs matytumėt, kad turėtų įsivyrauti navos negalbūt nerašytą taisyklę politikams sulaukus teisėsaugos dėmesio štai imti ir padėti mandatą, nelaukti čia tų teisinės neliečiamybės naikinimų ir viso kito, būtent tam, kad tas pasitikėjimas Seimų partijomis ir politikais sugrįžtų. Ar matytumėt, kad yra toks poreikis, ar visgi esat nekaltumo prezumpcijos apologetas?
3: Aš vis dėlto manau, jūsų keliamas klausimas ir kartelė yra tikrai labai aukštai pagal formuluotę. Jeigu įtarimų sulaukimas, na, įpareigotų trauktis iš Seimo ar iš užimamų pareigų tose pozicijose, vis dėlto Seime mes turim žemesnės kartelės iššūkį, kuris irgi sunkiai yra įveikiamas ir šiandieną buvo svarstymai, bus apginta nuo teisėsaugos, panaikinta ar nepanaikinta neliečiamybė. Padėta, nepadėta, dalyvaus reikiamas skaičius Seimo narių ar nedalyvaus. Tai tokių netgi įveikti tokias karteles darosi sudėtinga. Buvo jau ne vienas toks atvejis, kad ir Dudėno kandidato Seimo nario neliečiamybė ir Nedzinsko Antano neliečiamybė buvo būtent tokių būdu apsaugotos ir nepanaikintos ir neleidimas teisėsaugai vykdyti funkcijų ir pareigų, ir čia jau yra neišlaikomas tam tikras standartas. Aš tikrai nenoriu moralizuoti dėl tų apsisprendimų išeiti turi iš Seimo, neišeiti. Čia turbūt vėl tas labai nekaltumo prezumpcijos, bet ir asmeninio įsivertinimo klausimas. Bet vis dėlto, na, problema, ko gero, yra dar ir kita. Jūs teisingai paminėjote, kad apie politikoje girdimus įvairius tokius atvejus, kada sulaikomi, kada įtarimai reiškiami, kada teisėsauga intervenuoja ir kaip lengva prikabinti tokią etiketę, kad visi yra vienodi. Ir čia iš tiesų būtų didžiausia, na, blogybė ir politiniai sistemai ir pasiekmė, jeigu toks standartas ir toks vertinimo standartas įsivyrautų, o tam be abejo priežastis susidaro tokios aplinkybės palankios populizmui tada įsigalėti ir kada reikia naujų gelbėtojų. Bet vis dėlto, na, suprantame, kad gyvenime nutinka visokiausių atvejų, visokiausių istorijų ir ištinka ir mūsų politinė bendruomenė ir to neneigiame, bet tada skirtumai atsiranda tada, kai ir įvyksta reakcijos į juos. Jeigu mes neneigiam ir pripažįstam, kad turime problemą, tai mes ją sprendžiam, mes netoleruojam, mes sprendžiam reputacijos klausimą, na, tokiu būdu, kuris nekurtų šleifo primesto tolimesnio vilktis su kažkokia tai istorija. Na, čia skirtumus matome iš aptarto Gintauto Palucko pasirinkimo likti frakcijų kitoks. Tai yra kolegų apsisprendimas, na, tapatinti su pačia istorija, dangstyti, pateisinti. Ir jau tas dangstymas ir pateisinimas tarsi toks tokių likimų frakcijoje kaip bendražygių būry, na tai jisai nėra pirmas kartas. Daug pavojingesnė tendencija, pavyzdžiui, kurią taip pat matėme, kas irgi ankstesniuose Seimuose, na, nebūdavo dažna praktika, kada yra keliama apkaltos iniciatyva ir kviečiamas Seimas, na, aiškintis, kurti komisiją ir išsiaiškinti, ar yra aplinkybės pažeidimo konstitucijos ir kitų teisės aktų ir kreiptis verdikto į konstitucinį teismą, ir tokios iniciatyvos yra užblokuojamos ir pasakoma, kad, na, nėra ką aiškintis jokiam teisme, jokių klausimų kelt nereikia, ir tarsi uždaroma tema. Na, matoma, kad neužsidaro ta tema. Gerai, kad turim teisinę valstybę, yra teisinės institucijos ir jos atlikdamos savo pareigas ir funkcijas, na, prieina prie tų pačių keltų klausimų, kuriuos, na, ir mes bandome kelti. Tai vis dėlto turbūt reputacija Seimui kyla dar netgi ir iš tokių, na, blokavimo ir nenoro aiškintis iš tiesų klausimų, kaip iš tikro yra.
1: Ponia Kižienė, sureaguokit jo pozicijos.
2: Matot, jeigu imti Gintauto Palucko atvejį, tai Gintautas supaprastinta tvarka paprašė šitos procedūros ir nereikėjo jokios komisijos. Ir tie scenarijai, kuriuos greičiausiai dėliojo patys konservatoriai, kad mes balsuosime kojomis, kad darosi kažkokios tai grupuotės, kad nepalaikyti šitos neliečiamybės, tai yra visiška netiesa ir visiškas melas. Tikrai mūsų frakcijoje nebuvo kalbėta, kad mes turėtume, kaip konservatoriai mėgsta sakyti, ištraukti už ausų savo bičiulį ar panašiai. Tai yra visiškas melas ir visiškai pramanai, nes niekas nebandė dėlioti scenarijų tokį, kad šiandien prabalsuotume kojomis ar prabalsuotume prieš. Tai yra labai svarbu pabrėžti, kad patys leidote šitą žinutę ir patys šiandieną tiesiog pamatėte, kad vieningai partija prabalsavo ir labai oriai ir tvarkingai atstovėjo Gintautas priimdamas šitą atsakomybę ir dabar ginsis teisinėmis priemonėmis, taip kaip yra ir normalu. Ir tai netgi tas atėjimas į Seimą vos ne kiekvieną mėnesį prokurorės, žinoma, kad garbės nedaro visam Seimui, nors tai galim imti, kad tai yra pavieniai atvejai, bet visam Seimui tai nedaro garbės. Nedaro garbės ir tie aštrus pasisakymai, tokie kaip tikrai man kaip naujai Seimo nariai, tai iš senbuvių politikų girdėti tokias frazes kaip debilai, asilai ir panašiai, tai tikrai nedaro garbės. Ir man kartais gėda prisipažinti, kad aš esu Seimo narė ir dirbu tokioj toksiškoj aplinkoj, kurią sukuria dabartinė opozicija. Tai Man tiesiog, nežinau, tas scenarius padarytas, kad mes šiandien palaikysime Gintautą Palucką ir jį kažkuom tai uždengsim. Kur dinks ta byla, jeigu mes jį uždengtume ar panašiai? Taigi jį niekur nedings, praeis 1,5 metų ir žmogus atsistos prieš teisėsaugą taip kaip visi lygų žmonės. Tai tiesiog išvežiojimai iš piršto ir tiek buvo.
1: Ką darom ir kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, nes aš jau įsivaizduoju, kokie bus komentarai ir po šią laidą, kažkas konservatoriams prikišinės tiek pedofilijos istoriją, tiek Monikos Navickienės istoriją ar Kazį Starkevičių,
2: aš tai net nenoriu čia šitų minėti.
1: Gintautą Palucką prikiš čekutininkų išsukimą, taip pat, kuris vyko Seime, melą iš Blinkevičiūtės. Ką tuomet darom, kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, ką jūs patys kaip Seimo nariai galit padaryti, kad tas pasitikėjimas sugrįžtų, nes turbūt, ką teisingai ponas Lingė paminėjo, kad labai daug kas priklauso ir nuo politiko atsako, kaip jis reaguoja į tą situaciją, na, tarkim, kalbant apie teisėsaugos dėmesio sulaukimą, kokias daro politikas, kokius žingsnius atitinkamai. Tai galbūt mes turim kažkaip peržvelgti taisyklės, galbūt turim vesti diskusiją apie tai, kad tas teisinės neliečiamybės naikinimas, kai vyksta, kad kai politikas štai pasitraukia iš Seimo tam, kad nebūtų jam uždrausta toliau eiti pareigų, tai gal ir vėl yra perrenkamas į Seimą, galbūt mes turėtume kalbėti apie tai, kad nebūtų leidžiama jiems vėl patekti į Seimą. Kur jūs matot tokias esminės kryptis, kur mes galėtume judėti su tuo pasitikėjimo atkūrimu? Pone Lingė, gal nuo jūsų pradėkime.
3: Tai užčiuoptas momentas apie teisinę bazę. Šiaip mes turim neblogą teisinę bazę, tačiau na, diskreditacija yra įvykusi praėjusioje kadencijoje, kada jau konstituciniam teismui pripažino sulaužus Seimo nario priesaiką ir kai jau grėsė pašalinimas iš Seimo ir neleidimas kandidatuoti 10 metų ponui Žemaitaičiui, jisai pabėgo nuo atsakomybės. Ir šiuo atveju, jeigu palygintume du atvejus, Petrą Gražulį, kuris nebėgo nuo atsakomybės ir jisai ėjo į na, balsavimą ir pralaimėjus užsikirto kelią 10 metų būti renkamų Seimo narių, jų situacijos yra labai skirtingos. Vienas nebegali, ėjęs garbingai teisinį kelią ir tokiu būdu užkirstas, o kitas pabėgo nuo tokios. Ir čia šitoj atveju matom, kad na, yra tam tikra teisės diskreditacija, kada tenka konstituciniam teismo pirmininkui priiminėti priesaiką, nors ką tik tas pats teismo pirmininkas priėmė sprendimą, kad jisai yra sulaužęs tą priesaiką, tai šitas konstitucinės keitimo klausimas jisai būtų aktualus ir diskusija būtų vertinga. Mes dabar esame, na, tokias ir tokius smulkesnius žingsnius bent jau paregistravę, padarę, kad konstituciją reikia keisti ir toje vietoje, kad na, nebereikėtų net tų balsavimų, jeigu Seimo narys pat sutinka su paprastinta tvarka neliečiamybės naikinimo, jau šitoje vietoje, na, jeigu turėtų tas palaikymas atsirastų, tai nereikėtų šiandien tokių atvejų aptarinėti, bus ar nebus balsuojama kojomis. Na, ponė Kižienė ką tik moralizavo, kad čia kažką konservatoriai sugalvojo. Tai jūs, gerbėmėjai, savo elgesiu, išsukdami bent porą kolegų prieš tai tokiu būdu ir sukūrėte tas prielaidas, kad taip gali nutikti ir šiandieną. Tai nėra konservatorių kažkokie įsigalvojimai, tai yra jūsų konkretus veiksmai, kaip apsaugot padėti kolegoms. Jeigu to nebūtų buvę, tai be abejo, kad mes šiandien apie tai turbūt ir net nekalbėtume.
1: Ponė Kižienė vėlgi sureaguoja.
2: Tektos, aš neklausiu, kokie tie konkretūs veiksmai, tai tegu lieka gerbiamam Mindaugui. Jeigu grįžti prie atvejų dviejų, kuriuos įvardijo gerbiamas Mindaugas dėl Žemaitaičio ir Gražulio, tai taip, Gražulis pasielgė, kaip pasielgė, bet politikams greičiausia tas vertintojas būna rinkėjas. Ir Gražuliui tai nepamaišė laimėti Europos parlamento rinkimus ir šiandien mes turime jį kaip europarlamentarą. Tai kartais tikrai atrodo, kaip žmonės vertina tuos politikus. Va, gyvas pavyzdys yra, kuris neteko mandato Seimo ir 10 metų negali dalyvauti dėdamas rankos ant Lietuvos konstitucijos, bet rinkėjas parodė pasitikėjimą ir Europos parlamento rinkimus jisai laimėjo. Sunku dėlioti. Iš tikrųjų, ką reikėtų keisti ir žiūrėti, tikrai labai daug priklauso nuo pačio politiko, kaip jisai priema šitą visą situaciją. Bet manau, tiek Gintauto atveju, tiek gerbiamos Skvernelio atveju, jų yra tokie apsisprendimai,

0: Žinot, labai, labai iš tikrųjų kelia daug klausimų, bet vis dėlto pati didžiausia atsakomybė tenka pačiam asmeniui, pačiam politikui.
1: Tik šiek tiek pataisysiu, Kazys Starkevičius, bent jau kiek teko kalbėti su teisininkais, netapo iš karto privačių asmenių, vis tiek yra viešas asmuo, galima teikti ir jam klausimus ir jis turėtų juos atsakyti, galima ir informaciją labai viešai apie tai skleisti, nors buvo tokia susikūrusi dilema, kad štai galbūt kai pasitraukė, tampi privačių asmenių ir tuomet niekas apie tave nekalbės, taip neįvyko. Bet ponia Kižienė, aš teisingai supratau, jūsų pagrindinė mintis reikia rinkėjų rankose tai palikti. Nereikia čia dabar imtis kažkokių sprendimų, ieškoti sprendimų, kaipgi padaryti taip, kad štai, na, kaip Žemaitaičio atveju pasitraukia iš Seimo ir gali štai vėl sugrįžti ir ant tos pačios konstitucijos laikyti ranką ir prisiekti. Jūs sakytumėt, rinkėjai čia turi nuspręsti.
0: Taip kategoriškai, kad tik tai rinkėjų rankose, bet tai yra labai svarus faktorius, nes politikus renka žmonės ir jie įvertina. Tikrai jau rinkimų maratone jau politikas būna visiškai, visiškai faktiškai nuogas, turi pasakyti savo visus teistumus, savo gyvenimo istorijas ir panašiai. Tai rinkėjas renkasi ir jeigu rinkėjas su šitom visom gyvenimo istorijom pasirenka šitą politiką, reiškia, jis atitinka jo lūkesčius. Kategoriškai, kad viską palikti rinkėjų rankose tikrai nesakyčiau, bet tai yra labai didelis didelis faktorius, kuris remia politiko rinkiminę visą kampaniją ir galutinį tašką.
1: Jūsų subjektyvių vertinimų Gintauto Palucko istorija šiandien kenkia visai socialdemokratų partijai ir
0: Tikrai nedaro garbės ir tikrai skaudus smūgis mūsų visai politiniai bendruomeniai.
1: Pone Linge, ar jūs įsivertinot, kiek Kazio Starkevičiaus situacija galėjo padaryti problemų konservatoriams?
2: Tai natūralu, kad pliusų tai net prideda, tai, bet kaip ir minėjau, turbūt apsprendžia ir apspręs šitą vertinimą žmonių, būtent tie žingsniai priimti ir sprendimai padaryti. Ir šitoje vietoje, na, tikrai kategoriškai nesutinku, kad Kazio veiksmas pasitraukti iš Seimo, padėti mandatą, vadinamas bėgimu į krūmus. Tai tada turbūt tą patį principą galima pavadinti, kad Vytenis Andriukaitis, jūsų garbės pirmininkus, prieš 20 daugiau metų taip pat nėra į krūmus, nors tas standartas buvo vertinamas kaip siektinas politikos standartas, kada padedi mandatą, eini gintis, nesidangstai ir tokiu būdu apsigynęs nuo kaltinimų, kurie baigėsi kaip tik niekuo dar berods tuo atveju, tai grįžti į politinį gyvenimą. Tai šitoje vietoje, nežinau, nebent krūmus jūs laikote ir tą atvejį.
1: Ponia Kižienė, prašom, trumpai.
0: Patikslinti, kad tai gali būti vienas iš variantų svarstytinų, tai nepriimkite labai asmeniškai ir kategoriškai.
1: Laukia visa tauta iš jūsų visų turbūt aukštų politinių standartų. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Socialdemokratė Indrė Kižienė ir konservatorius Mindaugas Lingė šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu jums ramaus vakaro.
3: Aktualusis interviu.
4: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėms pasakyti, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Bet progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras pasakymas.
2: Tai šitoje vietoj, gal ne taip. Čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jau neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
6: Sveiki visi, ekonominiai pietus, ketvirtadienis, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijinskytė, Profitus vadovė. Kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia, nesvarbiausia. Vienas iš svarbių temų tai yra pinigai, jų valdymai ir panašiai. Tai ačiū, Viktorija, kad atvykai.
7: Malonu, kad pakvietei, Mariau.
6: Jo, kažkada kalbėjom prieš kelis metus, dabar galima atsinaujinti, kaip jums sekasi ir kaip judat, bet iš tikrųjų anonse leidau savo parašyti, kaip susiderina verslo ryklių antras sezonas ir pačios verslas. Ar buvo didžiulis iššūkis dalyvauti verslo rykliuose?
7: Labai įdomus klausimas. Ne, nebuvo iššūkio dalyvauti. Man tik tai, aišku, aš labai jaudinos prieš visus tos filmavimus, pokalbius ir taip toliau. Tai buvo neaišku, kaip ten viskas vyks, nes dalyvavau pirmą kartą. Ir buvo sunku tik tai, kad filmavimai vyksta 2 dienas po ten 10-12 valandų. Ir tu per dieną turi po 10 tų vadinamųjų pitchų. Verslų, kurie ieško finansavimo ir savo idėjas pristatinėja, tai tu jau antro dienos pusėje, jau taip ant 6-7 jau pamiršti, kas ten prieš tai buvo, pradeda jie painėtis. Tai va, turbūt gal fiziškai yra sunku, ir kai tu supranti, kad televizijos vedėjų, ten ta visa filmavimo, tie užkulisiai yra tikrai žiauriai sunkus. Bet su mano pačiu verslu, tai ne, tai visiškai nesikerta, tai buvo tiesiog kaip papildoma veikla, papildoma gal savi savirealizacija ir šiaip aš esu startuolių jau bendruomenėje nuo 20 metų. Pirmą startą padariau, kai man buvo 20, dar universitete buvau, čia buvo 2008 metai, tai įsivaizduot, kaip tam startuoliui pasisekė. Tai aš visą laiką lygiai greičiai su tame esu, man įdomu, aš domiuosi, tai buvo labai smagu na ir tokiam projekte sudalyvauti.
6: Koks tas startuolis buvo dabar, man įdomu, 2008 metais?
7: Pavadinimas Tognu. Tai buvo internetinis staliukų rezervavimo sistema. Tai buvo dabar ten TableIn, man atrodo, yra, dabar yra nemažai tokių.
6: Jo.
7: Tai mes sukūrėm būtent tokią staliukų rezervavimo sistemą, jam per restoranus, sakėm, čia jums tiek daug turit klientų, kad čia va tiek galėtų rezervuotis, bet tuo metu į restoranus pradėjo nieks neveikti, nes 2008-2009 buvo, tai mums teko užmigdyti. Tai tiesiog idėja buvo gera. Jinai buvo realizuota, fiziškai jinai veikė, bet buvo netinkamas taimingas, dar buvo per anksti. Tai vat, kai ta verslo idėja tu turi, tai jinai turi būti, jinai gali būti labai gera, bet gali būti dar jai nelaikas. Ir tuo metu dar nebuvo tiek daug išmaniųjų telefonų paplitusių ir viso to internetinio rezervavimo ir to gyvo kontakto mažėjimo. Tai buvo truputį per anksti.
6: Galiu patvirauti, mes šeimoje turėjom tokį vieną verslą, tai yra, jeigu ne pačią pirmą, tai vieną iš pirmųjų elektroninių parduotuvių atidaryta buvo. Ir tai buvo 90 berods, 9 metai. Tai
7: ir, kaip tas buvo .com buvo.
6: Jo. Ir tada buvo taip, kad irgi nelabai laiku, nes na, interneto vartotojų netiek jau baisiai daug ir bebuvo. Tai buvo sudėtinga ganėtinai. O dabar matome, kad jos tos parduotuvės iš tikrųjų klesti. O man tai įdomu, užmigdytas, o kodėl net nepabudintas vėl projektas?
7: Tiesiog mes kaip įkūrėjai pasukome skirtingais keliais, tai tiesiog labai smagu, kad dar po šį dieną galime susitikti ir turim bendrų pokalbių ir smagu, kad palaikom ryšis.
6: Supratau. O buvo galima tik tai rezervuot ar atsiskaityti?
7: Man atrodo tik rezervuot. Supratau. Dar tada apie tos paymentus taip online dar buvo toli, po kokių 5 metų, man atrodo, jie prasidėjo.
6: Gerai, grįžkime prie verslo rykliuvo. Kokie projektai buvo įdomiausi, kurie užkliuvo?
7: Kur aš investavau, ar ne? Tai man, aš nežinau, ar čia aš taip prijaučiau toms moterims, bet abudu mano verslai buvo, kurios kūrė ir founderis buvo moteris. Tai buvo vienas regionuose senelių maitinimas, o kitas verslas buvo užkandžių prenumerata. Tai ir su maistu susiję. Gal tai susiję, kad aš skaniai pavalgyti mėgstu, aš nežinau.
6: Ir dabar kažką darot?
7: Deja, kol kas dar iki galo nesusitarėm, nes taip jau nutinka, iš tikrųjų, čia gal ne vienos mano patirtis, kad startuoliai, tie pradedantys verslai, jie nebūtinai pradedantys yra ir tikrai pažengusių verslų ateina į ryklius toliau ieškoti verslo plėtros galimybių, bet kai kurie tiesiog gauna to eterio dėmesio, staigiai šoka pardavimą ir tada jie sako, nu tai man, mums čia jūsų pinigų nereikia. Nu tai mes, kaip sakyt, nu nereikia, tai nereikia, žinai.
6: Ar dalyvautum, jeigu pakviestų?
7: Žinoma.
6: Jo.
7: Buvo labai įdomi patirtis. Vien tai, kokie žmonės rykliai yra šalia, kaip mes daug labai laiko kartu praleidžiam tam kambariuke, nes mus vis laiką uždaro į tą kambariuką ir neišleidžia, kad mes nesustiktumėm netyčia su tais, kurie verslus savo pristatinėja. Pičina, tai ten nuostabus ir įdomus pokalbiai vyksta ir tikri verslo sandoriai, vat iš tikrųjų su vienu iš ryklių, vat ir turim vieną įdomų sandorį per profitus.
6: Dar apie jį pakalbėsime, apie tą sandorį, nes man ir užkabinantas būtent sandoris, kad rykliuose buvo sudarytas sandoris ir tarp ryklių pačių. O kodėl negalima susitikti su tais, kurie pristatinėja savo idėjas?
7: Tokia yra laidos koncepcija ir tai yra, kaip ta laida turi savo labai iškės taisyklės, jei neklystų Sony tos laidos yra teisės turi. Ir tiek versliukai ar verslai, jie turi savo atskirą salę ir mes. Ir esmė viso to projekto, kad tu, kai ateini į atsisėdi toj kėdėj, tu net nežinai, kas tau bus pristatoma, tu net nenutoki. Ir esmė, kad tu turi tą sprendimą priimti ten sėdint. Mums duoda ten, nežinau, 5 minutes pasitarti ir iki pusvalandžio klausinėti. Ten, aišku, ne viską per televizorių parodo, ten parodo kelias minutės, bet mes ten ilgiausiai gal valandą klausinėjome. Ten jau eini į detalės, į finansus, į akcininkus ir taip toliau jau kai link sprendimo eina. Nes tu tenai turi priimti sprendimą ir tu ten duodi žodį, viskas, tu pasakai, aš investuoju, tai čia jis ir viskas, tai yra tavo žodis, tu turi investuoti. Tai viskas paremta gal tokiu spontaniškumu. jausmu ir emocija, bet iš tikrųjų tai gal tada ir būna geriausi sprendimai.
6: Kokios sumos buvo investuotos šitame sezone?
7: Didelės. Aš dabar bendros sumos nepasakysiu, bet bus tikrai virš milijono. Ar link dviejų turbūt.
6: Bendrai per visus
7: projektus. Bendrai per visus projektus.
6: Koks keiščiausias projektas jums buvo? Nu, kur taip pat pamatai ir galvoji, kas čia per velnis?
7: Keli tokie buvo. Vienas buvo toks kaip erotinis muziejus keliaujantis ir toks įrenginys. Va, tai toks taip, nu, įdomiai pasirodė. O kitas tai tiesiog vyrukas tiesiog į save investiciją siekia pritraukti ir tapti influenceriu, kad, kad galėtų investuoti į savo tą žinomumą. Tai aš dar iki galo to nesuprantu, galbūt jau Amerikoje yra tai, kad tas influenceris yra kaip įmonė, ar ne, žmogus.
6: Kaip turtas.
7: Kaip turtas jo. Tai va šitie tokie.
6: Ir kaip tai realizuojasi, jis į akcijas išleidžia kokias ar kažkas.
7: Taip, mes taip iki galo ir nesupratom. Buvo tiesiog skanus maistas patiektas ir jis buvo maisto influenceris. Tai mes kažkaip va nepatikėjom tokia gan keistai. Ai, dar buvo vieni tokie vaikinai laižytuvai, tai kurie pristatinėjo mašinų plovyklą. Tai buvo labai linksma.
6: Gerai, šioje linksmoje vietoje padarome pertrauką.
5: Ekonominiai pietūs.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laida vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Viktorija Čijinskytė, Profitus vadovė. Kalbamės apie lėšas, apie investavimą, apie verslo ryklius, startuolius, kurie ne visą laiką pasiseka. Ir baigėme ties to, kad tarp verslo ryklių buvo padarytas sandoris. Man užkliuvo tas ir skaičius, ir tai, kad jūs tarpusavį televizijos ekrane susitarėte, ne? Kad...
2: Ne, tiesiog mes tenai susipažinom ir pasikalbėjom ir supratom, kad galim turėti bendrų reikalų.
1: Na, ir ką jūs padarėte?
2: Tai Gedimino šeimos holdingo įmonė išplatinome obligacijų emisiją.
1: Ir tos obligacijos yra dengtos akcijomis?
2: Taip, kaip pagrindinis užstatas įmonės Investagro akcijų paketas.
1: Uh-huh. Ir natūraliai, jeigu platinė obligacijų emisija, tai turbūt pasakai, kam reikia tos investicijos.
2: Taip, taip, tai yra verslo plėtrai.
1: Verslo plėtrai būtent žemės ūkio bendrovės?
2: Na, šito aš negaliu atskleisti. Okay. Yra tam tikri keli planai, galbūt įsigijimai, galbūt dar kiti sprendimai. Uh-huh. Tai...
1: Gerai, sudarytas sandoris. Kiek pinigų yra traukėt?
2: Tai visa emisija yra 5 milijonai. Aha. Visa ta programa emisijos. Pirmas tranšas buvo skirtas refinansavimui. Esamo...
1: Tranšas lietuvių kalba?
2: Aš atsiprašau, etapas.
1: Etapas.
2: Taip. Pirma dalis buvo skirta refinansavimui esamos paskolos. Mhm. Ir... rinkome 2,5 milijono eurų, tačiau buvo didesnė paklausa. Tai siekia beveik 3,5 milijono, tai kadangi Gediminas turi kur tos pinigus jau investuoti, tai jisai tiesiog visą tą oversubskaitą, didesnę paklausą, kiek buvo, jisai visas obligacijas priėmė. Taip.
1: Koks tas žmogus įmonė, kuri per Profitus būtent paskolino tokias pinigų sumas?
2: Tai buvo keli mūsų instituciniai investuotojai. Uh-huh. Tai jie suinvestavo, didžiausia investicija buvo 1,5 milijono. Ir kiti buvo smulkus investuotojai.
1: Smulkus tai kokie?
2: Tai vidutiniškai mediana buvo apie 1,5 tūkstančio.
1: O, tai čia...
2: Tai yra 3 obligacijos, nes minimali obligacijos, na, vieną obligaciją minimaliai gali įsigyti, kurios vertė 500 eurų.
1: Mhm, suprato. Palūkanos?
2: Palūkanos svyravo nuo 7 iki 9,5, priklausomai nuo tiek, kiek obligacijų perki.
1: Kaip dažnai tokie sandoriai pas jums yra sudaromi?
2: Na, mes obligacijas platinam antrą kartą mūsų Profitus mhm. istorijoje, tai pirmoji emisija buvo Lords LB, Lords obligacijos susijusios su nekilnojamo turto projektu, va tarp kitko, man atrodo, prie Neries. O dabar antroji emisija, na ir dabar jau ruošiam dar kelias. Tai matom poreikį rinkos obligacijų produktui kaip finansavimo sprendimui, o investuotojams kaip investavimo galimybei.
1: Jeigu ruošiate projektus, kokios tai sektoriaus įmonės, kurios pas jumis ateina?
2: Tai pagrinde mes per Profitus finansavome nekilnojamo turto vystytojus, nekilnojamo turto projektus, mhm. arba viskas, kas turėjo nekilnojamo turto kietą užstatą. Ir būtent obligacijų produktas atveria galimybę finansuoti ir kitus sektorius. Tai va čia buvo žemės ūkio sektorius, dabar kalbamės apie tokį kaip... Nu, irgi statybų sektoriaus, kitą finansinį sektorių, tai atveria galimybės finansuoti visus sektorius šitas produktas.
1: Jeigu finansuojam nekilnojamo turto vystymą, kokios ten palūkanos daugiau mažiau būna?
2: Vėl labai priklauso, kaip sustruktūrizuotos, apie obligacijas kalbama ar apie paskolą?
1: Jo, apie obligacijas dabar.
2: Priklauso, kaip sustruktūrizuota viskas. Ar tai yra finansuojama ir užstatas obligacijų yra tiesiogiai tas nekilnojamas turtas ir tas projektas, kuris bus vystomas, ar tai, pavyzdžiui, yra sukonstruota kaip holdinginė kompanija, kuri leidžia obligacijas. Mhm. Tai kita, dar labai svarbu, čia labai daug dalykų, kas įtakoja daro įtaką kainai, tai vardas, ar ne, kiek vystytojas turi patirties. Čia yra labai svarbu, mhm. ne, nes nuo to priklauso, kaip sėkmingai galės įgyvendinti visus savo pažadus ir įvykdyti visus kovenantus. Bet šiaip palūkanos sviruoja, aš taip sakyčiau, nu, vat ką aš mačiau rinkoje, būtent kas susijęs su nekilnojamu turtu, tai nuo 5,5, bet čia jau labai tokia žema riba, iki 12-13%, bet šiaip vidutiniškai, tai aš sakyčiau, kad kažkur tai turėtų būti tarp 7 ir 9%.
1: Mhm. terminas, kuriam skolinasi?
2: Vat, pavyzdžiui, dabar kaip tik vakar turėjau pokalbį su didelė kompanija, jo apyvarta 40 milijonų, ir jie sako, mums reikėtų 5 milijonų obligacijų emisijos tam, kad galėtumėm toliau auginti savo verslą, bet mes žinom, kad gražinsim po 5 metų. Tačiau mūsų investuotojai, na, vat, sutelktinio finansavimo investuotojai ir gan daug iš tikrųjų Lietuvos investuotojų nori trumpesnio investicinio horizonto. Tai kad būtų ten, na, iki metai, dveji, nu jau maks treji, ar ne? Tai jeigu tu siūlai 5, tai pas mus daugiau tada jų investicijos laikomos į fondus, ar ne, kur 5 plus 2, ar ten net ir truputėlį daugiau. Tai būtent mes siūlome daryti 2 metų obligacijas, ir tada iš karto tu gali įvardinti, ar jos bus refinansuojamas, koks išpirkimas bus, ar ne, ar tai bus refinansavimas, ar tai bus iš verslo, ten, nežinau, EBITDA srauto, ar kitos. Tai tu, bet šiaip dviejai metai dabar, aš manau, tai, kas domina mūsų investuotojus, jie tada mato labai tokį aišku laiko horizontą ir plius minus 2 metus tu gali susiplanuoti priekį.
1: Buvo paminėtas.
2: Aišku, atsiprašau, papildysiu, galima daryti ir 5 metus, bet tada reikėtų užrakinti didesnę palūkaną, ar ne, tam ilgesniam laiko.
1: Jo. Minėjote įkeitimą turto. Koks toks standartinis turto ir skolos santykis turėtų būti?
2: 70%.
1: 70, tai pakankamai aukštas.
2: Na, dabar jau rinka juda net ir kitą pusę, į dar rizikingesnę pusę, bet rinkoje taip, iki 70, mano galva, yra normalu. Jeigu yra mažesnis LTV, tai tada tikrai mažesnė rizika.
1: Ganėtinai standartinis klausimas, klausytojas klausia, ar savanoriaujat, ar turit patriotiškų investicijų?
2: Dabar galvoju. Taip.
1: A, obligacijos gali būti įvairios, turbūt, valstybės.
2: Į valstybės nesu iš tas karinės investavus.
1: Gerai, grįžtėm prie taip kitos pusės. Tie investuotojai, kurie investuoja po 1,5 tūkstančio ir taip toliau. Kokia tendencija yra? Didėja, jie stambėja, smulkėja ar kažkur juda?
2: Patys investuotojai, jų portfelis, ar vidutinė investicija?
1: Vidutinė investicija.
2: Tai vat kaip tik prieš ateinam pasižiūrėjau skaičius mūsų platformoj, tai praeitą mėnesį vidutinė investicija buvo 1200 su kapeikom, tai apie 1200, paprastai vidutinė investicija siekia apie 600. Tai vat praeitą mėnesį buvo 2x didesnė vidutinė investicija. Aišku, galbūt tai sąlygojo ir kelios didesnės investicijos mūsų stambesnių investuotojų, kurie investuoja. Bet šiaip vidutiniškai jinai sviruoja apie 600 eurų ir per paskutinius metus nelabai stipriai keitėsi. Bet aktyvus.
1: Bet čia yra viena investicija. Nu,
2: viena transakcija.
1: Viena transakcija 600. Taip. O portfelis pats tokio kliento?
2: Portfelis siekia vidutiniškai apie 6000 eurų.
1: Tai po 10 investicijų maždaug daro kažkur tai.
2: Taip.
1: Kalbant apie sutelktą finansavimą, buvo čia praeityje įvykių Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje bei Europoje sutelkto finansavimo platformos birėjo. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje?
2: Aš manau, kad Lietuvos situacija labai gera. Vertinant tuo, kad tikrai turime griežtą priežiūrą iš Lietuvos banko. Lietuvos bankas aktyviai mūsų, bent jau negaliu sakyti apie kitus, bet mūsų aktyviai prižiūri. Ir jų yra pagrindinės siekis užtikrinti ir apsaugoti smulkų į investuotoją. Taip pat. Ir tas reguliavimas netgi kartais yra griežtesnis, ar ne, negu kitose šalyse. Ir lyginant su Europinė direktyva, mes kartais matom, kad yra ir vietinio reguliavimo tam tikro požiūrio, kuris yra griežtesnis ir tą verslą daro sudėtingesniu. Tai mano galva, kad Lietuvoje tikrai yra licencijuotos platformos gerai prižiūrimos. Negalėčiau to pasakyti apie kitas šalis, bet manau, kad įvedus europinį reglamentą prieš 2 metus, tikrai situacija pasikeitė ir tos platformos, kurios pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys viena tokia platforma, Reinvest24, jie patys statydavo, patys skolindavosi, ta prasme, visiškas totalus interesų konfliktas, tai tu gali beleką parašyti ir pritraukti tas investicijas ir viskas. Tai tokių platformų nebeliko.
1: Supratau, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida Duda, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie finansus, paskolas ir pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Baigiam kalbėti apie tai, kokie tie vis tik tai sutelkto finansavimo investuotojai yra. Dažnas klausimas finansų sektoriui. Ar pajautėt pensijų fondų reformos kokius nors srautus ar vėjus, kurie atsirado į rinką įkritus 4 milijardams?
2: Jau 4?
1: Man atrodo 4.
2: Wow, kažkaip neužsiekiau tos skaičius. Dažnas klausimas, netgi ir iš Lietuvos banko gavom paklausimą, ar ne, kad jie galėtų įsivertinti, kiek visgi pinigų buvo išleista vartojimo, kiek pinigų nuėjo investicijas. Tai aš noriu pasidžiaugti ir nesakyti, kad visi žmonės pinigus taško. Tikrai žmonės investuoja ir mes praeitą mėnesį, balandžio mėnesį sulaukiame, paprastai vidutiniškai sulaukiame apie 500 registracijų, o balandį sulaukiam 1200 registracijų naujų vartotojų. Tai reiškia 2,5 karto daugiau.
1: Jo.
2: Ir pačių investuotojų, kurie investavo, irgi buvo 80% daugiau negu paprastai naujų investuotojų, kurie pradėjo investuoti. Tai aš manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių ir tikrai galvoja apie investicijas ir išsiėmė pinigus, ketina investuoti. Tik aišku, labai svarbu, na, tai daryti periodiškai, nes tenai pinigai, kai buvo investuojami periodiškai, tad reikia tą patį daryti ir toliau, nepamiršti to daryti.
1: Taip, nes šiaip aktualus klausimas, nes diskusijose dažnai būna diskutuojama apie tai, ką daryti su atsiimtais pinigais, bet tą dalį, kad reikia periodiškai investuoti, kartais jau jinai kažkaip ir nublanksta. Gerai, jeigu klientų investuotojų skaičius dvigubėja, na, bent jau naujų paraiškų, jūs sugebate patenkinti projektų srautą, kad tie nauji klientai galėtų kažką tai nupirkti?
2: Praeitą mėnesį tikrai tai pavyko padaryti, bet ne visada tai pavyksta. Mhm. Praeitą mėnesį tikrai buvo įstabus rezultatas, mūsų investuotojai investavo daugiau nei 16 milijonų eurų kartu su mūsų stambiaisiais investuotojais, tai tikrai turėjom ką pasiūlyti. Bet dabar matom, kad projektai susifinansuoja minutėmis, bet net ir šiandien paleidom gan didelį etapą vieno projekto, 400 tūkstančių norėjau investuoti ir nebesuspėjau, bet mačiau, kad 600 investuotojų investavo. Tai tikrai ne visada projektų turim pakankamai dabar jau.
1: Ar tai reiškia, kad didėja konkurencija iš pačių investuotojų, nes jeigu yra per didelis srautas, na, ta prasme, daugiau pinigų ateina, negu galima sudėti, tai palūkanos turėtų mažėti tokia?
2: Taip, taip ir būna.
1: Taip ir būna.
2: Taip.
1: Ir ta tendencija tęsiasi, ar tai yra tokie epizodiniai?
2: Tai yra banguoja. Platforminis verslas sistema ir yra. Tu turi užtikrinti tiek projektų, į kuriuos būtų investuoti srautą, tiek investuotojų, naujų pinigų, grįžtančių pinigų srautą. Ir visą laiką vyksta tokios kaip svarstyklės tarp šitų. Ir labai yra tai būna balansas.
1: Kiek blogų paskolų pasitaiko, vis tiek būna tokiam, vis jeigu turit srautą, na, neišvengiamai tikriausiai būtų sudėtingų situacijų.
2: Tai yra tikrai neišvengiama, tai šiuo metu turime 20.
1: Iš kiek?
2: Bendrai esame finansavę 2000.
1: Tai 1% tas,
2: kaip nuo visų finansuotų paskolų.
1: Rodiklis, tai taip. Nėra labai didelis, sakyčiau.
2: Nėra didelis, bet labai jisai nemalonus, bet taip jau yra, kad nutinka, tai pasitaiko, kad projektai vėluoja arba negražina sutelktos sumos ir tada turim keliauti į išieškojimą.
1: Kiek grįžta pinigų išieškojimo metu, nes taip suprantu vis tiek, jeigu susidurėt su sunkumais, na, tikėtina, kad minus 100% nebūna.
2: Ne, grįžta visi, tiesiog užtrunka, kol jie grįžta, nes pas mus, na, visas portfelis yra su nekilnojamo turto įkeitimu, va, tik išskyrus dabar obligacijų produktą, ne, ten jau gali būti ir akcijų įkeitimas, tai tu anksčiau ar vėliau išieškai iš to turto, tu parduodi jį ir realizuoji.
1: Kokios tendencijos yra, vis tiek tikriausiai važiuojate į konferencijas, ir kokios yra tendencijos Europoje ir kaip mes atrodome tame kontekste?
2: Europos kontekste Lietuva atrodo labai gerai. Aš kalbu apie sutelktinę finansavimo platformas. Bendrai yra, jeigu dabar nesuklysiu, apie 230 sutelktinio finansavimo platformų, kurios veikia pagal naują europinį reglamentą, tiek ir išduotų licenzijų. Ir Lietuva yra penkta pagal licenzijų kiekį. ir pagal sutelktą sumą, tai mes esame penktuke. Pagal transakcijų skaičių, tai mes esame, man atrodo, numeris vienas, bet mes nesam tikri, kaip ten teisingai apskaito, nes greičiausiai įtraukia ir į aukojimo tas programėlės visas į transakcijų skaičių, nes jis labai nerealus atrodo. Bet mes esam tarp top penkių, tai pirmieji yra prancūzai, Niderlandai, ispanai, italai ir Lietuva.
1: Tendencijos pačios paslaugos, jos taip ir išlieka vat, sutelktas finansavimas, ar dar kažkokiu taip ant papildomų paslaugų atsiranda?
2: Lietuvoje sutelktas finansavimas jis parengtas paskolą pagrinde, reiškia paskolinami pinigai. Jeigu mes žiūrėtumėm į Vakarų Europą, tenai yra ir investicijų į equity, tai reiškia į verslą.
1: Į nuosavybę.
2: Ne? Į nuosavybę, tai tu tada gauni pelno dalį ateities, na, arba nuostolį, taip. Tai yra rizikingesnių produktų yra. Ir matau, kad atsiranda būtent ir obligacijų produktas, ir grinai obligacijų platformos. Tai pats sutelktinis finansavimas iš esmės labai stipriai atranda vietą finansavimo žemėlapyje ir investavimo žemėlapyje, kaip tikrai patogus įrankis investuoti investuotojams. Ir pavyzdžiui, imkim Ispaniją, apie kurią aš galiu daugiau papasakoti, tai ten sutelktinis finansavimas šiuo metu dar yra taip, kaip Lietuvoje prieš 8 metus. Ten dar žmonės nežino, kas tai yra. Tai, bet atranda, labai greitai domisi, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas. Dar tik pati pradžia šitų verslų Europoje.
1: Pati licencija, jinai būtent šitas veiklas ir duoda, ar dar kažko neišnaudojate, ką galite daryti?
2: Būtent šita licencija tai leidžia sutelkti investicijas į paskolas, į vertybinius popierius, į nuosavybę ir viskas.
1: Minėjot reguliavimas, yra griežtesnis Lietuvoje. Dažnai tenka girdėti iš įmonių, kad mes virstame reportingo kompanijomis ir nebelieka laiko verslui. Ar jūsų sektoriuje taip pat yra?
2: Taip yra. Ir iš tikrųjų yra papildomi specialistai samdomi, kurie privalo būti samdomi. Ir tik tai ačiū Dievui, kad mes turim prieš 4 metus atsinaujinom visiškai naują platformą ir turim visus sprendimus digitalizuotus. Tai tikrai visas reportingas yra digitalizuotas, nes kitaip tai čia būtų vargo vakarienė. Tikrai daug duomenų reikia pateikti ir kiekvieną kartą rinkti.
1: Kokia yra rizika pinigų plovimo pas jumis?
2: Pinigų mums rizika?
1: Nu, kad pas jumis ateis, sakykime, negeri žmonės, kurie galėtų kaip nors.
2: Tai yra ta rizika, bet mes darome visus AML čekus. Tai ne tik mes, bet ir visi mūsų partneriai, kur vyksta mokėjimai. Tai turim atskirą žmogų, įvairias sistemas, būtent pinigų kilmės patikrinimui. Ir tai darome kasdien ir aktyviai.
1: Gerai, aš pamenu iš praeities, mes kalbėjom ir pasukime šiek tiek kitą pusę į kitą veiklą. Jūs ne tik tai suvedate skolininkus su skolintojais, bet ir organizuojate švietimo festivalį, kuris vadinasi 3F. Visada galvojau, kad keistas pavadinimas, nes 3F paprastai yra suprantamas kaip Friends, Fools and Family, kai reikia pritraukti žmonių pinigus ir pirmas startuolis dažniausiai ir būna finansuojamas tais draugų, šeimos ir kvailių, kaip sakant, verčiantis. Bet šitos trys raidės reiškia kažką kitą, ne?
2: Finansinės laisvės forumas. Ir taip, mes kai sukūrėm, jau paleidom viską ir tas FFF. Ai, gal reikėjo kažkaip kitaip, bet jau nebebuvo kelio atgal. Tai ir liko tas FFF, finansinės laisvės forumas. Tai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tokio didelio renginio reikšmingo Lietuvai. Jis startavo pirmą kartą prieš 5 metus ir buvom vieni iš bendro organizatorių iš tos konferencijos. Iš pradžių tiesiog, sakom, susirinkim ir papasakom visiems finansinį raštingumą, nes supratom, kad yra didelė bėda. Ir kai pirmoje konferencijoje atėjo 800 žmonių, supratom, kad čia svarbus klausimas. Tada kitais metais dar daugiau, pernai atėjo 2200 žmonių į konferenciją. Tai man labai smagu matyti Mariju ir tave tarp mūsų pranešėjų visus tuos 4 metus. Tai esi vienas labiausiai laukiamų pranešėjų, tai tikiuosi ir šiemet aš žinau, kad ir šiemet susitiksim. Tai tikrai džiugu dalintis turimomis žiniomis ir kurti vietą žmonėms ateiti pasisemti žinių apie investicijas, apie investavimą, apie finansavimą, apie pasirinkti, apie rizikas, galimybės, nes konferencijoje yra aptariamos įvairios investavimo įrankiai, tada įvairios investavimo sritys. Ir dar aplink, ar ne, alternatyvios investicijos. Tai ten atėjęs žmogus, jisai gali paklausyti, tada gali nueiti gyvai susipažinti su specialistais, nes yra investicijų mugė. Ir man labai smagu girdėti, kai iš renginio išeina žmonės, iš konferencijos išeina ir sako, nu aš susimotyvavau, aš jau viskas, aš vat, ar šiandien jau investavau, rytoj investuosiu. Tai labai smagu, kad ta konferencija skatina žmonės veikti.
1: Koks tas statistinis lankytojas konferencijos, kuris domisi investicijomis?
2: Labai įvairus. Iš tikrųjų, nuo pradedančių investuotojų iki stipriai patyrusių investuotojų, bet šiaip amžiai, jeigu taip per amžių žiūrėtumėm nuo 25 iki turbūt 45 metų aktyviausi žmonės, kurie domisi ir gilinasi. Ir tikrai, sakyčiau, pusė būtų pradedantieji investuotojai ir pusė jau investuojantis.
1: Ar galima sakyti, kad penktus metus veikianti konferencija jau yra brandi?
2: Nežinau, sunku vertinti iš tikrųjų, bet šiemet mums patiems nereikšminga, nes jau penkti metai, jubilėjiniai metai, keliamės į kitą erdvę, bus dar daugiau pranešėjų, bus trys main stage'ai, keturios workshopų erdvės, keturi asmeninių pokalbių, tokie susitikimai, kur bus galima asmeniškai klausti tokiuose labai nedidelėse erdvėse. Tai kiekvieną kartą siekiam tą konferenciją padaryti įdomesnę, turiningesnę ir prasmingesnę.
1: Kalbant apie finansinį švietimą, man teko matyti, kaip Lenkai daug investuoja į finansinį švietimą. Tai yra vyriausybinių lygių, yra priimti sprendimai, kad na,

0: negali pretenduoti į būsto šildymo kompensacijas vien dėl to, kad savininkai nenori mokėti mokesčių. Tai šitoj vietoj mes irgi turėsim spręsti ir ieškoti išeičių, nes šita situacija turi tiesioginę sąsają su energetiniu skurdu. Tai vat, na, visas kompleksas, kur mes Lietuvoje tikrai turėsim turėti rimtas diskusijas ir priimti labai svarbius sprendimus.
1: Apie vaikus, beje, kalbant, tikrai daug dėmesio skiriam vaikams, kad jiems kyla didesnė skurdo ar socialinės atskirties rizika nei suaugusiems. Ir per pastaruosius 5 metus skelbiama, kad skurdas reikšmingai, vaikų skurdas nesumažėjo. Kokios tos pagrindinės problemos ir kas yra ta Europos vaiko garantijos kortelė, kurią ketinama išbandyti, ponia Vaščega?
2: Na, jo, tai aš jau paminėjau, kad iš tikrųjų apskritai kovojant su skurdu, buvimu skurdo rizikoje ir atskirtyje, svarbiausia, kad tas ratas neužsisuktų nuo vaikystės. Tai dėl to ir skiriamas didžiulis dėmesys vaikams, nes vaikų skurdas išlieka tikrai aukštas ir čia, na, išspręsdami tą problemą ankstesnėme etape, mes galime užkirsti kelią jos, na, tolesniam tokiam buvimui ir atsiradimui. Tai kokie yra, kas yra ta vaiko garantija? Tai vaiko garantija yra susijusi su tam tikromis, na, už tam tikromis teisėmis ir tam tikrų užtikrinimų vaikams, kad jie turėtų geresnį prieinamumą prie paslaugų, nes, na, esant nepakankamai tai socialiniai apsaugai, galbūt tėvų užimtumui, tas prieinamumas prie paslaugų yra sudėtingas. Tai čia ateis tokia Europos komisijos rekomendacija, kuris skatins kurti socialinės apsaugos priemonės tais atvejais, kai pajamų nepakanka, ir kad tos vaikų pašalpų sistemos būtų veiksmingesnės. Ir, na, pasiūlymas yra teikti vaikams pritaikytą paramą, mentorių programas, geresnę apsaugą nuo didėjančių saugumo grėsmių tiek internete, beje, tiek realiame gyvenime. Na, taip pat, kad vaikai nebūtų palikti be dėmesio švietimo ir socialinės apsaugos sistemose, o pati garantijos kortelė, jos tikslas palengvinti galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis, tokį parengti specialų priemonių rinkinį ir kad kiekviena valstybė galėtų jį tokį, na, imti ir naudoti, ir tai būtų palengvinimas kiekvienam vaikui ir jaunuoliui, kuriam reikalinga pagalba, aišku, tai vat per tą tokią kortelę, tu tokį atrandi sisteminį, padarai tokį sisteminį prieimą, kuris veiktų visoje valstybėje.
1: Tas paslaugų prieinamumas, ponia Domavičiene, kiek iš tikrųjų tai yra problema, kalbant apie vaikus, ir kaip šiuos siūlymus jūs vertinat?
0: Tai taip, Lietuva bendrai, nes vaikų skurdo rizikos srity yra padariusi nemažai, ir čia, manau, galėtų būti ta vieta, na, kur mes galėtume dalintis gerąją patirtimi. Bet ką mes matom iš tikro tos paslaugų srity, tai čia Lietuva deja, na, gerai neatrodom. Iškritimas vis tais iš švietimo sistemos yra, aišku, mokyklos, kadangi yra finansavimas, na, per krepšelį, tai jie kaip ir išlaiko oficialiai tos vaikus, bet iš tų pažeidžiamų šeimų dažnai vaikai deja leidžia laiką gatvėse, mokykla lanko labai nereguliariai, jiems tikrai reikia daugiau pagalbos. Ir kur ta pagalba gali ateiti Lietuvoje ar ne, tai pagrindė yra vaikų dienos centrai arba atviros jaunimo erdvės. Tai mes neseniai padarėm vaikų dienos centrų tyrimą, tai ką jie sako, ar ne? Net 8 iš 10 vaikų dienos centrų reikšmingai trūksta finansavimo. Tai vadinasi, mes, na, Matom akivaizdžią spragą, kad na, yra vaikų sudėtingose situacijose, bet finansavimo tam neturim. Strategijoje taip pat kalbama apie maitinimą mokyklose. Lietuvoje šita problema na, yra po truputį sprendžiama, bet pažeidžiamos

0: šeimos dažnai neturi pakankamai išteklių maitinti, na ir na, suteikti dar vieną šiltą maistą namuose. Tai vaikų dienos centrai galėtų būti ta vieta, bet ką matom dėl finansavimo stygiaus, tik 60% vaikų gauna šiltą maitinimą vaikų dienos centruose. Ir vaikų dienos centrus, na, reikia dar turėti omeny, lanko tikrai ne visi vaikai ir ne visi, kuriems turbūt ir reikėtų. Tai šitoj vietoje tikrai na, reikia ženkliai labiau finansuoti paslaugas, kurios skirtos vaikams ir po mokyklos, kad jie turėtų saugią erdvę, kur galėtų ugdyti kompetencijas, kuriems na, įkvėptų viltį, taip kaip na, labai gražiai komisarė Roksana Mincau. Mincatų, nežinau, kaip tiksliai tarėsi pavardė, bet jinai labai aiškiai akcentavo, kad vaikai gyvenantys skurde netenka vilties, o būtent viltis stumia juos gyvenime į priekį. Tai tas skurdo na, ciklo perlaužimas vaikystėje yra itin reikšmingas ateičiai ir kaip ateityje atrodys skurdo situacija visoje valstybėje.
1: Iš tikrųjų turim jau baigti, bet aš turiu vieną labai trumpą klausimą dar jums, ponia Adomavičiene, nes štai mes kalbam apie šias priemonės rekomendacijas, jau ponas Vaišaga kalbėjo, kad 14% būtų socialiniams reikmėms kitame ateinančioje ES biudžeto perspektyvoje, bet ar jūs tikite, kad įmanoma panaikinti skurdą ES iki 2050-ųjų? Trim žodžiais galite atsakyti.
0: Taip, jeigu šita strategija nusileis į valstybių ir savivaldybių lygmenį.
1: Ačiū
0: jeigu
1: labai.
0: Tikrai nebus įgyvendinta.
1: Ačiū labai. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega. Dėkui klausytojams ir iki kitų kartų.
2: Europos greitkeliu.
3: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
4: Žinių radijas.

0: žinių radijas. Pozicija.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, su mumis nuotoliu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Tai gal pradėkim nuo tos karštos žinios apie tai, kas įvyko Latvijoje. Skelbiama, kad į Latviją iš Rusijos įskrido keli dronai, du nukrito ir, na, kaip suprantu, buvo pataikyta į naftos saugyklą Rezeknėje, bet atvykę į įvykio vietą ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, bet imamasi priemonių vienam iš rezervuarų atvesinti. Gyventojai buvo gavę įspėjimus dėl galimo oro pavojaus. Ar Lietuva apie tai žino, esam informuoti ir ar pas mus tikrai nebuvo niekas įskridę?
2: Taip, Lietuva apie tai žino, esame kolegų Latvijai informuoti, taip pat NATO naikintuvai atliko savo misiją, jie iš Šiaulių oro uosto pakilo patruliuoti Latvijos padangėje ir apie 6 ryto maždaug grįžo į Šiaulius. Lietuvoje, kiek esu informuotas, tokių incidentų, oro erdvės pažeidimo incidentų nėra fiksuota. Kiekvieną rytą šitos informacijos prašau ir esu patikintas, kad tokių incidentų neturime Lietuvoje, tačiau tiek Latvijoje, tiek neseniai ir Estijoje buvo panašus incidentas ir Suomijoje, tai yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės.
1: Sakot, nesat informuotas, kad kažkas pas mus tokio būtų, bet gal mes tiesiog nepastebėjome, nebūtų pirmas kartas?
2: Esu informuotas, kad tokiu atveju pas mus nefiksuota.
1: Visgi, ką galite šiandien pasakyti apie mūsų progresą stiprinant oro gynybą? Akivaizdu, kad tai išlieka labai aktualus klausimas. Ar yra kažkokių gerų žinių, kuriomis galit pasidalinti? Balandžio pradžioje sakėt, per balandį turėtų atvykti į Lietuvą jau radarų dalis. Ar jie jau yra atvykę tą balandžio mėnesį, nes kalbam jau gegužę, kokios tos naujienos?
2: Tikrai taip, prieš porą savaičių praktiškai kiekvieną dieną socialinėje erdvėje skelbėme tiek krašto apsaugos ministerijos tinklapyje, tiek savo asmeninėme tinklapyje skelbėme apie atvykusias oro gynybos sistemas ir radarus. Tai tas procesas vyksta, dabar radarai yra integruojami į bendrą sistemą, toliau yra skubinami užsakymai, na, tiesiog ankstinama užsakymų eilė naujiem radaram, kurie buvo suplanuoti. Ir kalbame su pramonė, kad prioritizuotų mūsų regioną, tai tikiuosi, čia viskas pavyks. Lygiai greičiai esame informavę, kad turime leidimą įsigyti interceptorius ir tos interceptorius čia yra dronų perėmėjai. Juos įsigyjame, tai tikiuosi, kad irgi procesas bus sklandus ir pramonė gebės pagaminti viską laiku. Turime dialogą, tikrai gerą dialogą su ukrainiečiais ir ukrainiečių ekspertų komanda greitų metu atvyks irgi į Lietuvą įvertinti, kokių techninių sprendimų mums reikia. Mūsų gynybos pramonės įmonės, nevardinsiu pavadinimu, kad tiesiog nedaryti reklamos, bet gynybos pramonės įmonės irgi šią savaitę pristatė kompleksinį sprendimą, būtent kompleksinį oro erdvės sprendimą, tai yra detekcija, duomenų surinkimas, duomenų analizė, duomenų perdavimas įvairaus tipo interceptoriams ir kaip tai viskas veikia, na, tiesiog pademonstravo. Taip, dar produktas nėra baigtas, iki galo baigtas, iškėlėme techninių poreikių, tačiau tai yra to, ko mums reikia ir karinės oro pajėgos būtent ir nori tokios, sakykime, sistemos, kuri veiktų žemame aukštyje. Tai reiškia nuo ten keliasdešimties metrų iki kokių 300 metrų, kur sakykime, dabartiniai iki tol turėti radarai, na, nefiksuodavo, nes radarai veikdavo aukštesnėme diapazone. Tai trumpojo nuotolio radarai, kurie yra dabar diegiami, padės detektuoti ir toliau mums reikia kinetinių sprendimų, apie ką mes, sakau, turime dialogą, šnekame ir netolimoje ateityje įsigysime ir įsidėksime.
1: Dėl karo artimuosiuose rytuose buvo skelbta, kad bus vėlavimai tam tikros Jungtinių valstijų ginkluotės. Jūs esat sakęs, kad tai neliesų oro gynybos sistemų, tai mums nevėluos iš amerikiečių. Mes esam kažką iš jų užsisakę.
2: Perėmė interceptoriai yra amerikietiški, tai tikiuosi, kad jie nevėluos. Toliau tas, kas yra informuota apie būsimus vėlavimus, tai yra amunicija, kuri skirta ne oro gynybai.
1: Jūs buvo atsakęs, kad amunicija, kuri skirta dar ir įrangai, kurios mes vis dar net ir net neturime. Kokie įrangai?
2: Okay, Marsai.
1: Haimarsai. Ir kaip tik mes paskelbėm apie Haimars sistemų papildomą pirkimą už 280 milijonų dolerių. Pirmoji baterija iš anksčiau pradėto pirkimo dar šiais metais, kaip suprantu, tikimasi, kad mus pasieks. Tai ar vėluos tai?
2: Sunku atsakyti. Visa Europa, visas pasaulis susiduria tikrai su dideliu poreikiu ginkluotės ir jau pinigų, sakykime, kiekis yra pakankamas, tikrai valstybės investuoja daug, tačiau pramonė dar nėra prisitaikiusi prie didesnių gamybos apimčių. Ir atsakyti, ar vėluos, ar nevėluos, na, aš tiesiog šiai dienai negaliu. Mes darome viską, kad spaustume tiek amunicijos gamintojus, tiek sistemų, kurias įsigijame gamintojus, kad kiekiai, kurie yra užsakomi, atvyktų laiku. Tačiau, kai vienu metu užsakinėja visas pasaulis, na, puikiai suprantame, kad tai yra gan sudėtinga. Mūsų regionas tikrai yra prioritetinis, kadangi esame rytų NATO flango dalis ir tai nuolat akcentuojame įvairių susitikimų formatais. Formatuose ir na, tikiuosi, kad mus girdi, bent jau už tą, kokius duomenis mes gauname, kokius kiekius planuoja mums, sakykime, prioritizuoja mums, tai matau, kad girdimi esame, tačiau vėlgi pasakyti, ar tikrai vėluos, ar nevėluos, negaliu. Viską darome, kad nevėluotų.
1: Na, bet kaip suprantu, patys amerikiečiai yra iškomunikavę apie tuos vėlavimus, tai taip dviprasmiškai skamba. Viena vertus vėluos amunicija Haimarsams, kita vertus mes nežinom, ar tikrai atvyksta pirmoji baterija. Kaip čia suprasti, ar jie iki galo nepasako, kiek čia gali tie vėlavimai trukti, galit paaiškinti?
2: Mes bet kuriuo atveju turime diversifikuotą artilerinę sistemą, mes ne vien iš amerikiečių įsigijame artileriją, mes turime ir kitų gamintojų artileriją. Ir Cezarius, ir kitas haubicas, taip kad šitoje vietoje gynybos prasme mes turime kitus pajėgumus ir statomės amunicijos gamyklą Lietuvoje, tad dalinai problema yra sprendžiama, tačiau be abejo, kai kurie ginkluotė, kuri yra gaminama, na, tarkit, tik tai Jungtinėse Amerikos valstijose, na, mes spaudžiame, kad vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
1: Gerai, dar kalbant apie artimuosius rytus, tai galimas Lietuvos dalyvavimas saugios laivybos Hormūzo sąsiauryje užtikrinime. Prezidentas buvo sakęs, kad esam gavę Jungtinių valstijų kvietimą, kad reikės šitą klausimą kelti valstybės gynimo taryboje, kurią sakė, kad artimiausių metų planuoja šaukti ir kad reikės tam ir Seimo mandato. Ir dar vakar prezidentas sakė, kad besikeičiantis Jungtinių valstijų planai, na čia kur buvo ta misija paskelbta laisvė projektas lydėti laivus, tada jinai buvo greitai atšaukta dvi dienas tetrukusi, na nekeičia mūsų noro ketinimų padėti amerikiečiams čia. Kuo būtent yra mūsų prašoma?
2: Sąrašas yra, sakykime taip, gan platus. Mūsų regionas ir Lietuva ir mūsų kaimynai turbūt turime tokią, na, išskirtinį galbūt momentą, tai yra išminavimo pajėgumus. Tiek komanda, sakykime, tiek įranga, tai mes galbūt ir orientuosime į išminavimo pajėgumus, tai reiškia laivybos atstatymo, saugios laivybos atstatymo pajėgumus ir valstybės gynybos taryboje pasitarę nuspręsime, kokį sprendimą priimsim.
1: Kariuomenė, kaip suprantu, turėjo šią savaitę pateikti duomenis, kaip mes čia galėtumėme prisidėti, ar jinai yra tą padariusi, nežinau, jūs galit kažką galbūt apie žmonių skaičių, kurį būtų galima išsiųsti, kiek karių mes galėtumėm ten siųsti į tas misijas.
2: Kol neįvyko tarybos posėdis, aš gal nenorėčiau spekuliuoti, tačiau taip kariuomenė yra pateikusi visus techninius parametrus, kiek galėtume, ką galėtume ir kada galėtume.
1: Kada tas artimiausias metas, jūsų žiniomis, kada bus šaukiama valstybės gynimo taryba, ar jau yra kvietimas?
2: šį mėnesį bus, bet datos dabar nepasakysiu. Bet bus, tikrai nėra niekas vilkinama, viskas yra suplanuota.
1: Ar tai, ką planuoja štai Jungtinės valstijos ir daro, yra atskira misija nuo to, ką planuoja ir daro britai ir prancūzai, kurie yra sakę, kad kai jau bus galimos tos sąlygos, kad būtų galima prisidėti prie tos saugios laivybos užtikrinimo, nes iš prezidento patarėjo Matulionio, jisai praėjusią savaitę LRT buvo klausimas, jeigu reikės kaip nors dalintis tas pajėgas tarp amerikiečių štai ir britų, štai kaip atsakė. Tikiuosi, kad nereikės, tada žiūrėsim, jeigu reikės, jeigu toks pasirinkimas bus, tada žiūrėsim. Tai yra atskiros misijos ar ne ir ką mes čia tada darysim?
2: Viskas labai yra dinamiška, jūs ir pati sakėte, kad buvo projektas Laisvė, paskui po kelių valandų tas projektas liktai sustabdytas, jis gali būti vėl atnaujinamas, taip kad žinokit, tikrai viskas yra dinamiška, bet kuriuo atveju Lietuva kaip NATO sąjungininkė, kaip alijanso dalis ir patikima sąjungininkė, dės savo indėlį į saugios laivybos atstatymą, tai reiškia išminavimo arba kitus pajėgumus, o kokiame formate viskas vyks, mes artimiausiu metu sužinosime, bendraujame su sąjungininkais, su visu alijansu ir formatas dar yra dėliojamas.
1: Tai gali būti ir tiesiog vienas bendras formatas, kad europiečiai kartu su amerikiečiais tą darys.
2: Gali būti ir vienas bendras, gali būti ir skirtingi formatai atliekantis skirtingas misijas ir skirtingus tikslus turintis, tai čia yra taktiniai ir techniniai lygmenis, kuriuose labiau kariuomenė, sakykime, sprendžia pagal poreikį, o mes iš savo politikai, savo ruoštų turime užtikrinti, kad tie pajėgumai, kurie bus sutarti, būtų įgyvendinti.
1: Kokie yra pagrindiniai argumentai Lietuvai prisijungti prie amerikiečių kvietimo, nes prezidentas Gitanas Nausėda, kai kalbėjo, tai atrodo, kad čia mes tarsi jau tikrai ir sutinkame tą daryti. Kokie yra argumentai?
2: Pagrindiniai argumentai yra saugumas. Tiek energetinis saugumas, tiek žmonių saugumas. Mes matome, kad dėl karo Irane naftos kainos šoko į tikrai nematytas aukštumas ir tai sukuria energetinį nesaugumą. Ekonomistai pradėjo kalbėti apie grėsinčias krizes naftos, na, tiesiog kūro trūkumus ir visas kitas negandas. Tai mes tiesiog, na, kaip civilizuotas pasaulis negali to leisti. Antras momentas, mes turime prisiminti, kad šahed dronai, jie nebuvo pradėti gaminti Rusijoje, jie pradėti gaminti Irane ir atkeliavo į Rusiją ir toliau Rusijai tobulinami. Taip kad Iranas tikrai nėra, kaip sakyti, civilizuoto pasaulio sąjungininkas, jisai yra, dalyvauja tiesiogiai kare prieš Ukrainą tiekdami ginklus ir technologijas. Tuo pačiu yra duomenų dėl Irano branduolinės ambicijos. Tai visas kompleksas grėsmių verčia visas, turbūt, kad NATO sąjungininkės pergalvoti, apsvarstyti esamą situaciją ir prisidėti prie taikos atstatymo. Ne prie karo eskalacijos, bet būtent prie taikos atstatymo ir santykių normalizavimo. Matome, kad vyksta derybos, tikimės, kad tos derybos turės proveržį ir turės galutinį sutarimą. Tuo tarpu minos, kurios dabar yra sąsiauryje, tuo tarpu ginkluotė, kuri, sakykime, ir galbūt yra pasklidusi plačiai, jinai irgi turėtų būti neutralizuota, kad atkurtume saugią laivybą, normalizuotųsi kūro kainos ir na, bent jau šita pasaulio dalis grįžtų į civilizuotą būseną.
1: Taip, na, CNN skelbia, kad per šiandien liktai tikimasi yra Irano atsakymo į pateiktą Jungtinių valstijų vieno puslapio memorandumą su 14 punktų, bet vis dėlto, na, šalis, kurios kritikuoja Jungtinių valstijų karą, yra ne, ispanai, italai, vokiečiai susiduria su pykčiu iš Trumpo, ypač vokiečiai, 5000 karių jau sako, kad planuoja atitraukti. Jūs esat sakęs, kad karių perdislokavimas iš vienos teritorijos į kitą yra iš esmės normalus procesas. Ar šiai dienai yra žinoma, kur tie kariai galėtų keliauti, ar Lietuva yra tame sąraše?
2: Šiai dienai vyksta diskusijos tiek Baltijos regionas, tiek Lenkija, tiek kitos šalis dalyvauja diskusijoje ir teikia savo siūlymus, matymus ir įžvalgas, kaip kur kariai bus perdislokuoti ar bus grąžinti Jungtinės Amerikos valstijas, mes sužinosime artimiausiu metu. Rotacijos ir tam tikras pokytis karių yra normalus procesas. Šiuo atveju, aš manyčiau, mes turime labiau akcentuotis į tai, ką darome patys, tiek Lietuva, tiek Baltijos regionas, tiek Lenkija, tiek Vokietija, tiek visa Europinė NATO dalis, kokias investicijas mes darome į savo gynybą, kad kuo mažiau būtume priklausomi nuo kitų šalių ir tuo pačiu galėtume padėti kitoms šalims savo gynybiniais pajėgumais. Tai aš visgi siūlyčiau labiau koncentruoti į save, investuoti daugiau į savo gynybinius pajėgumus ir tuo pačiu išlaikant diplomatinius santykius, išlaikant konstruktyvų dialogą su partneriais, stiprinti tiek atgrasimą, tiek gynybą.
1: Bet žiūrint dar į amerikiečius, ar mes šiai dienai esame 100% jau ramus galbūt, kad pas mus tas karių skaičius nemažės? Kaip tik į pozityvą čia gali viskas išplaukti mums ar nebūtinai?
2: Mes esame gavę įvairių indikacijų, kad tuos darbus, kuriuos Lietuva atlieka, yra pavyzdinio sąjungininko įvaizdis ir darbai, tiek mūsų gynybos finansavimas, kuris yra procentinė išraiška didžiausias tarp visų 32 NATO valstybių. Procentinė išraiška, mes investuojame daugiausia į gynybos pajėgumus šiai dienai. Atitinkame NATO standartus, sukūrėme reikiamas treniruočių sąlygas savo sąjungininkų kariams Lietuvoje, prisidedame prie karių išlaikymo finansinė prasme Lietuvoje, taip kad investicijos, kurias mes atliekame, jos yra tikrai matomos, suprantamos ir teikiamos kaip pavyzdys kitoms NATO valstybėms.
1: Gerai, dabar dar pereidinėjant link Kapčiamiesčio poligono temos, dar šiek tiek susiję tarpusavyje klausimai, nes kaip pirmadienį kitoje žinių radijo laidoje aptarinėjom tai, ar Lietuva turėtų padėti Hormūzo sąsiauryje užtikrinti tą saugią laivybą, atsiliepti amerikiečių kvietimą, tai buvo tokių nuogąstavimų išsakyta, ar tikrai Seime bus tas mandatas suteiktas, ar nebus tikrai aštrios diskusijos, kaip čia elgsis jūsų koalicijos partneriai, kurie štai balsavo prieš Kapčiamiesčio poligoną. Ar jūs esate tikras, kad koalicijos partneriai supras jūsų išdėstytus ir čia tuos argumentus, kodėl mes turėtume prisijungti, ar manytumėt, kad gali tekti iečių sulaužyti?
2: Lietuva nesijungia į karą, Lietuva nesiunčia karių į karą. Mes siunčiame, kai norėtume siūsti karius ir prašysime mandatus taikos palaikymui. Tai yra išminavimas, o ne minavimas, kaip pavyzdys. Tad taikos palaikymo misijos yra normalios, standartinės misijos ir tai tikrai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai Lietuva kaip sąjungininkė, kaip civilizuota valstybė stengiasi prisidėti prie taikos palaikymo visame pasaulyje. Tad nemanau, kad šioje vietoje turime kažkokį tai išskirtinumą. Yra sąlygos, kurios reikalingos šiai misijai, tai yra ugnies nutraukimas, taikos susitarimas ir tos sąlygos, na, turės būti užtikrinamos, kad mūsų kariai galėtų saugiai atlikti išminavimo darbus, jeigu mes nuspręsime, kad tai yra išminavimo pajėgumai.
1: Tai dėl Kapčiamiesčio poligono tuomet viskas jau ramybė ir pasirašytas įstatymas ir įsigalioja. Kas dabar vyksta? Ar jau prasidėjo kažkokie darbai ten ant žemės, ar dar ne?
2: Dabar yra vyks pirkimas nepriklausomų turto vertintojų, tai vėlgi yra viešųjų pirkimų būdu. Bus nupirkami ekspertai, kurie įvertins nekilnojamo turto kainą įvairiom aplinkybėm, įvairiom formuluotėm, pagal jau savo metodikas, tai nėra krašto apsaugos ministerijos darbuotojai, tai yra būtent nepriklausomi turto vertintojai. Toliau bus teikiami siūlymai išpirkimo susitarimai su gyventojais. Dalis turto savininkų, kurie yra mokomoji teritorija, turi galimybę apsispręsti, ar jie nori parduoti, ar jie nenori parduoti, ir tam turės 10 metų periodą. Po turto vertinimo, po poligone esančio nekilnojamo turto formalių sutvarkymų, prasidės projektavimo darbai ir jau tada žemės darbai, kaip sakote. Turiu paminėti, kad įstatymo projektas yra priimtas na, praktiškai mėnesio anksčiau negu planuota pagal datas, tai mes tikrai niekur nevėluojame.
1: Emilijos Pliaterytės vardas tinka poligonui šitam, kaip siūlo prezidentas, ar ne?
2: Yra įdomus pasiūlymas, manau, priimtinas pasiūlymas, pasvarstysime ir bendrai kolektyviai nuspręsime, galbūt reikia pagalvoti ir apie vietos bendruomenės, kaip sakyt, apie apklausos, atsiklausimo, kaip jie matytų, kokį vardą duotų poligonui. Tai aš manau, čia yra jau papildoma diskusija. Kokį vardą suteikti poligonai.
1: Na, jūs kritiškai pasisakydavot apie koaliciją, kai kalbai apie balsavimus dėl Kapčiamiesčio poligono ir iš esmės jis ir buvo, jam buvo pritarta opozicijos balsais ir nors šitas poligono klausimo puslapis užverstas, bet koalicijos klausimas vis dar lieka toks atverstas. Jūsų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žada, kad čia per mėnesį maždaug paaiškės, kaip ta koalicija turėtų atrodyti, tačiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas vakar žinių radijui sakė, kad ką nors keisti dabar nėra pagrindo. Kaip jums atrodo štai po šito mūšio dėl Kapčiamiesčio? Yra prasmės kažką keisti ar ne?
2: Aš nesusiečiau tai su vienu klausimu, aš susiečiau tai labiau gal su bendru visu darbu, matymu, kritika, diskusijomis, bendradarbiavimu ir bendru fonu. Ir tikrai nekalbėčiau tik tai apie vieną epizodą. Opozicija, kuri taip šį kartą palaikė sprendimą, reikėtų prisiminti, kai buvo kalbama apie valstybės biudžetą, kuriame yra ir gynybos biudžetas, rekordinis gynybos biudžetas, tuo metu ji nepalaikė valstybės
1: biudžeto. Opozicija niekada nepalaiko biudžeto valdančių. Jūsų socialdemokratai nepalaikė konservatorių biudžeto nei vieno lygiai taip pat.
2: Taip, bet vat, mes ir turime tą situaciją, kad gynybos biudžetas, kuris yra rekordinis, kuris yra gyvybiškai svarbus Lietuvai, yra viso Lietuvos biudžeto dalis ir jeigu anksčiau galbūt nebuvo tokios eskalacijos, galbūt nebuvo tokio įtempto laikotarpio, tai tas, na, taisyklė, kad opozicija nepalaiko kažko, tai galėtų keistis. Tai manyčiau, šitoje vietoje tikrai esu dėkingas visam Seimui, kad sprendimas buvo priimtas 105 berods Seimo narių balsų dauguma. Tai yra svarbu, tačiau nesiakcentuočiau į vieną klausimą, žiūrėčiau į bendrą visą koalicijos vaizdą, galimybę dirbti ir priminėti sprendimus. Tai yra naujas partijos pirmininkas, yra nauja valdyba, mes tikrai susirinksime ir šį klausimą, kai buvo minėta, tikiuosi per gegužės mėnesį ir spręsime.
1: Na tai kokį nuomonę jūs tam pasakysite, jūs esate juk pavaduotojas?
2: Aš gal ir pasakysiu tą nuomonę partijos pirmininkui ir valdybai pirmiausia.
1: Apie minas užbaikime mūsų pokalbį. Kaip su to minų pirkimu iš Explositos buvo nutraukimas jūsų inicijuotas po Delfi paskelbto tyrimo ir tada STT sulaukto dėmesio tam pirkimui 23 milijonai beveik vertė yra šio pirkimo. Vis dėlto jau antros instancijos teismas buvo pasakęs, kad na, sutartis kol kas lieka galioti, tai kas dabar vyksta, turėsim mes tas minas, neturėsim, jau pusę metų praėjo nuo to sutarties pasirašymo, o nuo sutarties pasirašymo per dvejus metus turėjo tos minos jau būti ne vienas tūkstantis jų.
2: Minos bet kuriuo atveju bus, nes minos yra ir perkamos, be abejo, mes norime jas ir gaminti, tai yra normalus suprantamas noras, bet jas galima ir įsigyti, ką mes irgi darome. Šitas konkretus atvejis sukėlė mums abejonių, tas abejonės išsklaidys teismas. Teismas pasakys, ar gali vieno asmens įmonė per du metus gavusi 23 milijonų užsakymą, iki tol negaminusi minų, pagaminti minas, jas sertifikuoti ir pristatyti tokį kiekį veikiančio produkto, veikiančio ginklo per numatytą terminą. Tai kelia abejonių, manau, kad tos abejonės yra pagrįstos, bet šiuo atveju teismas pasisakys, kaip jie mato visą procesą atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius įstatymus. Dabartinis procesas vyksta, sutartis nėra sustabdyta, tačiau teismo procesas, na, teismas dar nepasisakė, ar pati sutartis tokia, na, yra teisėta.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko šį rytą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
0: Позиция.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 7-oji, džiaugsminga diena lietuvybei. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą net 40 mečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kurio rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus. Lietuviška spauda, knygų leidyba, laisvą žodį. Šiemet spaudos laisvė minime protestų už laisvą žodį apsuptie, tačiau šiandien apie tai nekalbėsime, ne tik politiniai vėjai, pavojingi žodžio laisvė. Žiniasklaida patiria ir daugiau iššūkių, vis labiau plintantis dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai, žmonių noras kleisti informaciją ir burbulų putimas įstrina ribas tarp profesionalios žurnalistikos ir apsišaukelių. Trinas ribos tarp žanrų, pati profesinė bendruomenė skaldosi į nustatytas ribas žiūrimo pro pirštus. Taigi mes šiandien pabandysime pašnekėti apie tai, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Aišku, turbūt neapeisime ir politinių dalykų, jo labiau, kad matyt skunduose žurnalistus ir žiniasklaidą prižiūrinčioms institucijoms įvairiausių dalykų pastebima, bet apie viską iš eilės. Šiandien čia studijoje su mumis Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius. Sveiki, Dainiau.
2: Gerą dieną.
1: Ir Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Sveiki, Lina.
3: Sveiki.
1: Tai, Dainiau, kiek žinau, iš tikrųjų skundų žurnalistų inspektorius gauna vis daugiau ir daugiau, ar ne? Kas vyksta?
2: Tai vyksta turbūt du dalykai akivaizdus. Skundų turbūt galėtų būti dar daugiau ir jeigu mes stebim viešos erdvės ir viešą erdvę, aš turiu minį ne žiniasklaidą profesionalę. Ten daugiau ar mažiau viskas iš tikrųjų pagal įstatymus ir didžiai dalim etikos net problemų nėra. Bet jeigu žiūrim viešą erdvę šiandieną įprastą vadinamą algoritmų tinklus, kai kurie vadina socialiniais tinklais, bet reikia algoritmų tinklais, tai ten kiekvieną dieną, pradedant įžeidinėjimais, baigiant patyčiom, nesantaikos kurstymu, yra tiek daug pranešimų, kad jeigu dėl kiekvieno iš tikrųjų būtume labai pilietiški pranešinėtume, tai ir mano tarnybai turbūt būtų, na, kaip čia pasakyti, šansas pasakyti, kad problema žymiai didesnė, nei mes patys matome. Nes tai, kad skundų, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo 40%, na, daugiau negu prieš tai buvo šiais metais, šiemet jau yra dvigubai daugiau negu pernai, tai tik rodo, kad žmonės reaguoja vis dažniau, tai viena tendencija, žmonės reaguoja, neapsikenčia, kad juos kažkas įžeidinėja, jų privatumą pažeidinėja, bet rodo ir kita problema. Kad žmonių, kurie linkę nekreip dėmesio į kito žmogaus interesus ir teisės, tikrai daugėja. Ir aš kaip pavyzdį pasakysiu, yra krūvos uždarų, pusiau uždarų, kartais net atvirų grupių Facebook'e, kur žmonės nesibodėdami fotografuoja, filmuoja kitus žmonės privačioj aplinkoj, prie jų namų, jų automobilius, jų vaikus ir dėl savo nepasitenkinimo kelia atvirai internetą ir sako, va, žiūrėk, tas ten toks ir niekšas ne ten automobilį pastatė, ne taip elgiasi, ne taip bendrauja su savo vaikais. Ir tokių, kabutėse, pilietiškų žmonių yra labai daug, kurie savo požiūrį pagrindžia kito žmogaus neva netinkamo elgesio, gal kartais netinkamo, bet pažeisdami privatumą, vaikų teisės ir panašiai.
3: Teisė į atvaizdą.
2: Teisė į atvaizdą, tai yra daugybė dalykų. Ir panašu, kad jeigu žurnalistai ir redaktoriai, kai pradeda savo darbą, mažų mažiausiai paskaito visuomenės informavimo įstatymą, etikos kodeksą, tai dalis žmonių, kurie de facto ir de jure ir pagal įstatymą irgi yra informacijos rengėjai ir skleidėjai, nes jeigu tu atsidarei viešą profilį Facebook'e kur nors, tai primenu žmonėm, jūs esat viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai. Dažnai nebūna ne tik skaitę, jie nustemba, kai mes jų paklausėm, pasiaiškinti paprašom, kodėl jūs žiedinėjat vieną ar kitą žmogų, kodėl jūs skelbėt, sako, aš ne joks žurnalistas, ko čia lendat prie manęs. Ir tada mes suprantam, kad daug žmonių, ir čia ta antroji mano tezė svarbiausia, yra, kas keisčiausia, yra mažaraščiai arba beraščiai, žiniasklaidos prasme, bet rašo labai daug.
1: No.
2: Ir čia ta problema yra didžiulė problema.
1: Inspektoriaus reguliavimo sfera ir dabar jau socialiniai ir tokie visokie komentarai.
2: Būtent tai yra esmė, tai ačiū kolegoms.
1: Nes labai norėtųsi, priemonėm, kad tai nebūtų žiniasklaida.
2: Tai be jokios abejonės. Tai, aš labai tikiuosi, kad Seimas šiais metais pakeis ir mūsų pavadinimą įstaigos, nes žurnalistų etikos inspektorius tikrai neprižiūri žurnalistų etikos. Taip jau yra seniai padaryta. Tik pavadinimas dar toks yra likęs senas. Mes labai tikimės tapti medijų ombudsmenu, tai reikš, kad mes esam tikrai žmogaus teisių gynėjai medijose. Ir nors žiniasklaidoje taip pat prižiūrim šitą temą, bet aš jau dabar galiu drąsiai atsakingai sakyti, kad žiniasklaidoje pažeidimų arba galimų pažeidimų skundų yra mažoji dalis. Jinai, palyginti, yra absoliučiai maža su tuo, kas vyksta algoritmų tinkluose. Ir čia ne tik Facebookas, ne tik Instagramas, ne tik TikTokas, yra daugybė platformų, Discord, dar kitos, kur iš tikrųjų žmonės skelbia. Net baisu pasakyti, įdomu, ar jie apie save tokius dalykus norėtų skelbti, ką jie skelbia apie kitus.
1: Bet vat, čia, Lina, aišku...
0: Aš šiek tiek apie kitus dalykus norėsiu pakalbėti, ką Dainius kalba yra viena medalio pusė, bet aš apie ekonominius, apie konkurencinius.
1: Gerai, bet dar vienas dalykas, ką Dainius užsiminė, yra labai svarbus, nes ne tik tai yra socialiniai tinklai, arba kaip sakė, kaip ten algoritmų tinklai, pakrikštėjo dabar naujo žodžio, bet į tuos algoritmų tinklus perspausdina ir internetinė žiniasklaida, pavyzdžiui, ten Pikulį ir Šalčiūtės, ten besitęsintis serialas, jisaigi ne iš interneto, jis ateina iš žiniasklaidos, aš ten nesėku, nei vieno kito man ištisai ten reiškia brūka, ir va ten tie tekstai yra irgi gražus, riebus, ir
2: paredaguoti paprastai būna.
1: Bet ten užtenka, bet kad tikrai, iki teismo nueitum.
0: Tikrai ne visi, bet nu, be abejo, va čia irgi yra ta kita medalio pusė, kad augant ir vis labiau augant socialinių tinklų įtakai, kurie yra na, tarptautinių platformų tam tikros dalis, vis labiau turi stengtis žiniasklaidą sudominti, išlaikyti savo skaitytoją, klausytoją, žiūrovą, tai be abejo, jie turi žiūrėti į tai, kas vyksta ir tose socialiniuose tinkluose, ką veikia žinomi žmonės, ką veikia nuomonės formuotojai, tikrai ne visus reaguoja. Reaguoja tikrai, na, stengiasi na, į tai, kas yra aktualu, svarbu.
1: Pozicijos žiūrėti, kam man reikia žinot, kur ten dvi ponios šiai dienai barasi tarpusavėje ir dar šalia kokių nors svarbių naujienų.
2: Gal yra viešas interesas žinoti, kad vieši žmonės, kurie, pavyzdžiui, prekiauja kokiam nors prekiam internete, dar kažkuo, reiškia savo nuomonę dėl valstybės valdymo, dėl mokesčių ir taip toliau, apie to žmonės, kad jie tarpusavėje pykstasi kaip šuo ir katė, gal verta visuomenė žinoti, jog ne viskas taip gražu jų gyvenime, kaip kartais jie pateikia. Raigardai, čia pats supratys sudėtinga tema, taip. Bet aš sutinku, kad jeigu tai dominuot pradeda, tada yra galbūt, na, sakykime...
0: Na, ir kiekviena redakcija iš tikrųjų turi savo redakcinę politiką ir sprendžia, ką publikuoti, žiūri, kas būtų aktualu įdomu skaitytojams, bet aš tikrai labai noriu prie kitos truputį temos prieiti, nes labai jau seniai iš tikrųjų tradicinė internetinė žiniasklaida jaučia augančią pasaulinių socialinių tinklų įtaką, tokių kaip Meta, ten TikTok, taip pat ir tų prekybos platformų, ten Amazon ir taip toliau. Ir tai ta įtaka auganti, na, susijusi su tuo, kad, na, pervilioja daug tų potencialių skaitytojų, žiūrovų, klausytojų ir žiniasklaida vis labiau turi konkuruoti, stengtis išlikti tokia pat skaitoma ir matoma, tai interneto žiniasklaidos asociacija iš tikrųjų daug klausimų kelia politikams ir teikia siūlymų. Ko gero nesuklysiu sakydama, kad vienas iš seniausių mūsų keliamų klausimų yra, kodėl Lietuva neįsiveda pagaliau skaitmeninio paslaugų mokesčio ir kodėl pagaliau neapmokestina tų didžiųjų pasaulinių kompanijų, tokių kaip Meta, Amazon, Google ir taip toliau. Tiesiog už tai, kad jos vykdo veiklą Lietuvoje, nors jos čia neturi tų savo fizinių būstinių, bet jos tą veiklą vykdo, generuoja papildomas pajamas, pelnus ir būkim biedni, bet teisingi, kaip sakoma, liaudi didžiąją tų pajamų dalį. Lietuvoje jie sugeneruoja per žiniasklaidos priemonių sukurtą turinį, kurį jie naudoja savo platformose, skleisdami savo visokiais dirbtinio intelekto įrankiais, IT, technologiniai sprendimais, tai to Lietuva dėja kol kas nėra padarius. Mes tą
1: labai
0: klausimą...
1: išskirtinėme šitoje vietoje esame labai nepadarę.
0: Nu, yra ir kitų šalių nepadariusi, bet yra šalių, kurios tą skaitmeninių paslaugų mokestį įvedė ir apmokestino tas pasaulinės kompanijas. Yra tokių, kur įsivedė ir jau ne pirmus metus turi. Yra šalių, kurios įsivedė tam tikrus nacionalinius mokesčius irgi apmokestinusios. Kitos yra galbūt kažko išsigandusios pasaulinės mokesčių reformas galbūt laukia.
1: O tai ką nors spręstų ar ne? Va čia ekonominis aspektas yra tik tai, ar yra koks
0: tai
1: nors dar momentas?
0: Ne tik ekonominis. moralinis, bet ir, na, galima sakyti, toks socialinio teisingumo aspektas, nes mes siūlom, jeigu Lietuva pagaliau nuspręstų ir įsivestų tokį mokestį ir apmokestintų tas pasaulinės kompanijas, kad dalį surinkto to mokesčio per valstybės biudžetą būtų galima nukreipti, o gal net visą surinktą mokestį į medijų rėmimo fondą, kas būtų kaip tradicinės žiniasklaidos, na, paskatinimas, internetinės žiniasklaidos stiprinimas ar tų pačių radio platformų ar televizijų. Tai čia yra tikrai, mes kiekvienoje kadencijoje tą klausimą vis keliam.
1: Kiekvieną kadenciją negirdė.
0: Tai kadencijos pradžioje būna, kad girdi, diskusijos vyksta, į kadencijos pabaigą, nu, sako, kad reikia pratesti daugiau laiko. Tai dabar mes girdim, kad na, tikrai svarbus klausimas, kad grįšim, tai labai tikimės, kad, na, bus prie to klausimo grįžta, nes tų papildomų lėšų valstybės biudžetų irgi reikia ir mes rodom pirštu, kad tai galėtų būti vienas iš papildomų pajamų šaltinių. Nors ir ne pats didžiausias, bet tikrai didelis.
1: Gerai, dėkui mūsų pašnekovams, Linai ir Dainiui, kol kas padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, gegužės 7-oji, mūsų diena džiaugsminga lietuvybė ir laisvam žodžiui, apie tai turbūt jau čia visi žino ir ne kartą mes tą dieną minėjome. Ir minime, aišku, dažniausiai kontekste žiniasklaidos, kalbėdami apie tai, koks dabar laisvas žodis, kiek jo yra, kaip jam sekasi tam laisvam žodžiui, ypač kai praeitų metų pabaigoje ir šiemet pakankamai daug mitingų, kurie kalba apie tai, ar gresia pavojus laisvam žodžiui. Tai mes čia kol kas dar nepolitizuojam šito klausimo, bet aiškinamės apskritai, kokie dar kiti momentai gali būti susiję su žodžio laisvė ir su galbūt netgi žodžio laisvės įsigimimu, kai visi dabar gali kalbėti, ką nori, kartais net ir per daug kalba to, kas turėtų atrodyti jau į teismų reguliavimo sferą, bet matyt, ne visi kreipiasi, ne visi nori ir užsiimti tokiais dalykais, o pažeidimų yra tikrai labai daug, apie tai šnekame Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, Lina Bužinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovas, šiandien mūsų pašnekovai. Tai Dainiau, tęsiant šitas temas, aišku, čia Lina kalbėjo apie tai, ką reikėtų daryti su tais socialiniais algoritmų, kaip jūs vadinate, tinklais, nes jie labai smarkiai kišasi ir iškreipia žiniasklaidos vaizdą tam tikrą, nes mes pradedam sakyti, jau nebeatskiria žmogus paprastas skaitydamas, kur čia žiniasklaida, kur čia brūdas eina iš socialinių tinklų, kai kam atrodo, kad čia internetinė žiniasklaida arba, nežinau, radijas ar televizija tą brūdą pila, nors jį gal tik tai cituojami yra socialiniai tinklai viso labo, bet vėlgi mane kartais sak, kaltina, o tu per mažai socialinių tinklų skaitai, tu nežiūri ten, kas ten rašoma, bet aš

0: nebesuprasi, kur čia tiesa, o kur čia šiaip plepalai.
1: Tai su visko turbūt reikia sutikti, bet aš galvoju, kad pabandykime truputėlį irgi dekonstruoti, kad neapsigautume savęs net ir šią dieną minėdami. Man patinka, kad mes minim, galim ir švęsti, aišku, norėtųsi pasveikinti iš tikrųjų ir kalbininkus, ir mokytojus lietuvių kalbos, ir žurnalistus, ir rašytojus. Čia tikrai diena visų yra žmonių, bet neapsigaukim. Spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena ne apie žodžio laisvę. Caras, kuris savo įsakymu, būtent įsakymu, nes ta diena minima dėl ko? Dėl to, kad tą dieną caras pasirašė įsakymą, kad leidžia lotyniškais rašmenėmis, vėl mums ten rašyti knygas, sakyti, bet laisvės nedavė, jokios žodžio laisvės nedavė. Ir iki tol jos nebuvo, net ir ta kita kalba, vadinkim, kitais rašmenėmis, nieks negalėjo laisvai rašyti, ką norėjo. Tai mes turim savo lietuvių gerai žinomus, reiškia, mūsų veikėjus, tokius kaip Kudirka ir kai kurios kitus, kurie rašė žymiai daugiau, žymiai aštriau ir ne visada viską atvirai. Tai, bet neapsigaukim, tai nebuvo apie žodžio laisvę ir apie žiniasklaidos laisvę. Ir šiandieną, kai kalbame apie algoritmų tinklus, aš pabrėšiu tą terminą, labai dažnai algoritmų tinklų modelis jis yra socialiai neatsakingas ir netgi asocialus. Algoritmų tinklai, kas tikrai domisi, pasižiūrėkime tikrai, kaip jie veikia. Jų tikslas yra įtraukti žmonės ir paimti žmonių dėmesį bet kokią kainą. Lengviausia tai padaryti, kai žmonės yra angažuoti, na, sakykime taip, aktyvus, mažų mažiausiai, o gal net ir agresyvus, bendraudami, dalindamiesi, ginčydamiesi, komentuodami, spausdami savo emocijas įvairiausias. Ir tai nieko bendro neturi tai, ką daro žiniasklaida ir ką daro profesionalų žurnalistai. Žurnalistai orientuojasi į turinį, į jo kokybę, kokie standartai daro. Ir galbūt žmonėms kartais sunku suprasti, kuo čia ta žiniasklaida skiriasi nuo soctinklų, tuo ir skiriasi. Žiniasklaida turi redaktorius, turi žurnalistus, kurie taip gali aštriau, gali dar kažkaip, bet visą laiką stengiasi žiūrėti taisyklių, tam tikrų taisyklių. Socialiniai tinklai, nepaisant to, kad turi savo taisyklės, labai dažnai jas ignoruoja, arba tų žmonių, kurie nesilaiko, ir mes turim patirtį, nes mūsų institucija kreipiasi, nebūtinai iškart sureaguoja, nebūtinai iškarto pašalina kokius nors komentarus, kurie akivaizdžiai žeidžia, nebūtinai pašalina klastotės, išmanesės vaizdo klastotės, kuriuose naudojami net žurnalistų atvaizdai. Taip, iš principo, žurnalistai yra viši asmenys, galima juos ir pakritikuoti, ir memus padaryti, kaip su politikais, bet kai yra klastotės, kai yra dezinformacijos dalykai, mes turim vis dar sunkumų ir mūsų tarnyba yra įgaliota tą daryti, bet mes matom, kad kol nebus privalomų nurodymų įrašyta įstatyme, matosi, jo greičiausiai bus bėda.
2: Su žiniasklaida.
1: Galbūt Kolina dar ne, sakė, aš iš savo institucijos patirties galiu pasakyti labai drąsiai, kad iš to, kaip mums pavyksta bendrausiu šiandieną su Lietuvoje registruota veikiančia žiniasklaida, tai va, yra vyriausi redaktoriai, žurnalistai. Mes labai greitai, jeigu tik gaunam skundą ir matom, kad iš tikrųjų yra tam tikrų pagrindų, kartais redaktoriai, vyriausi redaktoriai, žinau, kad per keletą minučių sureaguoja. Per daug duomenų paviešinta, pavyzdžiui, apie nepilnamečius, kokio nors kriminalinė istorija, dar kažkas būna, kartais suklysta.
2: Bet reaguoja, nes jiems svarbi reputacija.
1: Nes svarbi reputacija, va, tą pabrėžiu. Ir čia, man atrodo, esminis skirtumas, kad mes suprastume, kodėl ta kova vyksta šiandieną, kai mes kalbame apie žodžio laisvę. Žodžio laisvė be atsakomybės yra neįmanomas reiškinys. Tai nėra žodžio laisvė. Nes, primenu, Lietuvos Respublikos konstitucija aiškiai sako, kad žodžio laisvė yra nesuderinama.
0: Taigi dabar šiaitume mes
1: šmeištų, dezinformaciją, nusikaltimais ir galim vardinti. Todėl, Raigardai, vat, žodžio laisvės absoliutinimas net ir žurnalistų bendruomenė niekada nebuvo faktas. Yra žurnalistų, kurie gal labiau laisvi, bet dauguma redaktorių drąsiai pasakys, yra ribos.
2: Tai aš vėl apie tuos savo socialinių tinklų temos reikalus. Tai ką Dainius kalbėjo, yra visiška tiesa, sutinku. Ir dar labai norisi pabrėžti, kad naujienų portalai, ta tradicinė skaitmeninė žiniasklaida, kaip jau sakiau, nuolat susiduria su iššūkiais ir vat keletas iššūkių. Tai štai yra tiesiog naujausias iššūkis, kuris jau senokai tęsiasi ir kol kas yra sudėtinga jį suvaldyti. Socialinių tinklų platformos jau turinčios dirbtinio intelekto įrankius, jeigu taip galima sakyti, vagia, savinasi naujienų portalų sukurtą turinį, neturėdami jokio sutikimo, jokio leidimo ir ta prasme nusirbinėja tą turinį, kelia į savo platformas, kad na, tokie vartotojai, kaip, nežinau, Jonas Petras ten
0: nuėjo torintas savotiškas,
2: GPT, ar ne? Pasiklausti kažko, gauti atsakymą. Tai ta prasme, mes tuos klausimus irgi keliam per politikus, bet na, kol kas tam Lietuvoje neužtenka to teisinio vietinio reguliavimo reikia iš Europos, tai tikimės, kad kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, bus galima kažkaip lengviau tuos klausimus iškelti. Tai čia yra viena iš problemų, kad tiesiog, na, redakcijos yra priverstos sėdėti, stebėti, bandyti savo turimais resursais kažkaip

0: kokiu būdu stabdyti tą neteisėtą turinio pasisavinimą, ir tikrai ne visada tą pavyksta sustabdyti.
1: O kaip turėtų būti, vat, logiškai žiūrint?
0: Tai turėtų gauti sutikimą.
1: Paskambinti į Delfį ir sakyti, ar galim tą...
0: Aišku, skamba turbūt utopiškai, bet realiai tai taip, nes turėtų būti sutikimas, kad redakcija, ar tai Delfį, ar tai TV3, ar LRytas, ar 15, ar LRT, ar ten, nežinau, Vakarų Ekspresas, ETA Plus, sutinka. O gal nesutinka, tai jeigu nesutinka ir viskas, ir jie neturi teisę. Čia tas pats, kas...
2: Kaip su muzikos,
0: dabar,
2: su filmų rodymu.
0: Kaip su atvaizdo naudojimu. Jeigu žmogus nesutinka, aš jo nefilmuoju. Bent jau aš taip darau. Kiti, nu...
1: Čia visą biznį galiu pasidėti. Prenumeratą Delfį nusipirkai už ten 5 eurus ir paskui, reiškia, pardavinėjai už 1,5 euro visiems per savo tinklus.
3: Turim tokių precedentų, kai iš tikrųjų yra sukūrę internete, tikrai nereklamuosiu, bet yra tokių svetainių, kurios turinį nusiurbia, tiesiog nusiurbia, tas žodis labai teisingai, ir daro, ir čia reikia padėkoti kolegom iš Lietuvos radio televizijos komisijos. Jie gina autorių teisės, gal ne visi dar žino kartais autoriai, tai proga pasinaudokim. Žinau, ir vakar buvo posėdis, ir iš vis kiekvieną turbūt kiekvieną tą trečianikai susirinka, tai paprastai būna, kad ir šimtais, ir net ir tūkstančiais blokuojamas svetainių, kuriuose yra vagiamas autorinis turinys. Žiniasklaidos taip pat. Tai to dar reikėtų dar daugiau daryti, matyti.
0: Taip, bet... tai grįžtant prie to autorinio turinio, čia truputėlį paminėsiu senesnę problemą, bet prieš porą metų interneto žiniasklaidos asociacija buvo susidūrusi su tokiu, na, masiniu reiškiniu naujienų portalų klonai. Tiesiog plisdavo per dieną po keliasdešimt, atsirasdavo Delfi 15 minučių klonų, TV3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes tikrai tada irgi vaikščiojom, kalbėjomės labai intensyviai su tuo metu buvusią vyriausybę, buvusios vyriausybės vadovais, tai ir tikrai, nu, labai svarbu paminėti, kad mes tada radom tokį sprendimą, technologinį sprendimą, ne teisinį, bet technologinį. Tuomet Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, ačiū tuometiniam vadovui Liudui Ališauskui, rado sprendimą, buvo paleista speciali ugnesinė ir tiesiog sutarta, sudarytos galimybės, kad kai, ar mes pamatom, ar skaitytojai, ar tie patys redakcijų darbuotojai, kai pamato ten, sakykim, klonuotą portalą, kaip aš sakau, kopiją portalo, praneša, jie užblokuoja. Bet, nu, tai buvo toks laikinas, mes tada jį trumpai sustabdėm tą procesą, ir, nu, dabar jau tų klonų yra mažiau.
1: Čia politikams šita laida turėtų būti labai svarbi, nes čia yra idėja, ką daryti ir kaip ten sako, padaryti paslaugą žiniasklaidai, kas nėra labai turbūt blogas dalykas šiais laikais, ar ne? Na, išgirsti, ką sako žiniasklaida.
0: Na, politikai apskritai turėtų galvoti, kaip visuomeniai padėti, ne tik žiniasklaidai.
3: Ne, čia yra teisių gynimas, iš tikrųjų nėra paslauga jokia.
0: Taip.
3: Kai tavo turinį vagia, tai nėra žodžio laisvė.
1: Bet kai paslauga ir dar paslauga paslaugiška labai.
3: Aš labai tikiuosi, politikai supras, kad tai yra pareiga, ir aš manau, kad daugelis
0: tai
3: supranta. Tiesiog reikia iniciatyvos.
0: Taip, būtent.
1: Padarom trumpą pertrauką, naujausios žinias, dabar po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis.
5: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ar laisvas žodis vis labiau išsigimsta. Na, čia tokia, turbūt, šiek tiek gal šokiruojantį antraštą, bet iš tikrųjų yra problemų su tuo, jeigu mes sakome, kad vat, mes turime teisę į laisvą žodį girdėti, jį klausyti, suprasti informaciją, tai šia prasme yra pavojus ir įsigimimo požymių tikrai labai daug, nes jau nebegalioja ypatingai socialiniai žiniasklaidoj, ar kai socialiniuose tinkluose, šiandien galiu sakyti, turbūt ne taip čia vadinasi, bet socialiniuose tinkluose nebegalioja nei taisyklės, nei faktų atrinkimo kažkokie aspektai, nei kokybė, dabar kas ką nori, sako žurnalistas, bet kas dabar yra, gali būti ir tai sako, nu, žmonės elito atstovai, kad dabar kas tik tai nori, gali kalbėti ir viskas čia tvarko. Kaip kas nori, gali gydyti, pavyzdžiui, irgi. Nu, pasiskaitėjai socialiniuose tinkluose arba YouTube, kaip operuoti apendicitą ir galėti. Bet kažkodėl taip neleidžia. O žiniasklaidoje, vat, galima. Apie tai šiandien irgi šnekamės. Dainius Radzevičius, žurnalistų etikos inspektorius, Lina Bušinskaitė, interneto žiniasklaidos asociacijos vadovė. Ir Dainiau, aš čia tokį, vat, jau vis tiek daug metų man tenka sėdėti prie to mikrofono, pats Dainiau irgi su žiniasklaida daug metų ir Lina daug metų. Tai mes, pastebiu, kad mes pastaruosius va, jau kokį dešimtmetį kalbam nebe apie tai, kokia yra tikrosios žiniasklaidos kokybė, kaip atrinkinėjami faktai, kiek šaltinių, ar ten koks išsilavinimas žurnalisto, ar jie išsilavinę, ar koks jų intelekto, IQ lygis galiausiai. Mes kalbam apie tai, kaip į gyvenimą braunosi socialiniai tinklai, kaip jie užkariauja rinką ir kaip padaryti, kad tas vat, grybelis ir pelėsis, jisai neužgoštų dar vargšės to žiniasklaidos tikrosios, vat, tai kažką reikia daryti, gal reikia jau nupirkti, nežinau, pufą kokį iš senukų, kuris naikina tą grybelį. Yra tokia priemonė.
2: Aš tik turbūt pradėsiu nuo to, kad šiandieną spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienos proga vis dėlto ir redaktorių žurnalistų vaidmuo, jis nepaisant visų tų problemų, kurios apskritai aplinkui yra, ne tik nesumažio, bet jis tikrai didėja. Ir net jeigu kažkas to nepastebi, tai tas vaidmuo nuo to tikrai nesumažėja. Taip, mes galim kažkiek juokauti, kad kai visuomenės klausia ir ne tik kokių nors paprastų, sakykim, vartotojų, bet net sprendimų prieimėjų, politikų, ten kokių nors žvaigždžių po pasaulio. Aš vis stebiuosi, kad kai renka įtakingiausius žurnalistus, žiniasklaidos žmonės, dažniausiai renka matomiausius. Mm. Na, iš televizijos, tos pačios, paprastai iš televizijos, o tarkim, vyriausių redaktorių ir net direktorių bendrovių kažkodėl žmonės nei antram, nei trečiam dešimtukė kartais nepamini.
1: Kurie suteikia platformas.
2: Kurie iš tikrųjų sprendžia. Tai gal tai nėra labai blogai, bet tik rodo ir indikuoja, kad auditorija nelinkusi gilintis, kas iš tikrųjų yra svarbus. Pirmiausia, žiniasklaidai. Tai čia tu teisus, bet tų diskusijų profesionalioje bendruomenėje visada vyko ir vyksta, tik aišku, jos yra tarp profesionalų. Tai šita pusė, man atrodo, mažiausiai kelia galbūt bėdų, išskyrus tą kitą pusę, kurią mes mažiau pasakom. Kiekybinis, pabrėžiau, ne kokybinis, turinio dalinimasis šiandieną, net neskaitimas, nevartojimas, dalinimasis yra iš tikrųjų didžioji problema, nes skęsta šiukšlėse informacinėse, tiesiog šlamštinėje informacijoje turinys, kuris vertas dėmesio, kurį remia ne tik medijų rėmimo fondas, kurį remia ne tik tai įvairios platformos, bet pati žiniasklaida, kuri kuria. Tai taip, jisai skęsta tas turinys, nes geri dalykai yra aplipdyti smulkmenom. Na, aš taip pajokausiu, tegul nieks neįsižeidžia, bet kiekvienas žmogus ten, ar žibutės, ar grybai auga, ar šiandieną eina kur nors į darbą, ar saulė šviečia. Nu, visi mano, kad visas pasaulis turi žinoti, kaip mes ką darom. Savaime tai nieko nėra blogo, bet matot, jeigu tu tokiom nuotraukėlėm, tokiais, reiškia, tekstukais ir gauni iš karto atgalinį ryšį širdeles, reiškia, arba tos patiktukus, kas yra nesudėtinga. Vienas įdėjo kažką, kits paspaudė kažką, bet matot, tai reikalauja laiko, tai atima laiką. Ir žmonės, kurie yra įkritę į algoritmų tinklus, jie patys pripažįsta, kad brauko tą ekraną, o turinio tai galvoj nebelieka. Bet tai yra priklausomybės. Jos yra mokslo ištirtos, pripažintos. Ir aš, Raigardai, pasakysiu taip, kad diskutuoti apie žurnalistų, redaktorių, profesionalumo reikalus galima ir reikia ir tą ir daro kolegos, bet šiandieną, ką džiaugiuosi, kad pradėjau daryti iš tikrųjų Europos Sąjungos institucijos ir Lietuvoje, kalbėti apie pažeidžiamumą žmonių, priklausomybę žmonių nuo algoritmų tinklų, pabrėžiu, ne socialinių tinklų, algoritmų tinklų ir pirmiausia, vaikus saugoti, tie ribojimai, kurie teoriškai egzistavo. Algoritmų tinklai turi taisyklės, kad vaikai ten iki 13 metų, kai kada ir vyresni, neturi teisės prieiti. Bet mes šiandieną vis dar neturim autentifikacijos, amžiaus. Tai yra tikros autentifikacijos. Ne tai, kad užėnysi, tai nepaspaudė, kad man 18 metų, bet kad tu įrodytum. Ir šitie sprendimai yra neišvengiami. Kodėl aš juos miniu? Jie susiję su tuo šlamštiniu turiniu, nes šlamštinio turinio ir dalinimasis ir kūrimas ir už anoniminės kaukės, reiškia, pasislėpimas, sukuria tokiam keistą žmogų iliuziją, kad tu gali teplioti švarias sienas, išvengdamas atsakomybės. Aš tokį mandagų pavyzdį iš gyvenimo pasakysiu, nes algoritmų tinkluose jūs pažiūrėkit, kaip teplioja žmonės vieni kitus, kartais užsimiršdami, kad jie teplioja žmonės, o ne telefono ekraną.
0: Ir aš manau, kad šitoje vietoje labai reikėtų akcentuoti dar kitą dalyką. Na, bent jau mano nuomonė, nes aš interneto žiniasklaidos asociacijai dirbu kaip asociacijos vadovė, daug teikiu iniciatyvų su teisiniais pasiūlymais. Aš šventai tikiu, kad teisinis reguliavimas tikrai vėluoja. Yra netgi šiek tiek atsilikęs, kalbant apie socialinių tinklų reguliavimą Lietuvoje. Be abejo, aš suprantu, kad Lietuvoje vien tik tų nacionalinių sprendimų neužtektų, bet ir tie europiniai sprendimai vėluoja. Be abejo, ten labai stipriai dirba lobistai pasaulinių tinklų platformų ir aš manau, jeigu tas reguliavimas nebūtų toks vėluojantis, būtų savalaikis, tai netgi vat, dabar pacituosiu kelis skaičius, tai netgi tie skaičiai gal netrodytų taip dramatiškai. Pavyzdžiui, 2023-2024 metais Europos skaitmeninės reklamos ringa augo 16% ir siekė beveik 119 milijardų eurų, iš kurių net 80% sudaro pajamos būtent vat, tų socialinių tinklų platformų. Tai yra Google, Meta, Amazon ir taip toliau. Žiniasklaidai, skaitmeniniai žiniasklaidai, tai tradiciniai žiniasklaidai tik labai maža ta liūtuko dalis tenka. Tai aš manau, kad jeigu tas teisinis reguliavimas iš Europos nevėluotų taip drastiškai, tai turbūt ir tie skaičiai šiandien kitaip atrodytų ir tų problemų, apie kurias mes šiandien kalbam, tai turbūt irgi
1: tai
0: būtų
1: rodo,
0: mažiau.
1: Bet kad socialinė žiniasklaida yra, socialiniai tinklai yra paklausus ir va tai reikalingi tada jie labai ir ant to dažniausiai matyt stato socialinių tinklų lobistai, kad žiūrėkit, kokie mes reikalingi, mus perka ir visa kita,
0: tai, jie yra patogus ir kitas dalykas, na, tai jie netgi turi tokius įrankius, kaip išlaikyti, sakykim, Joną ar Petrą, kuris užėjęs ten į Facebook ar LinkedIn ar ten Instagramą, kad jis nenaitų skaityti ten kažkokią naujienų portalų turinių, kad jis eitų ten pas juos toliau naršyti, ar ten jų kažkokias siūlomas nuorodas atidarytų, tai jie tos visus įrankius turi ir sėkmingai išnaudoja. Tai čia yra daug kompleksinių problemų ir mes bent jau jas keliam, bet nu kol kas galbūt na, politikai per mažai nori skirti dėmesio tam, nes tikrai yra sudėtingos temos ir sunkiai įgyvendinamos, reikia daug metų greičiausiai, bet
1: nes tai, nematom, mes visą laiką nematom pavojaus tame jokio.
2: Nes naudą norisi matyti ir čia velnio naudą gaudom.
0: Bet iš tikrųjų reikia tą daryti, reikia pradėti pagaliau bent jau kažkiek rimčiau žiūrėti į tą teisinį reguliavimą, na, kad ta takoskyra tarp tradicinės žiniasklaidos ir skaitmeninių tų socialinių platformų nedidėtų, bet mažėtų, nes dabar yra taip, kad ta takoskyra tik tais didėja, nors turėtų būti realiai atvirkščiai. Tradicinė ta žiniasklaida, kuri veikia Lietuvoje, yra Lietuvoje registruotos įmonės, čia moka mokesčius, teikia paslaugas, įdarbina žmonės, kuria darbo vietas, kuria kokybišką turinį, ir jie, sąžiningai, kaip rinkos dalyviai, moka visus Lietuvoje nustatytus mokesčius, o tuo tarpu aš vėl grįžtu prie tų piniginių reikalų, tuo tarpu vat, Lietuvoje veiklą vykdančios didžiosios pasaulinės korporacinės kompanijos, jų padaliniai,
1: išnyktų socialiniai tinklai, kur politikai tada, jeigu jie nekviečiami į ten visas mainstreaminės žiniasklaidos priemonės, kur jie galėtų išreikšti savo reiškia, poziciją. Tai čia vienas dalykas už tai jiems. Bet aišku, kai pradeda Australija ten ar kas nors kitas reguliuoti socialinius tinklus, mes galvojam, o kokie barbarai kartais. Kai Anglija uždraudžia cigaretės pardavinėti ateinančioms kartoms, mes galvojam, Dieve, kokia nesąmonė, kaip taip galima. Ir mes vis laiką atsiliekam, kažkaip geruose sprendimuose, mes į juos kaip į laukinius žiūrim, bet ne į save, kurie iš tikrųjų jau taisyklių nebeturi. Bet įdomu, vat, jeigu staiga išnyktų Lietuvoje socialiniai tinklai, kas nutiktų, Dainiau? Vat, kas darytųsi?
0: Partizaninis marketingas vyrautų.
2: Ja, tai, Istorija žmogaus rodo, kad daug dalykų išnyksta ir mes dėje, bet nepasigendam. Aš gal pajokausiu, bet dinozaurai seniai išnykę, bet filmai apie juos vis dar rodomi. Tai algoritmų tinklai, jeigu jie išnyks, tai absoliučiai nebūtų bent jau teoriškai žiūrint absoliučiai jokios didelės problemos. Nes, na, pažiūrėkim, kokią pridėtinę vertę, va, tikrą pridėtinę vertę, kur algoritmų tinklai. Ar ten įmanoma diskusija? Ne. Neįmanoma diskusija. Todėl, kad diskusija reikia moderatoriaus, kad kažkas moderuotų. Diskusiją reikia sukviesti vienu metu žmonės, o ne kad vieni rašinė, pavyzdžiui, naktimis. Aš pats matau net kartais ir kolegos žurnalistai su visą pagarbą. Eikit miegot, galvoju, naktį. Kodėl jūs naktimis rašinėjat visokias problemines temas, tai kiti žmonės, ką turi irgi pirmą nakties, antrą nakties atsikėlę su jumis ten diskutuoti. O jeigu viens jau šiandieną prirašė visokių dalykų, gražių arba negražių, kitam žmogui atsakyti tik tai pusdienis lieka. Bet, pavyzdžiui, profesionalio žiniasklaido ką daro, jeigu yra diskusinė tema, žurnalistai paskambina keliems žmonėms, surenka nuomonės ir vienam straipsnį įdeda. Tai matot, skirtumas, čia yra diskusija ir yra surinkta informacija, o ten yra primėtyta įvairiausių dalykų, kuriuos dar reikia susirankiuoti. Ten jeigu nesėdi tam algoritmų tinkle, tai tu net nežinai, kas kur ką apie tave ten rašinėja, kažkur komentuoja vieno žmogaus sienos, uždaro arba atviroj grupėj, puslapyje, tengi visokiausių formatų. Tai yra toks, žinot, net neturgus, baisiau turbūt reikėtų pasakyti, kas tai yra. Toks, na, tai yra savartynas, kuriame tau reikia kapstytis, kad surasti kažką naudingo. Ir už tai, kai tu Raigardai klausi, ką mes prastume, jeigu išnyktų, mes aišku, pirmiausia prastume vieną baisų dalyką, tai mes prarastume jausmą, kad, nu, kad mes kažko netekom, kad iš mūsų pavogė kažką. Bet realybėje mes turim, va, čia kas žiūri mus internete, galim matyti, mes turim prietaisus, kuriuose jeigu nebūtų tų algoritmų tinklų ir dar žaidimus kelis iš šimtų, tai dalis žmonių nežinotų, kam tą telefoną naudoti. Nes skambinti jau yra karta žmonių, kurie skambinimai nebenaudoja telefono. Yra tik žaidimai ir šiek tiek algoritmų tinklai. Ir šiandieną, pavyzdžiui, žiniasklaidai, profesionaliai žiniasklaidai, didelio nuostolio tai tikrai nebūtų, nes žmonės galėtų naujienas tiesiog skaityti. Ir politikam beje nuostolių irgi nebūtų. Politikai šiandieną, nežinau, ar visi tą supranta, jie praranda ryšį su savo rinkėjais, būdami algoritmų tinkluose. Ir tai, kas tau
1: atrodo... Ir išsikreipia vaizdas jų netgi.
2: Apsakai, jeigu tau spaudžia tūkstantį patiktuką, atrodo, kad tu labai populiarus, bet
1: tai esi neišrinktas. Ar ne?
2: O atvirkščiai išrinka žmonės, kurie sako, kas išrinko, jo nieks nepažįsta. Reiškia, kažkas jį pažįsta tiesiogiai, net jeigu jis nėra algoritmų tinkluose. Tai matot, algoritmų tinklai neturi nieko bendro su realybe, bet jie sukuria iliuziją, kad tai, kas vyksta ten, ir yra realybė. Ir aš už tai tavo provokaciją priėmu, nebūdamas šalininkas už draudimo, jokia mada, kad jeigu mes kalbam apie žaidimo ir bendravimo taisyklės žiniasklaidoje, tai algoritmų tinklai, kaip verslas, jie turėtų pretenduodami žmonių dėmesį irgi laikytis taisyklių. Labai panašių kaip žiniasklaida. Tai yra turėti moderatorius, redaktorius, turėti taisyklės, kad pavyzdžiui, jeigu tu kokį nors žmogų būtinai priverti apie jį rašydamas kažką blogai, naktį keltis, tai gal tada tau žinutę užlaikyti iki kitos dienos, kol tas žmogus pabus. Aš čia jokauju, šaržuoju.
1: Jo, bet iš kitos pusės gal visuomenė būtų sveikesnė, jeigu jų nebūtų
0: psichiškai. Koronaviruso pandemija, kai būdavo komentarai teikiami netgi vėlyvais vakarais ir net savaitgaliais, ir yra tekę buvo matyti tikrai tokių atvejų, kai, sakykime, na, kažkas parašo kažkokią nuomonę, ar tai politikas, kad na, 11 valandą nakties ir kadangi redakcijos sąžiningai dirbo tuo metu, jos ir dabar sąžiningai dirbo, bet tada ypatingai tokiu sustiprintų pajėgumu, kad nepraleistų naujienų, kad būtų pirmosios, tai natūralu jos kreipėsi ten komentaro, antros nuomonės ir taip toliau. Tai tiesiog, taip. Tai,
2: kol virusas nemiega, žmonės miega.
0: Taip, žurnalistai naktimis dirbdavo reaguodami į, vat, sakykime, žinomų žmonių, politikų pasisakymus, nuomonės ir klausdavo vat, tų, kurie su pandemijos valdymu dirbo, nuomonės, kaip jūs tai vertinat, na ir na, tiesiog, tai arba tu teiki tą nuomonę kažkokiu būdu naktį, arba jie išpublikuoja, visi paskaito, tu atsikėlęs ryte, pateiksi, kai jau ta naujiena bus nuėjusi.
2: Kai na, melas tai, bus apkeliavęs pasaulį penkis kartus.
0: Kai melas bus apkeliavęs pasaulį, tai čia tiesiog tokie, na, toks reaguojant į Dainiaus tuos visus pavyzdžius, tikrai, vat, labai prieš akis iškirti. iškilo to laiko dar.
1: Nes socialiniai tinklai atsirado kaip socializacijos momentas, ar ne? Vat,
2: ne. Žmonės... Beje, tai mitas, Raigardai, gerai, kad užduoji temą. Paskaitykite metos, konkrečiai Facebook'o tinklo įkūrėjų, kurie dirbo ten, labai paprastą pasakymą. Tai jie žinojo, kad dopaminas, toksai labai specifinis reikalas, kuris mūsų smegenis, taip sakant, priverčia dirbti, jie ištyrė, kad dopaminas atsiranda labai greitai, kai žmogui, nepaisant, ką jis padaro, jis gauna patiktukų. Primenu, kad atsirado pradžioje tik patiktukas, nebuvo kitų emocijų. Ir jie iš to padarė verslą. Tai nėra savaime blogai, bet tai pagimdė žmonių priklausomybę nuo to vadinamo laimės hormonų. Taip. Kad tu darai bet kokią nesąmonę, o kiti sako, kaip faina.
1: Taip, bet jis neįda tada, kaip mes sovietmečių muštis, pavyzdžiui, ten aiškinti santykius su kažkuo.
0: Seime dabar kaip tik yra svarstymo, pačioj pradžioj svarstymo stadijoje vienos Seimo narės registruotas projektas, kad na, reikėtų riboti nepilnamečiams prieigą prie socialinių tinklų. Tai gal tai čia irgi būtų tas vienas iš būdų mažinti tas priklausomybės ir galbūt
1: žiniasklaida tai turėtų daugiau. Tai čia su nepilnamečiams, tai
2: apribojimai yra, tik jie neveikia. Taip. Nėra mechanizmo.
0: Taip, tai čia yra
2: patys algoritmų
0: teisiniai.
2: Tinklai savo taisyklėse yra nurodę. Dar vieną pavyzdį pasakysiu, apie kurį nešnekėjom, bet jis labai svarbu šiandieną. Pavyzdžiui, visos Lietuvos Respublikos televizijos naujienų portalai, jeigu deda turinį, kuris neskirtas vaikam, jie būtinai turi pažymėti, kad skirta raidai S televizijoje, kitur 18 metų įspėjimus, jeigu yra šokiruojantis turinys, algoritmų tinklai to nedaro nei vieno iš tų žymėjimų. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, ir aš paimsiu paprastą pavyzdį, Lietuvoje koks nors viešas asmo, kuris yra influenceris vadinamas, arba influencerė, deda erotizuotą, neapykantą skatinti, kokį nors kitokį turinį, kuris iš tikrųjų neskirtas, keiksmažodžius, ten, na, daugybė dalykų, kurie yra, pavyzdžiui, pagal įstatymą ribojamas turinys nepilnamečiam. Bet pas jį yra, pas tą žmogų, jo sekėjai yra ir nepilnamečiai. Ir nieko. Televizija už tai gautų baudą, gal net licenziją prasti, jeigu parodys tokį turinį labai dažnai, bet, pavyzdžiui, algoritmų tinklai už tokių grupių, puslapių ar net asmenų veiklą, na, šiandieną dėja, bet neprisėmė atsakomės ir mažiai mes...
0: Jie net labai vangiai
2: mūsų tarnybos darbuotojai teisingai kreipiamės,
0: tai
2: taip dažnai
0: šalina, pasyviai.
2: Taip dažnai apriboja tokią turinį, bet jau post factum ir klausimas yra, o kas toliau? Mes turime asmenis, pavyzdžiui, kurie reguliariai pažeidžia teisės. Mes turime asmenis, kurie apsimeta žurnalistais, rengėjais, leidėjais, nebūdami tokiais, renka informaciją ir irgi jiems leidžia tuose tinkluose veikti netrukdomai. Bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonė, jeigu Lietuvoje tai padarytų pažeidimą, turėtų sankcijas. Tai aš ne už sankcijas, bet už vienodą žaidimo taisyklės.
1: Mes dar atsimenam laikus turbūt, kai už tris neteisingas žinias būdavo leidinys uždaromas, man atrodo. Nu, tai
2: dabar,
1: galimybė.
2: Ir dabar už etikos pažeidimus gali
1: socialiniai
2: pripažinti neaišku.
0: Kaip pagaliau prisėsti ir sureguliuoti tą rinką, kad na, tradicinė skaitmeninė Lietuvos žiniasklaida galėtų veikti sąžiningom konkurencinėm sąlygom, nes dabar tai yra, na, galima sakyti, laukiniai vakarai. Jeigu vietinė žiniasklaida turi konkuruoti su pasauliniais socialiniais tinklais, kuriems Lietuvoje net netaikomas toks reguliavimas kaip žiniasklaidai tradiciniai.
1: Tai va, jeigu laikytume šiandien, kad mes, kad socialiniai arba, kaip ten sako Dainius, algoritmų tinklai dabar dar laikomi žiniasklaidą, tai iš tikrųjų tema, kad išsigimsta laisvo žodis, čia būtų visai gal ir atitiktų tą mūsų temą. Tikėkime, kad žmonės, jie atskirs, kas yra žiniasklaida, o kas yra visa kita. Tai tiek šiandien laidoje. Dainius Radzevičius ir Lina Bušinskaitė šiandien buvo mūsų pašnekovo. Ačiū, kad atvykote į studiją. Gerų jums švenčių ir kaip sakoma, ėjimo kartu su savo profesinė diena ir aišku, su sunkiais jūsų darbais, stebint žiniasklaidos erdvę ir darant išvadas, kas joje vyksta. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Pokalbis.
4: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Jonė Sargaitė su jumis. Seimas panaikino buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, dabar jis aiškinsis su teisėsauga. Bet viešojoje erdvėje vis garsiau keliamas klausimas, ar politikai sulaukia teisėsaugos dėmesio, neturėtų bent laikinai pasitraukti iš aktyvios politikos. Pavyzdžių per šį mėnesį buvo skirtingų. Konservatorius Kazys Starkevičius sulaukęs teisėsaugos dėmesio iš Seimo pasitraukė, vėliau net pripažino ėmęs kyšį ir tai pavadino proto užtemimu. Demokratų lyderis Saulius Skvernelis mandato atsisakyti neketina, nors ir paskelbė savo politinės karjeros galą. Sako, kad turi iš ko nors apsimokėti tą savo teisinės išlaidas, tačiau bent jau pasitraukė iš demokratų frakcijos. Bet štai socialdemokratas Gintautas Paluckas pasirinko visiškai kitą kelią. Jis lieka tiek Seime, tiek ir frakcijoje, nors patys socdemai pripažįsta, kad ši istorija kenkia partijai. Generalinė prokurorė šią kadenciją į Seimą užsuka taip dažnai, kad tai jau tampa tarsi politinės kasdienybės dalimi. Apžvalgininkai perspėja, pasitikėjimas partijomis, politikais ir pačiu Seimu ritasi žemyn. Ta vis dažniau pripažįsta ir patys politikai, ypač kalbėdami apie savo kolegas. Ar politikai dar galvoja apie institucijų prestižą ir visuomenės pasitikėjimą, ką valstybei reiškia atgimstantis įsitikinimas, kad visi politikai vagys, kur baigėsi nekaltumo prezumcija ir prasideda politinė atsakomybė. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su socialdemokrate Indre Kižiene. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir konservatoriumi Mindaugu Linge. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pone Linge, taip jau sutapo, kad dar vienos karštos naujienos pasirodė konservatoriaus Vilniaus administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir darbovietėje, kaip žinia, atliktos šiandien kratos. Jis pats sako, kad dėl to, kad neatsiliepė į policijos kvietimą atvykti į apklausą, nors pats sako, kad tokio kvietimo negavo, prokuratūra priešingai sako, kad išsiuntė tą kvietimą. Ar jūs kažką daugiau žinot apie šią istoriją?
3: Ne, tikrai nežinau daugiau negu tai, kas skelbta yra žiniasklaidoje ir netgi jūs dar naujesnį patikslinimą pateikėte apie prokuratūros paaiškinimus, ko dar tikrai nebuvau irgi matęs. Tai matosi gan keistos tokios aplinkybės apie šį atvejį, girdėjom ir pono buvusio mero Remigijaus Šimašiaus pasisakymą apie tai, kad jam irgi nežinomi visos tos tyrimo aplinkybės toje temoje. Apie šaligatvių standartus ir gatvių standartus, jeigu apie tai liktai visas klausimas sukasi. Tai šitoje vietoje, na, turbūt turim atvejį, kuris daugiau turbūt kelia labiau klausimų, tokių faktinių klausimų, kas vyksta ir kodėl vyksta. Liktai ir pačio Adomo nebuvo namuose, kada buvo šitą kartą atliekama, kas nėra įprastas reiškinys. Apklausos netėjimo faktas į apklausą, kur pasirodo tokia kvietimo negavę, na, tai įrodomi dalykai yra, ar buvo siūsta, ar nebuvo siūsta. Tai visos šitos faktinės aplinkybės jos labai keistai šiaip žiūrisi, bet manau, būtų sveika tiesiog palaukti jų tikrojo vaizdo ir tada matyti labiau vertinti.
1: Kaip specialų liudytojo prokuratūra sako, kad norėjo Domą Bužinską apklausti. Vien tai, kad štai pas konservatorių politiką atliktos kratos, ar tai gali reikšti, kad konservatoriai rimtai svarstytų prašyti pono Bužinsko suspenduoti narystės narys partijos, ar ne?
3: Jis yra narys ir panašu nuo tyrimo eigos ir situacijos priklausytų ir partijos sprendimai. Aš manau, kad mes apskritai turim tą situaciją, kada na, mūsų nariai įsivertina labai greitai situacijas ir patys priima sprendimus. Ir na, jau daugeliu atveju, kiek aš atsimenu ir kiek pats dalyvauju, na, nepamenu tokio sprendimo, kur būtų partijos vidaus valdymo organai svarstė kažkaip komplikuotai arba nenorą priimti asmeninio įsivertinimo sprendimo. Greičiau turbūt tie patys sprendimai yra priimami, negu iškyla poreikis juos vertinti instituciškai.
1: Dažnai politikai turbūt patys asmeniškai priima tą sprendimą ir mes jau galim judėti turbūt ir prie Seimo aktualijų, nebent ponia Kižienė, jūs irgi norėtumėt tą Bužinsko situaciją kažkaip įvertinti.
2: Na, iš tikrųjų neturiu labai ką vertinti, nes keletą minučių tik atgal pamačiau antraštes, tai manau tikrai gerbiami kolegos konservatoriai įsivertins partijoje savo kolegų veiksmus ir priims atitinkamus sprendimus, net nebejoju, kad jie turi savo statutą, pagal kurį vadovaujasi ir sustabdo narystės ir panašiai, bet tai tik tai parodo, kad kažkas su mūsų politikais yra negerai.
1: Atrodytų, kad visose partijose partijose ir kažkaip pastaruoju metu būtent tradicinėse partijose prokurorės žvilgsnis jas yra nutaikytas. Vertinant Palucko apsisprendimą, ką ir paminėjo ponas Lingė, kad labai dažnai patys politikai apsisprendžia ir priema sprendimą, nereikia pačiai partijai kažkaip drąsinti politiko štai pasitraukti iš partijos ar suspenduoti narystę. Mes matėm Virginijų Sinkevičiaus šiokį tokį paraginimą Sauliui Skverneliui pasitraukti iš frakcijos, bet tai turbūt toks labiau išskirtinis atvejis. Kaip jūs įvertintumėt, ponia Kižienė, tai, kad Paluckas štai nesitraukia, ne tik kad iš Seimo, kaip kad čia kažkada patarė jam daryti Vytenis Povilas Andriukaitis, bet ir iš frakcijos?
2: Jeigu kalbėti apie pačią partiją dėl sustabdymo narystės, tai tikrai mes turime taisyklės, turime įstatus, pagal kuriuos, jeigu ir pats politikas nepriimtų sprendimo sustabdyti narystės, tai atitinkamai tą padaro mūsų partiniai organai, tai šiuo atveju prezidiumas, bet Gintautas Paluckas tikrai iš karto sustabdė narystę ir šitas klausimas nebuvo svarstamas mūsų partinėse organuose. Na, dėl frakcijos pasilikimo, tai aš, žinokite, vertinčiau truputėlį galbūt per kitą prizmę. Vis dėlto mes puikiai žinome, kad Gintautas Paluckas laimėjo šitus rinkimus su socialdemokratų sąrašu. Jis yra socialdemokratas, atėjo su šituo sąrašu pirmo ar antru numeriu. Ir aš galvoju, kad likimas frakcijoje tai tiesiog yra toksai, na, duoklė rinkėjams, jų neapgaudinėjimas ir nelakstimas per tas frakcijas, nes mes turime tikrai labai daug pavyzdžių, kaip ir gerbiamas Seimo narė Agnė Širinskienė. Abejoju dabar paklausus žmonių gatvėje, kokia jinai partijai priklauso ar frakcijai, tai daugelis turbūt turėtų pagalvoti, nes nu, ne pirma frakcija ir greičiausia dar ir ne paskutinė. Tai aš vertinu asmeniškai tą žingsnį jo kaip tokį apsisprendimą dalyvauti frakcijos veikloje. Jis partinėje veikloje nedalyvaus, nes yra sustabdęs narystę, o frakcijoje mes turime 52 narius ir priminėsime sprendimus kartu su frakcijos nariu. Juolab, kad mes frakcijai turime net nepartinių žmonių, tai aš asmeniškai tikrai nematau čia kažkokios didelės bėdos, kad jisai lieka frakcijoje.
1: Buvęs demokratų lyderis jūsų manimų tuomet pasielgė neteisingai, kad jis iš frakcijos pasitraukė?
2: Negaliu komentuoti, nes aš žinau, kad bent jau iš viešos erdvės, kad jų pačioj partijai viduje vyko įvairiausios diskusijos ir netgi yra, kai kur skaičiau kažkokias antraštės, kad gavo ir kažkokį tai spaudimą, tai tiesiog greičiausiai jo buvo toks apsisprendimas gal nelabai savo norų. Taip spręšiau iš viešosios erdvės pasirodžiusios informacijos, o kaip buvo iš tikrųjų, aš tikrai negaliu pasakyti ir nesu juo asmeniškai šito klausimu nekalbėjau.
1: Pone Lingė, jūs aišku turbūt sakysit, kad Kazys Starkevičius teisingiausiai pasielgė padėję Seimo nario mandatą ir dabar jau aiškinasi pats su teisėsauka, bet visgi jeigu reikėtų vertinti kažkaip standartą, kuris dabar yra politikoje, ar jūs matytumėt, kad turėtų įsivyrauti navos negalbūt nerašytą taisyklę politikams sulaukus teisėsaugos dėmesio štai imti ir padėti mandatą, nelaukti čia tų teisinės neliečiamybės naikinimų ir viso kito, būtent tam, kad tas pasitikėjimas Seimų partijomis ir politikais sugrįžtų. Ar matytumėt, kad yra toks poreikis, ar visgi esat nekaltumo prezumpcijos apologetas?
3: Aš vis dėlto manau, jūsų keliamas klausimas ir kartelė yra tikrai labai aukštai pagal formuluotę. Jeigu įtarimų sulaukimas įpareigotų trauktis iš Seimo ar iš užimamų pareigų tose pozicijose, vis dėlto Seime mes turim žemesnės kartelės iššūkį, kuris irgi sunkiai yra įveikiamas ir šiandieną buvo svarstymai, bus apginta nuo teisėsaugos, panaikinta ar nepanaikinta neliečiamybė. Padėta, nepadėta, dalyvaus reikiamas skaičius Seimo narių ar nedalyvaus. Tai tokių netgi įveikti tokias karteles darosi sudėtinga. Buvo jau ne vienas toks atvejis, kad ir Dudėno Seimo nario neliečiamybė ir Nedzinsko Antano neliečiamybė buvo būtent tokių būdu apsaugotos ir nepanaikintos ir neleidimas teisėsaugai vykdyti funkcijų ir pareigų, ir čia jau yra neišlaikomas tam tikras standartas. Aš tikrai nenoriu moralizuoti dėl tų apsisprendimų išeiti turi iš Seimo, neišeiti. Čia turbūt vėl tas labai nekaltumo prezumpcijos, bet ir asmeninio įsivertinimo klausimus. Bet vis dėlto, na, problema, ko gero, yra dar ir kita. Jūs teisingai paminėjote, kad apie politikoje girdimus įvairius tokius atvejus, kada sulaikomi, kada įtarimai reiškiami, kada teisėsauga intervenuoja ir kaip lengva prikabinti tokią etiketę, kad visi yra vienodi. Ir čia iš tiesų būtų didžiausia, na, blogybė ir politiniai sistemai ir pasiekmė, jeigu toks standartas ir toks vertinimo standartas įsivyrautų, o tam be abejo priežastis susidaro tokios aplinkybės palankios populizmui tada įsigalėti ir kada reikia naujų gelbėtojų. Bet vis dėlto, na, suprantame, kad gyvenime nutinka visokiausių atvejų, visokiausių istorijų ir ištinka ir mūsų politinė bendruomenė ir to neneigiame, bet tada skirtumai atsiranda tada, kai įvyksta reakcijos į juos. Jeigu mes neneigiam ir pripažįstam, kad turime problemą, tai mes ją sprendžiam, mes netoleruojam, mes sprendžiam reputacijos klausimą, na, tokiu būdu, kuris nekurtų šleifo primesto tolimesnio vilktis su kažkokia tai istorija. Na, čia skirtumus matome iš aptarto Gintauto Palucko pasirinkimo likti frakcijoje kitoks. Tai yra kolegų apsisprendimas, na, tapatinti su pačia istorija, dangstyti, pateisinti. Ir jau tas dangstymas ir pateisinimas tarsi toks tokių likimų frakcijoje kaip bendražygių būry, na tai jisai nėra pirmas kartas. Daug pavojingesnė tendencija, pavyzdžiui, kurią taip pat matėme, kas irgi ankstesniuose Seimuose, na, nebūdavo dažna praktika, kada yra keliama apkaltos iniciatyva ir kviečiamas Seimas, na, aiškintis, kurti komisiją ir išsiaiškinti, ar yra aplinkybės pažeidimo konstitucijos ir vairių kitų teisės aktų ir kreiptis verdikto į konstitucinį teismą, ir tokios iniciatyvos yra užblokuojamos ir pasakoma, kad, na, nėra ką aiškintis jokiam teisme, jokių klausimų kelt nereikia, ir tarsi uždaroma tema. Na, matoma, kad neužsidaro ta tema. Gerai, kad turim teisinę valstybę, yra teisinės institucijos ir jos atlikdamos savo pareigas ir funkcijas, na, prieina prie tų pačių keltų klausimų, kuriuos, na, ir mes bandome kelti. Tai vis dėlto turbūt reputacija Seimui kyla dar netgi ir iš tokių, na, blokavimo ir nenoro aiškintis iš tiesų klausimų, kaip iš tikro yra.
1: Ponia Kižienė, sureaguokit į opozicijos.
2: Matot, jeigu imti Gintauto Palucko atvejį, tai Gintautas su paprastinta tvarka paprašė šitos procedūros ir nereikėjo jokios komisijos. Ir tie scenarijai, kuriuos greičiausiai dėliojo patys konservatoriai, kad mes balsuosime kojomis, kad darosi kažkokios tai grupuotės, kad nepalaikyti šitos neliečiamybės, tai yra visiška netiesa ir visiškas melas. Tikrai mūsų frakcijoje nebuvo kalbėta, kad mes turėtume, kaip konservatoriai mėgsta sakyti, ištraukti už ausų savo bičiulį ar panašiai. Tai yra visiškas melas ir visiškai pramanai, nes niekas nebandė dėlioti scenarijų tokį, kad šiandien prabalsuotume kojomis ar prabalsuotume prieš. Tai yra labai svarbu pabrėžti, kad patys leidote šitą žinutę ir patys šiandieną tiesiog pamatėte, kad vieningai partija prabalsavo ir labai oriai ir tvarkingai atstovėjo Gintautas priimdama šitą atsakomybę ir dabar ginsis teisinėmis priemonėmis, taip kaip yra ir normalu. Ir tai netgi tas atėjimas į Seimą vos ne kiekvieną mėnesį prokurorės, žinoma, kad garbės nedaro visam Seimui, nors tai galim imti, kad tai yra pavieniai atvejai, bet visam Seimui tai nedaro garbės. Nedaro garbės ir tie aštrus pasisakymai, tokie kaip tikrai man kaip naujai Seimo nariai, tai iš senbuvių politikų girdėti tokias frazes kaip debilai, asilai ir panašiai, tai tikrai nedaro garbės. Ir man kartais gėda prisipažinti, kad aš esu Seimo narė ir dirbu tokioj toksiškoj aplinkoj, kurią sukuria dabartinė opozicija. Tai Man tiesiog, nežinau, tas scenarius padarytas, kad mes šiandien palaikysime Gintautą Palucką ir jį kažkuom tai uždengsim. Kur dinks ta byla, jeigu mes jį uždengtume ar panašiai? Taigi jį niekur nedings, praeis 1,5 metų ir žmogus atsistos prieš teisėsaugą taip kaip visi lygų žmonės. Tai tiesiog išvežiojama iš piršto ir tiek buvo.
1: Ką darom ir kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, nes aš jau įsivaizduoju, kokie bus komentarai ir po šią laidą, kažkas konservatoriams prikišinės tiek pedofilijos istoriją, tiek Monikos Navickienės istoriją ir Kazį Starkevičius.
2: Aš tai net nenoriu čia šitų minėti.
1: Gintautą Palucką prikiš čekutininkų išsukimą taip pat, kuris vyko Seime, melą iš Blinkevičiūtės. Ką tuomet darom, kaip mes tą pasitikėjimą galim atkurti, ką jūs patys kaip Seimo nariai galit padaryti, kad tas pasitikėjimas sugrįžtų, nes turbūt, ką teisingai ponas Lingė paminėjo, kad labai daug kas priklauso ir nuo politiko atsako, kaip jis reaguoja į tą situaciją, na, tarkim, kalbant apie teisėsaugos dėmesio sulaukimą, kokias daro politikas, kokius žingsnius atitinkamai. Tai galbūt mes turim kažkaip peržvelgti taisyklės, galbūt turim vesti diskusiją apie tai, kad tas teisinės neliečiamybės naikinimas, kai vyksta, kad kai politikas štai pasitraukia iš Seimo tam, kad nebūtų jam uždrausta toliau eiti pareigų, tai gal ir vėl yra perrenkamas į Seimą, galbūt mes turėtume kalbėti apie tai, kad nebūtų leidžiama jiems vėl patekti į Seimą. Kur jūs matot tokias esminės kryptis, kur mes galėtume judėti su to pasitikėjimo atkūrimu? Pone Lingė, gal nuo jūsų pradėkime.
3: Tai užčiuoptas momentas apie teisinę bazę. Šiaip mes turim neblogą teisinę bazę, tačiau na, diskreditacija yra įvykusi praėjusioje kadencijoje, kada jau Konstituciniam teismui pripažino sulaužius Seimo nario priesaiką ir kai jau grėsė pašalinimas iš Seimo ir neleidimas kandidatuoti 10 metų ponui Žemaitaičiui, jisai pabėgo nuo atsakomybės. Ir šiuo atveju, jeigu palygintume du atvejus, Petrą Gražulį, kuris nebėgo nuo atsakomybės ir jisai ėjo į balsavimą ir pralaimėjus užsikirto kelią 10 metų būti renkamų Seimo narių, jų situacijos yra labai skirtingos. Vienas nebegali, ėjęs garbingai teisinį kelią ir tokiu būdu užkirstas, o kitas pabėgo nuo tokios. Ir čia šitoje atveju matom, kad na, yra tam tikra teisės diskreditacija, kada tenka Konstituciniam teismo pirmininkui priiminėti priesaiką, nors ką tik tas pats teismo pirmininkas priėmė sprendimą, kad jisai yra sulaužęs tą priesaiką. Tai šitas konstitucijos keitimo klausimas, jisai būtų aktualus ir diskusija būtų vertinga. Mes dabar esame, na, tokias ir tokius smulkesnius žingsnius bent jau paregistravę, padarę, kad konstituciją reikia keisti ir toje vietoje, kad na, nebereikėtų net tų balsavimų, jeigu Seimo narys pats sutinka su paprastinta tvarka neliečia.

0: kas dėl Žemaitaičio ir Gražulio, tai taip, Gražulis pasielgė, kaip pasielgė, bet politikams greičiausia tas vertintojas būna rinkėjas. Ir Gražuliui tai nepamaišė laimėti Europos parlamento rinkimus ir šiandien mes turime jį kaip europarlamentarą. Tai kartais tikrai atrodo, kaip žmonės vertina tuos politikus. Va, gyvas pavyzdys yra, kuris neteko mandato Seimo ir 10 metų negali dalyvauti dėdamas rankos ant Lietuvos konstitucijos, bet rinkėjas parodė pasitikėjimą ir Europos parlamento rinkimus jisai laimėjo. Sunku dėlioti, iš tikrųjų, ką reikėtų keisti ir žiūrėti, tikrai labai daug priklauso nuo pačio politiko, kaip jisai priema šitą visą situaciją. Bet manau, tiek Gintauto atveju, tiek gerbiamo Skvernelio atveju, jų yra tokie apsisprendimai. Žinoma, jie neišvengs viešumos. Tarkim, jeigu kalbėti gerbiamo Starkevičiaus atžvilgiu, jis atsisakė Seimo mandato, bet tai irgi gali kelti įvairiausių minčių. Gal tai tiesiog bėgimas į krūmus ir nenorėjimas turėti tos viešumos, nes išvengs tų ir nepatogių klausimų, nes dabar jau kaip ir privatus asmo ar gerbiamos Navickienės atvejis. Tai, žinot, labai, labai iš tikrųjų kelia daug klausimų, bet vis dėlto pati didžiausia atsakomybė tenka pačiam asmeniui, pačiam politikui.
1: Tik šiek tiek pataisysiu, Kazys Starkevičius, bent jau kiek teko kalbėti su teisininkais, netapo iš karto privačių asmenių, vis tiek yra viešas asmo, galima teikti ir jam klausimus, ir jis turėtų juos atsakyti, galima ir informaciją labai viešai apie tai skleisti, nors buvo tokia susikūrusi dilema, kad štai galbūt kai pasitrauki, tampi privačių asmenių ir tuomet niekas apie tave nekalbės, taip neįvyko. Bet ponia Kižienė, aš teisingai supratau, jūsų pagrindinė mintis, reikia rinkėjų rankose tai palikti, nereikia čia dabar imtis kažkokių sprendimų, ieškoti sprendimų, kaipgi padaryti taip, kad štai, na, kaip Žemaitaičio atveju pasitraukė iš Seimo ir gali štai vėl sugrįžti ir ant tos pačios konstitucijos laikyti ranką ir prisiekti. Jūs sakytumėt, rinkėjai čia turi nuspręsti?
0: Taip kategoriškai, kad tik tai rinkėjų rankose, bet tai yra labai svarus faktorius, nes politikus renka žmonės ir jie įvertina. Tikrai jau rinkimų maratone jau politikas būna visiškai faktiškai nuogas, turi pasakyti savo visus teistumus, savo gyvenimo istorijas ir panašiai. Tai rinkėjas renkasi ir jeigu rinkėjas su šitom visom gyvenimo istorijom pasirenka šitą politiką, reiškia, jis atitinka jo lūkesčius. Kategoriškai, kad viską palikti rinkėjų rankose tikrai nesakyčiau, bet tai yra labai didelis didelis faktorius, kuris remia politiko rinkiminę visą kampaniją ir galutinį tašką.
1: Jūsų subjektyvių vertinimų Gintauto Palucko istorija šiandien kenkia visai socialdemokratų partijai ir...
0: Tikrai nedaro garbės ir tikrai skaudus smūgis mūsų visai politiniai bendruomeniai.
1: Pone Linge, ar jūs įsivertinot, kiek Kazio Starkevičiaus situacija galėjo padaryti problemų konservatoriams?
2: Tai natūralu, kad pliusų tai net prideda, tai, bet kaip ir minėjau, turbūt apsprendžia ir apspręs šitą vertinimą žmonių, būtent tie žingsniai priimti ir sprendimai padaryti. Ir šitoje vietoje, na, tikrai kategoriškai nesutinku, kad Kazio veiksmas pasitraukti iš Seimo, padėti mandatą, vadinamas bėgimu į krūmus. Tai tada turbūt tą patį principą galima pavadinti, kad Vytenis Andriukaitis, jūsų garbės pirmininkus, prieš 20 daugiau metų taip pat nėra į krūmus, nors tas standartas buvo vertinamas kaip siektinas politikos standartas, kada padedi mandatą, eini gintis, nesidangstai ir tokiu būdu apsigynęs nuo kaltinimų, kurie baigėsi kaip tik niekuo dar berods tuo atveju, tai grįžti į politinį gyvenimą. Tai šitoje vietoje, nežinau, nebent krūmus jūs laikote ir tą atvejį.
1: Ponia Kižienė, prašom, trumpai.
0: Patikslinti, kad tai gali būti vienas iš variantų, svarstytinu. Tai nepriimkite labai asmeniškai ir kategoriškai.
1: Laukia visa tauta iš jūsų visų turbūt aukštų politinių standartų. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Socialdemokratė Indrė Kižienė ir konservatorius Mindaugas Lingė šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu.

0: Jums ramaus vakaro.
1: Aktualusis interviu.
2: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Proto mankšta.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankštos žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir iškart labai noriu visų jūsų atsiprašyti už už ko tai labai prastą balsą, bet kai mylima komanda laimi, tad be balso sugrįžti į žinių radijo eterį būtų ko gero negražu. Tad tikiuosi atleisit, bet vakar išties arenoje buvo pasiekta įspūdinga pergalė, su tuo sveikinu visus Žalgirio sirgalius ir tikiuosi, kad tokią pat nuostabią pergalę pavyks komandai iškovoti ir rytojaus rungtynėse, o dabar pats metas proto mankštos žaidimui, bet prieš žaidimo pradžią, kaip visada, jūsų dėmesį į trumpą žaidimo remėjų reklama. Šios savaitės proto mankštos žaidimus remia Mangų Mangas, kuris į Lietuvą atveža tikrą atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananosus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijūstumėte tarsi atostogose, dauguma Mangų Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos interneto svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelėje Lietuvos miesto, didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti svetainėje mangumangas.lt. Reklama baigėsi ir trumpai prisiminkime žaidimo taisyklės, kaip visada du etapai, iš pradžių atrankinis, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime, kas gi tap žaidimo nugalėtoju. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes toliau turėsime klausimus susijusius su įvairiais vaisiais ir daržovėmis, o šiuos klausimus ruošime kartu su žaidimo remėju Mangų Mangų. Ir tikiuosi, jūs pasiruošę, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Esama legendos, kad Genujos jūrininkas ir Amerikos atradėjas Kristupas Kolumbas pirmą kartą paragavę šio vaisiaus pavadino jį angelų vaisiumi. Tai vaisius, kuris ypač vertinamas ne tik dėl savo skonio, bet ir dėl to, kad jame esantis fermentas naudojamas minkštinti mėsą, o maisto papilduose kaip fermentas gerinantis virškinimą. Kaipgi vadinasi šis vaisius? 2431431 Vilniaus kodas 05. Esama legendos, kad Genujos jūrininkas ir Amerikos atradėjas Kristupas Kolumbas pirmą kartą paragavę šio vaisiaus pavadino jį angelų vaisiumi. Tai vaisius, kuris ypač vertinamas ne tik dėl savo skonio, bet ir dėl to, kad jame esantis fermentas naudojamas minkštinti mėsą, o maisto papilduose kaip fermentas gerinantis virškinimą. Kaipgi vadinasi šis vaisius? Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Andriau, kas tai per vaisius?
2: Spėjau, gal ananas?
1: Ne, dėja, bet turim pirmą šūvį pro šalį. Čia kalba eina ne apie ananasą, apie kitą vaisių. Koks gi jis? 2431431 Vilniaus kodas 05. Jeigu pasakyčiau, to fermento pavadinimą būtų per daug akivaizdu, bet mano pasufleravimas jums būtų toks, kad šio vaisiaus pavadinimas šiek tiek primena... Nors matau, kad vienas iš jūsų skambina, tad gal dar pasilaikysiu šią užuominą, gal klausytojui, kurio balsą netrukus išgirsime, tos užuominos visai ir nereikia. Sveiki, kuo vardu?
2: Gintaras.
1: Gintarai, koksgi teisingas atsakymas?
2: Nebegirdėjau klausimų, turbūt kyvis gal?
1: Ne, deja, bet ne apie kyvį, čia eina kalba ir mano užuomina ir pasufleravimas jums, kad šio vaisiaus pavadinimas šiek tiek primena tokio animacinio personažo su pypke vardą. 2431431 Vilniaus kodas 05, gal pavyks iš atminties ištraukti tą žymųjį personažą su pypke, mėgstantį tam tikras daržovės. 2431431 Vilniaus kodas kodas 05, galvokit apie jo vardą, o tada galvodami apie jo vardą, galvokit ir apie tą vaisių ir tas vaisius paties Kristupo Kolumbo, bent jau tokia legenda egzistuoja, buvo pramintas angelų vaisiumi. Gaila, bet tai ne kivis ir gaila, bet tai ne ananasas. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Vis dar atrinkinėme žaidimo etape bandome išsiaiškinti, kas gi taps pirmuoju šio vakaro žaidimo finalininku. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kas gi tai per maistas, vaisius tiksliau, kurį Kristupas Kolumbas praminė angelų vaisiumi. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Rolandas.
1: Rolandai, kas tai per vaisius?
3: Pėjų papaja.
1: Papaja yra teisingas atsakymas. Sakykit, reikėjo tos užuominos ar viską žinojot ir be jos?
3: Žinojau, tik neprisiskaminau, labai sunku.
1: Na, bet kartais ima ir pavyksta. Rolandai, sveikinu jūs, jau žaidimo finale ieškom jums varžovo. Ši prabangi, ypač viduržėme jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis, neišsiskleidęs astrinių šeimos augalo žiedbumpuris, giminingas usnims. Jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kokia gi tai daržovė? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ši prabangi, ypač viduržėme jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis, neišsiskleidęs astrinių šeimos augalo žiedpumpuris. Giminingas usnims, jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kasgi tai per daržovė? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Jeigu žinote teisingą atsakymą ir norite varžyti žaidimo finale bei mesti iššūkį klausytojų Rolandui, kviečiu skambinti į žinių radijo eterį ir tapti tuo antruoju arba antraja, kuri ir turės galimybę varžytis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mango Mango įsteigto prizo, tai yra 30 eurų vertės dovanų kupono apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ši prabangi, ypač viduržėmė jūros virtuvėje vertinama daržovė, iš tiesų yra didelis, neišsiskleidęs astrinių šeimos augalo žiedpumpuris, giminingas usnims. Jei jos laiku nenupjausime ir nesuvalgysime, ji pražys didžiuliu ryškiai purpuriniu žiedu. Kas tai per daržovė? Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, Jonas, mano vardas.
1: Jonai, gerai girdėti, sakykit teisingą atsakymą.
4: O bijau, kad artišokas.
1: O kodėl bijot? Nebijokit, tai yra teisingas atsakymas. Jonai, sveikinu jūs, jų žaidimo finale, darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likti kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai, Rolandas ir Jonas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo, tai yra Mango Mango įsteigto prizo 30 eurų vertės kupono apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Mango Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma Mango Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelėje Lietuvos miesto, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukę į mangumangas.lt. Reklama baigėsi. Rolandai, ar jūs čia?
1: Taip, laukiu.
0: Puiku, Jonai, ar galima girdėti jūs?
2: Puiku, galima.
0: Tad pradėkim nuo aktualijų. Ar žiūrėjot?
2: Žiūrėjom ir dar šiandien žiūrėsim.
0: Ir dar šiandien žiūrėsim. Taip, yra puiki proga. Palaikysim kitą Lietuvos komandą. Jonai, jūs?
1: Taip. Labai. Netgi labiau šiandien širdis plakti mano.
0: O Rolando širdis į kurią pusę labiau?
1: Aš irgi iš Vilniaus.
0: Tai viskas aišku. Tai aš čia vadinasi, žodžiu, ne į tą valtį įsėdau.
1: Viskas gerai. Nuostabus žaidimas buvo, kažkas tokia.
0: Iš tikrųjų, komanda iš tikrųjų parodė kovą, gerą kovą ir tikrai buvo verti pergalės. Gerai, einam prie reikalo.
1: Taip,
0: pirmasis finalinio etapo klausimas. Rambutanas – tai vaisius paplitęs Pietryčių Azijoje ir savo išvaizdą primenantis mažą raudoną jūrų ežį. Arba tiesiog pukuotą kamuliuką, kurio viduje slepiasi saldus balkšvas minkštimas. Šio vaisiaus pavadinimas kilęs iš malajų kalbos žodžio, kurį išvertus tiesiogiai į lietuvių kalbą, gautume tam tikros žmogaus kūno dalies pavadinimą. Kokia tai kūno dalis?
1: Lešis.
0: Ne nosis, ne lešis.
1: Plaukai.
0: Puikiai yra teisingas atsakymas. Kas pasako?
1: Jonas
0: užsidirba pirmąjį tašką, čia kalba eina apie plaukus. 1-0, judam toliau. Salak palmės vaisius, augantis pietų, rytų ir pietryčių Azijoje, Indonezijoje ir Malaizijoje, pasižymi labai neįprasta savo išvaizdą. Jo plona, blizganti ir traški žievė primena gyvūną, kurio pavadinimu neretai vadinamas ir pats vaisius. Kasgi tai per gyvūnas?
1: Ežys?
0: Ne ežys.
1: Driežas.
0: Ne driežas, bet jūs labai arti.
1: Tai gyvatė.
0: Gyvatė. Taip, tai yra gyvatė, roplių klasėje priklausantis gyvūnas. Ir kalbant apie salakpalmės vaisių, jo žievė primena gyvatės žvynus. Ir kas pasako gyvatė?
1: Jonas,
0: antras taškas keliauja jam, o dabar klausimas už du taškus, bet priminsiu, kad tam, kad pavyktų tuos du taškus gauti, reikia atsakyti į klausimą pasinaudojus vieną užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas gerai. Paprastas, koks tai vaisius pirmoji užuomina? Net trys šalis – Indija, Pakistanas ir Filipinai – šį vaisių yra paskelbę nacionaliniu vaisiumi.
1: Mangas
0: yra teisingas atsakymas. Rolandai, čia jūs?
1: Jonas.
0: Jonas užsidirba du taškus, įmindamas myslę, pasinaudojęs pirmąją užuominą. Taip, tai yra mangas. Tikslus šio vaisiaus mokslinis pavadinimas Mangifera indica ir šis vaisius minimas šio savaitės žaidimo remėjo pavadinime. Jonas užtikrintai finale veržėsi į priekį. Gerai, ketvirtasis klausimas. Klasikinėje italų virtuvėje esama užkandžio, kurio sudėtyje du ingredientai – saldaus vandeningo vaisiaus skiltelė ir plonas vytinto parmos kumpio gabalėlis. Kaipgi vadinasi šis vaisius, patiekiamas jo skiltelė apvyniojus…
1: Melionas.
0: kumpio grėžinėliu ir tai yra milijonas. Kas pasako?
2: Jonas,
0: wow. Neįtikėtina. Ir paskutinis klausimas. Rolandai, pabandykit bent vieną. Pabandykit bent vieną paimti. Iš išorės jis primena pailgą, vagotą moliūgą arba regbio kamolį. O jo viduje slepiasi baltas, saldus, tropiniais vaisiais ir citrusais kvepiantis minkštimas. Nors šis minkštimas valgomas ir labai vertinamas, pasaulinė šlovė šiam augalui atnešė jo sėklos, iš kurių gaminamas vienas svarbiausių konditerijos pramonės ingredientų. Koks tai vaisius?
2: Melionas?
0: Ne melionas. Ne melionas.
2: Kaip? Moliūgas.
0: Ne moliūgas. Gaminamas vienas svarbiausių konditerijos pramonės ingredientų.
2: Kakava,
0: tai yra teisingas atsakymas, kakavos vaisius. Rolandas, taip?
2: Taip.
0: Karksėjau ir prikarksėjau. Vienas taškas, paguodos taškas, Rolandai keliauja. Jums ačiū už žaidimą, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Jonai, keliam kepurę, puikus pasirodymas, 5 taškai jūsų sąskaitoje. Jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Mango įsteigtas prizas, 30 € vertės kuponas, apsipirkti jų svetainėje mangumangas.lt. Su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, dovanokit už tokį balsą, bet kartais taip nutinka. Ir labai tikiuosi, kad žaidimas nuo to nebuvo prastesnis. Iki rytojaus, likit kartu su Žinių radiju. Proto Mankšta. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom. Ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
5: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga. Kažkas sakytų, 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamuosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du, ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką, kiekvienam iš mūsų ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai va, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
3: Mariau, turite atsakymą jūs? Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
4: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokią tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti,